0: Okay, sifa Mungu wangu, kwa maana Bwana unaenda kutenda. Hakuna siku Baba unaachilia watu wako. Kila wakati Baba ulisema kwamba utaongoza watu wako hadi mwisho wa dahari. Ninajua kwamba Bwana hadi kila leo utasimama na watu wako. Ninasimama kwa niaba ya wagonjwa wote. Ninajua wengine hawana fursa ya kuomba Bwana. Hawana fursa ya kuomba Baba kwa sababu ya yale majuto ambayo wanayapitia Bwana. Inawakosesha amani na nguvu ya kusimama na kukiri mbele zako. Lakini Baba, kama mtumishi wako, ninasimama nikiomba ya maisha yao, ya kwamba Bwana ukawatembelee Mungu wangu. Yesu ukawatembelee na kuonekania asubuhi ya leo. Maisha yao na yaachilia mbele zako. Bila wewe Mungu hakuna kitu ambacho tunaweza. Lakini Baba, tunapokimbilia msalabani, hapo ndipo palipo na suluhisho. Kwa maana Bwana, yote yalikwisha msalabani. Baba, uliposulubiwa na ukasema ya kwamba yote yamekwisha. Magonjwa yote Baba yanaisha. Kwa watu wako Baba ninaondoa. Ninafunga nikiharibu kila mamlaka, kila mateso na magonjwa kwa watu wako, kwa watoto wako medari ondoa vita vyote na mashaka na hofu ndani ya mili zao. Ninafunga nikikanusha kila madai ya mapepo kama nabii na mtumishi wako, ikiomba uponyaji Bwana, ukatende ishara mfalme wa ajabu, ukatende ishara Mungu wa Yakobo, Mungu uliye wa Ibrahimu na Isaka. Ninakiri mbele zako mfalme ya kwamba ukatende makuu ya maisha yao katika jina la Yesu Kristo. Ninaombea jamii zao Bwana, wengine wanaegemea katika majonzi, wanapoona wapendo wao wakiegemea katika magonjwa. Baba, wengine tumaini imekuwa labda tatizo kwao. Baba, wanaona kana kwamba maisha imefika mwisho kwa wapendwa wao. Lakini Mungu, asubuhi leo ulivyonena katika maandiko ya kwamba miti uliokatwa utanyuka tena, Baba ninakuja mbele zako. Baba ninakuja mbele zako. Maisha iliyoliwa na nzige, maisha iliyoliwa na nzige, watu wako walikuwa na afya njema, shetani ameinuka kutoka kuzemo. Ninafunga kila malango ya giza, ninafunga malango ya magonjwa katika jina la Yesu Kristo. Waachilia Bwana mkono wako katende maajabu, ili watu wako wakipata nafuu Baba, sifa zote zikarejelee katika utukufu wa jina lako. E Mungu Baba, pokea sifa, kwa maana mfalme mwenye nguvu unaenda kutenda. Na ni katika jina safi la Kristo Bwana aliye mkombozi wetu ninaomba na hata kusadiki, amina.
1: Hayo yamekuwa ni maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967 21967. Jiunge nasi kesho wakati kama huu.
2: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
3: Jina yangu naitwa Bishop Joshua Mativo kutoka AIC Makueni Central Area. Nina furaha sana kufika hapa katika Biblia usema. Kituo ambacho ni cha kanisa letu AIC. Kweli tukiwa huko mashinani tunasikia mahubiri mazuri, matangazo mazuri, nyimbo tamu sana zinatubarikia. Naomba Mungu aweze kubariki kituo hiki.
2: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.
4: Kituo cha Biblia Husema Broadcasting tuko kwenye mstari wa mbele kukuletea vipindi na matangazo yanayozingatia mafunzo ya Biblia, nyimbo za kusifu na kumtukuza Mwenyezi Mungu. Tumejitolea kutoa mafunzo ya Kikristo kupitia kwa maisha na huduma ya Yesu Kristo. Je, una maoni, mapendekezo au malalamishi yote kuhusu matangazo yetu? Wasiliana nasi leo kupitia kwa barua pepe complaints@bibliahusema.org. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
2: Biblia Usema Broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church. Wewe ni wa muhimu sana.
5: Kwa majina ninaitwa Joyce Maikwiki. Mimi ni mshiriki wa AIC Narok Town.
6: Jina langu naitwa Solomon Munke. Natoka mahali panaitwa Naregengare. Neno litasimama. Ninapenda kusikiliza nyimbo zile zinakuja usiku baada ya saa 4. Sikia zikinihubiria na pia zinanipatia amani na ninalala vizuri sana kwa sababu huwa

wakati umepumzika unajengwa sana na nyimbo ambazo wanaweka. Tunashukuru, tunaomba Mungu.

0: muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.
1: Kwa majina, naitwa Esther Cherop Kapero. Ninatoka West Pokot, upande wa Pokot South. Mimi ninapenda sana kusikia Biblia Husema.
2: Tunasikiliza Biblia Husema sana sana. Watu wa huko wanasikia wimbo sama zetu, ikiongozwa na Reverend Kimui.
0: Umewadia wakati mwingine tena wa kusikiliza kipindi cha nyimbo za zama.
1: Sinabadilisha hata mienendo yetu na sinasifu Mwenyezi Mungu. Ya
3: sote tuishi kweli kwa maombi kama Paulo.
4: Tunaposikiliza hii Biblia Husema huwa inatujenga kila wakati. So ningependa kuambia wasikilizaji wote waendelee kusikiliza Biblia Husema na tutajengeka kiimani. Saranyao.
0: Endelea kuwa nasi tuzidi kubarikiwa.
5: Jina langu ni David Mwaura na watu wengi wananijua kama Mzee Daudi kutoka Matazia Ngong. Nimeokoka na mpenda Mungu na nimekuwa fan wa BHP tangia hapo miaka ya nyuma kutoka mwaka wa 70. Nimekuwa msikilizaji wa BHP hadi sasa na napenda hiki kituo sana sana, kimekuwa baraka kwangu. Nami nimekuwa nguzo ya BHP bila kusukumiwa, ni kwa sababu ninajua faida ya kubariki. Mkono utoao hubarikiwa zaidi. Kwa hivyo ningewasihi wasikilizaji wote wa BHP tusishikilie hiki kituo kwa pesa zetu. Na kwa hakika unapotoa pesa zako wanahubiri na pesa zako, na hivyo hata wewe umehubiri pamoja na wao na utabarikiwa zaidi. Kwa hivyo tuendelee kushikilia hiki kituo. Mimi nimekuwa gunzo na hebu nikwambie vile ninavyobariki kituo nami ninabarikiwa zaidi. Ungana nami tuwe guzo, na kuna watangazaji wa maana sana. Matangazo yao ni ya kiungu na inatubariki sana.
0: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

0: Mimi naitwa Jolin Piana. Mimi ni missionary kutoka Kongo. Kini tumehudumu pia katika nchi ya Kenya kwa miaka 23.
1: Kwa majina ni Samuel Piana. Mimi ni mtoto wa missionary na nimependa Biblia usema kusikiza nyimbo hasa wakati ya lunch time.
0: Tumekuwa tukisikia Biblia usema na tubariki sana na nyimbo na ujumbe wa Biblia.
2: Biblia usema kusaidia sekta ya umishonari zaidi kwa vijana.
0: Na karibuni Kongo, muendeleshe injili kupitia Biblia usema.
2: Taka baraka iwe nani katika jina Yesu Kristo, biendelee.

0: nimetoka jimbo la Embu na mimi ni mshirika katika kanisa la EAC Kitoroloni, Bodoni, Linjon, Yata area. Kuna kitu moja ambayo inanibariki sana sana wakati wanahubiri, huwa wanabariki roho yangu. Kitambo niende kanisa, huwa tayari nishapata neno. Ile neno fenye wanatafsiri, kila mtu huwa anaelewa. So inakuwa ni baraka kwangu.
1: Jina ni Pastor Veronica Mutua kutoka kaunti ya Embu, EIC Yongoni. Nawapenda kwa sababu wanatutunza kwa neno la Mungu, especially on Sunday, Reverend Mwini Kimeo anakuanga na mambo mazuri.
2: Tumesikia mara nyingi, tumeelezwa habari zake Bwana Yesu.
1: Inatumbamba sana na hata tunaendelea tu, hata watoto wetu wanafurahia. Hakika mnatubariki. Mungu awabariki, watie nguvu na waendelee kuwainua. Tunawapenda sana.
3: Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja. Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
4: Kwa majina, naitwa Boaz Ainea Oingwa.
5: Naitwa Daniel Msembi Makamu.
6: Toa Geoffrey Onyango.
7: Jina langu ni Winnie Cheruyot.
6: Natika katika mtaa wa Mwiki.
4: Mimi huwa nasikiza BHB kutoka maeneo ya Kawangware.
6: Biblia usema ni kipacho kimenibariki, haswa Bwana nichunguze.
3: Bwana nichunguze, ukiletewa na mchungaji Festus Mwini Kimuyu.
4: Nashukuru pia hivi majuzi kuna kipindi cha neno ambacho huandaliwa na ndugu Mwini. Nialo.
8: Neno litaendelea.
5: Watoto pia wakisikiza Biblia usema wakienda kule Sunday school pia wanajengwa zaidi.
9: Kipindi cha watoto kila siku ya Jumamosi, usikose.
6: Stesheni hii nimekisikiliza zaidi ya miaka 15 sasa.
5: Katika familia yangu, Biblia usema ndio radio station ambayo inasikika like 100%.
6: Tunaweza sema na kuwahimiza wasikilizaji wetu wa BHB waendelee kusikiliza station hii.
4: Haijalishi wewe ni wa kanisa gani, lakini huwa kinatubariki sana.
5: Iwe uko kwa gari, iwe uko kwa nyumba, fungulia Biblia usema na utapata ujumbe.
6: Na tukijenge katika hali zote, iwe ni kwa kifedha ama kupitia kwa maombi,
5: ndipo sa injili ya Bwana ikaweza kuendelea mbele.
6: Biblia usema broadcasting
3: fahari

0: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Jina langu ni Miriam Jokona.
2: Kwa majina naitwa Geoffrey Cheriot.
3: Jina ni Grace Musembi. Biblia usema ni ngao ya kila Mkristo.
2: Tunabarikiwa sana na programs ya Biblia usema.
1: Na napenda sana nyimbo zao ambazo zinanibariki. Kuna watangazaji kutoka asubuhi mpaka jioni. Tukianza na Mwini Kimuyo,
4: tunaweza tukajiuliza, je, maendeleo yetu yanampendeza Mungu ama namna gani?
3: Esther Mwikali,
5: tuko ndani ya Mixed Flavors Show, usije ukasahau.
3: Denge,
6: yani yeye anaongea vizuri sana, lakini tukiingia kwa nyumba, sasa mimi naangalia, natafuta huyo Yesu asifiwe, yuko wapi?
3: Benson Mwanza,
7: karibu sana kwenye hicho kipindi cha Inuka na BHB.
3: Mandala,
8: tuadiane tena panapo majaliwa kwa Mwenyezi Mungu.
3: Bwana Omariba,
9: naitwa Douglas Omariba. Kuhusu tumalizie hapa kwa usiku wa leo.
3: Hao wote tunawasikiza, wanatuhimiza katika kila jambo. Na ukiwa uko chini katika maisha ya kiroho, ni vizuri kusikiza Biblia husema. Pia nataka kuhimiza wasikilizaji wenzangu wakuwe wanatoa hela ili injili ya Yesu ifike kila kona ya nchi.
2: Na pia tunasema asante kwa Biblia husema kwa ile kazi wanafanya. Tuendelee kusupport ndio waweze kutuinua kwa neno na Bwana.
0: Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja. Biblia Husema Broadcasting.

Hujambo ndugu msikilizaji popote pale ulipo. Kwa mara nyingine tena ndugu ninakualika tuweze kuwa pamoja. Tubarikiwe tunapochunguza mambo ya baadaye baada ya Yesu Kristo kunyakua kanisa lake. Na jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimuyu. Ningetaka kwanza nikukumbushe vile mambo yalivyokuwa katika somo lililopita. Tuliweza tukaona mabadiliko yatakayokuwa katika nchi hiyo ya Israeli, hasa sana katika ile mipaka ambayo iko leo. Tukaona ya kwamba Kristo atakaporejea kutawala ulimwengu, nchi ya Palestine itaweza kubadilisha mipaka yake. Na ndiyo sababu msikilizaji nikakutajia ya kwamba wana wa Israeli wakati wa leo na nchi hiyo, kuna wale ambao wanaizunguka na wameweza kufanya mambo kadha wa kadha na kuweza kukata sehemu za nchi hiyo na kumiliki maeneo tofauti tofauti. Na kama vile nilivyokueleza, sehemu zingine mpaka wa leo zinapiganiwa. Hebu basi ieleweke ya kwamba kama vile maandiko yanavyosema, nchi hiyo itabadilika mipaka yake kama vile Ibrahimu alivyoonyeshwa. Na ni kutokana na maandiko tunayoyasoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya 15 mstari wa 18 hadi 21. Na maandiko hayo utayasoma tena na uone vile ambavyo Mungu alivyosema katika kitabu cha Isaya sura ya 26 na mstari wa 15. Utasoma tena Obadia sura ni hiyo ya kwanza mstari wa 17 hadi 21. Tukaona pia nchi hiyo itabadilika, manake maeneo mengi sana ni jangwa na kuna jua kali sana. Lakini Yesu akija kutawala ulimwengu atabadilisha hali ya nchi hiyo, na zaidi ya yote nchi hiyo itaweza kupata maji mengi sana. Ukisoma Zakaria 14 mstari wa 4, Zakaria 14 mstari wa 8 na mstari wa 10 yaelezea vile ambavyo Kristo atakapotawala kutatokea mto katika Yerusalemu, ile hekalu ambapo itakuja kujengwa wakati huo wa miaka 1000, ya kwamba maji hayo yatatokea na yatakuja kuingia ule mwanya utakao kuwa mahali pale mlima wa Mizeituni kupasuka mara mbili, sehemu moja ikielekea kaskazini na ile nyingine ikielekea kusini, maji mengi yakipitia mahali pale kutoka Mediterania na kuja kushikanisha bahari ya chumvi. Maandiko yanasema ya kwamba mto huo utakapoingia kwenye bonde hilo utagawanyika mara mbili, kwa sababu moja utaelekea upande wa mashariki na ule mwingine utaelekea magharibi. Tukaona ya kwamba pia Yoeli akasema ya kwamba kutoka wakati huo akasema wine na maziwa yatatoka katika milima. Milima hiyo itatoka mambo mengi mazuri na mambo matamu yatatokea kutoka huko. Kitu kingine ambacho tuliweza kuona katika somo lililopita ni ya kwamba kulingana na Ezekieli 47 mstari wa 8 na 9 hadi 12, maji ya mto huo ambao utatoka katika hekalu utaweza kutibu bahari hiyo ya chumvi. Na tukaona bahari hiyo haitakuwa na ukali wake kama vile ilivyo siku ya leo. Samaki wengi na wanyama wengine wa majini wataweza kufurahia. Na nasoma ya kwamba wavuvi watatokea wakati huo na watafanya kazi zao za uvuvi na biashara zao zitanawiri sana. Kingine ambacho tulichokiona kulingana na maandiko matakatifu, Yesu atakapokuja kutawala ulimwengu wote kutoka Yerusalemu, ya kwamba miti ya matunda itaweza kunawiri sana katika mto huo ama bonde hilo, mahali ambapo uvuvi wa samaki utakuwa pahali pale. Zaidi ya yote miti itamea mahali hapo. Miti hiyo ya matunda itatoa matunda yake kila mwezi. Sio kila mwaka, ni kila mwezi. Leo hii tunavuna matunda kila mwaka na yanaisha, tunasubiri mwaka mwingine unakuja. Lakini matunda hayo yataonekana kila mwezi. Jambo lingine ambalo tuliona ni ya kwamba
matawi ya miti hiyo ya matunda hayo yatatumika kama dawa ya kutibu mataifa. Ndugu, nataka niseme ya kwamba mwanadamu amesumbuka kwa miaka mingi sana, na tumesumbuka tukitafuta matibabu. Wengi wamekufa kwa ajili ya kukosa matibabu hayo, wengi wamefilisika kwa ajili ya matibabu, wengi leo hii wamekufa kutokana na matatizo ya magonjwa, wakati huo dawa itapatikana kwa matawi tu ya miti na watu watapona. Ndugu, nataka niseme ya kwamba wakati wa leo tuko na shida nyingi sana za kilimo. Kilimo ambacho wakati mwingi sana tukipanda mbegu hatuvuni, labda kutokana na ile tunaita global warming. Hakuna mvua, wakati mwingine kiangazi kingi. Tukipanda hatuvuni vizuri, mimea inakaukia shambani. Lakini maandiko matakatifu yametudhihirishia ya kwamba wakati Kristo atakapokuwa mtawala, kutakuwa na kunawiri kwingi sana kila mahali. Chakula kitapatikana kwa wingi, watu wengi wataweza kupata chakula, na watu wengi watanawiri na kuongezeka katika utawala huo. Ndugu, nataka niseme ya kwamba ukiangalia hata katika Mwanzo sura ni ya pili kuanzia mstari wa 10 hadi 14, utasoma juu ya mito kadha wa kadha ambayo Mungu alikuwa ameitengeneza kwa ajili ya kunyunyiza shamba.

0: na kunawiri na kula vyakula bila matatizo. Lakini kutokana na dhambi ambazo zilitokea, mwanadamu angali anahangaika na mahangaiko hayo yako mpaka wa leo. Kini Yesu Kristo akija atabadilisha mambo mengi mengi sana. Na Ezekieli 47 na mstari wa 10 inasema hivi: wavuvi watasimama kandoni mwa bahari na nafasi toka Engedi mpaka Englaimu itakuwa ya kuanika nyavu. Maandiko hayo yanaeleza vile ambavyo wavuvi watafurika sehemu hizo, na ujue ya kwamba watakuwa akifanya biashara zao za kuvua samaki, na wacha niseme bila shaka watu wengi wataweza kupata chakula wakati huo. Maandiko yanaendelea na kusema kutakuwa na aina nyingi za samaki kama zilizo katika bahari ya Mediterania. Haya ni maajabu kwa sababu maandiko yametuambia ya kwamba samaki watakuwa wengi sana na waina tofauti tofauti. Watakuwa mahali pale kama vile ilivyo katika bahari ya Mediterania. Maandiko yanaendelea na kusema lakini sehemu zake zenye maji maji na mabawa kando kando mwa bahari hazitakuwa na maji mazuri. Hii ni ile bahari ya chumvi ambayo tunasoma juu yake, ya kwamba maeneo ambayo yatakuwa yamebaki bila kuunganika na maji hayo, na yale maji ambayo yatatoka katika hekalu yatabaki kuwa vile vile. Maandiko yanasema hivi: bali hayo yatakuwa na maji ya chumvi. Kisha ukingoni mwa mto huo kutaota kila namna ya miti itoaye chakula. Majani yake hayatanyauka wala miti hiyo haitaacha kuzaa matunda. Kitu ambacho kimeweza kuonekana kwa miaka mingi ni vile ambavyo miti mingi sana inatoa matawi yake na majani yake yanaanguka. Yanaanguka ni kwa sababu miti ya aina hiyo haiwezi kustahimili ukame ambao unatokana na kuchomeka kwa jua. Hilo ni jambo ambalo linajulikana kweli kabisa. Lakini maandiko yanasema kwamba wakati huo miti hiyo, miti itakuwa evergreen na majani yake hayatanyauka wakati wowote. Yataendelea kuwa namna hiyo. Kwa hivyo ni kweli kabisa mtawala wa amani atakuwa ametokea. Maandiko yanasema itazaa matunda, ama miti hiyo itazaa matunda mapya kila mwezi. Matunda mapya kila mwezi kwa sababu inapata maji yanayotiririka kutoka kwa maskani yake Mungu. Ndugu, nataka niseme ya kwamba mara kwa mara tumejaribu kutafuta maji kutoka kwa mito, kuielekeza katika mashamba yetu, wengine kupiga maji hayo kutokana na mashini ambazo tunapiga maji nayo, mengi yanakauka, tunaachana nayo. Watu wengine wanajaribu lakini inakuwa inashindikana mito inapokauka. Na kwa hivyo maandiko yanasema kwamba mtiririko wa maji hayo kutoka maskani yake Mwenyezi Mungu yatakuwa ya kila wakati usiku na mchana, na wakati huo matunda mapya yatazaliwa kila mwezi. Na mshukuru Mungu sana, manake Kristo alisema ya kwamba yeye ndiye maji ya uzima. Na haya yanaendelea na kuonekana, na hasa wakati huu tunaposoma maneno haya kutokana na utawala wake Yesu Kristo. Maji ambayo yanatoka katika hekalu takatifu ambalo linaitwa maskani yake Mwenyezi Mungu yatafanya mabadiliko mengi katika nchi kutokana na mtiririko huu wa maji. Maandiko yanasema ya kwamba matunda yake yatakuwa chakula na majani yake yatatumika kuponya magonjwa. Hebu na tuendelee. Ningetaka tusome maandiko mengine ambayo yako katika kitabu cha Ufunuo sura 22. Na nikuanzia mstari wa kwanza na wa pili inasema hivi: kisha malaika akanionyesha mto wa maji ya uhai maangavu kama kioo, yanatoka kwenye kiti cha enzi cha Mungu na mwana kondoo. Mto huo unatiririka kupitia katikati ya barabara kuu ya mji, Kando kando ya mto huo kulikuwa na mto wa uhai unaozaa matunda 12 kwa mwaka, yani kila mwezi, na majani yake ni dawa ya kuponya watu wa mataifa. Hapana kitu chochote kilicholaaniwa kitakachokuwa katika mji huo. Kiti cha enzi cha Mungu na cha mwanakondoo kutakuwa katika mji huo, na watumishi wake watamwabudu na watauona uso wake, na jina lake litaandikwa juu ya vipaji vya nyuso zao. Usiku hautakuwemo tena, wala watu hawatahitaji mwanga na taa au jua, maana Bwana atawaangazia hao watatawala milele na milele. Wakati tunaposoma juu ya mto huu ambao unatoka katika hekalu lake Mwenyezi Mungu, wacha nikuambie na nikutahadharishe ndugu yangu unayenisikiliza, elewa ya kwamba wakati tunaposoma kitabu cha Ufunuo sura ni ya 22, tunasoma wakati mwingine, in another dispensation, whereby matunda haya tunayoyasoma wakati wa utawala wa Yesu Kristo yako na utofauti mkubwa sana na yale ambayo ni matunda yatakayopatikana na kuzaliwa wakati ambao tumeusoma katika kitabu hicho. Watu wengine wanaweza kuconfuse maandiko haya na kuona ya kwamba ni kana kwamba yatatokea wakati wa utawala wa Yesu Kristo, na sio hivyo. Tafadhali elewa ya kwamba Ufunuo 22 inazungumzia juu ya utawala wa Kristo na Mungu. Elewa vile ambavyo maandiko haya yanavyosema: kiti cha enzi cha Mungu na cha mwanakondoo. Ndugu, nataka nikuambie utawala huu wa kiti cha enzi cha Mungu na mwanakondoo, bado wakati tunapofuatilia utawala wa Yesu Kristo hapa ulimwenguni, kwa sababu huo utakuwa ni utawala wa hapa ulimwengu huu. Lakini kiti ambacho kinazungumziwa katika Ufunuo 22 na kuendelea ni kiti kikubwa cheupe ambacho kinaitwa the great white throne. Sasa tukirudi katika maandiko haya, tuelewe ya kwamba huenda yanazungumzia mambo mengine ambayo yanaonekana ni kama sawa na yale mengine ambayo yanatokea mahali pale. Lakini ningetaka tuende katika mstari wa kwanza tuone utofauti. Mstari wa kwanza katika kitabu hicho cha Ufunuo sura ni ya kwanza, inasema: kisha malaika akanionyesha mto wa maji ya uhai maangavu kama kioo yakitoka kwenye kiti. Unaona utofauti sasa. Maji ambayo watu wa Mungu watakuwa wanaona mafaida zake katika utawala wa Kristo wa miaka 1000, maji hayo yatakuwa yakitoka katika hekalu lake Mungu. That you must not confuse. Lakini unapofika katika kitabu hicho cha Ufunuo 22 mahali ambapo tumesoma, unaona ni kiti ambacho ni cha Mungu na mwanakondoo, ambapo mto huo wa uhai na uzima utatoka. Na ndugu, nataka nikuambie mambo ya ajabu. Yesu Kristo alisema, mimi ndiyo maji ya uzima. Unaposoma katika kitabu cha Yohana sura ni ya 4, unaona vile ambavyo alizungumza na yule mwanamke Msamaria, na akamweleza vile ambavyo yeye mwenyewe ni maji ya uzima. Na kana kwamba kumwambia maji haya ya kawaida haiko katika mafikira yangu, lakini mimi ni zaidi ya haya maji, na mimi ni maji ya uzima, ambaye mtu akianywa maji hayo hataona kiu tena. Kumbuka ya kwamba katika Millennial Kingdom of Jesus Christ, utawala wa miaka 1000 ya Yesu Kristo ulimwenguni huku, maji yatakayotoka huko yatakuwa ni maji ambayo yanatumika na watu na mimea na hata wanyama. Yatatumika na hata samaki watakuwa mahali pale. Nao Ufunuo 20 na mstari wa 4 hadi wa 5 inasema, inazungumzia juu ya miaka hiyo 1000. Hebu na nisome mstari hiyo na usikize vizuri. Ufunuo 20 na mstari wa 4 hadi wa 5 yasema hivi: kisha nikaona viti vya enzi na watu walioketi juu yake. Watu hao walipewa mamlaka ya hukumu, Niliona pia roho za wale waliokuwa wamenyongwa kwa sababu ya kushuhudia Yesu na kwa sababu ya neno la Mungu. Hawa hawakumwabudu yule mnyama na sanamu yake, wala hawakupigwa alama yake juu ya vipaji za nyuso zao au juu ya mikono yao. Walipata tena uhai, wakatawala pamoja na Kristo kwa miaka 1000. Mstari wa 5 unasema, wale wengine waliokufa hawakupata uhai mpaka miaka 1000 itimie. Maandiko yanasema huu ndio ufufuo wa kwanza. Ndugu, kile ambacho nilikuwa ninataka tukiangazie katika Ufunuo 20 mstari wa 4. Unaona watawala ambao wako hapa na wanaokalia viti hapa ni akina nani? Maandiko yanasema ya kwamba kuna viti vya enzi. Mahali ambapo kuna viti vya enzi, wale ambao ni watawala ni akina nani? Hawa ni kanisa. Hawa ni wale watu ambao waliokolewa na wataokolewa na kunyakuliwa kutoka ulimwengu huu, kupelekwa mawinguni, wakapitia hukumu ya Kristo katika kile kiti cha enzi cha Kristo ambacho ni Bema Seat of Christ. Halafu maandiko yanasema ya kwamba roho za wale ambao waliokuwa wamenyongwa kwa sababu ya kushuhudia Yesu Kristo, wale ambao hawakumwabudu yule mnyama wakati wa the great tribulation na sanamu yake. Unaona maandiko yanaendelea na kusema watu hao walipata uhai, walipata tena kuwa hai, wakapata kutawala pamoja na Kristo kwa miaka 1000. What am I saying here? Ninasema hivi msikilizaji, katika utawala huu wa miaka 1000, wale ambao ni wa Kristo na watakao muamini Yesu na watakao simama na neno lake Kristo, na tena wakati wa mpinga Kristo wakiwa hapa ulimwenguni, wale ambao watauawa kwa ajili ya ule ushuhuda, watakao simama kwa ajili ya neno la Mungu na ushuhuda na neno na kwa damu ya mwana kondoo, watafufuliwa na ndipo waweze kutawala pamoja na Kristo miaka 1000. Katika utawala huo wa Yesu Kristo, kutakuwa na wale ambao ni Wayahudi watakaokuwa wameokoka. Utasoma katika kitabu cha Isaya 54 na mstari wa 1 hadi 17, na tena 62 mstari wa 2 na wa 5. Na kitu kingine ambacho tunachokisoma ni ya kwamba Waisraeli hawa, maandiko matakatifu yanasema ya kwamba watakuwa mashahidi wake Mungu wakati huo wa miaka 1000 ya kutawala kwa Yesu Kristo. Soma Isaya 44 na mstari wa 8. Tena Isaya 61 na mstari wa 6. Pamoja na hawa kuna watawala wengine ambao tutakuwa tunatawala pamoja na wao. Na hawa ni wale ambao ni watakatifu waliokufa katika agano la kale, the Old Testament saints. Na pia wale ambao ni tribulation gentiles ambao wataokolewa kutoka hapo. Na utasoma katika kitabu cha Isaya 2 na mstari wa 4. Vile vile Isaya 11 na mstari wa 12. Na Ufunuo 5 mstari wa 9 hadi wa 10. Na tuliona ya kwamba pia kanisa watakuwa mahali pale. Kitu kingine ambacho lazima tuelewe ni ya kwamba wakati kanisa linapotawala, Yeremia 30 na mstari wa 21 unasema ya kwamba kuna watawala wengine ambao watakuwa mahali pale. Soma mstari huo uone utawala tena vile utakavyokuwa na wengine ambao ni watawala. Ukisoma tena Mathayo 19 na mstari wa 28 unazungumzia juu ya mitume, hata na wao watakuwa mahali pale. Wengine ambao wanatajwa katika kitabu cha Zekaria 3 na mstari wa 7 ni waamuzi, watakuwa mahali pale. Na zaidi Isaya 1 na mstari wa 26 inataja mambo hayo. Wana wa wafalme pia katika kitabu hicho cha Isaya 32 mstari wa 1 wanatajwa pale, na Ezekieli 45 mstari wa 8 na wa 9. Pia tunasoma juu ya wale ambao ni wana wa wafalme, yani princess. princess, watu ambao ni watoto wa wafalme watakuwa mahali pale. Hii ni tofauti na ile tunasoma hapa. Manake unaposoma Ufunuo 22 nasema malaika akanionyesha mto wa maji ya uhai maangavu kama kioya kitoka katika kiti, ona, kiti cha enzi cha Mungu na mwana kondoo. Unajua katika millennium kutakuwa na watawala, na tutatawala na Kristo miaka hiyo. Wakati tunaposemekana ya kwamba sisi tutakuwa ni makuhani na wafalme pamoja na Kristo, and that is very very clear. Sisi kutawala pamoja na Kristo tukiwa makuhani na watawala pia, wafalme. Lakini mto mwingine ambao tunasoma katika kitabu hicho cha Ufunuo 22 ni mto tofauti kabisa. Na kwa hivyo msikilizaji, utofauti mwingine ambao tunaweza tukauona katikati ya vifungu hivyo viwili kutofautisha mto ambao unatoka katika hekalu lake Mungu na mto mwingine ambao unatokea kutoka kwa kiti cha enzi cha Mungu na mwanakondoo. Unaposoma Ezekieli 47 mstari wa 8, wa 9 na wa 10, anaongea juu ya mto ambao unaendelea na kunyunyiza mimea unaotumika kwa uvuvi. Lakini nataka nikuambie, wakati unaposoma Ufunuo 22 utaona sasa utofauti ambao uko mahali pale. There is no agricultural activity. Kwa sababu ukiangalia tena kama vile maandiko tulivyosoma Ezekieli 47 mstari wa 8, 9 na 10 unazungumzia juu ya kuunganishwa kwa bahari ya chumvi na Mediterania, na ni hapa ulimwenguni. Kwa hivyo, let's differentiate that. Na ndugu msikilizaji, uelewe ya kwamba wakati wa kutawala kwa Yesu Kristo kwa miaka 1000 kutakuwa ni katika dunia hii. Lakini ukisoma katika kitabu cha Ufunuo 22 mstari wa kwanza na kuendelea, yatokea baada ya nchi mpya na mbingu mpya kutokea. Kwa sababu ukiangalia Ufunuo sura ni ya 21 inasema, kisha nikaona mbingu mpya na dunia mpya. Mbingu ile ya kwanza na dunia ile ya kwanza vilikuwa vimetoweka, nayo bahari pia haikuwepo tena. Unaona? Maandiko matakatifu yanatuhimizia kwamba Mungu atakapoanza na kutawala milele na milele, dunia ambayo ataiumba haitakuwa na maji, haitakuwa na bahari. Maandiko matakatifu yanazungumzia juu ya nchi hiyo ama dunia hiyo ambayo itakuwa ni mpya. Ndio maandiko yanasema mto huo maji yake yatakuwa yakitoka kutoka kwa kiti chake Mungu na mwana kondoo. Hebu na tuone utofauti mwingine ambao unatuleta katika mwanga. Tuangalie utofauti mwingine ambao uko hapa tunaposoma Ufunuo 21 na mstari wa 4 yasema, yeye atayafuta machozi yote, maana kifo hakutakuweko tena. Unaona, hakutakuwepo na kifo tena, wala uchungu, wala kilio, wala maumivu, maana ile hali ya kale imepita. Ni wakati maandiko yanasema ya kwamba kutakuwa na dunia mpya na mbingu mpya, hakuna mtu atakayekufa. Lakini wakati wa milenio ama utawala wa Yesu Kristo wa miaka 1000 hapa ulimwenguni, Isaya anashuhudia vizuri ya kwamba kifo kitakuwepo. Hebu na nikusomee mstari huo. Isaya 65 na mstari wa 20. Isaya 65 na tunasoma mstari wa 20. Unasema hivi, hakutakuweko tena na vifo vya watoto wachanga. Wazee nao hawatakufa kabla ya wakati wao. Akifa mtu wa miaka 100 amekufa akiwa kijana, na akifa kabla ya miaka 100 ni balaa. Mstari huo wa 20 katika kitabu cha Isaya 65 watu hakikishia ya kwamba katika utawala wa Yesu Kristo wa miaka 1000 vifo vitakuwepo, lakini watu watakuwa na miaka mingi, watakufa wakiwa watu wa miaka mingi, na hata wengine watakufa wakiwa miaka 100. lakini akifa itakuwa very unfortunate kwa sababu atakufa akiwa kijana. Kwa hivyo kifo kitakuwepo na hawa watu watasubiri tu hata kufufuliwa na Kristo. Lakini mahali ambapo tumesoma tena Ufunuo 21, tumeona ya kwamba hakuta kuwepo kifo tena, ni baada ya nchi mpya na dunia mpya. Naamini ya kwamba ndugu msikilizaji tuko pamoja sasa, na tutaendelea na kuangalia mambo haya na kuona vile mambo yatakavyokuwa baada ya Kristo kuja na kutawala ulimwengu huu. Jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimuyo. Asante sana kwa kuwa nami. Hebu na tuombe. Mungu wetu, asante sana kwa ajili ya neno lako. Asante sana kwa ajili ya msikilizaji wangu. Asante sana kwa ajili ya asubuhi ya leo. Bwana, tumeamka na tunahitaji kwenda katika shughuli hapa na pale. Bwana, linda kila moja wetu. Utubariki Mungu wetu, twende salama na turudi salama tukiwa katika ulinzi wako. Neno lako ambalo tumelisoma lituongoze, na zaidi ya yote tuweze kuishi tukijua unakuja kama mwizi wakati wowote, na wewe tazama uko mlangoni na unabisha, kwa sababu wakati wowote unaweza ukaja. Bwana, tusaidie na sisi tuwe katika upande wako. Tuondolee hofu, tuondolee shida za hapa na pale. Mungu, ninakuomba ili Bwana roho zetu ziweze kuunganika na wewe wakati wote tunapoenda. Wakati tutakaporudi, Bwana, kumbusha roho zetu kusema shukrani kwa jina lako. Mungu, ninakuomba kwa ajili ya serikali ya Kenya, hata kwa ajili ya rais na wote ambao wanatawala pamoja naye. Mungu, wapatie hekima ili watawale na walete maendeleo mengi katika nchi hii. Tupate amani ambayo inatoka kwako. Mungu, tusaidie na tukae kwa amani. Ni katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kuamini. Amen.
1: Bwana nichunguze, ni kila siku ya wiki kuanzia saa 11 hadi saa 11 unusu asubuhi. Kwa maoni juu ya kipindi hiki, wasiliana na mchungaji Kimuyu kupitia kwa nambari 0701 845 440, 0701 845 440.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9

hakika ombi letu kwamba Bwana tufanye apendavyo, maana kila ambacho najua ni kwamba ana mpango mzuri nasi, na hivyo basi atufanye tuapendavyo, maana kila ambacho amekusudia na maisha yetu najua kwamba ni Mungu mkuu mweza wa yote. Hivyo basi atuelekeze katika njia zake. Karibu tena zaidi mpendwa msikilizaji, ikiwa ni ndani ya Biblia Sema Broadcasting, hapa ndio Fahari ya Jamii, ukiwa nami hapa VMM kipenda Victor Madomandala, ikiwa ni siku nyingine ambayo Bwana ameifanya, siku ya Tuesday, tarehe ikiwa ni 9 mwezi wa 6 mwaka 2026. Karibu tena zaidi mpendwa msikilizaji, hapo jana na siku ya Friday ulikuwa na mwenzangu Douglas Omariba, na nashukuru sana kwa kazi njema ambayo alifanya. Alikuwa nimesafiri kidogo, na nashukuru Mungu kwamba safiri vema na nikarejea vema. Mungu ni mwema, muweza wa yote. Ukiwa nami hapa VMM, basi nimerejea tupate kuendeleza pale tuliachia wakati ule mwingine. Vile vile pia ndugu yangu Douglas kafanya kazi nzuri sana, nashukuru. Ni wakati basi, baada ya kuwa na Reverend Dr. Festus Mwini Kimuyu, ni wakati basi tuingie katika himizo letu la asubuhi ya leo, maana pia ni baada ya kuwa na kipindi kizuri cha ibada hapo katikati. Basi tuashukuru Mungu amekuwa mwema katika hali zote, hali ya anga nzuri, Mungu mwema ametuwezesha. By the way, nilisafiri vema nikarejea vema, utukufu kwake Mungu, au sio? Naam, hivyo basi acha tuombe kabla tuingie kwenye himizo letu la leo. Tutakuwa naendeleza pale tuliachia Alhamisi iliyopita. Baba Mungu, tunasema asante. Twalimidi na kulitukuza jina lako. Tunakuenzi ewe mfalme, tukisema kwamba hakika Bwana ni wewe tu utuwezeshaye. Ni wewe tu ambaye ndiye kimbilio letu. Baba, natubu kwa yote ambayo tumeyatenda sio fama choni pako, nikiomba kwamba Bwana shika usukani katika maisha yetu. Baba, mie siwezi bila wewe, hatuwezi pasipo wewe. Ndipo satuomba kwamba Bwana enenda pamoja nasi. Naomba msikilizaji wangu kwamba Bwana jidhihirishe katika maisha yake. Baba, pigana vita vyetu vyote, maana ni wewe tu unayeweza yote. Asante Yesu kwa kuwa mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu. Baba ni wewe. Baba, naomba msikilizaji wangu kwamba muonekanie katika kila jambo. Jehova, ingilia kati, maana unastahili. Baba, natubu kwa niaba ya taifa letu, kwa niaba ya kanisa, kwamba Bwana tusamehe na utuonekanie katika hali zote. Asante Yesu, maana umetukuka. Naomba kwamba Bwana hata katika siku ya leo tutangulie kwa yote. Enende nasi Baba katika hali zote, maana ni wewe tu. Baba, tuomba kwamba utuongoze hata kwa kipindi cha leo. Jehova, enenda pamoja nasi kwa kuwa ni wewe tu. Baba, naombea msikilizaji wangu kwamba Bwana katika kila jambo ambalo amelitamani kutoka kwako, Mungu ingilia kati. Ni wewe tu panguza machozi. Ni wewe tu Baba ambaye unatupa kibali. Ni wewe tu Bwana ambaye unatupigania. Tupigania kwa yote. Baba, natamka amani katika taifa letu la Kenya. Natamka ushindi katika taifa letu la Kenya. Kwa Bwana enenda pamoja nasi. Bila wewe hatuwezi lolote Bwana. Mungu ingilia kati katika masuala yote ambayo yanatukumba Bwana. Yanakumba taifa hili. Jehova, ingilia kati, maana hatuwezi bila wewe. Siwezi bila wewe Bwana. Mungu ingilia kati, maana ni wewe tu. Na kushukuru e Bwana na kutukuza e Yesu, nikiomba kwamba Bwana shika usukani katika maisha yetu. Shika usukani katika taifa letu. Bwana tutangulie. Bwana tuongoze, maana unastahili. Mwanzo tena mwisho Baba ni wewe. Kimbilio letu Baba ni wewe. Asante Yesu, maana unastahili. Hakuna mwingine aliye kama wewe Yesu. Naomba kwamba Bwana kaenende pamoja nasi. Jehova, pigana vita vyetu. Mungu, mishale rushwa usiku Baba, na chochote kila ambacho shetani ameweka mitego ambayo imewekwa, iwe ni katika safari zetu, iwe ni katika ndoa zetu, iwe ni katika kanisa, iwe ni katika kazi zetu na popote pale, Bwana chukua vita vyetu. Bwana tupiganie, maana ni wewe tu. Hakuna mwingine aliye kama wewe. Baba ni asante, maana umesema Bwana vita si vyetu bali ni vyako. Jehova, tukuachia vyote Bwana, tupigania. Have your way in us, O Lord, because without you we can't make it, O God. Shika usukani Bwana, enenda pamoja nasi, maana unaweza. Asante Yesu, kwa kuwa wewe ni Mungu mkuu unayeweza yote. Katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini. Amen. Amen. Bwana kutende wema asubuhi ya leo. Amen.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 96.

0: Nama hujambo popote pale ulipo na karibu kwenye himizo letu hii leo. Na juma lilopita mpendwa msikilizaji, on Thursday tukawa tunaongea kuhusiana, tumekuwa katika kitabu hiki cha Isaya sura 38, na last Thursday kwa wale ambao walikuwepo tulisoma tu mstari mmoja pale, and of course tukaweka kwenye context, lakini tukawa najiuliza pale swali, je, umetengeneza mambo ya nyumba yako? Je, utayari mwili wako, umetengeneza mambo ya roho yako, kwamba utayari parapanda ikilia leo, utayari kunyakuliwa ama bado? Hezekia alitumiwa nabii kwa sababu, naamini kwamba kwa sababu hakuwa tayari, hakuwa amepanga mambo yake vizuri, lakini instead akaomba na akaongezewa muda. Lakini napoangalia pale, of course tuliangalia tukajua, je, utayari? Je, umetengeneza mambo yako? Tuliangazia kwa kirefu zaidi. Ole wako ambaye hujajipanga, ole wako ambaye basi parapanda italia, ka bado unasema bado Yesu atakuja, bado siku ni nyingi. Maana hakuna ajuaye saa wala wakati. Biblia inasema kwamba atakuja kama mwivi. Kwa hivyo be ready in season and out of season. At whatever time, just be ready. Naam, tuliugizia kwa kirefu, niruhusu nisiende kule tena zaidi kwa ajili ya muda wetu. Lakini kwa sababu si mpendwa msikilizaji, ruhusu tupate kuendelea. Kama ulimisi ujumbe huo last week, enenda tupale kwenye mtandao wa YouTube. Enda kwenye mtandao wa YouTube, tafuta Victor Mandala Himizo. Nukisha pata pale Victor Mandala Mihimizo, make sure ume Victor Mandala Himizo, alafu upatapata ujumbe huo, una search to YouTube, search Victor Mandala Himizo au Himizo na Victor Mandala. Ukisha upata, make sure ume subscribe pale. Subscribe pale ndio usibaki nyuma kwa vyote vile. Alafu tafuta tu ujumbe ambao tulieka last. Kwa hivyo hatujaweka himizo lingine after hiyo. Kwa hivyo ni just the last one, kabla hii utapata moja kwa moja. Kwa hivyo ni wakati basi pate kuendelea pale, na ukipata pale subscribe, weka comment yako pale, nitakuwa vema zaidi. Unaweza sema tu amen na kadhalika. Naam. Na kwa sababu simpendo msikilizaji, ninapozidi pale, niruhusu tuweze kusoma katika kitabu hicho hicho. Nimeguzia pale nyuma, ndio kama hukuepo, basi uweze nenda pale pamoja nasi pale, na make sure ume subscribe pale. Naam. Kitabu cha Isaya sura hii ya 38, kati uliopita tusome verse 1, leo ni ruhusu tusome verse 1, 2 and 3. Isaiah chapter 38, verse 1, 2 and 3. Maandiko yanasemaje? Naam, Biblia inasema kwamba siku hizo Hezekia aliugua akawa katika hatari ya kufa, na Isaya nabii mwana wa Amozi akaenda kwa mfalme akamwambia, Bwana asema hivi, tengeneza mambo ya nyumba yako, maana utakufa wala hutapona. Naam, basi Hezekia akajigeuza, akaelekeza uso wake ukutani, akamwomba Bwana. Akasema, "Ee Bwana, kumbuka haya na kusihi kwamba nimekwenda mbele zako katika kweli na kwa moyo mkamilifu na kutenda yaliyo mema machoni pako." Hezekia akalia sana. Mwenyezi Mungu, tuseme asante kwa ajili ya wakati huu. Asante kwa ajili ya neno lako. Naomba kwamba Bwana nitumie upendavyo, nena pamoja nasi, e Yesu. Ni wewe tu ambaye ndiye kimbilio letu. Roho Mtakatifu shika usukani. Nitumie tu kama chombo kunena neno lako kwa watu wako. Asante Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo naomba nikiamini. Amen. Amen. Naam. Napoangalia pale mpendwa msikilizaji katika andiko hili, utapata kutambua kwamba post tuongea kuhusu Hezekia. Na napoangalia huyo nabii ambaye alitumwa kwake, nabii naye alikuwa na guts, alikuwa so courageous, eh? Anaenda tu kwa mfalme. Ni kama sasa hivi una habari mbaya, unaenda tu kwa President Ruto, unaenda kumwambia, "Hey, wewe vile ulivyo wewe unaenda kufa wewe hivi." Ah, who does that? Anyway, kama ni Mungu amekutuma, hata mwenyewe atajua ni Mungu, atajua Mungu atatukutangulia. Naam. Kwa hiyo basi Hezekia ndio huyo. Ameenda pale, ameambiwa iko hivi na hivi. Na kile kinanifurahisha pale na Hezekia ni kwamba hakubishana na huyo mtu, akageukia ukuta. Akajua kwamba ujumbe huu, na kweli nafikiria kwamba ndani mwake alihisi kwamba ujumbe huu si huyu jamaa amekuja maneno yake, ni Mungu aliyemtuma. Ni kweli ametumwa na Mungu. Na akajua kwamba badala ni mtume ni mwambie endo ambia huyo Mungu hivi na hivi, akajua hii ita waste time, so akaamua moja kwa moja wacha mimi niongee na huyo Mungu juu Mungu ndiye amekutuma na wacha mimi nizungumze naye. Ni kama nimemtuma mtu kwako, natumia tu mfano huu nipate kunielewa vizuri. Nimetuma mtu kwako na mwambia enda uambie so and so asipobadilisha hii ni kama hii mambo itakuwa poa. Baka aje wakati anapeleka ripoti yeye anashindwa, anasema kweli huyu ni Mandala anasema hivi, vile amesema ni Mandala amekutuma, lakini mbona anasema hivi, kwani mbona nimekosea wapi? So badala ya kutume tena endu mwambie nashindwa nimekosea wapi, anaamua kwa sababu akona namba yangu ya simu, anaamua kunipigia direct anauliza Mandala, nimepata ripoti hapo, ulikuwa unamaanisha nini? Naam, huyu si anaenda direct. Kwa hivyo Hezekia akaamua acha mimi niende direct, akapiga simu, akaamua kugeukia ukuta, akafanya ombi. Na baada ya hivyo nakwambia, kwa sababu unajua wakati naambiwa hivyo panga, hujui upange una muda gani. Unaweza panga na bado uko dakika 10, dakika 20 kabla yule nabii afike kule ambako afaa aende. Kila ambacho alisema huenda kawa kimefanyika, na hujui pia naye alichukua muda gani kitabaka kufikie. Kwa hivyo basi kuna mambo mengi pale. Kwa hivyo Hezekia akamgeukia Mungu, akaomba, akamlilia sana, maandiko yanasema. Na Mungu akageuza kila ambacho alikuwa amekusudia. Na ukiangalia, nataka tujiulize, unafikiria Hezekia alipogeuka kwa ukuta, nini alikuwa anamwambia Mungu? Eti Mungu ukomboa taifa hili. Eti Mungu nipe pesa. Eti hapana. Nafikiria, unajua kuna a point unafika in life hata hizo pesa hazina maana. Hata hayo magari hayana maana. Eti Mungu nipe nyumba kubwa, nipe gari kubwa, haina maana wakati huo. Maana unangangana maisha yako, nusura tu uende, karibu tu uache maisha, karibu roho yako itoke. Utaanza kuitisha magari kweli? Magari yenyewe yatakusaidia nini? Kwenda mbinguni hamna. Kwa hiyo basi Hezekia nikiangalia pale alikuwa anambia Mungu kabisa Mungu. Maana bila ongea kuhusu akamkumbusha. Akamwambia Mungu, nimefanya hivi. Mungu, nimefanya hivi. Kwa hivyo akawa anamlilia Mungu akimwambia hivi, Mungu, ni rehemu tu, nipe hii chance. Bwana, nimekufanyia hivi na niko radhi kuendelea kufanyia hivi na vile. Niko radhi kuendelea kutumikia. Niko radhi Baba kuhubiria wengi wakaokoke. Niko radhi Bwana kwa ABCD. Akaelezea. Akatoa list yake. Maana wakati hata amwambii Bwana, nataka uokoe mtoto wangu, nataka uokoe sijui mke wangu, nataka Bwana ukapate kunipa shamba kubwa. Hata hizo sidhani kama zilikuwa hata kwa akili yake, hakuwa anakumbuka. Hata hakuwa anakumbuka anahitaji kula wakati huo, kwa sababu kuna mambo yanamsonga mengi zaidi. Kuna kipindi kinafika in life inabidi ukabiliane kile kinakukumba. Wachana mambo mengine mengi. Hizi zingine zote, kuna mwanasiasa mmoja alikuwa anapenda kusema hizo ni side shows. Hizi zingine zote ni side shows. Anyway, lakini basi Hezekia akamkumbusha Mungu, akamwambia mengi, akamwambia Bwana kumbuka, Bwana nimetenda, Bwana nilikuwa Mungu hivi. Akatoa list yake yote. Nafikiria alifika mahali ambapo alikuwa analia. Ushaiona mtu umefika mahali umelia mpaka yani hata ukumbuki kwa na handkerchief, machozi yanamwagika tu. Ukifika mahali kama asi yanamwagika tu. Oh, Victor, unaongea mbaya. Naam, kuna pale nafika, kuna vizingine that make sense. Hata kama ni kaa chini kwa vumbi ukumbuki kuna vumbi chini, kwa sababu ya kile ambacho kinakufinya. Mtu mmoja alisema mtu ukimbia kulingana kile ambacho kinamfuata. Kama unafuatwa na konokono, kuna mbio utakimbia. Kama unafuatwa na simba, kuna mbio utakimbia. Hata kuna ukuta utaruka ambao huko aidhania kwamba unaweza ruka hiyo ukuta, kwa sababu adrenaline inafanya kazi ndani mwako, unatoroka. Naam, kwa hivyo si namwangalia Hezekia mbali kuwa amelia, amemkumbusha Bwana. Na hapo nikawa najiuliza, je, ni lipi ambalo nalo ama umetenda maishani kwamba wakati kimeumana unaweza ukamkumbusha Mungu? Sisemi kwamba hujatenda, lakini nataka ufikirie tu mwenyewe. Maana sitaki unipe jibu, lakini mwenyewe fikiria kwamba kikikumania vile ambavyo kilimania Hezekia sahi, God forbid, kikikumania sahi, what will you remind God? Mwambie kwamba Mungu umenitendea hivi na vile. Is there anything that you can remind God? Kamwambia Bwana, nimetenda hivi na vile. You know, wakati fulani kuna hali ilikuwa si hali. Ikawa kabisa nimekaa hapa BHB kwa muda, kuna mtu fulani amekuja anapiga vita, naanza kuangalia huyu mtu. Na kweli kuna uwezekano wakati huo kabisa. Lakini kawa na mkumbusha Mungu. Mungu, nilikuja hapa bila usema broadcasting miaka nyingi iliyopita. Now the first close to 2 years, I was not employed. I was volunteering my services to the company. Sikuwa nalipwa. Lakini nasafiri, napanda gari na kuja. Nilikuwa nafanya vipindi, nafanya news. Mwenye ananisikia hata kanisani, nilikuwa kiongozi wa vijana. Nafika kanisani alafu anafika mahali wanachanga pesa fulani. Na akikuja kwangu stoi, na mimi ni kiongozi. You know, that is an embarrassing moment. Wewe ni kiongozi na hutoi. Alafu akiangalia anasema hapana, si kwamba hana kazi. Huyu anatangaza, anakuwa kwa radio anatangaza. Ni mkaziaji tu. Kwa sababu hawasikii, siwezi elezea kila mtu kwamba silipwi. Siwezi elezea kila mtu. Lakini nikakaa pale, nikakumbusha Mungu nilifanya, nikapitia hiyo dhihaka Mungu kwa sababu ya kazi yako. Mungu naye vile alivyomkujia Hezekia akanitetea. Alinitetea. Mpendwa msikilizaji, unajua napenda kukumbusha tu mambo ama kusema practical examples. Nakumbuka wakati mmoja, kuna wakati siku hapa hewani, of course nitoka kwa muda fulani hapo nyuma, nikaponyoka tu. Hata I don't think nilisema bye. Kaponyoka tu kwa muda kidogo. Na katika kule kuponyoka, mamangu mzazi alikuwa mgonjwa sana. Unajua, of course, kamekuwa na complications kidogo hii, unasikia kuna ulcers, pressure, kadhalika, yes. Lakini kwa wakati mmoja ikamvamia ugonjwa attack fulani, sikuelewa. Kidogo kidogo hivi nasikia, ndio sisangu nikampigia kaenda kule. Kidogo kidogo amelazwa hospitali. Kidogo kidogo hawezi ongea. Nakwambia nilitoka hapa Nairobi, kasema pana. Babangu mzazi aliaga kitambo, huyu ndio mzazi naye. Sasa nikaangalia pana. Kasema huyu hizi enda. Nilitoka hapa peke yangu kwa gari. Nakwambia the first stop ilikuwa ni kwa town, the closest town to home. Sikusimama anywhere, hata Nakuru, hata sikusikia kwenda haja popote. Nilienda kwenda direct bila kusema popote, pita Nakuru, pita Kisumu, huko mbele. Nakwenda kusema, na nikiwa njiani nimeweka tu nyimbo za ibada pole pole. Sipiga simu once in a while akwaje. Hata sikumwambia niko njiani, nilimwambia nikiwa nimekaribu, nishakaribia, niko like an hour away. So nikiwa naelekea, hili andiko likanijia, nikawa natafakari. And do you know what? Do you know the prayer that I was making? I was reminding God of the things that my mother did. Nikaambia Mungu hapana, huyu mama hawezi enda sasa hivi. Bado tunamhitaji. She's over 80, yes. But bado tunamhitaji. Kwa nini? Number one, amekuwa mweka hazina wa kanisa for 30 good years. 30 good years. Anaweka pesa za kanisa. Na hakuna kesi hata moja ya ubadhirifu wa fedha, kutumia pesa vibaya. Hata moja. Huyu mama kwa wakati mmoja, kuna mama fulani ambaye alikuwa ni mke wa anko yangu mmoja, brother to my dad. Na mke wake wakati mmoja, my mama alikuwa amejifungua watoto ambao ni twins. Na huyo naye akawa anajifungua watoto. Twins hao walikuwa kama barely a month old, walikuwa hajafikisha hata mwezi. Na huyu anko, mke wake akienda hospitali, akajifungua mtoto. Na baada ya, of course, ilikuwa hajafikisha kabisa miezi 9. Na baada muda mfupi akaaga dunia. Hakumaliza wiki, akaaga dunia. Juu ya complications za kujifungua. Mtoto akabaki pale, mtoto mdogo pasipo hatia. Everyone else alikataa kusaidia huyo mtoto. My mom mwenye akona watoto wawili, twins already, akasema nitalea huyo. Akaongea na fadhi waka agree. Akasema nitalea huyo mtoto. Akona watu wawili. And you know how tough it is. Na huyo si kwa house wa sivi baya. Lakini bada alikuwa busy. Ana kazi. Alikuwa ni mwalimu. Lakini akasema number one, kwa sababu mtoto aliwekwa kwa, alikuwa bado akoprimachua kidogo. Alikuwa amewekwa kwa ile mashini. Akaambia daktari, huyu mshugulikie. Nitakuwa napitia hapa. Nitakuja hapa kila wakati kuangalia mtoto na nitalipia. Alafu kisha fika mahali pa ya kutoka kule, nitachukua, nitamlea. Mama alilea huyu mtoto, tuligrow naye kama ndugu yetu. Tunapoongea nawe sasa hivi, huyo mama anasema ndugu yetu. Ana kanisa kule maeneo kule Bungoma. Na, of course, tulikuja kujua baadaye kumbe, si real. Bro, kwa hivyo sikila mbacho nasema pale mpendo msikizaji ni kwamba akafanya hayo, akasaidia mtoto ambaye hana mama. Kwa hivyo nikawa nakumbusha Mungu na mengineyo tu, akasema Mungu hapana, hawezi. Kwa hivyo nikawa namkumbusha Mungu matendo ambayo huyu mama alifanya. Nikisonga nikifika, karibu nikikaribia kuongea hivi, nikasikia ameanza kuongea kidogo kidogo. Ameanza kuniambia niletee kitu fulani. Nikifikia karibu, hiyo next town to home ndio nilisimama. Nasema nilisimama hapo kwanza kwa sababu niliongea naye akaniambia niletee kitu fulani. Nikampelekea. Tunapoongea hivi, yubuheri wa afya. Nilipata kitu cha kumkumbusha Mungu. I don't know where it came from, but nilikumbuka tu. Na nikaanza kuomba ombi hilo. Na nikawa nauliza, nami je, nina kitu cha kumkumbusha Mungu wakati mambo kimeumana wakati fulani? Do you have anything to remind God? Kwamba Mungu, nimefanya ABCD. Kama ipo, zidi kutenda wema. Zidi kufanya zaidi. Jaza historia yako. Jaze ya matendo mema. Na kama haipo, it is a high time. Uanze kutenda. Uanze kujaza mfuko wako. Ile wakati, maana wakati huo, kuna wakati tu. Hakuna hata mmoja wetu atakayeishi milele. Kuna siku yaja. Kini Mungu atusaidie. Is there anything that unaweza kumkumbusha Mungu kwamba Mungu nilifanya, Mungu. Is there anything? Bwana tusaidie kwamba tutende wema, tuwe na kitu cha kumkumbusha Bwana kwamba tulitenda. Iruhusu tufike pale kwa ajili ya muda, basi tuendelee zaidi hapo kesho, pana majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Swali ambalo nilikuwa naulizana pale, je, unalo la kumkumbusha Mungu wakati wa dhiki, wakati kimeumana? Haya, Bwana tusaidie. Ngepa ni VMM, basi tuendeleze hapo kesho, na ni wakati basi tuweze kutoa sadaka zetu kwa kwa yamba umetegea pale mpendo msikilizaji. It is giving time. Basi moja akasema giving time, blessing time. Kwa hivyo ni kutoa sadaka zetu. Enenda kwa simu yako mpendo msikilizaji. Enenda kwa simu yako tuweze kutoa sadaka zetu, ambapo paybill number yetu, kwa hivyo ambayo angependa kutoa, maana mkoba wetu wa sadaka ni paybill number yetu ambayo ni 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50. Account number 9 6 7. Account number ikiwa ni 9 6 7. Enenda kwa simu yako mpendwa msikilizaji. Paybill number yetu 33 25 50. Account number 9 6 7. Account number yetu ikiwa ni 9 6 7. Kwa hivyo enenda kwa simu yako mpendwa msikilizaji, itakuwa vema zaidi. Paybill number yetu, nakumbusha pale, paybill number yetu, toa kile ambacho Bwana ameka mimi mwako. Uende labda kwa pale unasema kwamba Victor, neno hili leo limekuwa ni langu, umezungumza kunihusu, bila shaka nafasi hii ni yako mpendwa msikilizaji, tuweze kutoa pale na Mungu akutende wema. Paybill number yetu 33 25 50. Paybill number yetu 33 25 50. Account number 9 6 7. Account number yetu ikiwa ni 9 6 7. Kwa hivyo Bwana akutende wema, akuonekanie kwa hali zote, kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo enenda kwa simu yako, tutoe pale sadaka zetu. Ni Biblia ambayo inasema kwamba ibada haijakamilika pasipo matoleo. Kwa hivyo ni vema tuweze kutoa pale sadaka zetu, tuweze kutoa pale matoleo yetu, na itakuwa vema zaidi. Kwa hivyo toa pale kila ambacho Mungu ameweka moyoni mwako, tuweze kutoa pale, nitakuwa vema zaidi. Kwa hivyo enenda pale, tutoe tu, ambapo ni kwa paybill number yetu 33 25 50, account number 9 6 7. Account number yetu ikiwa ni 9 6 7. Kwa hivyo unapotoa pale, hakika huyu Mungu aonaye kwa siri, ombi langu ni kwamba huyu Mungu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi, aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Kwa hivyo basi enenda tu pale mpenda msikilizaji. Labda ungependa kutoa sadaka yako kusupport kituo hiki, ili injili zidi kusonga mbele. Nikumbushe tu kwamba pia kuwa hewani, vile ambavyo tuwe hewani inagharimu zaidi. Na hivyo basi kama unahitaji kutoa pale kusupport tu kazi ya Mungu zidi kusonga mbele, injili zidi kusonga mbele, basi ni vema mpenda msikilizaji tuweze kutoa pale, ambapo paybill number yetu ni 33 25 50, account number 9 6 7. Account number ikiwa ni 9 6 7. saba. Kwa hivyo enenda pale na Bwana akutende wema. Ombi langu kama kao vile mimi pale ni kwamba huyu Mungu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Kwa hivyo enenda tu pale na Mungu akuonekanie. Kwa hivyo enenda pale, tutoe pale kila ambacho Bwana amekuwezesha tu. Asema hizi shilingi 50,000, 1,100, 1,200, shilingi 100, 500, 1,000 na kadhalika. Wacha nitoe kwa ajili ya kazi ya Bwana. Naomba kwamba Mungu aweze kutenda wema unapotoa pale au naye kwa siri akujibu kwa wazi. Kwa hivyo paybill number yetu ni 33 25 50, account number 967, account number ikiwa ni 967. Toa pale kwa karimu, unaweza toa direct kutoka kwa app yako ya benki, utume direct kutoka kwa M-Pesa namba yako, Airtel Money yako, zote za kubalika pale. Kumbuka paybill number ndio hiyo 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo enenda pale. Na kuna yule ambaye anasema anataka kutoa sadaka ya shukrani, ama ningependa kutoa nadhiri yangu, labda uliweka pale nadhiri ukasema Mungu kinifanyia hivi nitatoa hivi, ama shukrani kwamba Bwana amekutendea, ungependa tukumwambia asante. Thanksgiving offering is very biblical. Kwa hivyo basi unatoa pale sadaka ya shukrani. Kuna wale ambao walitendewa na baada ya kutendewa hawakurudi kusema asante. Mmoja tu ndiye alirudi, alafu akaulizwa kwani amkuwa hivi, kumaanisha kwamba Mungu anangojea pia useme asante. Asante kwa maneno yako na asante kwa matoleo yako. Kwa hivyo ni vema mpenda msikilizaji tuweze kutoa pale, ni itakuwa vema zaidi. Kwa hivyo nenda kwa simu yako mpenda msikilizaji, paybill number yetu ikiwa ni 33 25 50, paybill number yetu ikiwa ni 33 25 50, account number 967, account number ikiwa ni 967. Kwa hivyo enenda pale na Bwana akutende wema. Na zaidi kimalizia pale, kuna yule anasema kwamba Victor, mimi ningependa kutoa tithe ama ukipenda fungu la 10. Kwa yule ambaye angependa kutoa tithe au fungu la 10, basi nafasi hii pia ni yako. Unatoa pale tithe yako, fungu la 10 pale, itakuwa vema zaidi. Kwa hivyo enenda pale, tithe is 10% of your income. Na unapotoa pale, Bwana Mungu mwenyewe anasemaje? Mungu anasema hivi kupitia kwa maandiko kwamba nijaribuni kwa njia namna hii. Je, ipi? Kwa kuwa waaminifu katika utoaji wa fungu la 10 na matoleo mengine. Anasema kwamba unapokuwa mwaminifu pale, naye number 1 atafungua madirisha mbinguni kumwagia baraka kusiwe nafasi ya kutosha kwa ajili ya baraka hizo. Number 2 anasema kwamba atazuia mharibifu. Kwa hivyo enenda kwa simu yako, tutoe pale ili Mungu azuie huyu mharibifu. Ushaiona mtu anapata hela alafu anasema zimeisha, hata sijui nimefanyia nini, sijui zilienda pesa zangu, ni kwa sababu kuna yule ambaye ni mharibifu. Na hivyo basi unapofanya hivyo unapata kwamba yupo tu pale, kazi yake ni kuharibu. Mungu atusaidie. Na anasema kwamba atazuia huyo mharibifu, maana yupo. Kwa Bwana azuie huyo mharibifu ndani ya maisha yako kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo nenda kwa simu yako mpenda msikilizaji, ambapo paybill number yetu kutoa pale, kutuma pale tithe ni 33 25 50, paybill number yetu ni 33 25 50, account number 967, account number ikiwa ni 967. Kwa hivyo nenda pale mpenda msikilizaji, nenda pale mpenda msikilizaji, tuweze kutoa pale support kazi ya Mungu. Toa sadaka yako ya shukurani, toa mwabudu Mungu na matoleo yako, na zaidi support kituo hiki injili zidi kusonga mbele, na utoe tithe yako kwa uaminifu na Bwana akutende wema. Ombi langu ni kwamba unapotoa pale kwa kazi yake, huyu Mungu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi kupitia kwa paybill number yetu ndio hiyo mpenda msikilizaji, unatoa pale ambapo ni 33 25 50, paybill number ni 33 25 50, account number 967, account number ikiwa ni 967. Bwana akutende wema unapozidi pale kwa pamoja, ambapo paybill number nimesema ni 33 25 50, account number 967. Baba, tuseme asante kwa wema wako, asante kwa ukuu wako. Ni Mungu mweza wa yote, mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu. Asante kwa ajili ya huyu mpendwa ambaye Baba amejitolea kusupport kazi yako, anatoa tithe kwa uaminifu, anatoa sadaka shukrani. Baba Mungu, naomba kwamba ukapate kumuonekania. Wewe Mungu unaye kwa siri, Bwana mjibu kwa wazi, pigana vita vyake Baba, mpe Baba tamanio la moyo wake, kwa kuwa wewe ni Mungu mkuu unayeweza yote. Asante Yesu, maana umetukuka na hakuna mwingine aliye kama wewe. Twalimida kutukuza jina lako, maana unaweza. Katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini, amen, amen. Bwana akutende wema na kuonekania kwa hali zote kwa jina la Yesu Kristo, amen. Kumbuka paybill number yetu ni 33 25 50, paybill number yetu ni 33 25 50, account number ni 967, account number ikiwa ni 9 6-7. God bless you. Amen.
1: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number

0: Your name is God, Emmanuel. Kibao taratibu pale mpendwa msikilizaji, ombi katika wimbo Emmanuel, your name is God, Emmanuel. Kibao taratibu ajulikana kama Pastor Elijah Oyelade, Pastor Elijah Oyelade pale kibao Emmanuel. Tunapozidi pale kwa pamoja, ikiwa ni asubuhi njema mpendwa msikilizaji, tunapoenda pale tumshukuru Mungu maana yeye ni mweza wa yote. Wakati basi tuingie kwenye magazeti, na kabla pale ni wakati pate kujua unatupata ukiwa wapi. Simu tatu asubuhi ya leo, watupataje ukiwa wapi? Wasalimu watu watatu, 0722 174200, bila usema hello.
1: Hello.
0: Yes.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen tumishi.
1: Habari ya masiku?
0: Salama kabisa, labda yako?
1: Niko salama.
0: Karibu.
1: Habari ya nyumbani?
0: Kwema, tuashukuru Mungu.
1: Amen, amen. Tunashukuru kwa Mungu kulinda, kurudisha.
0: Naam.
1: Mungu acha kubariki na kutenda wema.
0: Amen.
1: Natakia siku njema. Wa kwanza mke wangu Pastor Josephine.
0: Yes.
1: Pastor Ruben Mudengi akiwa Shine Liloni.
0: Mhm.
1: Katoje Palawani na mwisho ni Emily Wanandi na mashabiki wote.
0: Yes.
1: Wao na siku njema. Mbariki wa sana ndugu yangu.
0: Nawe pia baraka, Mungu akutende wema. Number 2, bila usemelo. Hello. Huyo sijui kumefanyikaje. BHB, hello? Hello, BHB. Yes.
2: Taitas kutoka Tala.
0: Taitas, habari ya leo?
2: Kwema.
0: Naam, karibu.
2: Asubuhi njema kwako.
0: Nashukuru.
2: Unanisikia?
0: Nakusikia vizuri, endelea.
2: Hello.
0: Nakupata, endelea.
2: Asubuhi njema kwako.
0: Nashukuru.
2: Pastor Javed Munyao, Katoja Kalawani, na Miriam Madagoreti.
0: Sawa sawa. Aya, sante, baraka kwako, wacha tuone mgeni hapa nani mpendwa msikilizaji. Bila usemelo.
3: Hello, Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
3: Yeah, good morning.
0: Good morning, how are you?
3: I'm good.
0: Yes, karibu.
3: Naongea kwa bless you.
0: Yes.
3: Karibu sana, ulikuwa umepotea lakini karibu sana. Kwa mikono miwili.
0: Asante, nisharejea. Oh. Sema tu hivyo, alafu simu inafanya ile kitu. Samahani ndugu yangu, piga tena 0722 174200, nambari yetu ya simu. Kwa hivyo piga tena pale tuweze kuwasiliana pale, simu imefanya ile kitu. Bili useme lo. Hello, BHB. Naona network leo. Aya, BHB, hello. Okay. Aya, napopiga simu, unajua kwa nyumba yako pahala ambapo network si sawa, hakisha kwa mesonga mahala ambapo network iko swafi, ili basi tuwasiliane, isilete kinyoriro, isilete madharao, eh. Aya, ikiwa ni ndani ya BHB hapa ndio Fahari ya Jamii, tunapozidi pale kwa pamoja asubuhi njema hii. Of course takuwa naingia magazetini just in a bit, alafu tupate kuendelea zaidi na zaidi. Na vile vile pia kumbuka kwa wale ambao wana team Facebook, team X, team WhatsApp, takuwa na tukirejea pale, takuwa na semezana zaidi na zaidi. Kwa hivyo usicheze mbali, hii ikiwa ni Biblia Sema Broadcasting, ambapo hapa ndio Fahari ya Jamii. Ukiwa nami hapa VMM, ukipenda Victor Mado Mandala, wakati ingie magazetini.
4: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Hosanna Macheo, magazetini. Magazetini. Hosanna Macheo, magazetini. Magazetini.
0: Kwa kituo chetu kwenye magazeti, habari ambazo yapewa kipaumbele ukurasa wa kwanza, tukianza pale na gazeti kwa leo, tuanze na gazeti la Daily Nation. Ukurasa wa kwanza wasemaje? Wasema pale kwamba Gachagua's next step, hatua ambayo basi Gachagua atachukua baada ya uamuzi wa hapo jana mahakamani. Napata mengi zaidi kwenye ukurasa wake wa kwanza, ambapo wasema vipi, asema kuongozwa angazia court judgment, public participation na political bias. Pata mengi zaidi kwenye gazeti ukurasa 4 na 5. Na kama hayo, Maraga arrested as police quail for forest grab protest. Kwa hivyo basi walikuwa wanaandamana kuhusiana na unyakuzi wa msitu, lakini basi wakatiwa mbaroni. Hata Maraga ametiwa mbaroni. Pata mengi zaidi kwenye gazeti hili, ukurasa wake wa kwanza, leza ukurasa wake wa sita. Na why state officials risk contempt proceedings over Ebola facility. Kwa hivyo basi mbona basi wana risk kutofuata uamuzi wa mahakama, kwenye ukurasa wa pili kuhusiana na swala hili la Ebola. Naam, kwenye ukurasa wa nyuma sema vipi Premier League bound Migori, how it all started. Pata mengi zaidi kuhusiana na hiyo timu ya Migori pale kwenye Premier League. Kwenye gazeti la The Standard, tukivuka kwenye gazeti la The Standard, mambo yako vipi? Condemned unfairly by the executive, legislature and judiciary. Kivipi kuhusiana na kesi ambayo inamuhusu huyu ambaye sema kwamba although the High Court found flaws in parts of the impeachment process of the former deputy president Rigathi Gachagua and awarded him 50 million shillings in damages, it upheld that the Senate's vote to remove him from office stands. Kwa hivyo basi baada anabakia impeached. Kwa hivyo what next? Kwenye ukurasa wake wa kwanza, pata pale, endeleza kwenye ukurasa za

0: wa kisiasa kwenye ukurasa wake wa pili, pata kwa kirefu zaidi. Na vile vile pia kuna habari kuhusiana na mauaji, mke Mkenya ana kesi ya kujibu. Riziki Ali Charono anahusishwa na mauaji ya mumewe Muholanzi Haman pale kwenye ukurasa wa tano, pata mengi zaidi pale. Na kando na hayo, simanzi watu nane wakiangamia ajalini kule Salama, pata mengi zaidi. Makiwa sana kwa familia za wale ambao waliaga. Na vile vile pia majeruhi watakiwa uponyaji haraka. Na ujenzi wa ikulu Msituni Imenti wapingwa vikali, kwa hivyo ikulu ijengwe Msituni, kwenye ukurasa wake wa pili. Na kilio Maraga kikamatwa kwenye ukurasa wake wa pili. Na vile vile kwenye spoti, mabingwa watetezi Argentina wanatisha kivipi, pata mengi zaidi utakapojipa nakala yako moja. Ndio mambo yaliyo magazetini, jipe nakala yako moja ujipashe zaidi.
1: Osana Macheo magazetini.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Biblia husema shajara. Habari za hivi punde kwa uhakika.
3: Now, as I have told you, Africa is an opportunity and Kenya is the gateway. If you establish in Kenya, you do not just enter into one country. You enter into a continent.
4: We are satisfied and hereby find that the public participation conducted by the National Assembly in connection with the impeachment of His Excellency Gachagua as Deputy President met the requisite constitutional threshold.
5: Maafisa wa polisi wakatoka, wakapotea kidogo kidogo, tukakuja gari kubwa na polisi hawana uniform na wakasema watu waingie kwa gari. Wakaeka CJ Emeritus wakamkalisha chini.
6: Mahakama yaamua kesi ya kupinga kubanduliwa kwa Gachagua. Wazazi waimizwa kujihusisha kikamilifu na ukuaji wa wanao. Rais Ruto arai mataifa ya Europa kuwekeza nchini.
2: Biblia husema shajara. Habari za hivi punde kwa uhakika. Shajara na Faith Kendi.
6: Hujambo na karibu. Tuanze na taarifa kwamba mahakama kuu imetupilia mbali hoja kwamba seneti na wabunge walikuwa na upendeleo waliposikiliza na kuamua hoja ya kumngatua madarakani Rigathi Gachagua kuwa naibu wa rais. Ni katika uamuzi wa kesi ya kupinga kuondolewa madarakani kwa Gachagua, mahakama ikitakiwa kuamua iwapo mchakato kumbandua ofisini ulifuata au kukiuka sheria, hasa kupewa fursa ya kusikilizwa. Mahakama pia ilitupilia mbali hoja kwamba maspika wa bunge, mabunge wote mawili, walikosea kisheria kwa kuonyesha hadharani kuunga mkono mchakato wa kumngatua madarakani.
7: We are accordingly not satisfied with the broad proposition advanced by some of the petitioners that the speaker's mere participation in the proceedings or involvement in political agreements is sufficient to establish constitutional bias or conflict of interest. The constitutional decision makers under Article 145 and Article 150 are members of parliament and senators collectively acting through the respective houses of parliament.
6: Mbali na hilo, katika suala jingine lililoibuliwa katika kesi ya kupinga kubanduliwa kwa Gachagua ofisini, mahakama ilibaini kuwa umma ulihusishwa ipasavyo katika mchakato wa hoja hiyo. Jaji Freda Mugambi, kwa niaba ya jopo la majaji waliohusika na kusikiliza kesi hiyo, amesema kuwa zaidi ya Wakenya 1200 walishiriki katika zoezi hilo, idadi ambayo inawakilisha kwa kiwango cha kutosha wananchi kwa ujumla. Majaji hao wameongeza kuwa bunge lilitoa fomu kwa lugha za Kiingereza na Kiswahili na pia likatoa matangazo kwa umma kupitia vyombo mbalimbali vya habari ili kuwakaribisha wananchi kutoa maoni yao kuhusu hoja ya kumngatua madarakani.
4: Therefore, having wholly examined the totality of the evidence produced before us and having applied the constitutional and jurisprudential standards authoritatively laid down on the nature and quality of public participation required, we are satisfied and hereby find that the public participation conducted by the National Assembly in connection with the impeachment of His Excellency Gachagua as Deputy President met the requisite constitutional threshold in all material respects.
6: Miongoni mwa maombi yake, Gachagua alitaka kulipwa fidia kwa kipindi ambacho angeendelea kuhudumu kama naibu wa rais kama asingeng'olewa madarakani. Na mkwingineko, muungano wa wazazi humu nchini umetaka mazungumzo ya kina kufanywa kati ya washikadau wa elimu ili kutatua changamoto inayokumba sekta ya elimu humu nchini. Mwanahabari wetu Elvis Omondi na kina cha taarifa hii.
8: Wazazi hawapaswi kulaumiwa kwa migomo na visa vinavyozidi kuongezeka vya kuchomwa kwa shule humu nchini. Kwa mujibu wa muungano wa wazazi humu nchini, kukosekana kwa mawasiliano kati ya wanafunzi na walimu ndio sababu kuu inayochangia visa hivyo. David Abuhatsa ni mwenyekiti wa chama cha wazazi humu nchini.
9: Wacha nikuulize swali ya kwanza. Kwani presha inakuwa tu kwa shule peke yake, haiwezi kuwa nyumbani? Mbona wanafunzi wanachoma shule na hawachomi nyumba zao nyumbani? Kama wanafunzi wanakaa na wazazi nyumbani, hawa wazazi ambao wanalaumiwa, na nyumbani wanafunzi hawachomi nyumba za wazazi nyumbani, hawachomi matandiko ya kulalia nyumbani, hawapiki wazazi, hawatupi chakula nje, mbona mahali penye inafaa tukuwe na discipline kwa shule, mahali penye kuna order, mahali penye kuna walimu wengi ambao wanaangalia wanafunzi, kuna migomo ya shule?
8: Abu Hatsa ambaye alikuwa akizungumza kwenye mahojiano ya kipekee na Shajara amerai serikali kuitisha mkutano wa dharura ya wahusika wote wa sekta ya elimu ili kutafuta suluhu.
9: Wakati wazazi na walimu wanakaa pamoja na serikali tutapata solution. Hazo wakati wazazi wanahusishwa. Ndugu yangu, kama saizi kuna mikutano inaendelea ya nini ya security ya mashule. Watu wengine wote wameitwa wameketi pale ndani. Wapi chama cha wazazi katika hizi viketi ama hizi vikao? Wazazi wako wapi? Kuna Ministry of Education, Teacher Service Commission, County Commissioners are there. Lakini mzazi ambaye anapeleka mwanafunzi mtoto kwa shule ambaye analaumiwa saizi, mzazi hauziji mahali popote katika hizo mikutano. Sasa utalaumu mzazi namna gani mahali penye hamuhusishi?
8: Aidha, Abu Hatsa amekashifu Wizara ya Elimu kwa kutoshirikisha wazazi katika usimamizi wa sekta ya elimu licha yao kuwa miongoni mwa washikadau wakuu katika masuala ya masomo humu nchini. Aidha, ametaka walimu hasa wakuu wa shule kuwa na muamala mwema na wazazi.
9: Tumeona mahali unaenda kwa shule kama mzazi, lakini principal akikuapproach hata mwalimu anakuambia wewe unakaa tu kama kijana wako. Hey, sasa unaona hiyo approach peke yake inakufanya hata uweze kuongea ama principal anasema umekuja kufanya nini kwa shule kama wewe kama nani?
8: Kufikia sasa zaidi ya shule 70 zimefungwa kaunti ya Nakuru, ikiathirika zaidi shule 14 zikirejesha wanafunzi nyumbani katika kaunti hiyo. Elvis Omundi, Shajara.
6: Shukran Elvis Omundi kwa taarifa hiyo. Na wakati huo serikali imehimiza wazazi kujihusisha kikamilifu katika maisha ya wanao. Kupitia msemaji wake Isaac Maura, serikali imehusisha ongezeko la visa vya machafuko shuleni na utovu wa nidhamu miongoni mwa wanafunzi, hali ambayo imeelekezwa kwa malezi.
10: And maybe we as parents need to ask ourselves the question. Are we parenting properly? What is lacking? You know, I was at a school yesterday and they actually told me that the grade 10 learners are more bolder. They're even asking, can you give us an opportunity to communicate with our parents? I don't think we would have said that before. So there's an issue of discipline that we have to have an honest conversation about. We have to have a conversation about, you know. The Bible says in the book of, Proverbs 13:24, spare the rod, spoil the child. And he who disciplines their child, because they love them.
6: Na mtukiachana na hayo, tusonge mbele. Rais William Ruto amewataka wawekezaji wa Ulaya kuwekeza nchini Kenya, akitetea kuwepo kwa fursa nyingi za kibiashara zinazovutia nchini. Akizungumza wakati wa mkutano wa wafanyabiashara nchini Ubelgiji, Rais Ruto amesema kuwa Kenya ni lango la kuingia katika bara zima la Afrika.
3: Now, as I have told you, Africa is an opportunity and Kenya is the gateway. If you establish in Kenya, you do not just enter into one country. You enter into a continent. Through the Africa Continental Free Trade Area, you invest and you enter into a market of 1.4 billion people with a GDP of $3.4 trillion. If you add EAC and COMESA, the European Union and the United Kingdom, and Kenya's combined preferential market access exceeds US dollar 70 trillion.
6: Kiongozi wa taifa ambaye yuko katika ziara rasmi nchini Ubelgiji amesema kuwa serikali yake imeweka hatua mbalimbali za kurahisisha ufanyaji biashara hasa kwa wawekezaji wa kigeni.
3: And for your information, Kenya is ready for this role. Our economy is a 147 billion economy, the largest in East Africa. In 2025, foreign direct investments surpassed the $3 billion for the first time. The Nairobi Securities Exchange delivered one of Africa's strongest returns last year and remains fully open to foreign investors with unrestricted repatriation of capital.
6: Na tukisonga mbele ni kwamba mashirika mbalimbali ya kiraia yamekashifu kukamatwa kwa aliyekuwa jaji mkuu David Kenani Maraga kufuatia kukamatwa kwake hapo jana na kuachiliwa jioni alipokuwa akishiriki maandamano kupinga shughuli za ujenzi kwenye hifadhi ya taifa ya nyamapori ya Nairobi. Makundi hayo yakiwemo Friends of Nairobi National Park, Just Act, United Green Movement, the Green Belt Movement, Amnesty International Kenya na Greenpeace Africa yalilaani kile alichokitaja kuwa matumizi ya nguvu yasiyo ya lazima dhidi ya Maraga na waandamanaji wengine waliokuwa kikusanyika nje ya hifadhi hiyo. Na mkwingineko, mahakama ya Nakuru imeendelea hapo jana kusikiliza kesi iliyokuwa ikiwakabili maofisa sita shirika la huduma za wanyamapori nchini KWS wanaohusishwa na kifo cha mvuvi Brian Othiambo Alex Lorogoi, mmoja wa washtakiwa, ametoa ushahidi wake kuhusiana na tukio lililotokea Januari 18 mwaka uliopita 2025 katika hifadhi ya kitaifa ya nyamapori ya Ziwa Nakuru. Mhusika ameambia mahakama akuwa alikuwa ameajiriwa na KWS mwaka 2022 ila kwa sasa amesimamishwa kazi kusubiri kukamilika kwa kesi hiyo, ambapo mahakama imeamua kwamba ana kesi ya kujibu. Na mkwingineko, serikali kupitia mamlaka ya barabara za mijini Kura imetangaza mipango ya kufunga kwa muda baadhi ya sehemu za barabara jijini Nairobi ili kuruhusu shughuli za ujenzi. Katika taarifa yake, Kura imesema kuwa sehemu ya barabara ya Ngong kati ya Wind Ridge na barabara ya Westwood Park katika eneo la Karen itafungwa kwa muda wiki moja kuanzia Alhamisi Juni 11. Vilevile sehemu za Kenyatta Avenue, Valley Road na Jakaya Kikwete Road zitafungwa kuanzia Ijumaa Juni 12 kwa kipindi cha miezi minane ili kuruhusu ujenzi wa daraja. Pia Haile Selassie Avenue itafungwa kwa muda wa miezi minne kuanzia Ijumaa Juni 12 kwa ajili ya ujenzi wa daraja jingine. Mkurugenzi mkuu wa Kura, mhandisi Silas Kinoti, amewataka madereva kutumia njia mbadala na kufuata maelekezo ya maafisa wa polisi pamoja na wasimamizi wa trafiki ili kuhakikisha usalama wa watumizi wote wa barabara na kupunguza usumbufu wa msongamano wa magari.
2: Hii ni Biblia husema shajara.
6: Hatimaye, katibu katika wizara ya leba Shadrack Mwadime ametetea utendakazi wa Rais William Ruto kwamba amezingatia taratibu za kisheria. Akizungumza mjini Voi, Mwadime amesema kuwa Rais Ruto ametekeleza maendeleo katika kaunti hiyo, hasa ujenzi wa nyumba za bei nafuu. Zaidi amesema kwamba rais ameangazia kikamilifu swala la ajira kwa kuhakikisha jamii zote zinapata nafasi katika serikali yake.
11: Mtu ambaye hajali ukabila hata kidogo, ambaye anachukua watu wote ni wa Kenya na kuweka pamoja na kuwapatia mwongozo watajenga Kenya namna gani. Kwa hivyo tunaposema tumsupport William Samoei Ruto ni kwa sababu tumetembea na yeye, tumeona kazi yake. Ni rais gani ambaye ametawala akajenga affordable houses kiasi hii?
2: Habari za kimataifa.
6: Rais Xi Jinping wa China amepongeza kile alichokieleza kuwa ni urafiki usioweza kuvunjwa kati ya nchi yake na Pyongyang. Xi ameyasema haya alipowasili Korea Kaskazini hii leo, ikiwa ni safari yake ya kwanza nje ya nchi mwaka huu baada ya kuenda mkutano mfululizo mjini Beijing. Shirika la habari la Xinhua la China liliripoti kwamba kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un na mkewe Rais Sol Joo waliwakaribisha Xi na mkewe Peng Liyuan walipowasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Pyongyang. Ni hayo tu kwa sasa, mimi ni Faith Kendi.
2: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Je, unatafuta chuo kikuu chenye historia nzuri, elimu bora na mazingira tulivu ya kusomea? Karibu Scott Christian University, zamani ikijulikana kama Scott Theological College. Chuo hiki kinapatikana kilomita 3 tu kutoka mji wa Machakos, kando ya barabara ya Machakos kuelekea Kangundo. Chuo hiki kilianzishwa mwaka wa 1962 kufundisha wachungaji masomo ya Biblia, na kwa miaka kimekuwa na kuwa chuo kikuu kinachotambulika sana nchini. Kwa sasa Scott Christian University ina shule ya theolojia na sayansi ya jamii, elimu na biashara, pamoja na taasisi ya TVET, na kinahudumia zaidi ya wanafunzi 2000. Scott Christian University inatoa postgraduate, undergraduate, diploma, certificate na TVET programs. Wanafunzi pia hufurahia mazingira mazuri ya kusomea, mabweni ya kisasa yenye maji moto, wifi ya saa 24 na huduma ya maji ya uhakika. Intakes za Januari, Mei na Septemba zinaendelea. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0706-381-936 au 0713-745-404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
12: Hello Mama Beatrice.
13: Yes, James.
12: By the way, zile plots huwa unauza, sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
13: Hey James, yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani, nitakutafutia zingine, zile zimeisha.
12: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako uchukua muda kabla zinunuliwe?
13: Hey, nili kuchanuka.
12: Ai, aje.
13: Biblia usema broadcasting.
12: Uh-huh.
13: Walitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani, kisha wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha, sasa ngoja phase 3.
12: Kwa serious?
13: Shinda hapo.
12: Hello, Mama Bidris. Hello. Ai.
14: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu.
0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
15: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number

moja kidogo, koro tuanzia hapo.

Yani hapo ndio nasema kamefunga kufunga na kuambia mwanangu. Del Piro, vipi? Yo. Kasi viene la yo. Yo. Tuna kazi. Kwani kwani? Ukiwa pale umejikunja unavaa sura kazi, wachana naye, wachana na hata kama kazini bana hii. Vaa sura ya breakfast, vaa sura ya sana wacheo, nakwambia mambo moto sana hapa mpendwa msikilizaji. Kagitaka ka nadondolewa pale mpaka nasikia kakidondoka dundu dundu. Yani jamaa wa lead pale. Mpaka naisikia kwenye bonmaro nakwambia. Nasikia kupanda juu ya meza. Kwani kwa nini? Yani utamu ukishika hakuna maneno mengine ya kusema, ni kupiga nduru tu. Why lie? Hakuna uongo hapo. Kwani kwa nini? Bila shaka kioni asubuhi njema mpendwa msikilizaji, ndani ya breakfast yako ya kipekee. Ndani ya sana macho tunasema bina na yo. Ongeza yo. Asante sana. Mmoja hapa anasema playlist si imeweza mzito. Na kijibaridi basi kikae kando. Huyo ni Shila mwenyewe. Azima kijibaridi kae mbali mbali kule kule mbali. Safi Shila, mambo vipi lakini? Kubali Aisha anasema playlist imeweza kweli kweli. Anasikia ni kama basi itabidi, lakini usijua kunywa chai moto. Itakuchoma. Utasahau ni moto kunywe kwa sababu unacheza. Ulete shida, hataki ulete shida bana. Hataki shida. Alafa niambia panda juu ya meza kesi baadaye. Kwani kwa nini? Kwani kwa nini? Sasa shida na hiyo ufupi niko nayo, kichwa tagonga ceiling mayawa. Yawa donge. Good morning Mandala. Mimi nimeamka salama na shukuru Mungu. Salimia Karoa Embu, ana wabungoba na wote hapa ni ana Masinga, asante sana. Alafu moja sema Victor, tafadhali ukipata nafasi si unchezee kibao cha wana AIC Bomani. Vijana kwaya wimbo naitwa Fimbo tafadhali. Blessed Tomlins pale sawa, tangalie pale. Safi blessed. Na wata bwana zili kupata pale, na kuambia mambo asubuhi leo ni moto kweli. Kiangalia kule nje naona kuna dalili ya mawingu mawingu kiasi cha haja, lakini kijibaridi hapa studio sisikii. Mimi sihisi bwana. Sisikii, sisihisi. Ni kuhisi na kusikia yote pamoja. Anapata

kwa hivyo si mambo moto hapa. Mmoja ameniambia nipande juu ya meza kesi baadaye. Sawa, kwa liko nini? Ikiwa ni asubuhi ambapo tutaamkia kutambua mambo kadha wa kadha, mpendwa msikilizaji, ambayo nazidi kujiri katika taifa letu la Kenya. Lakini kwanza kabisa nikujuza, of course, Friday na jana ulikuwa pamoja na mwenzangu Douglas Omariba, daktari mwenyewe na katibu tibo sana baba sana machio, nakwambia mambo yakawa ni barabara kabisa. Nashukuru sana daktari mwenyewe. Asante sana. Basi nisharejea. Kwa nimeenda kule mashinani kule, nilikuwa na msiba fulani, ikabidi basi nifike pale. Basi nikamaliza vizuri, nikasafiri vema, nikarejea vema. Na ajabu niliangalia kwenda. Unajua mara nyingi hii barabara tunaijua. Unajua rais ame kuna kazi ambayo inafanywa pale. Rais aliahidi kuhusiana na Mau Summit Rironi. Nakumbuka hiyo barabara, nikienda kule kazi iko pale. Hata ikifika usiku anawasha mataa. Kazi inachapwa kuchapwa. Kazi inachapwa. Nafikiri kikamilika tapunguza muda wa kwenda. Watu wa kwenda mashinani huwa tunakaa tunapanga. You know, you plan to unapanga. Sasa siku moja ni kusafiri. Unapakoza siku mbili ni kupanga. Alafu siku moja kusafiri. Alafu rakao kwa siku mbili pia upange tena kurudi. Ai! Yawa. Watu kutoka kule mashinani. Huko ndio mashinani. Lakini sasa utasema mashinani kabla ufike watu ambao wanatoka kule wajea. Kule Lokichogo kule. Nao sasa wanapangaje? Wanapanga kupanga. Kinachoshangaza ni kwamba ile pesa ilikuwa unatumia kujaza full tank. Ai, unaweka unauliza jamaa kwani meniibia? Kwa sababu unapata Amerika imefika hapo, imepita, inasonga na bado haionyeshi dalili ya kujaa. Kwani ni gari imeongeza tanki, imekuwa kubwa, ama ni semi kitu? Rais afanya kitu, uliahidi shilingi 10, ongezea zikuwe angalau hizo 40 zitoke. Na aliahidi 10 kwa diesel peke yake, so sijui watu wa petroli tutafanyaje. Haya, hapo basi, kwa hivyo kazi inachapa kwa hiyo barabara. Lakini la kustajabisha ni kwamba fusi kwa kurejea, nilipokuwa narejea siku ambayo nilikuwa narejea, nikapata barabara nimezoea vile ambavyo huwa unapata kwamba kuna msongamano katika baadhi ya maeneo, kuna jamu ya magari hata kwa kwenda. Nikapata haikuwa kama vile ambavyo nilikuwa nafikiria. Nikajiuliza, ni watu wamepunguza kusafiri ama ni mimi ndio nilitoka time tofauti? Sijui. Kile kiangalia kwenye barabara hii ya kwenda up country, kulikuwa angalau na upungufu wa magari kidogo tu, kulingana na vile ambavyo mimi hujua. Na nikajazia kwamba huenda kwa sababu pia ni mafuta, inabidi upunguza punguze hizi masafari, kusafiri safari inabidi watu wapunguze angalau gharama. Mungu atusaidie.

0: lakini ndio ripoti nakupa tu ya kwangu. Hii inaitwa first hand information kutoka kwenye pita pita. Of course kwenye pita pita tapita pita na mingine kadha wa kadha nitakuwa nakujuza bado siaze mbali. Unajua ninaposafiri safiri hivi nasema kutembea kwingi kuona mengi eh? Basi nitakuwa nakujuza tu. Na by the way kule home mahindi na koma koma. Kwa hivyo wale ambao wanapenda mahindi choma, nilionyesha video moja huko basi hapo. Na mvua inanyesha kule ajabu. Unajua hii ni Kenya. Yaani sehemu moja kuna jua imelemea watu na kule mvua matope kweli. Lakini mazao pia yako sawa. Kwa hivyo basi tusubiri hivi karibu natakuwa navuna mahindi. Lakini ya kuchoma. Kama kuna watu waliniambia niwaletee ya kuchoma. So niko nayo. So nione kando kabla test ishe. See me aside. Nione kando. Na kama fea kutumia kuja kuniona kando ni kubwa, ni nyingi kuliko mahindi yenyewe kununua, basi nunua tu kule uliko. Anyway, mmoja niambia pale hello there, asante sana, nashukuru uko pamoja nasi, asante sana. Kuna mmoja hapa kusema kwanza Viki hapo mahali anasema Yesu ni bendera. By the way, Mado, mahindi kwa wapi? Kujia. Kama fea ni nyingi kuliko kununua mahindi, nunua tu hapo shila. Lakini kama fea si nyingi, kujia. Kwa liko nini? Kabla ishe mwayo. Unajua mwayo. Anyway, nashukuru sana mpendo msikilizaji. Ni asubuhi hapo tunaamkia kutambua habari kuhusiana na kosa hapo jana kukawa na uamuzi ambao ulitolewa pale mahakamani for 9 good hours, 9 hours. Working hours and 8 hours. Au watu walifanya overtime. Wapewe pesa overtime, 9 hours. Hey. Hata wanahabari wapewe overtime. Kwa hiyo nini? Walikaa pale wakisikiza 9 hours. Hey. Mpaka unafika mahali unasikiza mpaka una lose concentration na unaona hiki tuelewi. Mara ni kama ameshinda, ni kama ameshindwa, ni kama huelewi, usijali. Ndio kazi yetu sasa wanahabari. Hapo ndio tunakaa makini zaidi, utapata vipenge vyote ambavyo utahitaji. Lakini basi ndio hapo mpendwa msikilizaji, tunashukuru sana. Ila tu ni kwa kazi yetu, tunashukuru kwa kazi yetu. Lakini uamuzi ambao ulitolewa pale ambapo mengi ambayo naulizwa pale what next for huyu ambaye basi ni kinara ama kiongozi wa DCP ambaye ni aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua. Kagele pale, of course, kwenye uamuzi huo alikuwa awarded 50 million shillings. Na nakumbuka kwa moja wakili wake akisema kwamba hatukuja hapa tupewe pesa, tulikuja hapa ili haki tendeke. So sijui haki ni kupewa pesa ama haki nini, kwamba isemekane kwamba alitolewa kwenye wadhifa wake isivyofaa. Je, ikisemekana hivyo, je, itabidi watoe naibu wa sasa ndio yawekwe pale? What happens next? Unajua mahakama wakati mwingine there are so many things to consider wakati ambapo wanafanya uamuzi. Lakini pia iwapo angeondolewa kesi hiyo, inamaanisha pia kwamba angekuwa huru kuwania urais katika uchaguzi mkuu ujao. Lakini iwapo basi uamuzi unasema vile ambavyo ulivyo, basi haifai awanie urais katika uchaguzi mkuu ujao. Kwa hivyo nafikiria nia yake kuu ilikuwa ni kwamba aondolewe mashtaka hayo ili basi akuwe huru kuwania katika uchaguzi mkuu ujao. Lakini kwa sasa hivi bila hali ilivyo, hamna. Lakini bado ana nafasi ya kwenda kwenye mahakama court of appeal, aende kwa appeal kesi hiyo. Kwa hivyo basi tuasubiri kujua, je, what next? Anachukua shilingi milioni 50 atulie ama aende court of appeal, wajue what next eh? Ndio mambo yalivyo mpendwa msikilizaji, tunapozidi pale kwa pamoja ikiwa ni ndani ya usalama cha asubuhi ya leo, tutakuwa nazidi kujuza. Na by the way, kwa kwamba unasubiri pia mambo ambayo nazidi kujiri pia siku ya kusoma kwa bajeti na karibia. Kwa hivyo are you ready kujua mambo yatakuwaje? Haya ya haya ni ndani ya Biblia Saba Broadcasting, ambapo hapa ndio fahari ya jamii, ambapo tunasema vipi mpendwa msikilizaji, tunasema vipi namo napotambua kwamba popote pale ulipo, we are just a product of grace eh? Sisi ni kwa neema tu tuko jinsi tulivyo, au sio? Naam.
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number

I'm a product of grace. Mpendo msikilizaji, kitaratibu pale nakwambia ni katakata tu magoti, vunja magoti mdogo tu. I'm a product of grace, you know. Ni neema tu ya Mungu tumefika mahala ambapo tumefika. Mmoja anasema ati nini Victor? Sijui anauliza nini. Blessed Tom Reigns. Nini anauliza? Ngine sema good morning Viki, nikiwa Machakos kwa Dhanze, playlist iko sawa. Naomba kibao ya Masi Masika, happy birthday dedication to my auntie Gladys Ndinda Mutunga wa AIC Kakumuti Makutano, ni Boniface Chalo Mumo wa Musini Katangi. Kwani ni birthday yake leo? Happy birthday kwa wote ambao wanasherehekea birthday yao, tunasema happy birthday to you wherever you are. Mungu azidi kuwatenda wema, Morning Victor Kadeka Kai Machakos, loud and clear and loving the show. Gerald Mbithi, karibu sana Gerald. Raha jipe mwenye wanangu. Good morning Vicky. Lydia Kavo kusikioni, asema niko ndani na customers wangu wa muda kwa kusikioni. Asante sana. Mungu azidi kutenda wema, Tunapokiri kwamba I'm a product of grace. Ni kwa neema yake Mwenyezi Mungu tu tuko jinsi tulivyo. Na zaidi mpendwa msikilizaji, ningependa kusema tu asante. Nilikuwa nimekuahidi kwamba nitatenga tu muda mzuri wa kuweza kusema asante na vile vile pia kutamka tu baraka kwako kwa kuzidi kwa nguzo ya Biblia inasema broadcasting. Basi ni muda huu ndio humpe na msikilizaji. Ngaje kuna mmoja hapa pia anasema vipi? Pastor Carol kutoka Eldoret asema good morning my friend, show imeshika kushika, wapi vigelegele? Okay, sawa Karo, all the way kutoka Eldoret, the city of champions, asante sana Kongoi, pastor aya yero kamano, napozidi pale na bila shaka basi napozidi pale mpendwa msikilizaji. Niko nimekuahidi kwamba takuwa nasema tu asante na zaidi nitamke tu baraka kwako. Na kwanza kabisa nisome majina yote. Kuna wale ambao wametenga muda wao kutoa support yao, iwe ni tithe unatoa 10% of your income na natoa pale, iwe ni sadaka shukurani, iwe basi ni kutoa tu pale ambapo na abuabudu Mungu na matoleo yako na kadhalika. Unasema kwamba injili zili kusonga mbele. We are on air kwa sababu ya watu kama wewe ambao wanasema pamoja nasi. Kwa hivyo tungependa kusema tu asante. Kwa shilingi zako 1000, 10000, 1050, 1150, shilingi zako 200, 700, 100, chochote kile ambacho unatoa pale, Mungu wa mbinguni aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Kwa kwa ambaye bado kumbuka, basi unaweza tuma direct kutoka kwa app yako ya benki, unaenda kwa app yako unatuma tu direct kwenye paybill number yetu, ama kutoka kwa Airtel Money, ama kutoka kwa M-Pesa namba yako inaruhusiwa pale. Kwa hivyo enenda kwa simu yako mpendwa msikilizaji, ambapo paybill number yetu ni 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hiyo nenda kwa simu yako mpendwa msikilizaji, tutoe pale na Mungu yaonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Nikiangalia pale mpendwa msikilizaji, namuona kuna Julius Gideon, asante sana Julius. Kuna Michael Ndambiri, asante. Margaret Nyanoti, twashukuru. Peter Nzuki pamoja na Lena Kivindu. Mary Ondieki, twashukuru. Hela zako zimefika. Kuna Elias Obare, Peter Mwangi pamoja na Peter Kidheka. Doris Ngote yako pale pamoja na Jacqueline Mutisia. Beatrice Munyao, Evelyn Kitazi, Francis Matui, Ruth Nzawa, sema nguzo pale. Ruth ubarikiwe sana. Kuna huyu Richard Koroso, Sara Mutesha, asante. Lavenda Onyango, pamoja na Winfred Tundo, Joel Mutua, Flora Kwendo, Donata Ireri, Dalton Oduor, David Njoroge, asante sana. Napozidi pale kuna huyu anaitwa Mutindi Mutua, Elizabeth Nilahua.

0: Timu ya Kenya Morans itakuwa miongoni mwa mataifa 12 yatakayoshiriki mashindano ya Afrika ya raga ya wanaume kwa wachezaji 7 kila upande yatakayofanyika tarehe 20 hadi 21 Juni mjini Cascavel nchini Mauritius. Mkurugenzi wa mchezo wa raga kwa wachezaji 7 kila upande Kenya Rugby Union KRU Humphrey Kayange amesema Kenya itaendelea kutumia timu ya Morans kama kikosi cha kukuza vipaji na kuwapa nafasi wachezaji wanaochipukia kupata uzoefu wa mashindano ya kiwango cha juu barani Afrika. Na hota huyo wa zamani wa timu ya taifa ya raga ya wachezaji 7 kila upande ana matumaini kuwa Morans watakuwa na matokeo bora mwaka huu baada ya kushindwa kufanya hivi katika matoleo mawili yaliyopita na ya mashindano hayo. Aliyekuwa mshambuliaji wa kimataifa wa Belgiji Divock Origi ametangaza kustaafu soka akiwa na umri wa miaka 31. Origi atakumbukwa sana na mashabiki wa Liverpool FC baada ya kuandika historia katika klabu hiyo iliyotoa kombe la Ulaya mara 6. Mwaka 2019 mshambuliaji huyo aling'ara katika kampeni UEFA Champions League kwa kufunga mabao mawili katika ushindi wa kihistoria mabao 4-2 dhidi ya FC Barcelona kwenye nusu finali ya mkondo wa pili. Liverpool walifanikiwa kupindua matokeo baada ya kufungwa mabao 3-2 katika mechi ya kwanza na kufuzu kwa finali kwa ushindi wa jumla mabao 4-3. Origi aliendeleza ubora wake katika finali kwa kufunga bao moja wakati Liverpool ilipoishinda Tottenham Hotspur FC na kutoa taji la ligi ya mabingwa Ulaya.
1: Hizo zimekuwa habari za spoti kwa matukio kutoka nyanja zote.
0: Ni hayo tu kwa sasa, mimi ni Faith Kendi.
1: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti. Je, unatafuta chuo kikuu chenye historia nzuri, elimu bora na mazingira tulivu ya kusomea? Karibu Scott Christian University, zamani ikijulikana kama Scott Theological College. Chuo hiki kinapatikana kilomita 3 tu kutoka mji wa Machakos, kando ya barabara ya Machakos kuelekea Kangundo. Chuo hiki kilianzishwa mwaka

0: wa 1962 kufundisha wachungaji masomo ya Biblia, na kwa miaka kimekuwa na kuwa chuo kikuu kinachotambulika sana nchini. Kwa sasa Scott Christian University ina shule ya theolojia na sayansi ya jamii, elimu na biashara, pamoja na taasisi ya TVET, na kinahudumia zaidi ya wanafunzi 2000. Scott Christian University inatoa postgraduate, undergraduate, diploma, certificate na TVET programs. Wanafunzi pia hufurahia mazingira mazuri ya kusomea, mabweni ya kisasa yenye maji moto, wifi ya saa 24 na huduma ya maji ya uhakika. Intakes za Januari, Mei na Septemba zinaendelea. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0706-381-936 au 0713-745-404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
1: Hello Mama Beatrice.
2: Yes, James.
1: By the way, zile plots huwa unauza? Sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
2: Hey, James. Yani nikakungoja lakini wapi? Pole jamani. Nitakutafutia zingine. Zile zimeisha.
1: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako huchukua muda kabla zinunuliwe?
2: Nilichanuka.
1: Ai, aje?
2: Biblia Usema Broadcasting.
1: Uh-huh.
2: Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani,
1: kisha
2: wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha. Sasa ngoja phase 3.
1: Kuwa serious.
2: Shinda hapo.
1: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
3: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu.
4: Biblia Husema Broadcasting. Fahari ya jamii. Hosana Macheo. Hosana Macheo.
0: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

Kahero, Awasi na Londiani. Ni moja na moja, nukta tano FM, Kisumu. Biblia usema broadcasting bado inasema. Fahari ya jamii.

Wenyeji asema pale Mabera inya kabisa na kuambia kapitia kule Kisumu na kuambia akasema ai Kisumu dala tafuta kitu ya chunya. Kibao takia kela ya jalogo pale mtumisha Mungu huyu. Asema pale kwamba siri zako usiambie wanadamu. Unajua mara nyingi tuharibu muda mwingi sana kwa kutoboa siri zetu kiambia wanadamu. Na mara nyingi tuafikiria kwamba wanadamu watatusaidia eti. Lakini napoambia wanadamu siri zako, siku moja kitaumana tu, atatoboa siri zako na kwambia. Na hata wengine wanaposikia siri za kwako, wengine watakupangia njama eh. Unaanza kusema unajua. Mpata ndugu nafikiria ni mzuri, nataka ananiambia tena nataka kunioa. Nakumbuka marehemu Angela Chibalonza akitueleza. Alikuwa na rafiki wa karibu sana. Na kama anapanga harusi, akampata ndugu, ameficha ficha mambo yao. Maana alikuwa public figure, kwa hivyo anajaribu kuweka mambo chini ya maji, chini ya mnazi eh. Lakini akawa na rafiki mmoja angalau anamwambia unaonaje? Huyu ndugu unaonaje? Hii mambo unaonaje? Chunga sana. Ni vizuri kuuliza, lakini kuna wengine ambao ni mahasidi eti. Kilichofanyika ni kwamba baada ya kumwambia unaonaje? Akafika mahali akamwambia huyu ndugu hapana, akawa na discourage. Kidogo kidogo Angela akapata kwamba huyo ndugu hamuongeleshi tena. Akuona hamuongeleshi tena akashindwa kuna nini? Mwishowe akaona mambo yao imenyamaziwa, mipango yao imenyamaziwa, ni kama mambo yameharibika kimeumana hivyo. Hey, ghafla binvu akapata anaalikwa kwenye mipango ya harusi ya huyo jamaa pamoja na huyo rafiki yake wa dhati. Yaani rafiki akapindua serikali tu eti hivyo hivyo tu. Wanadamu. Utawambia mambo yako leo kesho hao ndio wanapindua. Wengine wana wivu eti mahasidi yao. Siri zako tumwambie Yesu eh. Ndiye anayeweza aweka siri zako kabisa. Hamna atakayezipata na kuambia. Na si kuweka tu siri zako, atakupa suluhisho. Ela ya jalogo pale kibao chunya. Najua ukiwa kule Kisumu City unapata mziki kiingia. Mtu wa kutoka Ingo na kutoka kule Ukambani atapiga vigelegele. Lakini mtu wa kutoka Kisumu City, ai! Kelele ya nini? Hasa pesa hazipendi kelele. Anavyo

Moja sema Bungoma tuko ndani hadi kieleweka, sante sana. Nani huyu hajasema jina huyu? Ano wa Bungoma, sante sana. Kuna mkina sema, amen Viki, sikuwa na rada lugha yenyewe, lakini umefanya poa. Umetranslate, Boniface Chalo Mumo from Musini Katangi nikiwa Machakos kwa Ndanze, safi. Ndiyo yu mara wimbo wa bana Chunya. Alafu anaongeza pale ni kutingisa, tukitingisa kichwa, nodding the head. Kichwa pole pole, tu yani kakitu kana ingio, nasikia kana ingia pa kwenye bone marrow, Kuna moja pasema aki nimpatie pole, my cousin alifiwa na mumewe on Sunday kutoka Bungoma. Bunga place inaitwa Lukome Viki. Mungu afariji sana. Huyu ni Shila pala sema pole. Alafu anaongezea pala kisema hapo madu, hapo sawa sana, volume iko sawa. Na baada ya show, kunywa uji na nduma, then utume bill. Nitume, leo amenya, si kwa bili yangu, ni kwa bili yako. Sawa Shila. Kweli Victor, hakuna siri ya watu wawili kwanza hapo kwa ndoa. Na ni life, tuseme nini basi? Nasema siri na watu wawili, wachana nayo, wachana nayo. Wanadamu ni wanadamu tu, wanadamu atakufanya ile kitu Haya. Ma professional upande huo. Baka mmoja anasema uko karibu kuongea Kijaluo. Mimi mwenyewe natoka kule Dholuo. Nasema wadidala donge. Lakini ukienda ukabani nasema asi. Moja nasema ontos hadi mwiso. Mama Tony wananyuki nasema gontos. Yawa. Tuna tumekuwa Jaluo wengi. Donge. Enyadhiwa.

na kwa hivyo basi mambo yakizidi kwa matamu zaidi, mpendwa msikilizaji, asante sana kuzidi kwa pamoja nasi. Mungu azidi kutenda wema pote pale ulipo, na pia kuzidi kuwa nguzo ya Biblia Sema Broadcasting. Moja niambia pale kwamba Viki hawa eti pesa haipendi kelele. Eh, umenipa raha my friend. Baraka sana Pastor Karo kutoka Eldoret asema pesa haipendi kelele. Ajana na coins. Gili coins ni pesa. Fahari kori. Anyway, ni Daniel Biajubi hapa ndio fahari ya jamii. Kiona mimi hapa VMM.

0: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
1: Hello Mama Beatrice.
2: Yes, James.
1: By the way, zile plots huwa unauza, sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
2: Hey, James. Yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani. Nitakutafutia zingine, zile zimeisha.
1: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako uchukua muda kabla zinunuliwe?
2: Nilichanuka.
1: Ai, aje?
2: Biblia Husema Broadcasting. Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani, kisha wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha. Sasa ngoja phase 3.
1: Kuwa serious.
2: Shinda hapo.
1: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
3: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu.
4: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo. Mazungumzo bayana. Mazungumzo bayana kwenye Hosana Macheo.
5: Moja kwa moja basi kwenye mazungumzo bayana, mpenda msikilizaji. Ngaje kuna moja kikuwa sema kwamba Viki salimia my auntie Gladys and Dinda Mutunga, Dorcas Mutunga na wote ametuma list refa hapa kweli. Nikiwa Machakos kwa Ndanze, Bonfez Chalo Mumo, safi. Nashukuru rafiki yangu, salamu zimefika pale. Lakini basi ni wakati mazungumzo bayana, mpenda msikilizaji, ningependa tuweze kuangazia swala moja. Naam. Hapo jana kuna uamuzi ambao ulitolewa pale mahakamani kwa muda mrefu, kwa muda saa 9 hivi, basi 9 hours of course, ambapo basi tulikuwa nasikiza tu uamuzi wa majaji wakisoma uamuzi huo. Ilikuwa ni pages zaidi ya 300, nasema 350 pages I think. Yes, ama 250 to 350. Naam. Ambapo basi kuna ruling ambayo iliweza kutolewa hapo jana, ambapo basi ningependa kupata maoni yako mpendwa msikilizaji. Now what next? Kama ungekuwa mshauri wa aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua, je, ungemshauri vipi? Achukue milioni 50 aendelee na life, ama aende appeal kulingana basi na vile amependekeza, ama maoni yako yapi na kulingana uamuzi huo kwa ujumla? Je, maoni yako yapi? Kama ulijaribu kufuatilia hata kwenye shajara umejuzo pale, je, wasemaje? 0722-174-200. Nataka kujua kutoka kwako, je, maoni yako yapi kuhusiana na uamuzi ambao ulitolewa hapo jana na mahakama? Hivyo basi nafasi hii ni yako kuweza kusemezana nami. Nipate kujua, je, waona kwamba uamuzi huo ulikuwa wa kuridhisha, ulikuwa balanced, ulikuwa kulingana na wewe? Maoni yako tu. Maoni yako yapi? Najua asema kesi ikiwa kotini basi hatuwezi kuzungumzia zaidi, lakini sasa hivi uamuzi ushatolewa, akiapili basi ndio itabidi tutulize kidogo, lakini kwa sasa hivi bado. Kwa hivyo waweza toa maoni yako mpendwa msikilizaji. Nakumbuka wale ambao ni mawakili ambao wanawakilisha pande wa Rigathi Gachagua akisema kwamba hapana, haiko sawa kwa sababu hii kuna pahala ambapo wadadisi fulani walikuwa wanasema kwamba kuna pahali inachanganya kidogo. Mbona mwawada shilingi milioni 50 huku basi ukionekana kwamba mambo yalifanyika kihaki, kwa kuashiria kwamba inachanganya pahali fulani. Lakini kwa pande mwingine, wale ambao basi mawakili wa pande wa upande wa serikali pia wanasema kwamba hapa ilikuwa sawa, kulingana basi na uamuzi ambao ulitolewa, bila shaka ilikuwa sawa kwa sababu kuna naibu wa rais, mambo umepitwa na wakati kwa sababu tayari naibu mwingine yupo na shughuli zimeendelea, na vile ambavyo kuna vitu ambavyo havikuhitaji public participation na kadhalika. Kwa hivyo basi hatua zifaazo zilichukuliwa. Kulingana nawe wasemaje? 0722-174-200. Kwa leo basi wacha nikuite learned friend. Wacha nikuite wakili ambaye basi unajua pale unatoa ushauri wa kwako. Kwa hivyo wasemaje? As a learned friend, how are you? Wasemaje, maoni yako yapi? Kuhusiana na uamuzi kwa ujumla, je, wasema vipi? Hiyo ndio nambari ya simu na pia ndio nambari yetu ya WhatsApp. Ndio nambari ya simu na pia ya WhatsApp kwa pamoja. Kwa hivyo 0722-174-200. Na kienda pale kwenye mtandao wetu wa Facebook page yetu ni Biblia Husema Broadcasting au MC Victor Mandala. Make sure you like our page, share ujumbe wetu kwa pale, semeza nasi pale tupate kujua maoni yako ni yepi asubuhi ya leo. 0722 174 200. Yeah, maoni yako ni yepi asubuhi ya leo. Ushauri wako waliokuwa naibu ni kwamba je, achil tu achukue the 50 million, atulize boli, ngoje atulie pale ama fanyeje? Chatuone number 1 hapa nani. Bilo Samelo. Naam, habari ya leo?
6: Nzuri sana, mimi naitwa Wycliffe Mutula Mutinda, ni kwa hapa maeneo ya Makueni hapa Katua.
5: Yes.
6: Nasema hivi,
5: yes.
6: Maoni yangu ni hivi.
5: Mhm.
6: Kama uamuzi wa vibaya.
5: Mhm.
6: Angejaribu kumwawad.
5: Mhm.
6: Lakini sababu waliona wakufanya vile.
5: Mhm.
6: Ndio sababu wanajaribu kuficha ile aibu ndio wa muawad.
5: Mhm.
6: Lakini akiendelea mbele pale kwa pili tena.
5: Mhm.
6: Naona koti naweza toa uamuzi mwingine iseme haikuwa haki, hakutendewa haki.
5: Mhm.
6: Na hiyo anaongopa ni ile uchanguzi hapa ujao. Na mbele pale kwa pili tena.
5: Mhm.
6: Naona koti naweza toa uamuzi mwingine iseme haikuwa haki, hakutendewa haki.
5: Mhm.
6: Na hiyo anaongopa ni ile uchanguzi hapa ujao. Kodi ikionelea vile haikuwa na

0: Mahakama ya amua kesi ya kupinga kubanduliwa kwa Gachagua. Wazazi wahimizwa kujihusisha kikamilifu na ukuaji wa wanao. Na Rais Ruto arai mataifa ya Europa kuwekeza nchini. Kwa haya na mengine zaidi timu hapo mwendo wa saa 3 kamili kwenye shajara kiutendeti na mwenzetu Faith Candy.
1: Hosana Macheo na Victor Mandala VMM. Hosana Macheo.
2: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

0: chukue hiyo pesa, hiyo ni ya kwanza.
1: Eh.
0: Asichukue hiyo pesa, amejua penye walimfanyia mambo mabaya na ikakuwa hivyo.
1: Mm.
0: Asukume ili kurudumu paka arudi kwa ofisi.
1: Aache pesa.
0: Hiyo tu. Eh?
1: Aache pesa.
0: Aache pesa, hiyo ndio kwani kila alikuwa aliwende sasa Mandala muta inaenda, lakini kuuliza swali moja.
1: Eh.
0: Wewe kwenye kitu umekalia hapo. Mimi nikuje nikutoe nikalie. Alafu ufuate upate haki, mimi si kuingia kwa hiyo kiti kwa kihalali. Ukikuja kunitoa kuna tabu kweli. Nikikupea pesa huko nyuma sio nimekuhonga.
1: Okay.
0: Eh?
1: Haya, usha.
0: Sasa arudi tu kwa ofisi hiyo tu ndio da, lakini akichukua pesa. Kwanza akichukua pesa amejiharibia milele, hata yeye kwa kiongozi Kenya na hata hiyo umaarufu wake utaisha. Na sasa atakuwa msemo mwingine, lakini asichukue pesa na atimandi tu paka ingi. Hata kama atakaa siku moja tu ndio tuende uchaguzi, bora atakuwa amerudi kwa kiti yake.
1: Okay.
0: Eh, yangu ni yani nimeenda.
1: Aya, sawa sawa, amekanyaga kubwa kubwa pale. We, anasema asijaribu, ache pesa. 50 million. Aya, cha tupate huyu asemaje. Bili semelo.
2: RBGB.
1: Naam.
2: Eh, mimi mwenyewe ni Michael Mwende kutoka Kimani Kongoma.
1: Yes, Michael.
2: Eh, mimi vile nilisikia hiyo maneno ya jana, hiyo kesi ya mheshimiwa Gachagua.
1: Mm.
2: Hiyo kesi ilikuwa ni kesi ambayo haikufuata mkondo wa sheria. Kwa sababu unajua kuondoa nini vice president kwa ofisi, hiyo haikuwa mzuri. Tena unajua anawekea ma wanamuondoa. Hiyo inafaa Gachagua alipwe. Alipwe pesa yake yenye walimuondoa kwa vitu, kwa sababu angekojea wakati wanapiga tamtu ndio amuondoe kwa kuwa vice.
1: Mm.
2: Yeye angekojea. Lakini sasa unajua anamuondoa kwa sababu anajua tu huyo jamaa alikuwa mmoja maarufu wa siasa. Alikuwa anajua kitu ya mbele. Sasa alipe Gachagua, alipe pesa yake. Alafu Kenya tuendelee mbele. Lakini mambo ya kukaa tu kwa ofisi hadi bali poa nini, hadi koti inaamua, koti inafanya hii, koti inachelewesha mambo ya uchunguzi. Baada ya kufika mahali wanahongwa, wanakata kesi bila wanataka. Hiyo Gachagua aende kesi koti kubwa. Okay. Aende huko amlipe pesa yake. Huyo okay. Jamaa wamemdela sana. Twende mbele.
1: Okay. We. Haya, ndio ashasema kwake mpendwa msikilizaji. Kuna mmoja hapa ametuma ujumbe, anasema kwa good morning, the contributor is so bitter. Anaongea kuhusu hongo, tuned in Reverend Josia in Nairobi, a silent listener. Anasema kwamba ako so bitter, nafikiria anasema na machungu sana, sijui kwa nini, lakini basi alikuwa pale. Kwa hivyo anasema ana mambo mengi. Naam, haya, vile vile pia napoangalia pale, kuna mwingine anasema vipi pale kwenye mtandao wetu wa WhatsApp. Kuna mmoja hapa anasema, Victor, kusema kweli mtu kama Gachagua ukimwambia eti achukue hiyo 50 million sio shida kwake, ni kukatazwa kuwania president. Siasa ni kitu ikiwa ndani yako hata ukazeeka utaki kuacha. So all in all, wacha wapambane na hali yao, wacha nikondeshwe na ya kwangu, na mambo ni mengi, muda ndio mchache. Viki nimeenda. Hey, Shila nasema awashughulike na kwao, yakondeshwe na ya kwake. Sisemi kitu. Pendo msikilizaji, of course napoangalia pale, kulingana na uamuzi ambao ulitolewa, of course kulingana na wadadisi kadha wa kadha, wanasema kulikuwa na mambo kadha wa kadha ambayo kidogo inachanganya kidogo. Uamuzi mara iko huku mara iko huku, kwa hivyo kuna mambo kadha wa kadha. Lakini ukiangalia masuala mengi yaliyokuwa yamewasilishwa pale kotini, kulingana na wadadisi hao wanasema kwamba mengi yaliangushwa, yale ambayo Gachagua alikuwa ameenda pale kiteta aliangushwa. Lakini kidogo aliona hapo kuna bali moja mbili ambapo aliona angalau hapo kulikuwa na mwanga kidogo kwa yale ambayo alikuwa anasema. Kwa hivyo ukiangalia basi kuna dosari kidogo kidogo hapa kule. Kwa hivyo kuna uwezekano huenda akienda kwenye mahakama ya juu, akiendeleza kwenye mahakama akiapeal, huenda maybe akapata ripoti bora zaidi kuliko ile amepata, ama ikawa worse. Lakini basi of course kila ambacho anahisi kufanya kulingana na mawakili wake, nilihisi kadha wakadha wakisema kwamba wataapeal. Hata before uamuzi utolewe alikuwa ameonyesha ishara kwamba huenda kaenda kwenye mahakama, court of appeal. Kwa hivyo kuna uwezekano na of course kila ambacho anatamani pale, wengi wamesema wanatamani haki iweze kutendwa. Of course haki kitendwa upande zote mambo yako sawa. Kwa hivyo ombi langu ni kwamba amani zidi kudumu, haki zidi kutendeka na mambo yawe sawa. Tuombe taifa letu, tuzidi kusonga mbele, tujenge uchumi wetu, na najua mambo yatakuwa shwari. Kio ni saa 3 kamili majira Afrika Mashariki, tupate shajara na Yekendi, nitarejea tukimalizia zaidi.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
3: Now, as I have told you, Africa is an opportunity and Kenya is the gateway. If you establish in Kenya, you do not just enter into one country, you enter into a continent.
4: We are satisfied and hereby find that the public participation conducted by the National Assembly in connection with the impeachment of His Excellency Gachagua as Deputy President met the requisite constitutional threshold.
5: Maafisa wa polisi wakatoka, wakapotea kidogo kidogo, tukakuja gari kubwa na polisi hawana uniform na wakasema watu waingie kwa gari. Wakaeka CJ Emeritus wakamkalisha chini.
6: Gachagua kukata rufaa baada ya ombi lake kutupiliwa mbali. Kamati ya fedha na mipango endeleza vikao vya umma kuhusu mswada wa fedha. Na usalama imarishwa na nyuki kufuatia maandamano yanayotarajiwa.
2: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika. Shajara na Faith Candy.
6: Namhujambo na karibu. Aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua sasa anatarajiwa kukata rufaa mahakamani baada ya kupata pigo kubwa la kisheria, ambapo mahakama kuu ilitupilia mbali ombi lake la kupinga mchakato wa kubanduliwa mamlakani mnamo mwaka 2024 mwezi wa Oktoba. Hatua hii inajiri huku mawakili wake wakijipanga kupinga uamuzi huo wa majaji watatu uliounga mkono hatua ya bunge kumwondoa ofisini, mawakili wake wakiapa kukata rufaa mahakamani.
7: It's judicial nonsense because the consequences of finding that the impeachment has been quashed is that Kindiki should have vacated. We are going to the Court of Appeal.
8: Court did not arrive at the right decision. We should have automatically had Rigathi Gachagua reinstated.
6: Na tukisonga mbele, kamati ya fedha na mipango kwenye bunge la kitaifa inatarajiwa kuendelea na vikao vyake vya kushirikisha umma hii leo kujadili mswada wa fedha mwaka 2026-27 kabla tarehe 30 mwezi huo. Huko mjadala kuhusu mswada huo ukiendelea kupamba moto katika kaunti ya Mombasa, wananchi wanaeleza kuwa mzigo wa kodi unazidi kuwakandamiza. Aidha, mwenyekiti wa kamati hiyo ya fedha mipango Kimani Kuria ametetea safari za Rais Ruto nje ya nchi.
9: Hizi safari ambazo rais anaenda ni za maana sana, kwa sababu moja hapo ni kufanya convention za trade. Unaangalia kama wakati mheshimiwa rais alienda kule nchi ya Iran, aliweza kurudi na agreement ya kwamba our tea sasa itakuwa inatoka Kenya na inaenda express tuna export katika nchi ya Iran. Kama rais angekuwa amesafiri katika nchi ya Iran na kukuwa na mazungumzo hayo, basi hatungekuwa na that market. Na umeona pia ameweza kwenda South Africa pia juzi. Kama saizi wa Kenya ukitaka kwenda South Africa hawitishwi ile visa. Baada ya kukua na mazungumzo, tunaona those restrictions zikilegezwa.
6: Na tukisonga mbele, maafisa usalama wameimarisha usalama kufuatia maandamano yaliyopangwa kufanyika leo mjini Nanyuki kupinga ujenzi unaopendekezwa kituo cha karantini ya Ebola katika kambi ya jeshi la anga la Ikipia. Katika kikao cha kamati ya usalama ya kaunti, maafisa usalama wameonya kwamba hawataruhusu maandamano yatakayokiuka sheria kufuatia maandamano ya awali yaliyoishia kwa uharibifu wa mali. Kamishna wa kaunti ya Laikipia Duncan Munyesu amesema maafisa usalama wako angi na tayari kukabiliana na jaribio lolote la kusababisha vurugu, uporaji au uharibifu wa mali.
10: Maandamano haipatii mtu ruhusa ya kuvunja sheria, kuiba mali ya watu, kupiga polisi mawe na vile vile kuvamia vituo vya serikali. Sisi tutaweka security ya kutosha katika huu mji, na wale ambao watavunja sheria, mimi nahakikisha kwamba mkono wa sheria utawaandama.
6: Hata hivyo, baadhi ya wakazi wa Nanyuki wamesisitiza kuwa maandamano yao yatakuwa ya amani na yanalenga kuwasilisha maoni yao kuhusu mradi huu kwa njia ya kikatiba.
11: Wanabiashara wanalia kwamba biashara zao zitaanguka, kwamba hakuna wazungu wataweza kuingia hapa tena Ebola ikishaingia. Na tuko na tatizo kubwa sana, sababu Laikipia Air Force huwa wana place hiyo quarantine imebeba Kenya mzima.
12: Tukitoka maandamano hatutaharibu mali yetu. Hiyo ndio kitu tumeshukuru, tumesikizana na wafanyabiashara wote na wafanyikazi na wakaaji wote wa Nanyuki Town.
6: Na mtukiachana na hayo, maelfu ya Wakenya wanaougua magonjwa ya mfigo huenda wakapata afueni kufuatia pendekezo la serikali la kuondoa ushuru kwenye matibabu ya figo. Akizungumza na wanahabari, msemaji wa serikali Isaac Mwaura amesema hatua hiyo ni sehemu ya juhudi za kuboresha upatikanaji wa huduma za afya na fuko wananchi. Mwaura amesema familia nyingi zimekuwa zikikumbana mzigo mkubwa wa kifedha katika kugharamia matibabu ya wagonjwa wa figo, hali inayofanya baadhi kushinda kupata huduma kwa wakati. Iwapo pendekezo hilo litapitishwa, linatarajiwa kupunguza gharama za matibabu ya figo na kuboresha upatikanaji wa huduma za matibabu kwa wagonjwa wa figo kote nchini.
13: Shajara na Faith Candy.
6: Idara ya utabiri wa hali ya anga imetangaza kwamba maeneo kadhaa ya taifa huenda yaendelea kupata mvua katikati ya Juni 9 ni leo na Juni 15. Kulingana na utabiri huo, kila wiki sehemu nyingi za nchi zitabaki kavu katika kipindi hiki, lakini nyanda za juu na maeneo ya pwani inatarajiwa kuona vipindi vya jua. Wakazi wa kaunti ya Nairobi, Kiambu, Nakuru, Eldoret, Kericho, Nyeri, Embu, Meru, Murang'a, Kisii, Kakamega, Bungoma, Mombasa, Kwale na kaunti ya Kilifi ni sehemu ya maeneo watakayopokea mvua katika utabiri wa kila wiki. Maeneo haya yanajumuisha nyanda za juu, mashariki na magharibi mwa bonde la Ufa, vilevile pwani ya Kenya.
13: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org. News.
14: Habari za majimboni,
15: na kaunti ya Kitui, ambapo viongozi wa kaunti hiyo wameitaka idara ya usalama kuimarisha juhudi za kukabiliana na ongezeko la visa vya mauaji vinavyozidi kuzua hofu miongoni mwa wakazi. Kwa mujibu wa viongozi hao, wanawake wanne na mwanaume mmoja wameuawa katika matukio tofauti ndani ya kipindi cha miezi miwili iliyopita, hali inayozua maswali kuhusu usalama wa wananchi. Akizungumza kuhusu visa hivyo, kamishna wa kaunti ya Kitui Erastus Mbui amethibitisha kuwa baadhi ya washukiwa tayari wamefikishwa mahakamani huku uchunguzi ukiendelea dhidi ya wengine. Mbui ameonya kuwa serikali haitavumilia vitendo vya ukatili na mauaji, hasa yale yanayolenga wanawake, na kutoa wito kwa wananchi kushirikiana na vyombo vya usalama katika kutoa taarifa zitakazosaidia kuwabaini wahusika. Tuelekee kaunti ya Lamu, ambako shughuli za elimu, kilimo na usafiri zimetajwa kuendelea kuathirika katika kisiwa cha Manda kwa sababu ya wanyamapori wanaojumuisha nyati, chui, fisi na mbwa mwitu. Wameonyesha hofu yao hasa kwa wanafunzi wanaoenda shuleni kwa sababu ya nyati hao wanaingia shuleni wakitafuta maji. Uvamizi wa wanyama hao umesababisha hasara kubwa kutokana na uharibifu wa mimea na mifugo. Wakazi wameitaka serikali kuchukua hatua ya kuhamisha mradi huo wa wanyama kutoka kisiwani hadi barani. Hatimaye, katika kaunti ya Elgeyo Marakwet, wakazi na viongozi umetia saini mkataba wa makubaliano unaonuia kukomesha ukeketaji katika eneo la Mbobut. Wakazi hao wamesema kuwa hawajaona manufaa yoyote ya ukeketaji, bali tendo hilo linaendelea kuongeza madhara kwa watoto wa kike. Wanaharakati pia wamejiunga kwenye vita hivyo na kuomba serikali kuunga mkono kuhakikisha kuwa shughuli za ukeketaji zimefika kikomo. Mwisho wa habari za majimboni, jina langu ni Ian Muinde.
14: Habari za majimboni, majimboni.
13: Za kimataifa.
6: Viongozi wa Uingereza, Ujerumani na Ufaransa wamesema wanaunga mkono pendekezo la mazungumzo kati ya rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky na rais wa Urusi Vladimir Putin ili kujaribu kufikia makubaliano ya usitishaji mapigano. Katika taarifa pamoja, waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer, kansela wa Ujerumani Friedrich Merz na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron walipongeza wito wa Zelensky wa kukomesha vita na pendekezo lake la kuwepo mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Ukraine na Urusi, huku Marekani na Ulaya zikishirikishwa kikamilifu. Na kwenye makala yetu ya kila siku leo, WHO ilitoa nafasi zaidi kwa mataifa ulimwengu kujadiliana zaidi kuhusu vipengee muhimu kwenye mkataba wa kukabiliana na majanga ya kidunia. Vipengee hivyo ni pamoja na namna mataifa yanaweza kunufaika kutokana na mchango wao kwenye tafiti za kisayansi, vimelea vinavyotoa kwenye mataifa yao, na usawa kati ya usambazaji wa chanjo au dawa. Tupate makala yafuatayo.
16: Kipindi hiki kinaletwa kwenu na mshirika wetu RFI, Radio France International, Radio ya Dunia.
17: Karibu katika makala ya Siha Njema. Mimi ni Carol Korir. Kuelekea kongamano la kimataifa la afya, mataifa wanachama wapo kwenye mashauriano ya kipindi cha lala salama kuidhinisha rasmi mkataba wa kimataifa wa kupambana na majanga uliopitishwa mwaka jana kwenye kongamano kama hilo. WHO ilitoa muda zaidi kwa mashauriano haya baada ya kuibuka mvutano kuhusu kipengee muhimu kinachoipa mataifa haswa Afrika haki ya kunufaika kutokana na vimelea vya kutengenezea chanjo na mapato kutokana na mchango wake kwenye tafiti za kisayansi. Mashirika ya kiraia barani Afrika yamekuwa yakilaumu Umoja wa Ulaya EU na mataifa yaliyoendelea kwa kukwamisha kuafikiwa usawa wa huduma za afya kupitia mkataba huo. Tumeangazia mjadala huu kwenye makala ya Siha Njema wiki hii. Nimeanza kwa kuzungumza na Diana Tibesigwa, ni mkurugenzi wa miradi na sera katika shirika la AIDS Healthcare Foundation ukanda wa Afrika.
18: But if it is passed the way it is,
17: ikiwa utapitishwa ulivyo utaturudisha katika ile nafasi ya hiari ambapo wale wanaozalisha chanjo hizo wanachukua muda wao kabla ya kushughulika, wanaweza kuamua kutupa chanjo mwaka ujao na watu wetu wanaendelea kufa. Lakini ikiwa utapitishwa na vifungu hivi vya usawa ambao tuna pigania, inamaanisha tutapata chanjo, tutakuwa na haki miliki ambayo tunahitaji, na tutajua pia yeyote anayetumia taarifa zetu za kiafya pia wanatushirikisha. Mashirika haya yanasema kupitishwa kwa marekebisho haya yataongezea nchi za Afrika uwezo wa kuzalisha chanjo na dawa zingine na kukabili ubaguzi wa chanjo kama ulivyoshuhudia wakati wa uviko 19 ambapo nchi za Afrika zilipata 3% tu za chanjo na kwa kuchelewa. Agri Aluso ni mkurugenzi mkuu wa muungano wa Resilience Action Network Africa.
19: Hatuna uwezo wakati huu, nchi nyingi katika hii continent yetu ya Afrika hawana hiyo uwezo ya laboratory kutenganisha na kujua ni pathogen gani iko. Utapata lazima inapelekwa nchi ambazo wako na uwezo, ni South Africa, ni Senegal, ni Egypt. Kenya inaelekea kuwa na hiyo uwezo, lakini bado hatuna kiteknolojia, kilaboratoria, hatuna hiyo uwezo bado, na kifedha pia kutumia hizo pathogen industry yetu ama uwezo wetu wa kutengeneza hizo vifaa za kufanya chanjo hatuna, kwa sababu wakati huu Afrika wanatengeneza 100% ya vaccines ambao wana chanjo ambao wanatumia, na 75% za madawa tunatumia Afrika inatoka nje, na hata hizo 1% nyingi ya kampuni ambazo zinatengeneza ni fill and finish, ni wale watu wanapata hizo vifaa kutoka kwingine na wanamaliza tu kuziweka kwa vifaa za kutumia, hawazitengenezi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. So hatuna hiyo uwezo. Na hii pathogen agreement, kitu moja ambacho tulikuwa tunalenga ni hiyo kuchangia kutokana na ile ambayo tunapeana kule, ila pia sisi tupate hizo support ya mawaidha na manufaa ya kutumia, ya kusaidiwa ili tujenge uwezo wetu wa kiindustria or ya uwezo wetu wa kutengeneza madawa ili tueneze hiyo uwezo, kwa sababu hiyo uwezo iko kidogo sana. Nafikiri sisi hata kama Afrika tujaji tokeleza vizuri vile tunafaa, tuweke uwezo wetu wote kwa hii majadiliano. Nilikuwa naambia wenzangu hapa, nchi zingine wanajitokelezea, wanapeana watu wenye wako na maarifa mbalimbali, kwa sababu hii mambo ni complex, ni mambo iko na sehemu mingi sana, na inafaa mawaidha kutoka sehemu tofauti tofauti. Ukipeleka mtu mmoja haizi kuwa na hiyo uwezo. So leaders wetu pia wanafaa waweke attention na waweke ile kusaidia na kuweka ile support kwa hii process, ili wenye wana negotiate nao wajue hao pia wamechukua hii kitu kama ni kitu muhimu. Sidhani kama hiyo ni inaonekana vile tunashirikiana sahihi.
20: Kulikuwa pia na mjadala kuhusu maadili yetu kama mataifa ya Afrika tukisaidiwa sekta hiyo. Je, tuna maadili ama tunazingatia maadili ama bado washirika wetu bado watakuwa wanatutilia shaka?
19: Mahitaji yetu kiafya ni mingi na zile madawa ambazo zinatakikana pia ni mingi. But cha ukweli, kila nchi haizi tengeneza dawa yake na apate market ama apate soko na ikiwe kitu iko na mafaida kwa hiyo nchi. So chenye Africa CDC na Africa Union wamefanya, jumuiya ya Afrika, wanajaribu kuunganisha mainchi under the Africa Free Continental Trade Area. For example, tunaona kwamba tukikuwa na hiyo agreement ya inchi moja kwa hii system ama kwa ili tutengeneze dawa, kuna vitu mingi zinatakikana. Kuna vile vifaa za kutengeneza tu sehemu moja, vifaa zingine kutengeneza sehemu nyingine, mpaka ifike mwisho. Hata unaweza pata vitu zimetoka inchi kama tatu ndio tengeneza dawa moja. Unaweza kuwa na arrangement kwamba inchi moja natengeneza hii, ingine natengeneza hii, na watu wanaanza, kwa sababu kuna wakati huu vitu zinaitwa API kwa kizungu, active pharmaceutical ingredients. Inchi mingi za North Africa wengi wao wanatengeneza tu hiyo active pharmaceutical ingredients. Hiyo ni msingi moja ya vile madawa, vitu zinatakana kwa kutengeneza dawa. Wanauzia nchi zingine sawa, sasa watatumia yuko maliza kutengeneza. So mimi naona kama Afrika tunaweza kuwa na arrangement kama hizo. Diseases ni mingi. So nchi moja itakuwa kama za Zambia, wamesema wana focus through the support of International Vaccine Institute kutengeneza chanjo ya cholera. South Africa wana focus kutengeneza chanjo ya TB. Kenya pengine wanaweza chukua chanjo ya malaria, ama Nigeria. Afrika yote wanahitaji chanjo ya malaria, Afrika yote wanahitaji chanjo ya TB. Tukifanya arrangement kama hiyo, utaona kila nchi watakuwa na soko yake, lakini wana specialize on one thing. Lakini tukikuwa na standardized regulation, inatuwezesha tukikubaliana tuko na standard moja kama Afrika, kama sisi wote tunafuatilia hiyo barabara moja ya regulation, itakuwa rahisi. Ikienda through process moja, haitaji kila inchi mtu apate authority mpya ya kuuza dawa yake pale, kwa sababu kama EU wako na kitu naitwa European Regulatory Authority, Amerika wako na FDA, Afrika kila inchi iko na regulatory authority yake. Hiyo ndio inatuangusha. So tukikuwa na EMA, tukiwa na Africa Free Continental Trade Area, na tukue na kubaliana vile watu watafanya hiyo division of labor, naona kama ita make sense. Bado
20: la mwisho kabisa, ni vipi tutashughulikia sasa nia ya kisiasa, mambo ya siasa pia ambao huwa yanaathiri Afrika? Kwa mfano sasa tuna migawanyiko, kuna wale wanatoka kule kaskazini wanachijizi kwamba wao wako tofauti, upande wa Sahel wako kivyao, upande wa maziwa makuu Afrika Mashariki hivyo.
19: Yeah, so I think hiyo ndio imekuwa changamoto kubwa kwetu Afrika, cause tumetengana, na hiyo utengano wetu ndio inafanya watu wananyanyasa. Juu kama amuongee na lugha moja, ni rahisi kuja kwa nchi moja ndogo, nchi kubwa kama Amerika, kama Marekani, kama China, Uchina, wanakuja wanafanya negotiation na nchi moja kama Burundi ama Rwanda. Moja mwezi negotiate level moja. So you know, na unaona nchi ambao wako na pesa kama EU, wako na pesa like fedha, lakini bado wanaungana under EU. Afrika tunasema tu kwa mdomo, lakini hatuunganishi. So sisi kama wananchi inafaa tusukume government zetu washirikiane, because wakiendelea hivi, hii ndio mbinu yenye inatumika kuendeleza ukoloni boy, imetudhuru Afrikani, because sisi ndio tumetengana. Kila regions wako na, you know, the trading areas, trading blocks. Africa ndio attack kwenda. Mimi kama Mkenya utahitaji visa kama 10 ama 20 uende kwa nchi nyingine, na nchi zingine kama Europe unaweza enda, bora tu kuna passport moja ya European Economic Zone, unaweza enda any country. Sisi hatujafika hapo, tuko na hizi nini ndogo ndogo, hizi tofauti ndogo ndogo ndio ambao inatudhulumu, na hiyo inatokana na siasa ambayo umesema, na hiyo ni mambo ya siasa, lakini sisi kama wananchi mwenye tunaumia juu ya hiyo siasa yao, tunafaa tuwasukume kila nchi wasukume uongozi yao ili tuharakishe hii mambo ya ushirikiano.
17: Shirika la Afya Duniani WHO limekuwa likishinikiza kipengee hicho kikisema ni pigo la moyo wa mkataba huu ambao utatoa mwongozo wakati wa majanga, ikionya kuongezeka kwa magonjwa ya milipuko hadi 60% barani Afrika baada ya janga hilo la uviko 19. Na ndivyo tunahitimisha makala ya Siha Njema wiki hii. Mimi ni Carol Korir, kwa heri.
0: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
21: Hello Mama Beatrice.
22: Yes, James.
21: By the way, zile plots huwa unauza, sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
22: Hey, James. Yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani. Nitakutafutia zingine, zile zimeisha.
21: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako uchukua muda kabla zinunuliwe.
22: Nilichanuka.
21: Ai, aje?
22: Biblia Usema Broadcasting.
21: Uh-huh.
22: Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani, kisha wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha. Sasa ngoja phase 3.
21: Kuwa serious.
22: Shinda hapo.
21: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
23: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu.
24: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
25: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
26: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.

0: amelitunza gano lake na mimi. Kibao taratibu pale mpendwa msikilizaji. Nilikuwa nimekupa kibao pale ahadi, lakini basi hiki ndio nilikuwa natafuta pale kibao dhahabu cha Neema Gospel Choir. Wana AIC Neema Gospel Choir pale dhahabu. Unajua wakati mwingine tupitia hali na mambo mpendwa msikilizaji, mpaka unaweza fika mahali unajiuliza, Mungu kabisa anaona, anajua kweli. Nikwambie kwamba usikate tamaa. Sio kwamba Mungu hajui, sio kwamba Mungu haoni. Analitunza tu, atalitunza na analitunza agano lako na wewe, agano lake na wewe. Usikate tamaa. Wakati mwingine unaweza hisi kata tamaa kwenye huduma, unaweza hisi kata tamaa kwenye mambo ambayo yanahusu familia, unaweza hisi kata tamaa katika maisha. Iwe ni kwa biashara, kwa kazi na kwa vyote vile, usikate tamaa. At times it appears like God hakuoni, hajui, lakini sio kwamba hajui, sio kwamba haoni. Mwangalia maisha Ayubu. Ayubu aliyapitia, ungedhani kwamba Mungu alimsahau kitambo. Lakini ipo siku. Usikate tamaa. Sio kwamba Mungu hajui, si kwamba haoni, eh? Kitu kitamu zaidi pale kwaya moja kali sana, sauti nyororo pale, wimbo umepangiliwa kapangika pale, wana AIC Neema Gospel Choir kutoka kule TZ. Tunashukuru sana kibao, natumai basi umetiwa moyo pote pale ulipompenda msikilizaji, na zaidi niseme asante sana kwa kila moja kwa pamoja nasi, na usikate tamaa kwa jambo lolote lile, tuzidi kumtumainia Mungu. Asante kwa wote pia ambao wanazidi kutoa, si kwamba watoa kwa sababu umejaa nazo nyingi, watasema wenyeji kwamba kutoa ni moyo, na tunashukuru sana kwa kutoa kwako. Mungu wa mbinguni aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Kwa hiyo basi zidi kutoa pale, support kazi hii ya Bwana, ambapo kila ambacho natoa labda ni tithe, sadaka shukrani au support yako pale. Kumbuka kwamba you're keeping us on air, maana kwa hewani bila ambavyo tu hewani inagharimu zaidi, inagharimu mamilioni ya fedha. Kwa hivyo sema pamoja nasi to support in whatever way Mungu amekuwezesha pale. Una shilingi zako 500, 200, 1000, 1020, 1050 to support kazi ya Bwana, injili izidi kusonga mbele, ambapo paybill number yetu ni 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo nenda kwa simu yako mpendwa msikilizaji, tutoe pale, na huyu Mungu aonaye kwa siri, ombi langu ni kwamba akujibu kwa wazi, ombi langu ni kwamba akujibu kwa wazi, eh? Kila ambacho umetamani kwa muda mrefu aweze kutendea, aweze kupigana vita vyako tu, akutende wema. Kumbuka paybill number yetu, kwa ile ambayo anajiunga nasi, unaweza tuma kutoka kwa app yako ya benki, unaweza tuma kutoka kwa Mpesa namba yako ama Airtel money yako, tuma tu pale direct kwa paybill number yetu ambayo ni 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo tuma pale mpendwa msikilizaji, na Mungu akutende wema. Amekuchora kwake kiganjani. Nashukuru sana, kuna Robert Muna, asante sana, hela zako zimefika, tuashukuru. Kuna huyu anaitwa Saino Josephat, asante. Christine Benjamin, tuashukuru sana. Kuna Francis Omukuya, asante, barikiwe sana. Alex Museyo, asante sana, hela zako zimefika sasa hivi. Alafu kunai hapa anaitwa nama Agnes Mwangangi, Susan Mutiso, Charles Olukoye, Jerusa Ngeresa, pamoja na Henry Musheke, asante. Mua Muse, asante sana. Wycliffe Ombeva, asante. David Maura, tuashukuru sana. Disterius Hamalishi Halwale, asante. Patrick Kanuna, pamoja na huyo Frederick Mutuku. Kuna huyo Godfrey Molel, pamoja na Margaret Ayuma. Afuatia pana Dorothy Changuoni, pamoja na Roda Munyasia. Afuatia pana huyo Naomi Kiunga na Joyce Kamau. Litha Mukosi, pamoja na Lona Livudia. Thank you so much. Shadrack Mwangangi, tuashukuru sana. Mungu azidi kuwatenda wema mpendwa msikilizaji. Kumbuka paybill number yetu. Paybill number yetu ni 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50, account number 967, account number ikiwa ni 967. Zidi kwa nguzo ya Biblia sema broadcasting to Biblia kwa pamoja, na huyu Mungu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Tunapohubiri neno linapofikia kila mmoja, nawe pia taji yako izidi kung'aa, na zaidi Mungu akukumbuke tu, akutende wema kwa hali zote, kwa jina la Yesu Kristo, amen, amen. Amani ya Bwana iwe nawe, shalom. Kumbuka paybill number ni 33 25 50, account number 967. Kuna moja ametuma sasa hivi ajulikana kama Alex Musei, anatumai nisha soma Ribiro Kinyanjui. Asante sana. God bless you. Na ni wakati wa tatu sasa, tatu kwa watu watatu napo zidi pale kwa pamoja. Tatu sasa, tatu kwa watu watatu wakisalimu watu watatu. 0722 174 200 0722 174 200. Bila usema hello.
1: Hello Pikita.
0: Yes.
1: Huyo ametuma anaitwa Ale, lakini sio Ale mimi.
0: Okay.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
1: Kupotea.
0: Nimepatikana.
1: Ya, sawa, nimeshukuru Mungu kwa sababu nimesikia sauti yako tangu asubuhi.
0: Asante.
1: Nasema wewe ingia hapo ushinde poa.
0: Naam.
1: Endio Timakasa, Longias, na Mboni wa Kima, na watu wote. Niwaambie washinde poa.
0: Sawa sawa, asante ndugu yangu. Bila sema leo.
2: Ndio huyo mchungaji Pastor Gecto na Hamasi, sikini nalo tunapongojea mwalimu wa neno.
0: Mhm.
2: Penda tu kusema ya kwamba hawa kuwe na baraka ya asubuhi ya leo.
0: Mm-hmm.
2: Meya Musinda kiwa pale Nairobi akuwe na baraka za siku ya leo.
0: Mm.
2: Pamoja na Reverend Nicholas Ingudia wa Malava South Pefa.
0: Sawa sawa.
2: Pamoja na Mwachia Koyana wa sawa. Pefa Ifepere wawe na baraka za siku ya leo. Tulikojea neno la mwalimu.
0: Asante na shukuru. Haya, bila semelo. Yes.
3: Hii ya bari ya asubuhi.
0: Safi.
3: Mwendo wakatoli. Mwana mtu anajuhudia chini ya asubuhi wewe.
0: Ati?
3: Mwana mtu anajuhudia chini ya asubuhi.
0: Ehe.
3: Ehe, kaniti kwa chini yangu ya asubuhi ni chini na ungali.
0: Ehe.
3: Wacha ni utakia wa sijena sana wa masinga.
0: Yes.
3: Hii kalo wa hindi ni muambia menjikata sana.
0: Mhm.
3: Na kama hindi kwa majambi kote wa mjijijini waambia wajite sidi kubalikia pamoja.
0: Sawa sawa.
3: Barikiwa.
0: Nawe pia baraka, cha tumalizia na huyu. Naona amebisha sana. Bili useme loo. Yes.
4: Bwana sijue sana.
0: Amen.
4: Nasema habari ya Gachagua.
0: Ehe.
4: Nasema habari ya Gachagua.
0: Tushamaliza mada ndugu yangu.
4: Okay.
0: Asante.
4: Lakini nakusalimia na wengine wa studio huko.
0: Sawa sawa, asante. Nashukuru, alikuwa anataka kurudi kule, tushamaliza mada, lakini samahani. Kesho pia atakuwa na mada nyingine, natumai majali utapata muda uweze kuchangia zaidi. Nashukuru sana. Napenda sana. Mungu atende wema sana. Utakuwa na dadangu Esther Mikali baada ya Shajara, alafu mwendo wa saa 10 ndugu yangu Benson Mwanza anakuwa anajaja hapa kuelekea kipindi cha mavuno. Kwa sasa hivi nitakuwa naacha mikononi mwake mchungaji Geoffrey Wanjala Mnyalo, kipindi cha neno litaendelea. VWM nikanyage kubwa kubwa hadi hapo kesho. Shalom, amani ya Bwana.
5: Hosana Macheo na Victor Mandala, VWM. Hosana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 966.

0: Hujambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha Neno. Kipindi hiki kinaletwa kwako na mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Karibu katika kipindi cha leo.
1: Kwa mara nyingine tena, ndugu msikilizaji, namtukuza Mungu kwa ajili yako, hasa kwa kuchukua wakati wa kuwa pamoja nami kwa kusudi la kujifunza neno lake. Nalibariki jina la Bwana, hasa nikijua kwamba yeye anapendezwa na wote ambao hulipenda neno lake. Leo hii msikilizaji, napenda kukukaribisha kwenye sura hii ya 4 ambayo tutajifunza kuhusu mada ifuatayo: kanisa ni mtu mpya, kwa hivyo ni lazima atembee kwa jinsi hiyo. Sura hii, ndugu msikilizaji, yatuingiza katika sehemu mpya kwenye kitabu hiki cha Waefeso. Kwenye sura hizi tatu zinazosalia, tutazingatia tabia au utu wa kanisa na mwito wa muumini. Tayari kwenye sura zilizopita tulijifunza na kuona jinsi muumini ana mwito wa mbinguni, na sasa tutajifunza jinsi inavyompasa muumini kutembea katika maisha yake hapa duniani. Mwenendo huu wa muumini, msikilizaji, sio ule wa kiulimwengu, bali ni katika dunia. Waumini wa kweli katika Kristo wamekaa pamoja na Kristo katika ulimwengu wa kiroho. Kristo ndiye kichwa cha mwili huo, yani kanisa, na ameketi katika mkono wa kuume wa Mungu Baba. Lakini kanisa ambalo ni mwili wake huu hapa duniani, basi inaupasa uenende vipi? Haya na mengine, ndugu yangu, ndiyo ambayo tutayatazama kwenye sura hizi tatu za kumalizia kitabu hiki cha Waefeso. Kwenye sura ya kwanza hadi tatu, tuliona mwito wa kanisa, ujenzi wa kanisa na maana ya ujenzi ule. Katika sehemu hii, tutaona tabia la kanisa, ungamo lake na vita vya kanisa. Kanisa, msikilizaji, ni mtu mpya, yani yeye aliye na asili mpya. Katika siku zijazo, kanisa litakuwa ni bibi arusi wake Kristo, na katika ulimwengu huu, kanisa ni askari mwema wa Kristo. Kwenye sura zile za tatu za kwanza, ndugu msikilizaji, tumekwepo kwenye ule mlima wa kubadilishwa, na huenda hapo ndipo kilele cha kuwa kiroho kwenye agano jipya. Lakini kwenye sura hizi tatu za mwisho ambazo tunataka kuziangalia, twatelemka kutoka kwenye mlima na kukutana na ulimwengu uliopagawa mapepo na watu wasio na imani. Mwenzangu, ni hapa ulimwenguni ndipo mafundisho yale ya sura ya kwanza hadi tatu lazima yafanye kazi. Je, waweza kusimama na kutembea katika ulimwengu huu kwa njia ya kumpendeza Mungu? Kumbuka neno lake Bwana kwetu sisi ni kwamba tupo katika ulimwengu, lakini sisi sio wa ulimwengu. Kwa hivyo hata mwenendo wetu hauwezi ukafanana na wa ulimwengu. Unapokitazama kitabu hiki cha Waefeso, kitabu hiki ni sawa na kile kitabu cha Yoshua katika agano la kale. Yoshua aliingia katika nchi ile ya ahadi kwa ahadi alizompa Mungu Ibrahimu, Isaka, Yakobo na Musa. Ilikuwa ni haki yake kuingia na kutamalaki nchi ile kwa ahadi. Pia Yoshua ndiye aliyewagawia wana wa Israeli urithi wao katika nchi ile. Lakini kwanza iliwabidi kuvuka mto Yordani, ambayo ni kifananisho na kufa, kuzikwa na kufufuka kwake Yesu. Yoshua, msikilizaji, alipata urithi huo kwa kuwa aliingia na kutamalaki nchi ile. Lakini hakufanya hivyo kwa ulegevu, kwa kuwa kulikuwepo na vizuizi vya kila namna, na pia kulikuwepo na upinzani kutoka kwa adui. Haya yote ilimbidi Yoshua kushinda ili aweze kufurahia hayo ambayo Mungu alikusudia katika maisha yake. Hiyo ndiyo sababu, msikilizaji, neno hilo kutamalaki ni neno lenye umuhimu sana katika kitabu hicho cha Yoshua. Kwenye sehemu ile ya kwanza ya kitabu hiki cha Waefeso, neno ambalo tulilizingatia sana ni mahali ambapo Mungu ametuweka na baraka zote za kiroho ambazo Mungu ametubariki kwazo. Lakini ndugu yangu, je, watembea katika baraka hizo? Je, unazitamalaki? Nchi ile ambayo Mungu aliwaahidi wana wa Israeli ilikuwa yao kwa ahadi. Lakini hawangeliweza kuitamalaki wasingelichukua hatua na kuingia katika nchi ile. Mungu alimwambia Yoshua kwamba kila mahali zitakapokanyaga nyayo za miguu yenu nimewapa ninyi kama nilivyomwapia Musa. Andiko hilo lapatikana katika kitabu cha Yoshua sura ile ya kwanza aya ya tatu. Msikilizaji, ahadi hiyo ya Mungu kwake Yoshua ni kwamba ana vyote ambavyo anahitaji, ila atafurahia yale ambayo atatamalaki tu. Kwako wewe ndugu yangu, Mungu amekupa fursa ya kuingia katika Kristo ili uweze kutamalaki ahadi zote na baraka ambazo Mungu amekubariki katika ulimwengu wa rohoni katika Kristo. Njia ya wewe kupokea baraka hizi mwenzangu ni sharti utafute kutoka kwenye neno lake Mungu. Hadi hapo ambapo tumefikia ndugu msikilizaji, tumekuwepo na hali ya kufahamu kile ambacho wewe kama muumini unacho katika Kristo. Lakini sasa kwenye sehemu ya pili ya kitabu hiki kuna maagizo ya kufuata. Msikilizaji, kwa kuwa wewe umeitwa kwa wito mkuu wa namna hii, ni lazima uishi kulingana na yote ambayo yanaambatana na mwito wako. Ndiposa kwenye sura hii ya nne, ndugu msikilizaji, tutatazama jinsi mwenendo wa kanisa ambaye ni mtu mpya wafaa kuwa. Huyu mtu mpya ni lazima aonekane katika ulimwengu huu katika kila njia. Kwa haya ambayo anafuata, ndugu msikilizaji, roho wake Mungu anazungumza na yule ambaye amezaliwa kwa roho au mara ya pili. Kama hujazaliwa mara ya pili, Mungu hakuulizi wewe kuyatenda haya ambayo yamo kwenye kitabu hiki, na iwapo wataka kuyatenda, sharti ni moja tu, uzaliwe mara ya pili kwa kumuamini Yesu Kristo. Kama unavyofahamu mwenzangu, mfu hawezi kutembea. Haijalishi utamfanya nini, yeye ni mfu, hana uzima. Neno la Mungu latuambia kwamba tulikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zetu tulizozitenda. Hali hiyo ni hali ya kila mmoja ambaye hajampokea Yesu kama Bwana na Mwokozi. Kwenye aya ya kwanza, neno la Mungu laanza kwa maneno haya kwenye sura hii ya nne: kwa hiyo na wasii mimi niliyemfungwa katika Bwana, mwenende kama inavyo ustahili mwito wenu mlioitiwa. Neno ambalo linafungua aya hiyo, ndugu msikilizaji, ni neno ambalo linaingiza wazo la pili kuhusu kile ambacho Paulo amekuwa akinena katika sura hizo tatu za kwanza. Haya ni yale yote ambayo Mungu amefanya kwa niaba yako wewe muumini. Na kwa ajili ya hayo ambayo Mungu ameyafanya, basi kile unachohitajika kufanya ni kutembea jinsi inavyo ustahili wito ulioitiwa. Ndiposa katika kitabu cha Wafilipi sura ya kwanza aya ile ya 27, neno la Mungu lasema kwamba lakini mwenendo wenu na uwe kama inavyoipasa injili ya Kristo, ili nikija na kuwaona ninyi au nisipokuwapo nisikie mambo yenu, kama mnasimama imara katika roho moja, kwa moyo mmoja, mkiishindania imani ya injili. Andiko lingine ambalo linanena haya haya ni katika kitabu kile cha Wakolosai sura ile ya kwanza aya ya kumi, na kitabu kile cha Wathesalonike wa kwanza sura ile ya pili aya ya kumi. Huenda msikilizaji, hakuna mtu anayekwambia kwamba anautazama mwenendo wako, ila ni vyema uelewe kwamba watu wanakuangalia na kukupima iwapo wewe kabisa watembea kama mtoto wa Mungu au la. Na njia ni moja tu ya wao kujua, nayo ni kwa mwenendo wako. Msikilizaji, tembea katika nuru ya neno lake Mungu daima, maana kwa kufanya hivyo, wewe utakuwa ni ushuhuda wa yale ambayo Mungu yuweza kutenda katika maisha ya mtu kama wewe. Kuna hao wanao kutazama wewe, hapo kazini, pale nyumbani, na mahali popote ulipo, katika mazungumzo yako, na katika kila jambo unalolifanya. Iwapo wataka kutembea katika ushirika na Mungu, basi ni lazima kukaa katika neno lake na kumuuliza akusaidie uwe na nguvu ya kulitenda hilo neno. Mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Rafiki yangu, usisahau kwamba malaika aliyekuwa mkuu, hilo ndilo lililomwangusha kutoka mbinguni. Wajua jina lake, naye ni Shetani. Na iwapo malaika wanaanguka kwa ajili ya kiburi, utasimamaje wewe uliye mavumbi? Geuka mara moja na uishi jinsi Mungu anavyotaka uishi, kwa unyenyekevu. Neno lasema kwamba Mungu anawapinga wenye kiburi na kuwapa neema wanyenyekevu. Iwapo wahitaji neema, ndugu msikilizaji, ni lazima uwe mnyenyekevu. Katika ulimwengu, Unyenyekevu hauna nafasi kwa kuwa unatafsiriwa kuwa udhaifu. Ila katika Biblia, neno hili lina maana tofauti kabisa. Unyenyekevu ni hali hiyo ya kuwa mtii kwa neno lake na kusimama imara katika maadili yake Mungu. Wewe unaposimama imara na kuchagua kufanya mapenzi yake Mungu, huo ndio unyenyekevu. Paulo anaguzia jambo lingine tena, ambalo pia ni lazima umuulize Mungu akupe. Nalo ni uvumilivu. Katika kitabu cha Wagalatia sura ya 5, aya ile ya 22, utu huo ni tunda la Roho. Utu huu wa uvumilivu ni utu ambao hauwezi kuupata katika ulimwengu. Ni ombi langu kwamba Mungu atakusaidia uwe na uvumilivu katika maisha yako. Kwa kuwa ukiwa na sifa hiyo katika maisha yako, utaweza kuchukuliana na ndugu zako katika upendo, jambo ambalo ni la kumpendeza Mungu Baba yako. Hali hii, yani uvumilivu, ni ile hali ya kuweza kujizuia mara tu kitu fulani kinapotendeka. Andiko lingine ambalo lazungumuzia habari hii ya uvumilivu lapatikana katika kitabu cha Wakolosai sura ile ya 3 aya ya 13, ambayo yasema hivi: mkichukuliana na kusameheana mtu na mwenzake kama Bwana alivyowasamehe ninyi, vivyo na ninyi. Ndugu msikilizaji, wahitaji uvumilivu katika maisha yako. Nalo ni jambo ambalo Mungu yu tayari kukupa. Katika sala yake Bwana Yesu Kristo, kwenye sura ile ya 17 ya kitabu cha Injili ya Yohana, aya ile ya 21, alimuomba Baba akisema hivi: wote wawe na umoja kama wewe Baba ulivyo ndani yangu nami ndani yako, hao nao wawe ndani yetu, ili ulimwengu upate kusadiki kwamba wewe ndiye uliyenituma. Kwa hili, ndugu msikilizaji, ndilo ambalo Paulo anaandika akisema katika aya ile ya 3 kwamba mkijitahidi kuuhifadhi umoja wa Roho katika kifungo cha amani. Kwa sababu hiyo, ndugu yangu, ni jukumu lako kama muumini kuuhifadhi huo umoja ambao Roho Mtakatifu ameteneza. Hakuna muungano wowote unaoweza kuleta umoja huu, bali ni Roho Mtakatifu tu, nasi kama waumini twautunza. Sababu ni kwamba waumini wote katika Kristo ni mwili mmoja, na ni sharti wewe utambue hilo na kutafuta kuuhifadhi umoja huo wa mwili wa Kristo, yani waumini wengine. Hili ndilo pia jambo ambalo lapatikana katika aya hii ya 4 hadi 6, ambapo Paulo anasema hivi: mwili mmoja na Roho mmoja, kama na mlivyoitwa katika tumaini moja la wito wenu, Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja, Mungu mmoja, naye ni Baba wa wote, aliye juu ya yote na katika yote na ndani ya yote. Katika aya hizo ambazo tumezisoma, msikilizaji, Paulo anaandika hatua 7 ambazo zajitokeza. Hatua hizi zaonyesha jinsi wewe ulivyo sehemu katika mwili wa Kristo pamoja na wote ambao wamemwamini Kristo. La kwanza ni kwamba mwili ni mmoja. Hii ina maana ya waumini wote kutoka siku ile ya Pentekoste hadi wakati wa kunyakuliwa kwa kanisa. Hili ndilo kanisa lisiloonekana, yani waumini wote, ila kwa sehemu ambayo wapo kama makundi madogo wanawakilisha mwili huo. Nalo jambo la pili, ndugu msikilizaji, anaponena habari ya Roho mmoja, ana maana ya Roho Mtakatifu.

0: 105.3 Biblia Husema Broadcasting Voi.
1: Mimi ninaitwa Johnston Mwendwa Nzwanzomba. Natoka Kwale County, Shimbaizi, Sub County, nyumbani kabisa ni Kidongo. Ni mshiriki wa AIC, Kidongo AIC. Na mzee huko wa kanisa, nilikuwa mwalimu na nimeretire. Niko nyumbani na nampenda Yesu. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Nimekuwa nikifurahia kusikiza BHB. Hata nikiwa nyumbani, mimi karadio kangu, niko karibu nako, nikifanya kazi, kako pale, nimefungua. Na Mungu adlea na kutushulikia hali za kiroho za wasikilizaji wa Kenya.
2: Malani nene, habari za Yesu.
1: Karibuni sana kwa sikilizaji na tuendelea kusikiza.

Mahero, Awasi na Londiani. Mia moja na moja nukta tano FM Kisumu. Biblia usema broadcasting bado inasema fahari ya jamii.

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia husema. Shajara. Shajara.
2: Namni saa tano majira ni Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba mzima na ubuheri wa afya popote pale ulipo, hujambo na karibu. Mimi ni Faith Kendi. Tuanze na taarifa kwamba familia mwanafunzi wa chuo cha KMTC aliyesukumwa kutoka kwenye gari la abiria la kampuni ya Nico kwenye barabara kuu ya Thika Eugene Mutuku inalilia haki na kuwajibishwa na kutaka kuwajibishwa kwa waliohusika na kifo cha mwanao. Hii ni baada ya uchunguzi kubaini kwamba Mutuku mwenye umri wa miaka 19 alifariki dunia kutokana na majeraha mabaya mwilini pamoja na kuvunjika kwa viungo kadhaa. Alifariki dunia alipokuwa akipokea matibabu katika hospitali. Baada ya tukio hilo, kufuatia kisa hicho, wakurugenzi wawili wa kampuni ya Nico walikamatwa na kufikishwa mahakamani kabla ya kuachiliwa kwa thamani ya shilingi milioni moja kila mmoja. Wakati huo huo, polisi wa eneo la Kasarani wanaendelea na msako kumtafuta dereva na kondakta waliokuwa kwenye gari hilo wakati wa tukio. Na mkwengineko, kiongozi wa wengi katika bunge la kitaifa la seneti, samahani, Aaron Cheruiyot, sasa anasema seneti itakata rufaa dhidi ya uamuzi wa mahakama kuu uliompa aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua fidia ya shilingi milioni 50 kwa kukiuka haki yake ya kusikilizwa kwa kesi yake. Cheruiyot amesema seneti haikukubaliana na uamuzi wa mahakama kuhusu kesi hiyo, akisisitiza kwamba Gachagua alipewa muda wa kutosha kujitetea. Matamshi yake yanajiri saa chache baada ya jopo la majaji watatu kuunga mkono uamuzi wa seneti na kumshtaki Gachagua, vile vile kutupilia mbali maombi kadhaa yaliyolenga kubatilisha kuondolewa kwake madarakani. Katika uamuzi uliotolewa hapo jana, majaji Eric Ogola, Anthony Mrima na Frida Mugambi walibaini kuwa bunge lilitenda kwa mujibu wa sheria wakati wa mchakato wa kumngoa madarakani.
0: Hii ni Biblia husema. Shajara.
2: Watu wawili wameuawa huku mwingine mmoja akijeruhiwa vibaya katika shambulio linaloshukiwa kufanywa na kundi gaidi la Al-Shabaab katika kaunti ya Mandera karibu na mpaka wa Kenya na Somalia. Kulingana na ripoti ya polisi, shambulio hilo lilitokea katika kijiji cha El Golicha wakati magaidi hao wapatao 10 na waliokuwa wamejihami kwa silaha nzito walipovuka mpaka na kufuatilia risasi wakazi. Washambuliaji hao wanaoshukiwa kwa jamii ya Marehan walimuua kwa risasi mzee mwenye umri wa miaka 82 Abdo Ali Gole, wakamjeruhi mkewe na kumua mwanamume mwingine wa makamu karibu na mpaka wa Kenya na Somalia kabla ya kutoroka.
0: Hii ni Biblia husema. Shajara.
2: Mhudumu wa afya nchini ya mpango wa afya kwa wote UHC wanatarajiwa kufanya maandamano hii leo ya kushinikiza kuajiriwa kwa masharti ya kudumu na pensheni pamoja na kulipwa kwa malimbikizi yote wanayodai. Ni hayo tu kwa sasa. Mimi ni Faith Kendi.
0: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Je, unatafuta chuo kikuu chenye historia nzuri, elimu bora na mazingira tulivu ya kusomea? Karibu Scott Christian University, zamani ikijulikana kama Scott Theological College. Chuo hiki kinapatikana kilomita 3 tu kutoka mji wa Machakos, kando ya barabara ya Machakos kuelekea Kangundo. Chuo hiki kilianzishwa mwaka wa 1962 kufundisha wachungaji masomo ya Biblia, na kwa miaka kimekuwa na kuwa chuo kikuu kinachotambulika sana nchini. Kwa sasa Scott Christian University ina shule ya theolojia na sayansi ya jamii, elimu na biashara, pamoja na taasisi ya TVET, na kinahudumia zaidi ya wanafunzi 2000. Scott Christian University inatoa postgraduate, undergraduate, diploma, certificate na TVET programs. Wanafunzi pia hufurahia mazingira mazuri ya kusomea, mabweni ya kisasa yenye maji moto, wifi ya saa 24 na huduma ya maji ya uhakika. Intakes za Januari, Mei na Septemba zinaendelea. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0706 381 936 au
3: 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
4: Biblia husema bado inasema fahari ya jamii. Biblia husema broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
5: Jina langu ni Miriam Jokona.
6: Kwa majina naitwa Geoffrey Cheriot.
7: Jina ni Grace Musembi. Biblia husema ni ngao ya kila Mkristo.
6: Tunabarikiwa sana na programs ya Biblia husema.
7: Na napenda sana nyimbo zao ambazo zinanibariki. Kuna watangazaji kutoka asubuhi mpaka jioni. Tukianza na Mwini Kimuyo,
8: tunaweza tukajiuliza, je, maendeleo yetu yanampendeza Mungu ama namna gani?
7: Mr. Mwikali,
9: tuko ndani ya Mixed Flavors Show, usije ukasahau eh.
7: Denge,
10: yani yeye anaongea vizuri sana, lakini tukiingia kwa nyumba, sasa mimi naangalia, natafuta huyo Yesu asifiwe, yuko wapi?
7: Benson Mwanza,
11: karibu sana kwenye hicho kipindi cha Inuka na BHB.
7: Mandala,
12: tuadiane tena panapo majaliwa kwa Mwenyezi Mungu.
7: Bwana Omariba,
13: naitwa Douglas Omariba. Kusu tumalizie hapa kwa usiku wa leo.
7: Au wote tunasikiza, wanatuhimiza katika kila jambo. Na ukiwa uko chini katika maisha ya kiroho, ni vizuri kusikiza Biblia husema. Pia nataka kuhimiza wasikilizaji wenzangu wakuwe wanatoa hela ili injili ya Yesu ifike kila kona ya nchi.
6: Na pia tunasema asante kwa Biblia husema kwa ile kazi wanafanya. Tuendelee kusupport ndio waweze kutuinua kwa neno na Bwana.
4: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.
3: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9

0: Mungu tunayemtumikia, Mungu tunayemwamini, Mungu tunayemtegemea ni Mungu wa urejesho. Kibao ni chake Njoo Kimunyi, Rejesha, ambacho kinakujia ndani ya dakika ngapi? 18 baada ya saa 5 za asubuhi. Ni ndani ya awamu ya pili ya kipindi chetu cha Mixed Flavors, Jumanne nyingine ya tarehe 9 mwezi wa 6 mwaka 2026. Uko namna gani mwanafahari ya jamii? Uko salama tangu tuagane jana? Nataka kuamini ya kwamba Mungu amekuhifadhi na ya kwamba umekuwa na wakati mzuri ndani ya kituo chako cha Biblia Usema Broadcasting, katika vipindi ambavyo vimeandaliwa kukuhudumia wewe, kukufahamisha, kukuhimiza na kuwa pale kukujenga hata katika hali yako ya kiimani. Asubuhi nayo ilinoga, Bwana Victor Madomo Mandala ndani ya Hosana Macheo, na hivyo basi najua kwamba uko tayari na umekwisha changamka kabisa kabisa. Ni saa 5 najua, na sijachelewa, sawa. Na sijitetei, lakini kwa yule ambaye sasa natambua ni kwamba mara nyingi siku ya Jumanne kipindi chetu kinaanzia hapa, si kwa sababu mtangazaji alichelewa, lakini alihitaji pia naye kidogo aketi, alishwe, aombewe pale 1, 2, 3, alafu pia naye apokee nguvu na neema ya kuendelea na kazi, au namna gani. Lakini sasa nipo, tukite kambi, tuelimishane kiafya, tufahamishane, tuwepo hapa kuhimizana na kufahana katika masuala tofauti katika kipindi chetu hiki ambacho kila siku ya wiki kinakuwa hapa saa 4 hadi saa 8 za mchana. Mimi naitwa dada Esther Mwikali. Baraka kubwa kujumuika nayo kwa mara nyingine, msikilizaji. Si kawaida, it is not obvious, na hivyo basi kila wakati unafungulia na unakuepo kwenye kituo hiki, tunashukuru sana sana sana. Basi kwenye awamu hii ya pili, we know what we do, na nakukaribisha ya kwamba we do it best, tuweze kuwa na wakati wa kutangamana, tujuze shughuli yako ni gani, unaifanyia wapi, siku inakuendea kivipi vipi yani. Na kama unapokea kituo chako kwa njia iliyo shwari, huwa nakwambia ya kwamba kukiwa na hitilafu usiwaiogopa kusema, lakini siku zote maombi ni kwamba usikie BHB vizuri na kusikue na tatizo. Lakini likiwa, usiogope kusema kwa sababu utatufaa, kwani wanafundi wa mitambo watachangamka haraka, alafu kituo chako utazidi kukipokea vizuri. Na hivyo basi ujumbe kwenye WhatsApp, ujumbe kwenye Facebook, simu hii nitakuwa naipokea ndani ya muda usiokuwa mrefu. Karibu tutangamane ndani ya kipindi chetu hiki. Na pia tunapozidi kutangamana, usije ukasahau ya kwamba katika awamu hii tunakuwa na wakati speciali wa kuweza kukijenga kituo cha BHB. Kazi hii ya Mungu, kituo hiki ambacho unajua Mungu ametukabidhi, ambacho kinatubariki kila itwapo leo, na ambacho you know it's such a treasure, na wakati ambapo unajua unapata something treasurable, you preserve it, au namna gani? Yes, ili isiwe kwako tu, lakini ili basi watoto wako, vizazi na vizazi vitakavyokuja, kama Yesu atarejea hivi karibuni, ni kwamba basi wawe na mahali ambapo wanaweza kulipokea neno lake Mwenyezi Mungu, mziki wa injili, vipindi vyote ambavyo wewe huo unahisi vinakubariki, wasiwe wanasikia tu habari za kwamba kulikuwa na kituo. It shall never be, BHB will never be an history. Sema amen pamoja nami. Ndio maana nasema ya kwamba kwa sababu sisi tupo, unajua, kwa wakati huu ambao Mungu amechagua ya kwamba tuwe hai, tuwepo, ni kwamba tuhakikishe ya kwamba kizazi kilichoko nyuma yetu nacho pia kinafurahia BHB. Huwa ninapenda, unajua, nikisikia wale wazee ambao walianzana na BHB in the 1980s kule 1970s, and I'm like wow. Na mpaka wa leo wanasikiliza na wanafuatilia, wengine wetu hata hatukuwa maeneo ndio wazazi wetu walikuwa wanazaliwa, na sisi ndio hawa leo tuna nafasi hapa, unajua, ya kutangaza, na pia sisi unajua tunabarikiwa kuwa sehemu ya kituo cha BHB. Na hivyo basi nikusema na ya kwamba na sisi, kwa sababu sasa unajua mpira uko ina wa courts, tuhakikisha ya kwamba tunaupitisha vizuri, ya kwamba tunafanya kile ambacho tunahitajika kufanya, na hicho ni kupreserve BHB. Kwa uwezo wako huu ambao Mungu amekujalia, usijione mnyonge, usijione mchache, hicho ambacho Mungu ameweka katika mkono wako, tukikuja pamoja, BHB itazidi kupanuka, kuinuka, kuwafikia wengi zaidi kwa utukufu wa jina la Mungu wetu. Na mimi huwa ninakwambia ya kwamba Mungu atakubariki si kwa sababu tunasema ubarikiwe, lakini kwa sababu tayari umekwisha jiweka kwenye barabara ya baraka. Hauwezi kuwa kwenye site na Mungu mnajenga alafu ati unapitwa pitwa tu pale. It can never happen. Ni kwamba wakati kibali cha Mungu, neema yake na baraka zake zinashuka, unakuwa wa kwanza kupokea, kwa sababu wewe ulitafuta njia ya baraka za Mungu ukakita kambi pale, au namna gani. Na hivyo basi usipitwe na nafasi hii njema ya kuweza kufanyika mtenda kazi pamoja na Mungu katika shamba lake hili, na itakuwa ni njema sana sana. Kuna mtu anasikia ujumbe huu kwa mara ya kwanza, anasema, oh, kuna njia ya kusupport BHB, I have never known. Yes, hipo, imekuwepo. Wengi wetu hapa tuna pay bill, wengine kwenye simu, wengine kwenye duka zetu tumebandika kule kukutani, wengine tumeandika kwenye vitabu. Yani, zipo tu, ili kila wakati tunapopokea kitu, tunahakikisha ya kwamba we share with the work of God. Na nataka kukuambia kwamba we have been doing a good job, na tuendelee vivyo hivyo na moyo huo huo. Kwani Biblia inasemaje? Ya kwamba usipozimia kutenda mema, utavuna. Pasiwe na yule ambaye unajua na give up leo na kesho tunakwenda kuvuna. Hapana. Sema isiwe ni mimi, siwe ni wewe. Na hivyo basi karibu kila mmoja. We have a pay bill ambayo iko wazi kwa kila shabiki. Wakati wowote ule wa usiku na mchana na asubuhi, ukiweka mchango wako pale unafika, unapokelewa na yeye Mungu wa mbinguni, kwa sababu halali na asinzi. Macho yake yanazunguka kote ulimwenguni yakimtazama mwenye haki. Ambariki yatakuona hata kama ni usiku wa manane. Sawa sawa. Na hivyo ikiwa ni mara yako ya kwanza kusikia habari hii, ni shiriki nawe hii paybill. Paybill number ni 33 25 50, account number unaweka 967. 33 25 50, account name, I guess, yes, account name unaweka 967. Unarudishiwa ujumbe ukisema you are paying this amount to Biblia usema broadcasting. Ukiona huo ujumbe ni salama, proceed, malizia hiyo transaction, alafu utakuwa umekuwa nguzo na yeye Mungu atakubariki kweli na hakika. Tulisema jana ya kwamba kama Mungu anatugusa na kutuponya, ni kwamba tuinuke, tumtumikie. Tufanya kama mama ya Petro. Aku ngoja kuambiwa, sasa si umepona, sasa si utupikie chai. Hapana. Aliinuka kama amefanya nini? Ameingia kwenye kazi. Najua Mungu anatuponya kila wakati. Na kama unangojea uponyaji wa Mungu, hata nawe utafikiwa. Alituponya, hata nawe atakuponya. Ukiona ushuhuda, ukisikia ushuhuda, ina maana ya kwamba God is in the vicinity, na ni kwamba wewe ndiye next. Na hivyo basi hapa kwenye familia ya Fahari ya Jamii, hata nawe utafikiwa, na kwa pamoja tuinuke, tumtumikie Mwenyezi Mungu. Ni wakati wa kukibariki kituo cha BHB, hata kwa kuweza kutoa mchango wako huo.
1: Jina langu ni David Mwaura, na watu wengi wananijua kama Mzee Daudi kutoka Matazia Ngong. Nimeokoka na mpenda Mungu, na nimekuwa fan wa BHB tangu hapo miaka ya nyuma, kutoka mwaka wa 70. Nimekuwa msikilizaji wa BHB hadi sasa, na napenda hiki kituo sana sana, kimekuwa baraka kwangu. Nami nimekuwa nguzo ya BHB bila kusukumiwa, ni kwa sababu ninajua faida ya kubariki. Mkono utoao ubarikiwa zaidi. Kwa hivyo, ningewasihi wasikilizaji wote wa BHB, tushikirie hiki kituo kwa pesa zetu. Na kwa hakika, unapotoa pesa zako, wanahubiri na pesa zako, na hivyo hata wewe umehubiri pamoja na wao, na utabarikiwa zaidi. Kwa hivyo, tuendelee kushikiria hiki kituo. Mimi nimekuwa gunzo, na hebu nikwambie, vile ninavyobariki kituo, nami ninabarikiwa zaidi. Ungana nami, tuwe guzo, na kuna watangazaji wa maana sana. Matangazo yao ni ya kiungu na inatubariki sana.
2: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 967.

0: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza.
1: I'm David Masila kutoka maeneo ya Loitoktok, Kamkunji.
2: Naitwa Mulinge kutoka Loitoktok, maeneo ya Makaburini.
3: Mimi ni Joshua Munyambala kutoka Loitoktok Town. Mimi ni mzee wa kanisa moja inaitwa Heredity AIC.
2: Hivyo naomba tuendelee kusikiliza bila usema.
1: Hasa hasa kile kipindi cha nyimbo za zama.
3: Wale wazee zinatukumbusha

0: Flore za ndenyi inuka uangaze, nyota yako inang'aa, maono yako na ndoto zako bado ziko valid. Najua ni Juni, lakini sikusema ya kwamba sasa huu mwaka imeshindikana. Dada Esther, inakaa we try again next year. No, we are not trying again next year. We are doing it this year. Yes, yes, kwa neema yake Mwenyezi Mungu tukiwezesha na tukiwezeshwa na Mungu, muombe msaada atakusaidia. 36 dakika zikiwa zimekatika baada ya saa 5 za asubuhi, ni katika awamu ya pili ya kipindi chetu cha Mixed Flavors Afya Tuesday ya leo ya tarehe 9 mwezi wa 6 mwaka 2026. Mimi naitwa dada Esther Mwikali. Karibu, karibu kwa mara nyingine. Nashukuru sana kwa kila mmoja ambaye anazidi kufuatilia kipindi chetu. Cosmas Nzomo, uko salama? Ye baba Njau kutoka Heho Shopping Center, asante sana. Dennis Kirandu ukiwa kule Nakuru City, upo ndani. Bwana asifiwe sana sana. Blessed Omrains unasema uko ndani ya mpango mzima wa Mixed Flavors. Lois Shalin kama kawaida kule Saudi Arabia, Riyadh haukosi. Kasisi Samingorio unasema siku ya baraka kwa kila anayetegea leo, asante sana. Boniface Chalo wa Musini kule Katangi unasema Machakos Town na kule kwa Ndanza inasikiliza BHB na inafuatilia kipindi, asante sana. Nashukuru Alex Mutisia, mimi niko salama hapa studioni, unasema kule Gong unasikiliza. Kisilo Wakakumote ni wakule Matinyani, ukimuona Keith Kanuna anaitwa mpenda Yesu mwenyewe. Mwambie tumemsalimu tena kwa sana. Uko tayari kwa kipengele cha maarifa kazini? Oh yes, siku hii ya leo
1: ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
0: Ni kutajie mapema hivi ya kwamba leo tutazungumza sana maswala chakula, usalama wa chakula. Unajua ili wakati ambapo kinafika mezani alafu tunaomba yeye Bwana saidia. Kitakase, kiwe cha kutufaa. Hii maombi ilikuwa inaandikiwa wapi? Lakini nasemaje? Nasema ya kwamba kabla hujaombea kitakaso, na wewe hakikisha ya kwamba wakati unakiandaa unakiandaa vizuri, pale umekitoa ni pazuri, kwa sababu salama wa chakula uanzi mezani. Haya na mengine mengi ni kwenye awamu ya tatu. Tutakuwa na mtaalamu wa lishe bora, usijaribu kusonga. Hapa tutazungumza kabisa kabisa ili basi mjue ya kwamba dada Esther huwa hawaonei. Kila saa ya lunch time, hey dada Esther, hey dada, leo naye unasema nini? All right. Maarifa kazini, na leo tunazungumza masuala chakula. Maybe once in a while, maybe vile ambavyo tu mmepanga panga kule kazini kwenu, kuna wakati ambapo mnapata kitu, unajua labda chakula, labda chakunywa, unajua kwa pamoja pale kwenye biashara, labda pale kazini, popote pale tu. Na kuna mtu mmoja alisema ya kwamba ukitaka kujua watu vizuri angalia mannerisms zao wakati kuna maandalizi ama wakati kumeandaliwa. Unanielewa? Baadhi kuna watu ambao hawaji express mahali pengine popote pale unless ama until hata waongeangi. Lakini siku ambayo unajua chakula kipo mezani, sasa ndio utasikia sauti ya. Yeah, sasa kuna wale ambao kidogo na huwa wanachoma. Kuchoma ni unajua mtu anabehave vile ambavyo haikutarajiwa ama anafanya kile ambacho kisicho tarajiwa. Nasemaje? Ya kwamba kuwa makini. Unajua kidogo pale watu hutupa nidhamu, watu wanatupa heshima. Unajua sasa hata unaweza kukaa pale karibu hata na bosi yako pale. Unajua manager, kwa sababu unajua it's an easy time. Unajua ni wakati wa kula, it's an easy time. Lakini nataka kukuambia ya kwamba usisahau, usishushe guards zako sana. Unajua unaweza kufanya kitu pale ama ukaongea kitu pale, unajua uko mbioni, wewe unataka kwanza upate sahani ya kwako kabla ya bosi yako. Okay, najua tumeambiwa sisi wote tupange mstari, lakini kidogo pale kidogo kuna vitu ambavyo unajiambia hata kama haujaambiwa. Unasema kila mtu ako na njaa bwana, chakula ni ya kila mtu. Yes, sijakataa, lakini kidogo sasa si nidhamu bado ipo. Unajua na ile heshima pia ni muhimu idumu. Unajua mtu anaweza toa just a certain notion there about you na ikakuadhiri siku za baadaye. Wewe uliona mambo madogo yale, lakini notes were being taken. Kwa hivyo nasemaje ya kwamba even around the table, nidhamu yako kidogo hakikisha ya kwamba inadumu. Usipoteze sasa heshima ukapoteza adabu kabisa. Kwa sababu ni wakati wa maandalizi. Hey, dada Esther wewe na hata watu hata kula kwa amani. Healing worship team, shikilia pindo, weka airtime, ondokea kelele, jipange sawasawa, tafuta network. Tunazungumza upande huu wa simu, niambie shughuli yako iko aje, siku yako iko aje, unapokea BHB vizuri?

0: 105.3 Biblia Husema Broadcasting Voi.
1: Mimi ninaitwa Johnston Mwendwa Nzwanzomba. Natoka Kwale County, Shimbaiz Sub County. Nyumbani kabisa ni Kidongo. Ni mshiriki wa AIC, Kidongo AIC. Na mzee huko wa kanisa, nilikuwa mwalimu na nimeretire. Niko nyumbani na nampenda Yesu. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Nimekuwa nikifurahia kusikiza BHB. Hata nikiwa nyumbani, mimi radio kangu, niko karibu nako, nikifanya kazi, kako pale, nimefungua. Na Mungu aendelee na kutushughulikia hali za kiroho za wasikilizaji wa Kenya.
2: Malani nene, habari za Yesu.
1: Kwa hivyo karibuni sana wasikilizaji na tuendelee kusikiza.

0: anaitwa David Kasika ndani ya kibao chake hicho Yesu wa uzima, ya kwamba hata milele Yesu ni Bwana. Oh yes, tukumbuke tena kabisa, tusije tukasahau kwamba ameketi enzini Yesu wetu, na anatawala na milele yote, hakuna aliye kama yeye. Na ndio maana huwa ninakwambia ya kwamba ukifungulia BHB, unajua kwa njia moja au nyingine unaruhusu ya kwamba tupeperushe bendera hapo, Mungu anapata jukwaa, najua, la kuweza kutangaza habari zake njema kwa watu wake. Na hivyo hata na sifa zinapaa unapoendelea na shughuli zako za mchana, na Mungu ashuke na baraka zake akubariki. Amen. Muda wetu unakwenda kwa kasi sana. Tunasoga soga namna hiyo hapo katikati ya saa 6 na saa 7 ndani ya kipengele cha kuelimishana kiafya. Kama nilivyokutajia, tutakuwa na mgeni mtaalamu wa lishe bora, na tutakuwa tunajadili swala la usalama wa chakula. Unajua masuala ya food poisoning, chakula ambacho unajua kinakuharibikia, shida huwa wapi haswa. Mambo haya na mengine mengi, ukiwa na swali jiandae mapema, usiseme dada Esa sasa huku tuambia. Sawa sawa. Ila kwa sasa acha nitoe fursa kwa wawili watatu wanne waweze kutujuza shughuli zao zinakwenda namna gani mchana wa leo. BHB, hello. Hello BHB. Yes. Hello. Aya, kuna mtu wako hapa amebisha, tumefungwa, ameingia kidogo, sijui kama anaongea, ni kama aongei, ni kama akoshua, ni kama yuko shua. Nilikwambia, niamini nikikwambia, ukipiga hii simu itaingia, alafu ikiingia ndapokea, na ni wewe utakuwa unazungumza huku. Au hitaji kujisikia. Sawa sawa. Hello. Hello. Hello. Yes, yes.
1: Bwana Yesu nasifiwe.
0: Amina, kwani chalo leo uko wapi jamani?
1: Mjirani alikuwa ananisalimia na ako mbali, sasa lazima niongee na dhuridi alipale vizuri.
0: Karibu.
1: Kumbe simu ijaingia, uko salama?
0: Kumbe ni wewe unapiga simu ukiwa huko kwingine.
1: Uko salama lakini?
0: Mimi niko salama, Toy Market ni kwema.
1: Hata Toy Market ni kwema, pia ndio unasikia hiyo sauti, unasikia chalo vile.

0: Man.
1: Kwenye kisha niko pande ya ngo. Naambia watu tu uko salama mahali kiliko.
0: Yes.
1: Ndio nakutazama msalaba.
0: Asante.
1: Tarikiwa tushinde poa sisi wote na lonja ya kitangulia na mama yake kina nani na na mama Eric.
0: Sawa sawa Alex. Mama Eric na mama Eric. Sawa. Very kwa sababu bila wamedominate. VHB hello. Hello VHB. Aya. Hello VHB. Sijui tatizo linakuwa wapi. VHB hello.
2: Hello VHB.
0: Yes, yes.
2: Dada Esther.
0: Yes.
2: Ambia Eric asisahau tena, sitamkumbusha tena. Alikuwa anataka kusalimia Saroa Embu.
0: Anaitwa Alex.
2: No, ni Alex. Sasa mimi nakosea sasa.
0: Sasa nyinyi wote hata mjuani. Nyinyi ndio mnakula usiku.
2: Sasa lazima mtu atafikirie marafiki huku. Sasa Alex asalimie Karoa.
0: Embu, ndio asirudie mama Eric.
2: Yeah, asirudie mama Eric, ni very unfair.
0: Sawa.
2: Sasa na mimi nianze na Anu wa Masinga ni msalimie na niwakaribishe.
0: Yes.
2: Kuna mama Gripina Muthoni, huyu ni wa huku Embu, pia huwa anasikiliza sana, na Philip Lumbasi.
0: Mm-hmm.
2: Pia yeye yako huku Embu.
0: Mm-hmm.
2: Vini wa Vihiga.
0: Mm-hmm.
2: Titus wa Sara, Miriam, Esther, mama Eric wa Saudi, mm-hmm. Sheila. Mm-hmm. Elfas, Gracias, na Pastor Josephine.
0: Mm-hmm.
2: Sasa na mume wake. Ndiyo, sasa siniko sawa.
0: Sasa ni Pastor Japheth mwenyeo na mke wake Josephine.
2: Sasa, huwa hajitaji sana, lakini ya salimike mahali ya lipo.
0: Asante, asante Karo.
2: Nashukuru.
0: Shukrani. Yes. Nashukuru ya kwamba asubuhi yako inazidi kuwa salama, na ya kwamba unatupokea vizuri, na ya kwamba shughuli zako zinazidi kukuendea vyema. Asante kwa kuzidi kusikiliza BHB. BHB, hello.
3: Hello.
0: Yes, yes.
3: Hello.
0: Nakupata, endelea.
3: Habari ya studio dada Mwikali.
0: Huku ni kuzuri mama Eric.
3: Hapa ndapigwa vita. Hebu nisalimiane kwanza.
0: Hizi salamu zako zinakuwa times 3.
3: Unajua nakuanga niko busy, sasa dakika ya kuongea na simu.
0: Mm.
3: Inakuanga kuna sometimes. Lakini Karo, ni Karo Embu ama ni Esther?
0: Karo. Anaitwa Karo.
3: Karo tafadhali. Nakusalimia times 10.
0: Sasa asalimike mpaka ya next week.
3: Mpaka ya next week. Yani hata zingine in advance. Unajua?
0: Yes.
3: Zingine nawasikiliza na niko busy, niko busy. Nawapenda wote in the name of Jesus Christ. Kwanza kabisa niko busy. Mkiona nimenyamaza, sijanyamaza kwa ubaya.
0: Mm-hmm.
3: Lakini tuko pamoja.
0: Mm.
3: Yes, yes.
0: Naelewa. Barikiwa
3: dada Mwikali.
0: Barikiwa pia mama.
3: Hai.
0: Amen. Sipia mimi huwa nawaelewa na wasamehe. Watu wa chini ya maji. Huwa nawaelewa na wasamehe. Nasema najua wanasikiliza. Unajua. Na wengine hata tunapatana wananiambia jana ulisema 1, 2, 3. Kama dada yangu mmoja anaitwa Winnie Kanana. Ananiambia yeye ulisema 1, 2, lakini hakusema anything. Unaona? Kwa hivyo najua ya kwamba kuna wale ambao huwa wanasikiliza na hawasemi chochote. Na pia wale tunawapenda na tunawasalimia, tunaelewa ni watu wa pilka pilka, shughuli shughuli. Lakini tunaamini ya kwamba kuna siku moja ambayo watapata dakika ya kupenya kama mama Eric kwa Saudi Arabia au namna gani watu salimu. Acha nishike hii moja ama nipokee hii moja. Alafu tukamilisha awamu hii. Tuweze kuendelea kwenye awamu ya tatu wakati narejea na mgeni tukijadili masuala ya usalama wa chakula. BHB, hello.
4: Hello, MC.
0: Yes, yes.
4: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina, stawa yara.
4: Niko mzima, nashukuru Mungu.
0: Tunasikia uko mzima kabisa na sisi tunashukuru.
4: Nashukuru Mungu sana.
0: Yes.
4: Labda wewe.
0: Mimi niko sawa kabisa, Mungu ni mwema.
4: Asante sana kwa Mungu.
0: Yes.
4: Kwa sababu na kama kwa sababu mama nalio mboni.
0: Mhm.
4: Mungu wote tubarikiwa sote.
0: Barikiwa pia, shukrani.
2: Asante sana.
0: Shukrani. Kuchangamka namna hiyo. Hivyo ndivyo.

0: Vyofaa au namna gani? Alright, ndani ya sekunde chache saa 6 za mchana pata mktasari wa shajara na Faith Kendi alafu
1: ninachotaka ni wewe.
0: Samahani kwa hilo, alafu tutakuwa tunaendelea kwenye awamu hiyo ya tatu katika kipengele chetu hicho cha kuweza kuelimishana kiafya.
2: Kutoka Nyamira hadi Nyamarambe, sikiliza Biblia Husema Broadcasting kupitia kwa masafa 101.5. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia husema. Shajara. Shajara.
2: Namni saa sita majira ni Afrika Mashariki. Hujambo na karibu kwenye muktasari wa shajara Biblia husema mwendo wa saa sita. Mimi ni Faith Kendi. Tuanze na taarifa hivi punde ambapo usalama umeimarishwa mjini Nanyuki kufuatia maandamano ambayo tayari yameanza kupinga ujenzi unaopendekezwa wa kituo cha karantini Ebola katika kambi ya jeshi la anga la Ikipia. Katika kikao na kamati ya usalama wa kaunti, maafisa usalama hapo awali walionya kwamba hawataruhusu maandamano yatakayokiuka sheria kufuatia maandamano yaliyoishia kwa uharibifu wa mali hapo awali. Kamishna kaunti ya Ikipia Duncan Munyeso amesema maafisa so usalama wako ange na tayari kukabiliana na jaribio lolote la kusababisha vurugu, uporaji au uharibifu wa mali.
3: Maandamano haipatii mtu ruhusa ya kuvunja sheria, kuiba mali ya watu, kupiga polisi mawe na vile vile kuvamia vituo vya serikali. Sisi tutaweka security ya kutosha katika huu mji, na wale ambao watavunja sheria, mimi nahakikisha kwamba mkono wa sheria utawaandama.
2: Na hata hivyo baadhi ya wakazi wa Nanyuki wamesisitiza kwamba maandamano yao ni ya amani na yanalenga kuwasilisha maoni yao kuhusu mradi wa ujenzi wa kituo cha karantini.
4: We don't want Ebola in this country, and we are peaceful. We are demonstrating according to the constitution. The constitution is protecting us, but the police are trying to tear gas us, and we are not going to entertain. It is not going to help us. How can Ebola help us? We are already struggling with cholera, with bilharzia, with TB. Even the social health authority is not functioning.
5: We are saying today, my mama is very peaceful. Only having flags, vuvuzela, and the casket. Hakuna mawe leo na polisi. Hata ukizaona ameenda. So tunaadhikila mtemo na nasikia sauti zetu. Akiingia kwa maandamano.
2: Namna wimbi la machafuko katika shule za upili inaendelea kushuhudiwa baada ya shule kadhaa kufungwa kwa muda usiojulikana kufuatia visa vya vurugu na mikasa ya moto. Shule upili wasichana State House Girls hapa jijini Nairobi ni hivi punde zaidi kufungwa kwa muda usiojulikana kutokana na vurugu zilizoshuhudiwa shuleni humo, wazazi wakitakiwa kuwachukua wanao. Mkuu wa shule hiyo Jay Mwangera amesema hatua hiyo inalenga kuhakikisha usalama na ustawi wa wanafunzi, huku shule mbalimbali nchini zikiendelea kukumbwa na machafuko. Haya kijiri, wito wa kuondolewa kabisa kwa shule za bweni nchini unaendelea kutolewa na viongozi vile vile washikadau mbalimbali nchini, na badala yake kukumbatia shule za kutwa. Wa hivi punde kutoa wito huo ni mwakilishi wa kike katika kaunti ya Busia ambaye pia ni kaimu katibu mkuu wa chama cha ODM, Catherine Omanyo, ambaye ametoa wito kwa wazazi kuchukua wajibu mkubwa katika kukuza nidhamu na maadili ya wanao.
6: The children I met in Kenyatta Hospital could be my daughters, because wengi wetu wenye tuko very busy tunapeleka watoto boarding. Si kupenda, tungekuwa tunaweza kujuggle work and taking care of the children, tungekaa na watoto wetu hata wangekuwa day school. I'm thinking we should punish boarding schools. Watoto wapeende day school. Let us empower, equip day schools. Wakua wanaenda nyumbani na wanaenda shule, day ile akitaka kuchoma achome kwao.
0: Hii ni Biblia husema shajara.
2: Na hatimaye maafisa wa polisi katika eneo la Majengo hapa jijini Nairobi wamemkamata mshukiwa sugu wa uhalifu kwa jina Rashid Abdalla maarufu kwa Nyundo kwenye barabara ya Lamu. Kupitia taarifa yake kwenye mtandao wa X, huduma ya polisi NPS imeeleza zaidi kwa mshukiwa huyo alikamatwa kwenye mzunguko wa barabara karibu na jengo la Madina kule Islii alipokuwa akijaribu kutoroka kuelekea katika eneo la California. Baada ya kumkamata mshukiwa, maafisa wa polisi walifanikiwa kupata bunduki bandia na kisu ambacho anadaiwa kutumia kuendeleza misururu ya uhalifu jijini Nairobi. Mengi zaidi kwenye taarifa zetu mwendo wa saa saba kamili. Samahani, mimi ni Faith Kindi.
0: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Biblia husema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
7: Kwa majina naitwa Reverend Benjamin Kiyo Kalanzo, mimi ni askofu wa Machakos Area Council na hudumu kanisa ambalo linaitwa AIC Ndooni ambalo liko Kalimanzalu DCC.
8: Kwa majina naitwa Daniel Mumo Mutua wa kanisa letu la AIC Machakos Area Church Kanzo. Kanisa langu la nyumbani ni Africa Inland Church Mikuini.
9: Kwa majina ni Reverend Jackson Kainde, AIC Jericho Mikoikoni kule Kangundo, DCC ya Kivini, Kakuyuni Region, Machakos Area.
7: Na tunaomba Biblia usema studio iendelee na kunawiri ili tupate kunawiri katika upande wa injili.
8: Mungu endelea kubariki na kuinua kituo chetu ili kizidi kufikia watu wengi.
1: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Ni fahari yetu kuwa umeichagua Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Endelea kuwa nasi tuzidi kubarikiwa.

0: kwa msaada wa Mungu tunashinda. Ya dunia Martha Mwaipaja, kibao chake hicho kinachoondoka pale kinatupa sisi fursa ya kuweza kuingia kwenye awamu ya tatu ya kipindi chetu cha Mixed Flavors hii leo. Afya Tuesdays ni tarehe 6 mwezi wa 9 mwaka 2026, na nilikuwa nimekwisha kutajia hapo awali msikilizaji ya kwamba leo tutakuwa na mtaalamu studioni, mtaalamu wa lishe bora, mtoaji ushauri na saa kuhusiana na masuala ya lishe kwa mama na pia kwa watoto na mambo mengine ambayo pia anayafanya. Na hivyo basi leo tutakuwa tuna egemea upande wa usalama wa chakula. Na hivyo basi nakukaribisha katika masuala yote unajua ya chakula, na labda chakula kama ni salama na kama si salama, ni kipi kinachosababisha. Ukiwa na swala lolote pale unaweza kuuliza kwenye jukwaa zetu zi wazi, na sisi hapa tutakuwa tunazungumza na tutakuwa tunaweza kuelimika katika swala hili muhimu. Siku ya Jumapili ulimwengu uliadhimisha siku ya usalama wa chakula ulimwenguni, ikizingatiwa ya kwamba idadi tu unajua nyingi ama asilimia kubwa ya watu wanaathirika ya kwamba wakosi tu chakula, lakini pia wanakosa chakula salama kwa afya yao. Na hivyo basi ni muhimu tujue kama ni kula tunakula tu kushiba, na upande huu mwingine wa kama chakula ni salama tunapuuza au ni namna gani. Na hivyo basi nakukaribisha sana sana, karibu kwa mazungumzo ya siku hii ya leo. Na hivyo basi hatutaharibu muda mwingi kwa sababu tayari pia muda umesonga, na moja kwa moja nitamkaribisha mgeni wangu studioni. Studioni yupo, lakini sasa ni ili aweze kuzungumza nawe upande huo mwingine msikilizaji. Big Gladys Hoka Muyuka. Kwanza hii jina, tuanzie tu hapo. Jina kweli, hii jina ni ya Kenya?
1: Jina ni la Kenya.
0: Ai, unatokea maeneo gani?
1: Humu Kenya.
0: Humu Kenya. Mm-hmm. Hii jina ilinichanganya sana. It's a very unique name. Sijawahi kuisikia by the way. But it's a very unique name. Karibu sana kwenye studio zetu. Naelewa si mara ya kwanza kuwepo hapa, lakini kuna miaka hapa katikati. Mm-hmm. Usitupotele sana hivyo.
1: Nitarudi.
0: Nakupa fursa msalimu msikilizaji, unaweza kujifahamisha tu kwa kifupi alafu tutaanza.
1: Habari zenu wasikilizaji, jina langu naitwa Gladys Hoka Muyuka na ni mtaalamu wa lishe bora.
0: Karibu sana.
1: Mimi pia ni mwanzilishi wa Equinix Nutrition and Wellness Center, ambapo tunahusika na mambo ya kusaidia watu binafsi, kuhudumia watu kwa mambo ya lishe bora.
0: Aha, kwa hivyo una kituo eh? Kituo hicho kinapatikana wapi?
1: Kituo hicho kwa wakati huu mimi huenda kule.
0: Wewe walipo. Ndiye kituo. Ukifika sasa kituo kiko hapa leo
1: kiko hapa.
0: Basi hiyo ni nzuri sana. Pale kabla hatujakamilisha, basi utamwambia msikilizaji anaweza kukupata vipi, labda kwenye mitandao ya kijamii, na labda utampa pia na nambari akiwa anahitaji atakufikia, na utamfaa one on one. Na hivyo basi karibu msikilizaji, tuingie moja kwa moja kwenye mazungumzo yetu. Na tunaanza na swala ambalo linakaa kama ni rahisi lakini pia ni ngumu. Na tunauliza chakula salama. Najua unawezaje kujua hiki, tuseme tu kinapofika mezani, kwa sababu si kila chakula tunaandaa. Unawezaje kujua hiki chakula ni salama? Yes.
1: Kwa mujibu wa swali hilo, natambua kuwa chakula salama ni kile ambacho kimepikwa, kikaandaliwa na kikawekwa kwa usalama, mahali safi. Na pia ni chakula ambacho mtu akila hapatwi na maradhi, hapatwi na magonjwa. Hicho ndicho chakula salama. But utapata nitaongeza sasa, ni chakula pia ambacho kiko na virutubishi, nutrients.
0: Yes,
1: nutrients ambazo mwili unahitaji katika kiwango kile ambacho mwili unaweza kutumia vyema.
0: Tuna kipengele hapa huwa tunaita lishe bora saa saba. Sasa ubaya utakuwa umetoka kidogo, lakini utakuwa umeenda sana. Leo ungetuelimisha pale. Huwa anaambia msikilizaji si kula kushiba, ni kula kufaa mwili kwa kile ambacho unahitaji. Sasa mnaona niko justified. Huwa wanasema hey, dada Esther wewe hii mambo yako hii. Na sasa tunaenda kwa swala la pili muhimu. Na napenda vile ambavyo umejibu hilo swali. Napenda sana. Ya kwamba nini kina hufanya unajua chakula kiwe sasa si salama. Yes.
1: Kuna mambo mengi ambayo yanaweza fanya chakula kisiwe salama. Kumbuka nimesema chakula umekipika lazima ukipike, ukiandae na hata uweke vizuri. So utapata chakula ambacho si salama kiko na vijidudu. What we call microorganisms, kama bacteria, viruses, pia utapata chakula ambacho si salama kiko na kemikali, chemicals. So kemikali pia zaweza kufanya chakula kisiwe salama. Na kemikali inaweza kwa wakati unapika unaongeza kwa chakula, wakati wa processing inaongezwa kwa chakula, hata wakati wa kupanda chakula shambani.
0: Kule shambani
1: unapata mtu anatumia zile pesticides zina introduce chemicals kwa chakula ambacho sasa chakula hakitakuwa salama. Na pia sasa vitu vigeni kwa chakula ambavyo si chakula. Kama sasa nywele ndani ya chakula. Mawe ndani ya chakula. Glesi iliyopasuka ndani ya chakula. Hata hiyo itafanya chakula isiwe salama. Kwa hivyo mtu wa kila atapatwa na ugonjwa ule ambao tunaita food poisoning.
0: Huo ni ugonjwa ama ni hali?
1: Ni hali, ni hali, sitasema ni ugonjwa, lakini ni hali. Unapata ukila chakula ambacho kiko na huo uchafu ambao tumesema. Wowote ule vijidudu, kemikali, vitu vya kigeni, utapatwa na hiyo hali ya food poisoning.
0: Sasa hapo hapo unajua kwenye food poisoning hilo jina huwa kubwa na linatisha kweli. Watu wanasema unajua unakwenda hospitali na unaishi peke yako na wewe ndio ulijipikia na ukala chakula na unaambiwa hii kesi yako ni food poison. Sasa watu wanauliza, "Eh, nashangaa kwani nilikuwa nataka kujiua?" Na hivyo kwanza hapo hapo unajua sasa hivi vitu ambavyo umevitaja ndivyo katika lugha ya kule kwenye masuala ya kiafya sasa vinaitwa sumu. Ikiwa kwenye chakula as long as ni unsafe ndio inaitwa sumu. Si lazima iwe ati ulitiliwa sumu like physically.
1: Hapana.
0: Ehe. Tukwende pale nyumbani. Unajua yale makosa ambayo labda na kidogo tutarudi kule shambani, lakini yale makosa ambayo mtu anaweza kufanya wakati ambapo labda anaandaa, wakati labda anahifadhi chakula na anayeweza kufanya chakula kisikue salama.
1: Muhimu sana tunaongelelea masuala ya nyumbani. Unajua afya nzuri itaanza nyumbani.
0: Yes.
1: Na kuna vitu ambavyo mtu anaweza fanya chakula kisiwe salama. Kwa mfano, kutonawa mkono wakati una shika chakula. Na si kushika tu, labda wewe ndio mpishi hiyo siku. Hujanawa mkono, unaandaa chakula, mkono ni chafu, utatransfer hizo microorganisms.
0: Yes.
1: Kwa chakula. Kwa hivyo chakula hakitakuwa safi.
0: Yes.
1: Wakati mwingine utapata hata maji ambayo unatumia kuosha hicho chakula ambacho unaandaa si safi. So lazima yawe maji safi, si maji tu. Maji safi.
0: Kama ile ambayo unakunywa pia upitie hiyo.
1: Yale ambayo ukinywa ni maji safi. Hayo ndiyo ambayo unafaa utumie.
0: Oh, that is interesting. Kwa sababu chakula. Mara nyingi kuna maji ya kunywa, alafu yale ya kupikia tunasema kwa sababu inapitia kwa moto. Iko tu sawa.
1: Unajua vile vijidudu ambavyo niliongelelea, the microorganisms. Utapata kuna zile ambazo zina withstand the high temperatures. So hata ukazi expose kwa high temperatures havitakufa. So vitabaki kule kule ndani ya chakula. Ndio maana tunasema yale maji ambayo unatumia kupika yawe maji safi ambayo ukinywa hayakupati
0: hayatakudhuru. Hiyo ni maji ile ambayo unapika.
1: Kuna pia swala la jinsi unavyo ukiandaa chakula. Unachanganya chakula ambacho hujapika, raw foods, na zile ambavyo ushapika viko tayari. Unajua the raw foods ziko na microorganisms. So ukichanganya, for example, natumia hii chopping board, ubao wa kukatakata chakula.
0: Yes, yes.
1: Tena nakatakata nayo vitunguu, nyanya, nini. Tena na nyama yangu ishaiva.
0: Yes.
1: Tena natumia the same chopping board. Naweza transfer hizo microorganisms kutoka kwa raw foods.
0: Sasa tuseme kama sasa ni kachumbari ambayo umeandaa baadaye, labda pia avocado, unajua ile hautapika. Wow. Na ile pilipili watu wanapenda waume wakiendelea na chakula. Mm-hmm.
1: Unaweza pia fanya chakula kisiwe salama wakati wa kuhifadhi. Mm-hmm. Unahifadhi chakula chako vipi?
0: Yes.
1: Unaona, wakati wa kuhifadhi chakula, wacha niseme maybe kwa fridge. Hiyo fridge ni safi.
0: Mm-hmm.
1: Kama fridge si safi, microorganisms zitaenda wapi? Kwa chakula. Mm-hmm. Umetenganisha hivyo vyakula vyenye vimeiva mm-hmm. na vile ambavyo ni mbichi vinaekwa mm-hmm. kando kando. Mm-hmm. Umevifunika au la. Mm-hmm. So kusikuwa na hiyo transfer of microorganisms. Mm-hmm. Kitu kingine pia unapata wakati wa kustore chakula, umestore na temperatures gani? Lazima zikuwe at the right temperatures.
0: Okay.
1: Ndio tena mm-hmm. usifanye hizo vijidudu vifanye nini? Vigrow katika hiyo chakula.
0: Oh, iwe hiyo ile temperature iko pale inapeana mm-hmm. hiyo environment.
1: Ehe. Mm. So mambo ya storage of food, kuhifadhi mm. chakula ni muhimu sana.
0: Mm-hmm.
1: Jambo lingine ambalo watu hufanya mm-hmm. ni unapika chakula asubuhi, unasema mm-hmm. nitakila jioni.
0: Mm-hmm.
1: So unaona hiyo time ni mrefu sana.
0: Wako kazini saa hii lakini wanafikiria
1: washapika breakfast, washapika supper.
0: Walipika na wakaenda
1: kazi. So wakati huo ambao umepika chakula saa hii asubuhi mm. utakula jioni, umekihifadhi vipi? Mm-hmm. So hiyo time pia ina affect, inaweza fanya chakula kisiwe safi.
0: Mm-hmm.
1: Na pia hata vile nilivyosema, wakati wa kupanda chakula nyumbani mm-hmm. uko na kitchen garden yako
0: mm-hmm.
1: mzuri kabisa, lakini unaamua acha nitumie hii pesticide mm-hmm. unaitumia in excess kwa sababu labda wewe si mtaalamu
0: au hujui kupima
1: kwa mm-hmm. hivyo ukienda kuchuma hizo mboga na hujui
0: mm-hmm.
1: vile labda ulitumia hiyo pesticide in excess
0: mm-hmm.
1: utapata hiyo chakula si salama
0: mm-hmm.
1: So ni mambo mengi ambayo nyumbani yanaweza fanya chakula kisiwe salama. Kingine ambacho ni common sana
0: mm-hmm.
1: kutopika chakula vizuri.
0: Aha.
1: Uko na muda mfupi wa kupika.
0: Wakati mwingine pia unahifadhi gesi.
1: Ehe. Sasa unataka upike chakula chako haraka haraka.
0: Mm-hmm.
1: So unapata the cooking time is not enough.
0: Aha.
1: To kill the microorganisms.
0: Aha.
1: So utapata hapo hizo microorganisms ziko bado ndani ya hazija kufa.
0: Mm.
1: Kwa hivyo chakula hakitakuwa salama. Mm-hmm. So utapata mambo mengi sana nyumbani. Hata kutumia vyombo chafu.
0: Mm-hmm. Wow. Mm-hmm.
1: Na hapo ndio mimi huambia watu,
0: mm.
1: osha vyombo vyako na maji safi. Usifikirie tu ni kuosha. Na hauoshi tu na maji safi. Mm-hmm. Unaosha maji, sabuni.
0: Mm.
1: Vizuri.
0: Mm-hmm.
1: Kama ni sufuria ingare vizuri.
0: Mm-hmm.
1: Hata nikirudi pale kwa kunawa mkono.
0: Yes.
1: Tunasema wash your hands with clean water and soap.
0: Mm-hmm.
1: Kwa maana hii mikono yetu hii
0: mm.
1: iko na hizo germs.
0: Mm-hmm.
1: Ziko na germs mingi.
0: Yeah.
1: So ukiosha tu maji mkono na maji kwa maji peke yake mm. utapata haujatoa some of those microorganisms kwa mkono. Na ukienda mm. kushika chakula, kumbuka umeosha fruti yako vizuri kabisa.
0: Yeah.
1: Lakini mkono wako si safi.
0: Mm.
1: Utatransfer huo uchafu kwa chakula, kisha ukile upatwe na nini? Hayo madhara.
0: Na haya madhara.
1: Mm-hmm.
0: Asante, umeelezea vizuri sana sana sana, na haya mambo ambayo unazungumzia yanakaa mambo madogo na inakaa kule ndiko basi. Kule ndiko sasa ulianza kutaka kujiua, msikilizaji. Ukienda kuambiwa, unajua you have a food poisoning case, unasema, ai, aje, kumbe wakati ambao huku nao ukipika, hapo ndo mambo yaliharibikia. Kwa sababu mara nyingi mtu anaweza kushangaa, mimi hiki, si mara ya kwanza, natumia hiki, aina ya hiki chakula. Na sijawahi kuwa na shida, kwa nini saa hii? Kumbe ni process mzima na kuna kitu ambacho kilikuenda vibaya. Umezungumzia vyakula ambavyo vimepandwa na kutunzwa kwa kemikali kule shambani. Sasa vingine sisi tumepanda. Sasa hii si ya kitchen garden, ni ile ambayo umenunua kule sokoni. Wewe haujui walipandaje, walitunzaje na iko namna gani. Kuna vile ambavyo inaweza kufanywa salama ama ikisharibikia kule shambani, sasa ni hivyo.
1: Sasa hapo nitasema hivi. Wakati mkulima ashapanda chakula, akaeka hizo kemikali kwa mchanga, zishaenda kwa chakula. Kuna kemikali zingine unaweza pika for long na zika disintegrate. So zita reduce the effect kwa chakula. Lakini mimi hubelieve hata hivyo itabaki percentage kidogo kwa chakula. Na ndio maana tunasema mkulima atumie hizo kemikali ambazo ziko safe kwa yule ambaye atakaye kula hicho chakula.
0: All right.
1: Na asante. Zile ambazo mwikali, zile ambazo labda ni za kuspray.
0: Yeah.
1: Hizo nazo lazima sasa utumie tena maji safi kuosha chakula vizuri. Sasa kama hizo fruits. Ndio maana hata siku hizi tunasema osha matunda yako kwa maji na sabuni. Kuna detergents sokoni, umeona hizo detergents.
0: Watu wanaona kama ni funny by the way. Watu wakiona mtu akiosha
1: kwa sababu utapata hiyo hizo germs bado ziko kwa hiyo pili ya fruit. Na wewe ndio una peel na mkono wako. Umenawa kabisa na sabuni na maji safi kabisa. Lakini hujaosha hiyo fruit vizuri. So the peel, hiyo ganda la juu liko na hiyo. So utapata una transfer kutoka kwa hilo ganda kwa mkono wako then kwa tumbo lako.
0: All right. Sawa sawa. Mambo ya kuosha ni kuosha na ni kuosha vizuri na ni kuosha sawa sawa. Sasa tunazungumzia kuosha kwa wale ambao wanachumia huko huko shambani, huko huko msituni wakila. Sasa wale nao ni kama wakombali na wokovu, lakini ni sawa tu. Neema itawafikia huko. Dakika 28 zimekatika baada ya saa 6. Msikilizaji, tunazidi kuzungumzia masuala ya usalama wa chakula ama chakula salama. Tukiwa naye mtaalamu wa lishe bora studioni Gladys Hoka, na inazidi kuwa ya baraka sana sana. Maswali yako nayapokea na nikirejea hivi ama tunapata breaki fupi, alafu tutakuwa tunaingia ndani ya maswali hayo kabla tuangazie jambo moja zaidi. Muda wetu unakwenda kwa haraka, lakini muhimu ni kwamba tunaelimika na tunafaana. Jumbe zako naziona kabisa ukisema ya kwamba ni vizuri tunakumbushana na tunaelimishana, inakuwa ya baraka sana. Masimasika, nikupendeze.

0: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza.
1: I'm David Masila kutoka maeneo ya Loitoktok, Kamkunji.
2: Naitwa Mulinge kutoka Loitoktok, maeneo ya Makaburini.
3: Mimi ni Joshua Bonyamala kutoka Loitoktok Town. Mimi ni mzee wa kanisa moja inaitwa Heredity AIC.
2: Hivyo naomba tuendelee kusikiliza bila usema.
1: Hasa hasa kile kipindi cha nyimbo za zama.
3: Wale wazee zinatukumbusha.

0: 34 dakika zigo zimekatika baada ya saa 6 za mchana. Karibu kwa mara nyingine msikilizaji, na tunazidi na mazungumzo yetu hapa muhimu sana sana, kwa sababu kile ambacho unajua tunachukua na kuweka kinywani mwetu inajalisha sana unajua ubora wa afya yetu. Na huwa ninasema ya kwamba wana mixed flavors wachapa kazi, kama mwili wako hauko sawa, afya yako haiko sawa, itakuwa vigumu sana kudeliver, na ndio maana ni muhimu tuzungumzie maswala haya. Mtaalamu lisha bora tunaye studioni ni Gladys Hoka, na anazidi kutufaa katika mambo kadha wa kadha kuhusu salama wa chakula. Maswali yako uliyoyauliza kwa haraka sana, alafu tutaweza kuendelea na mazungumzo yetu. This is African, they say we are African and Africa is our business. Sisi tunanusa chakula. Tuangalie kama ni mbaya ama bado tunaweza kuendelea. Na ukisikia harufu iko kwa mbali, unasema kabla iharibike sana, ndakuwa nimeisafirisha. Sasa utuambie, is it a safe way ya kuangalia kama chakula bado iko sawa, na unaweza unafaa kujuaje kwamba sasa hiki chakula sasa si salama kwa njia ya kunusa?
1: So hiyo njia ya kunusa ni ukweli, kila chakula kiko na smell yake.
0: Yeah.
1: Ukitaka kujua chakula kimeharibika, smell yake imechange,
0: imepotea ile ya awali.
1: Sasa wacha nitumie samaki.
0: Mm.
1: Ukisikia hii si harufu ya samaki,
0: ni sasa inanukia kuku.
1: Harufu mbaya.
0: Inanukia matumbo.
1: Utajua chakula hicho kimeshaharibika. Na hakuna ati inanukia kwa umbali ama ni sana.
0: Ama unajaribu kuinua uone kama ina stretch.
1: Hapana. So smell is not the very safest way. Ati ya kusema haina smell kwa hivyo chakula ni safe.
0: Salama.
1: Kitu nitasema ni hiyo harufu ya chakula imebadilika. Unajua vile machungwa hunukia. Ukinusia tu harufu ambayo si ya hiyo machungwa, basi.
0: Usiseme,
1: usiseme ati ni hii part moja tu. Sasa wacha nile hii part.
0: Ni machungwa yote. Hii mambo yako itawezekana kweli?
1: Itawezekana.
0: Kwa maana hapa Chalo Watoi Market anauza matunda. Atatuambia tukate tu hapo.
1: So unaweza nusia chakula lakini usiitumie kusema hakijaharibika.
0: Kuna njia zingine pia.
1: Kuna njia zingine.
0: Alright. Tuko Kenya, huku hakuna mgeni Yerusalemu. Uchumi ni ule ule. Na ukijipata labda kama unaishi mtu mmoja, chakula ya jana naweza kukenda mpaka kesho kutu. Baraka iko sawa. Unajua. Na sasa swali lilaulizwa hapa ya kwamba leftovers inafaa kukaa muda mgani? Unajua, what is the longest time inafaa kudumu ama inatofautiana from one chakula to another?
1: Leftovers, vyakula ambavyo umevila vikabaki. Ina depend. Na pia vyakula hivyo hufai kuweka kwa muda mrefu. Kama proteins. Sasa nyama. Nyama, kuku, samaki havifai kukaa kwa muda mrefu bila kuliwa tena.
0: Yes.
1: Within 24 hours zinafaa kuwa zimeshaliwa. Lakini unapata mtu anasema nita freeze.
0: Ndo hapo sasa next question hata.
1: Sasa ni swali. So unapata jinsi ambavyo umestore hiyo leftover ita depend pia na kama chakula hicho kitabaki kuwa salama au hapana.
0: Au la. Kwa sababu kwa hivyo freezing pia inasaidia.
1: Freezing inasaidia. Lakini freezing will preserve for long, but again, huwezi sema nitaweka chakula for 1 month.
0: It happens.
1: It happens. For 1 month, juu iko ndani ya freezer ati itakuwa safe. Hata huko ndani ya freezer, na nitarudia. Hizo temperatures, kama hauja set vizuri, utapata.
0: Sasa hapa ni kama kuna itajika elimu nzima, jinsi ya kutumia hizi fridges.
1: Kwa maana,
0: zinanunuliwa tu.
1: Kwa maana, hizo microorganisms, kuna zile zina withstand cold temperatures.
0: Wow.
1: Zitaendelea kugrow.
0: Zitabaki.
1: So wewe utafikiria, food yangu iko frozen kwa hivyo.
0: Iko sawa.
1: Lakini hapana. Zinaendelea ku multiply.
0: Wow.
1: So ukitoa chakula kwa freezer, unapata umekula, ndio hiyo umeanza kukua na zile symptoms za food poisoning.
0: Wow, na kuona mimi na wewe tunapete kwenye kile kidole. Walichochagua kule kanisani. Unajua kuna watu ambao huwa wana preserve their wedding cakes mpaka first anniversary. Wanasema itakuwa sawa na hiyo wana freeze completely, inakuwa mawe mpaka inashika mwaka mwingine. Sasa nashangaa tunazungumzia mwezi kuna ile ambayo inaliwa after 1 year.
1: Nakumbuka nimesema ni temperatures gani zimesetiwa.
0: So maybe wanakuwa prescribed the temperatures and everything. Sasa hii msikilizaji inamaanisha ya kwamba huyo mtu aliyekuuzia fridge, unamkumbuka, unajua duka yake. Utembee kule, sasa hata ni manual, lakini nani anasoma?
1: Hamna, hamna.
0: Ujue, unajua levels and everything. Si ile kupima, tunapima na mkono. Tunapima na mkono. Kwa sababu pia tunapima stima, unajua.
1: Sa unapata jinsi ambavyo umestore hizo leftovers. Unajua kuna leftover, nitasema hizi mboga tutakulia kesho. Nitaziweka vizuri mpaka kesho jioni.
0: Nipashe.
1: Nipashe. Wacha nizungumzie kidogo juu ya kupasha.
0: Hapo sasa pia.
1: Ukipasha chakula, inafaa upashe at the right temperatures. Kiwango salama cha joto. Actually si husema pika, ni kama unapika tena. Si kuchemsha tu. Ukichemsha una activate microorganisms zote ambazo zile zilikuwa zimeanza kuform kwa chakula. So inafaa ikue recooking. So ukiachisha hizo mboga zako kesho yake recook tena
0: kabisa, moto
1: kabisa, ufike, moto ufike kila mahali. Na ndio maana watu sema microwave dakika moja. Huenda kile chakula kilikuwa kimeanza kuliwa na microorganisms. Ile uchafu, hizo germs zina activatewa. Kidogo kidogo ukila hicho chakula unaanza kutapika. Ama hata mtoto mdogo anaanza kuendesha. So unapata ni haukukipika tena. Huo moto haukusaidia hizo microorganisms kufanya nini? Kukufa.
0: I guess tuko mbioni kuekonomize everything. Unajua, kama ni stima, kama ni gas, kama ni fridge, kila kitu. Alafu mwisho wa siku unaishia kuspend even more
1: sasa
0: money in the hospital.
1: Sasa.
0: Wow. Wanasema kila kitu ambacho kinakaa kama ni rahisi, gharama yake ipo nani kubwa.
1: Nani kubwa sana.
0: Turudi kwa mazungumzo yetu. Nikiamini ya kwamba msikilizaji unahisi ya kwamba umejibiwa maswali hayo. Sasa unajua vizuri hata ukiendelea na zile tabia, at least umekwisha ambiwa. Tuzungumzia hali za tumbo, ama unajua kuadhirika kwa tumbo na chakula ambacho kimeharibika. Baadhi ya hali hizo ambazo zinahusishwa na food poisoning ni kama zipi?
1: Kuna hali kama kuendesha. Ukila hicho chakula utapata, kuna yule ataanza kuendesha immediately. Kuna yule ambaye ina depend na bacteria gani. Kuna yule ambaye itakaa hata 2 hours, 3 hours, 24 hours. Tunaitanga incubation period. Alafu aanze kuendesha. Kuna kitu kingine sasa kama kutapika. Unakunywa hivi maji tu. Yanatoka. Tumbo haliwezi kustahimili. Unakunywa maji unatapika, so kutapika. Utapata pia unasikia ile kichefuchefu, nausea, kichefuchefu. Unakula chakula
0: unasikia kutapika.
1: Unasikia kutapika. So hapo unajua lazima kuna shida. Kitu kingine ni pia tumbo kuwa na gesi. Bloating. So ukila microorganisms, unajua ni vijidudu vinaishi. Vinatoa gas. So unapata hiyo gas ime kwa ndani ya tumbo. So unaanza kukuwa na gaseous stomach, what we call now your bloating. So unasikia tumbo kufura, kupitisha gas, unajua hicho chakula hakikuwa salama. Hizo ni baadhi ya just symptoms.
0: Kwa hivyo hakuna kitu ambacho tunaweza kusema ati ni condition tu, ni hali ambayo mtu anayo. Kuna watu ambao wanasema wao huwa na changamoto ya bloating, changamoto ya kuwa na gas. Unajua?
1: Naelewa bloating inaweza letwa kwa mambo mengi.
0: Na sababu zingine.
1: So mojawapo ni hiyo ya kula chakula ambacho si salama. But kuna mambo mingi. For example mtu mwenye ambaye yako na ulcers. Unapata ako na gesi mingi wapi? Tumboni. So kuna mambo mengi ambayo yanaweza, ama labda umekula chakula safi lakini hicho chakula kinatoa gas tumboni. Kama beans. Haukusoak vizuri. So unapata ukila gas inaproduciwa mingi.
0: Kusoak maharagwe kabla hujapika inasaidia kutoa gas.
1: So utasoak.
0: Na wengine wanaweka carrots wakati wanachemsha. inasaidia. Alafu sasa kabla tuvuke kule kwingine sasa kubaya kubaya. Vitu vingine vinavyochemsha serious. Nasikia ukisema magadi. Sijui inatoka wapi. Lakini ndio sasa hiyo naye inakuharibikia kweli kweli.
1: Kweli kweli.
0: Kwa sababu hata sijui hizi vitu hizi suggestions watu wanazitoanga wapi.
1: Mitandaoni huko.
0: Walimu wengi.
1: Unapata mwalimu fulani katika mtamani nao amekwambia rusha carrot hapo ndani. Na rusha carrot.
0: Unaona inawaa?
1: Unaona inawaa, kunaendelea nayo lakini umerusha ndani carrot. Lakini yale maji ambayo ulipika nayo, uliyamwaga au ulienda tena ukayatengeneza nayo supu kanyo. Bado umekunywa hiyo gesi.
0: Yaani unafaa kuweka maji fresh. Kina mama mnaopika sasa hivi ni wali kwa maharage. Ndio unasema wanasema ukimwaga yale maji umemwaga nutrients. How true is that?
1: Kuna vyakula ambavyo usimwage maji kama sasa mboga. Usimwage hayo maji. Unaweza kuyatumia kutengeneza soup nayo hata nyama. Lakini sasa kuna zile ambazo mostly zenye ziko na minerals mingi sasa kama sasa hizo beans. Hata mboga zingine sasa kama managu. Unapata iko na mingi. Hizo minerals mingi na because they grow in the soil.
0: Yeah.
1: It's a whole scientific process. So unapata ukiatumia hayo maji ndio sasa utapata umeanza kukua na gas.
0: So, kwa sababu ziko in excess. Wow.
1: Yes.
0: Okay. Kina mama mpo. Basi, break nyingine fupi kidogo, muda ndio huu, unatupa kizogo kweli kweli, lakini hatutaondoka hapa, tulikuwa tunazungumza inaitwa nje ama off air. Najua na mgeni wangu jambo la swala moja ama hali moja ambayo iko rampant sana nowadays, na umeniuliza swali hilo mara si moja msikilizaji, inaitwa H. pylori. Najua tumeitaja hapa, lakini pia tungependa kusikia kutoka kwako, inahusiana na kile ambacho tumekizungumzia leo na labda precautions za kuchukua ni zipi, ni ndani ya muda mfupi.

0: Ah, dakika ni tisa, muda wetu kweli unakwenda kwa kasi sana. Msikilizaji, jambo moja zaidi la kujadili hapa, hata tunapozidi na mazungumzo yetu, kuelimishana kuhusiana na swala la usalama wa chakula ama chakula salama. Kwa haraka sana ni kufai kwa kukudokezea kwa kifupi habari ambazo unaandaliwa kwenye meza ya shajara, sababu ya alama Faith Kendi atakuwa na kufahamisha kikamilifu
1: yajayo kwenye shajara. Kwenye shajara, sikiliza umakinike.
0: Biashara zafungwa na nyuki kufuatia maandamano kupinga ujenzi wa kituo cha karantini. Na wimbi la machafuko kwenye shule za upili laendelea kushuhudiwa. Na seneti kukata rufaa dhidi ya uamuzi wa mahakama kuu. Kwa habari hizi na zinginezo kwa kina, sababu ya alama Faith Kendi atakuwepo hapa. Kumbuka kuungana naye utakapotimia wakati huo. Shukrani msikilizaji kwa kuzidi kufuatilia mazungumzo yetu na kuzidi kuwepo pale. Tunashukuru sana sana kwa maswali yako pia. Tunashukuru na tunaamini ya kwamba unazidi kupata ufahamu na maarifa kuhusiana na swala hili la usalama wa chakula. Ya kwamba tusile kushiba tu, tule pia tukizingatia unajua usalama wetu, kwa sababu ni gharama. Unajua wakati ambapo unashughulikia hali ambazo zimeletwa na kutumia chakula ambacho unajua si salama kwa mwili wako. Na nilikuwa nimekutajia ya kwamba tutazungumzia kwa kifupi swala hilo la hali hiyo ambayo inaitwa H. pylori, na nilikuwa nauliza mtaalamu, ni hali ambayo inakuwa ndani ya mtu ile ambayo tunasema ni pre-existing condition, ama ni hali ambayo inaletwa unajua na kutotumia labda chakula ambacho kinafaa. Karibu, at least you shed some light kwa hii.
2: Asante yes. Kwa hilo swali. Nimesikia watu wengi sana wakizungumzia kusema nimeenda hospitali, nimeambiwa niko na H. pylori. Mwanzo H. pylori ni bacteria.
0: Aha.
2: Wanaoishi tumboni.
0: So, ya kila mtu.
2: Ya kila mtu.
0: Yes.
2: Katika kiwango fulani haileti madhara. Lakini inapozidi
0: ina umuhimu wa wote tuanzie pale. Kwa sababu sasa kama ina umuhimu ile tutolewe tu
2: katika digestive
0: yes.
2: system.
0: Yes, yes.
2: Kuna zile bakteria nzuri. Na zile mbaya.
0: Zina kazi yake.
2: Zina kazi yake.
0: Yes, yes.
2: Labda kama ku neutralize acidity kwa kwa stomach.
0: Yes, yes.
2: Sa, H. pylori huishi katika tumbo. So wakati kiwango chake kimeenda juu, labda umekula chakula kichafu, kinaweza increase H. pylori katika mwili. Unapata ina produce acid mingi.
0: Yes.
2: Katika tumbo la mtu.
0: Na
2: unajua jinsi ambavyo mwili wa binadamu umetengenezwa. Tumbo lake liko na hiyo mucosal lining ambayo inazuia hiyo acid kufanya nini?
0: Yeah.
2: Kuharibu that lining of the stomach. So H. pylori ikiwa mingi tumbo

0: kijamii, na pia unaweza kushiriki nambari ambayo akikupigia atakupata moja kwa moja iwapo wanahitaji msaada zaidi.
1: So kwa mtandao, kwanza wacha nianze na nambari 07 26 711 111.
0: Unaweza rejelea
1: 07 26 711 111. Utanipigia hapo, tutashika simu, tutawasiliana, kisha tutapanga jinsi tunaweza saidiana. Lakini hata pia kwa mtandao, Facebook najiita Shiko H Mongai.
0: At least sasa tumefika nyumbani. Nyumbani.
1: Ukienda pale TikTok, sasa ni kampuni Equinix Nutrition and Wellness Center. Utanipata hapo
0: Equinix.
1: Hata Instagram ni Equinix Nutrition
0: and Wellness Center.
1: Yes.
0: Sawa sawa.
1: Utanipata hapo. Hata WhatsApp, hiyo namba unaweza hata nipata kwa WhatsApp, na hiyo namba tunaweza jadiliana.
0: Unaweza kuweka ujumbe. Asante, asante, nashukuru sana. Asante kwa kutenga muda. Imekuwa ni muda mfupi lakini wa manufaa mengi. Umeshiriki mambo muhimu sana sana, na tunashukuru kwa kutufaa. Na hivyo basi, msikilizaji, ukiwa kuna lolote lile ambalo ungehitaji msaada, ufafanuzi ama ushauri kuhusu masuala yote ya lishe bora, kina mama, unajua wajawazito, waliojifungua, na watoto wadogo, mambo haya yote, yupo Bi Gladys kwenye kituo hicho cha Equinix Nutrition and Wellness Center. Wacha ni watamki. Sawa sawa, asante. Asante sana, tunashukuru kwa kuja, na wakati mwema.
1: Asante.
0: Asante. Basi tunakamilisha mazungumzo yetu hayo hapo, msikilizaji, na nashukuru kufahamu ya kwamba tumeweza kukufaa katika jambo hilo. Na sisi wote tuko katika nafasi bora zaidi, na hivyo basi tutaweza kufanya maamuzi na mabadiliko. Jamani, kile ambacho kitatusaidia ni kubadilisha kule ambako tumejua huku tumekuwa tukichemsha au namna gani. Ndani ya sekunde chache saba juu ya alama, wakati wako kupata awamu kamilifu ya Shajara. Tutakuwa tunaendelea kwenye awamu ya mwisho ya kipindi chetu. Jumbe zako za lunch po na mchana bomba, unaweza kuanza kushiriki sasa hivi kwenye jukwaa zetu.
2: Jumatatu hadi Ijumaa, hapa Biblia Husema Broadcasting.
3: Fahari ya jamii. Ndugu msikilizaji, karibu tena tuweze kujiunga pamoja. Na jina langu ni Mchungaji Festus Mwini Kimuyo.
2: Amka na neno la Mungu, na kisha sifa na shukrani ndani ya Hosana Macheo kuanzia saa 11.
4: Alright, msikilizaji, basi mimi hapa ni VMM ukipenda Victor Madoba ndana,
2: hadi saa 3 asubuhi. Biblia Husema Shajara, habari za hivi punde kwa uhakika. Ikitimia saa 4, Mixed Flavors hadi saa 8 mchana.
0: Karibia karibia mwana Mixed Flavors, tukite kambi ndani ya show yako ya mchana. Mimi ni dada Esther Mikali. Wengine
2: sijui. Wazee, mnakumbuka? Rafiki usikilize wimbo wa nyimbo za zama kuanzia saa 9.
5: Tunatuvama sana sasa, zingine lakini watakutoka ndani ya nyumba wakati mnaanza hiyo shughuli. Naomi
2: alikuwa na inapotimia saa 10 alasiri.
6: Karibu kwenye Mavuno, kipindi zaidi ya vipindi. Mimi naitwa Benson Mwanza. Kila siku ya wiki saa 10 alasiri hadi saa 1 jioni. Nikiruka
2: jamii ya Mkristo inakamilisha siku kuanzia saa 4 usiku.
7: Uko singo? Hapana, shamba tawa.
2: Tujenge familia thabiti. Biblia Husema Broadcasting ni fahari ya jamii kwa vizazi vyote.

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Biblia husema shajara. Habari za hivi punde kwa uhakika.
3: Hamwezi mkafanya regulation yale matumizi ya safari nyingi za president boss zinatumia pesa nyingi zikapunguzika.

0: akulipia ile ndege.
1: We are suffering immense economic challenges for a war that we have absolutely no role. Yet we have to explain to local population that prices of goods have gone up.
2: Congo, we don't want Ebola in this country, and we are peaceful. We are demonstrating according to the constitution, but the police are trying to tear gas us.
3: Biashara zafungwa na nyuki kufuatia maandamano kupinga ujenzi wa kituo cha karantini, na wimbi la machafuko kwenye shule za upili yaendelea kushuhudiwa. Na seneti kukata rufaa dhidi ya uamuzi wa mahakama kuu.
4: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika. Shajara na Faith Candy.
3: Mujambo na karibu. Tuanze na taarifa kwamba biashara mjini Nanyuki zimelazimika kufungwa kufuatia maandamano yanayopinga ujenzi wa kituo cha karantini Ebola katika kambi ya jeshi ya Laikipia. Maandamano haya yamezuka leo asubuhi kwa wakazi wakiandamana kupinga mradi huo, wakisema unaweza kuhatarisha afya na usalama wa eneo hilo. Wakazi wamesisitiza kuwa watazuia ujenzi huo kuendelea, wakidai hakukuwa na mashauriano ya kutosha kabla ya mradi huo kuanza.
2: Congo, we don't want Ebola in this country, and we are peaceful. We are demonstrating according to the constitution. The constitution is protecting us, but the police are trying to tear gas us, and we are not going to entertain it. It is not going to help us. How can Ebola help us? We are already struggling with cholera, with bilharzia, with TB. Even the social health authority is not functioning.
5: We are saying today, my name is very peaceful. Only having flags, kubuzela, and the casket. Hakuna mawe leo na polisi. Hato keza wana, ameenda. So, tunakikila mchimu na nasikia sauti zetu. Hakingia kwa mandamano.
3: Haya inajiri baada ya kikao cha kamati ya usalama wa kaunti, ambapo maafisa wa usalama walionya kuwa hawataruhusu maandamano uharibifu, kwa kamishna wa kaunti Laikipia Duncan Monyesu akieleza utayarifu wa maafisa wa usalama katika kukabiliana na jaribio lolote la kusababisha vurugu, uporaji au uharibifu wa mali.
6: Maandamano haipatii mtu ruhusa ya kuvunja sheria, kuiba mali ya watu, kupiga polisi mawe na vile vile kuvamia vituo vya serikali. Sisi tutaweka security ya kutosha katika huu mji, na wale ambao watavunja sheria, mimi nahakikisha kwamba mkono wa sheria utawaandama.
3: Na mtu songe mbele ni kwamba wimbi la machafuko katika shule za upili inaendelea kushuhudiwa baada ya shule kadhaa kufungwa kwa muda usiojulikana kufuatia visa vya vurugu na mikasa ya moto. Shule ya upili ya wasichana State House Girls hapa jijini Nairobi ni hivi punde zaidi kufungwa kwa muda usiojulikana kutokana na vurugu zilizoshuhudiwa shuleni humo, wazazi wakitakiwa kuwachukua wanao. Mkuu wa shule hiyo Joy Mwongera amesema hatua hiyo inalenga kuhakikisha usalama na ustawi wa wanafunzi, huku shule mbalimbali nchini zikiendelea kukumbwa na machafuko. Aidha, shule upili wa vulana ya Miathini pia imefungwa, iliyo kwenye kaunti ya Meru pia imefungwa kwa muda usiojulikana kufuatia vurugu zilizoshuhudiwa shuleni humo. Na mahali ya kijiri wito wa kuondolewa kabisa kwa shule za bweni unaendelea kutolewa na viongozi vilevile washikadau mbalimbali nchini, na badala yake kukumbatia shule za kutwa. Wa hivi punde kutoa wito huo ni mwakilishi wa kike katika kaunti ya Busia ambaye pia ni kaimu katibu mkuu wa chama cha ODM, Catherine Omanyo, ambaye ametoa wito kwa wazazi kuchukua wajibu mkubwa katika kukuza nidhamu na maadili ya wanao.
7: The children I met in Kenyatta Hospital could be my daughters, because wengi wetu wenye tuko very busy tunapeleka watoto body. Sikupenda, tungekuwa tunaweza kujuggle work and taking care of the children, tungekaa na watoto wetu hata wangekuwa day school. I'm thinking we should punish boarding schools. Watoto wapeende day school. Let us empower, equip day schools. Wakua wanaenda nyumbani na wanaenda shule, day ni akitaka kuchoma, achome kwao.
3: Namat Tukisonga mbele, aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua sasa anatarajiwa kukata rufaa mahakamani baada ya kupata pigo kubwa la kisheria, ambapo mahakama kuu ilitupilia mbali ombi lake la kupinga mchakato wa kubanduliwa mamlakani mnamo mwaka 2024 mwezi Oktoba. Hatua hii inajiri kwa mawakili wake wakijipanga kupinga uamuzi huo wa majaji watatu uliounga mkono hatua ya bunge kumuondoa ofisini, mawakili wake wakiapa kukata rufaa mahakamani.
0: It's judicial nonsense because the consequences of finding that the impeachment has been quashed is that Kindiki should have vacated. We are going to the Court of Appeal.
8: Court did not arrive at the right decision. We should have automatically had Rigathi Gachagua reinstated.
3: Na haya najiri huku kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua akitarajiwa kuhutubia wanahabari mwendo wa alasiri kitu saa 9 hapo, atakuwa akiwahutubia wanahabari kuhusu mwelekeo wake zaidi kufuatia pigo hilo hapo jana. Tukisalia kwa hilo, ni kwamba kiongozi wa wengi katika bunge la seneti Aaron Cheruiyot sasa anasema seneti itakata rufaa dhidi ya uamuzi wa mahakama kuu uliompa aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua fidia ya shilingi milioni 50 kwa kukiuka haki yake ya kusikilizwa kwa kesi hiyo. Cheruiyot amesema seneti haikukubaliana na uamuzi wa mahakama kuhusu kesi hiyo, huku akisisitiza kwamba Gachagua alipewa muda wa kutosha kujitetea. Matamshi yake yanajiri saa chache baada ya jopo la majaji watatu kuunga mkono uamuzi wa seneti wa kumshtaki Gachagua na kutupilia mbali maombi kadhaa yaliyolenga kubatilisha kuondolewa kwake madarakani. Katika uamuzi uliotolewa hapo jana, majaji Eric Ogola, Anthony Mrima na Frida Mugambi walibaini kuwa bunge lilitenda kwa mujibu wa sheria wakati wa mchakato wa kumngoa madarakani.
4: Shajara na Faith Candy.
3: Na mtukiachana na hayo, tusonge mbele. Waziri wa usalama na masuala ya ndani ya nchi Kipchumba Murkomen amesema juhudi za serikali za kuimarisha usalama baharini ni muhimu na pia kulinda maisha wa Kenya hasa wanaoishi kwenye maeneo ya baharini. Akizungumza kwenye mkutano wa 4 wa ngazi ya juu ya kamati ya utendaji ya mifumo ya IORIS, Murkomen ameelezea jinsi utovu wa usalama baharini unavyoathiri moja kwa moja maisha ya wananchi wa kawaida. Ametolea mfano mgogoro unaoendelea mashariki ya kati, akielezea kuwa umesababisha kupanda kwa bei ya bidhaa muhimu nchini hasa mafuta na kuvurugika kwa njia za usafiri wa baharini.
1: We are suffering immense economic challenges for a war that we have absolutely no role. Yet we have to explain to our local population that prices of goods have gone up, that the price of fuel has gone up, you know, we are facing economic challenges for something that is very far. The conversation in villages in Kenya is about Strait of Hormuz, and people are asking this Hormuz where it is. Why? Because there have been street protests because of the same. They have, and sometimes they turn a bit ugly.
3: Aidha amepongeza ushirikiano thabiti baina ya Kenya na Umoja wa Ulaya EU kupitia miradi mbalimbali.
1: All these sea threats ought to be stopped. It's for this reason that proactive collaborations and partnerships such as the current interaction happening now are extremely critical. This is why, ladies and gentlemen, I take this opportunity to sincerely thank the European Union for their collaboration with us in offering practical solutions to existing maritime threats.
3: Na mtu kisonga mbele, idara ya utabiri wa hali ya anga imetangaza kwamba maeneo kadhaa ya nchi yataendelea kupata mvua kati ya Juni 9 na Juni 15. Kulingana na utabiri huo wa kila wiki, sehemu nyingi bado za nchi zitabaki kavu katika kipindi hiki, ila nyanda za juu na maeneo ya pwani yanatarajiwa kuona vipindi vya mvua. Wakazi wa Nairobi, Kiambu, Mombasa, Nakuru, Eldoret, Kericho, Nyeri, Meru, Embu, Murang'a, Kisii, Kakamega, Bungoma, Kwale na kaunti Kilifi ni baadhi ya maeneo yatakayopokea mvua. Tukisonga mbele, maafisa wa polisi katika eneo la Majengo hapa jijini Nairobi wamemkamata mshukiwa sugu wa uhalifu kwa jina Rashid Abdalla maarufu Kanyundo kwenye barabara ya Lamu. Kupitia taarifa yake kwenye mtandao wa X, huduma ya polisi NPS imeeleza zaidi kuwa mshukiwa huyo alikamatwa kwenye mzunguko wa barabara karibu na jengo la Madina kule Isli alipokuwa akijaribu kutoroka kuelekea katika eneo la California. Baada ya kumkamata mshukiwa huyo, maafisa wa polisi polisi walifanikiwa kupata bunduki bandia na kisu ambacho anadaiwa kutumia kuendeleza misururu ya uhalifu jijini Nairobi. Na mkwingineko, watu wawili wameuawa huku mwingine mmoja akijeruhiwa vibaya katika shambulio linaloshukiwa kufanywa na kundi gaidi la Al-Shabaab katika kaunti ya Mandera karibu na mpaka wa Kenya na Somalia. Kulingana na ripoti ya polisi, shambulio hilo lilitokea katika kijiji cha Elgolicha wakati magaidi hao wapatao 10 na waliokuwa wamejihami kwa silaha nzito walipovuka mpaka na kuwafyatulia risasi wakazi. Washambuliaji hao wanaoshukiwa kuwa wa jamii ya Marehan walimuua kwa risasi mzee mwenye umri wa miaka 82 Abdo Ali Gole, wakamjeruhi mkewe na kumua mwanamume mwingine wa makamu karibu na mpaka wa Kenya na Somalia kabla ya kutorokea kusikojulikana. Hatimaye mwanamke mwenye umri wa makamo amefariki dunia akipokea matibabu katika hospitali ya Bahati eneo la Joska kaunti ya Machakos baada ya kushambuliwa na majambazi. Kwa mujibu wa wakazi, mwanamke huyo alidungwa kwa kisu mara nane shingoni na mabegani kabla ya kutelekezwa katikati ya barabara. Inaripotiwa kwamba waendesha bodaboda wanaofanya kazi eneo hilo walimkuta akiwa katikati ya barabara na kumkimbiza hospitalini alikofariki dunia kutokana na majambazi jeraha aliyoyapata.
4: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org. News. Habari za kimataifa.
3: Bodi ya usimamizi wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC imemsimamisha kazi ya mwendesha mashtaka mkuu Karim Khan kufuatia tuhuma za unyanyasaji wa kingono zinazomhusisha mmoja wa wafanyikazi katika ofisi yake. Bodi hiyo ya wajumbe 21 wa mkutano wa nchi wanachama ASP imewasilisha suala hilo mbele ya mkutano mkuu wa ASP unaojumuisha nchi zote wanachama wa ICC ili kufanya uamuzi wa mwisho. Katika taarifa yake, bodi hiyo imesema iliamua kumsimamisha mara moja Khan hadi uamuzi wa mwisho utakapotolewa. Bodi hiyo hata hivyo imeelezea kuwa hatua hiyo ya kumsimamisha kazi haimaanishi uamuzi wa mwisho kuhusu hatima ya kesi hiyo, bali ni hatua ya muda ili kupisha uchunguzi wa kina. Ni hayo tu kwa sasa, mengi zaidi kwenye taarifa zetu mwendo wa sanani naye Wandukusi wa Nyama. Mimi ni Faith Kindi.
4: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti. Unatafuta chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma? Karibu Scott Christian University, Machakos Town. Chuo hiki kina intakes 3 kila mwaka, Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi. Karibu Scott Christian University, ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu na waliojitolea kukusaidia kufika ndoto zako. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence. Biblia husema bado inasema, fahari ya jamii.

0: kwaya ya Ukombozi Msasani wakisema jicho la tatu, kuona zaidi ya kuona. Hakika na kama kuna siku na nyakati ambazo unajua Wakristo wanahitaji jicho la tatu, it's now than ever before, na Mungu na atusaidie, amen. 24 dakika zikuwa zimekatika baada ya saa 7 za mchana. Hujambo mwana Mix Flavors, mwana Fahari ya Jamii, na karibu kwenye awamu hii ya mwisho ya kipindi chetu hii leo. Ni katika harakati za kukamilisha Afya Tuesdays hii leo, nayo tumeelimishwa, tumeambiwa ukweli. Nikitumaini ya kwamba ukweli huo umeweza kutuweka huru. Mazungumzo haya muhimu sana, na nataka kujua ya kwa, nataka kuamini ya kwamba tuko katika nafasi nzuri, au namna gani? Na mimi siachi, unajua wanasema chuma kikiwa moto. Sasa nataka nigongelee pale, unajua ndani ya kipengele chetu cha lishe bora, wakati nakupa fursa ya kwamba uweze kuweka airtime, utafute network, uondekee makelele na ujipange vizuri na salamu zako za lunch poa na mchana bomba. Ndani ya dakika chache hivi tutakuwa tunaingia kwenye kipengele hicho, ila kwa sasa karibu kwenye lishe bora.
1: Kutoka Nyamira hadi Nyamarambe, sikiliza Biblia Husema Broadcasting kupitia kwa masafa 101.5. Biblia Husema Broadcasting, Fahari ya Jamii.
0: Sasa kufikia hapa, unajua na kwa kutiwa nguvu na mtaalamu wetu, unajua siku hii ya leo tukubaliane ya kwamba unajua haraka ya kutaka kushiba, na nimesema kutaka kushiba kwa sababu sitaki niseme kutaka kujaza tumbo kwa sababu utasema nimekuongelesha vibaya, lakini haraka ya kutaka unajua kushiba ama kuondoa ile ambayo tunasema ni ubao au njaa, haiwezi unajua kuwa ndio ya maana zaidi kuliko usalama wa chakula unachokila. Kwa sababu hata waeri unajua ungoje, uoshe vizuri, upike vizuri, ufuate mipango hiyo yote tuliyosema, unawe mikono yako vizuri, uandalie chakula chako unajua kwenye vyombo visafi vizuri, ule chakula kizuri kisicho na madhara, kuliko ufanye mbio mbio ukisema unajua nimechelewa dadae sana, niko njaa sana, hapa panaweza kufa mtu. Alafu within 30 minutes ile chakula uliokula sasa imeanza kukaribu tumbo, wengine wamesha atapika, wengine wanaendesha, mwingine sasa imebidi afike hospitalini. Si unaona it is not worth it. It is not worth it. Tulisema hapa ndiyo njaa ikuue. Inabidi umalize, tulisema once juu ni 2 to 3 months. Sasa hizi dakika chache za kuandaa chakula, hawezi kufa, hawezi kufa. Hata Esau wange kufa, unajua kama angesema wacha tu nivumilie haya mawindo yangu, unajua niandae ama ningoje mama andae kitu, lakini aliona unajua unga pale wa ndengu, uniunga ama ni uji, akasema njaa inaniua, what is birthright, ichukue ndio hiyo. Sasa na wewe usiseme usalama wa tumbo ni nini, ama usalama wa chakula ni nini, mimi njaa inaniua, ukule tu alafu baadaye sasa mambo yanakuwa si mambo. Jamani, tujipende, tujitunze. Ule ambao ni wajibu wako wewe fanya, yale ambayo yamekupita yako huko mbali unasema hiyo naye hata singejua na singeona, Mungu atatulinda. Lakini katika ile ambayo unajua iko kwa mikono yako, wajibika vizuri, usafi zingatia pale, kisha kwamba unapata chakula kizuri, nikitumaini ya kwamba you have done better today. Wale watu ambao walikuwa wanaandaa lunch wakati tunazungumzia usalama wa chakula, hope tulikufaa mahali. Haya, lishe bora ni haya kwa leo. Nikupe fursa, watakia wawili watatu wanne lunch poa na mchana bomba. DHB, hello. Hello. Hatukupati, unakati.
2: Hello.
0: Yes. Mwenzetu utatusamehe, lakini leo nikidhani hiyo ni Onesmus, lakini tunakupata kwa ugumu sana, unakatika katika. Yeah, kuna tatizo. Nikidhani ni network. BHB, hello.
2: Hello.
0: Yes.
2: Hello, dada Mutale.
0: Nakupata Mbasu, endelea.
2: Era nikwani kwako.
0: Sante.
2: Kwa wakitila.
0: Mhm. Mhm.
2: Wote wabesa na kwa.
0: Pia nawe shukrani. Salamu za lunch poa na mchana bomba. Watakie wawili watatu ukipata fursa upande huu wa simu, lakini pia ikiwa vigumu kama network ikikuchenga, weka ujumbe kwenye WhatsApp. BHB, hello. Hello BHB.
3: Hello dada Esther.
0: Yes, yes.
3: Bwana asifiwe.
0: Amina.
3: Karo embu nimerudi.
0: Karibu.
3: Nitaanza na Onesmus.
0: Mhm.
3: Nienda kwa Edith Vihenda.
0: Mhm.
3: Patrick Rubisia, Titus Watara, Miriam Wadako,
0: mm-hmm.
3: Basu Basu,
0: mm-hmm.
3: Mama Eric wa South B, na sisikia akiwa na Deni tunamuelewa, Arab Koet wa Kericho,
0: mm-hmm.
3: Founding Father,
0: mm-hmm.
3: kuna wale wa Karatina nisiwasahau, wale wa Kika, Konso Godi, Sheila, Blessed Dog, Tom Rain, Katovia, Mam Lucy Nyaga na Masi wa Mugotio.
0: Yes.
3: Wote na wapenda tuwe na lunch poa. Na wewe, huwa na kusahau sana. Na wewe pia, dada Esa.
0: Asante, mimi niko sawa dada, shukran.
3: Karibu.
0: Oh, ukinisahau huyo ako hapo next atakumbuka. Sasa hamna ubaya, hamna, there is no bad blood, hamna kesi. Unajua, huwa ninasema ya kwamba usingangane kukumbuka mtu na jina inapotea. Huyo alikula usiku. Acha huyo next amkumbuke. VHV, hello.
4: Bwana Yesu asifiwe, dada Esta.
0: Amina, amina, Kevo.
4: Kwa salama, na shukuru Mwenyezi Mungu.
0: Tunashukuru kujua.
4: Nishukuru watangazaji wote wa PHP.
0: Yes.
4: Kwa ile moyo ambao wanatutia kwa neno, wala ambao tuko chini.
0: Yes.
4: Na imani kwa neno lenu, litatuinua mahali.
0: Nashukuru.
4: Na wana PHP wote, mashabiki wote pia kwa ile motisha wanatupea, wale tuko chini pia wabarikiwe sana.
0: Amen.
4: Miriam Wadako,
0: mm-hmm.
4: Bwana Lajipoa Ogola wa Kibira,
0: mm-hmm.
4: Mzee Sauti wa Matasha,
0: mm-hmm.
4: Ananyamaza sana, sijui ako ama yuko. Sababu mzee wetu sema ni wa wazee, sijui aliingia miti gani.
0: Ogola anasemanga ako Siaya
4: mahali yako.
0: Yes.
4: Alafu Sheila Mbone, Rogers,
0: mm-hmm.
4: Richard wa Malwa,
0: mm-hmm.
4: na wote ambao nasikiliza PHP Kenya nzima, wakuwe na lunch poa.
0: Asante, asante.
4: Amen.
0: Barikiwa zaidi. Shukran sana Kevo, na tunashukuru ya kwamba unajua neno la Mungu hapa, mazungumzo, nyimbo na kila kitu ambacho unakipokea kwenye kituo cha BHB kinafanya kazi, unajua, kwenye moyo wako na kwenye maisha yako. Na Mungu azidi kukamilisha kila kitu ambacho kinahusu Kevo na kinahusu kila mmoja. Biblia inasema may God perfect everything that concerns you. BHB, hello.
5: Hello, dada Esta.
0: Yes, chalo.
5: Bwana Yesu na asifiwe.
0: Amina.
5: Karibu lunch.
0: Wewe umesikia tukiambiwa machungwa kama ni mbaya tutupe, tusikate tukule pat. Na wewe unasemaje?
5: Nilikuwa tuna maswali mengi. Ni nani alitaudisha wakati wa breakfast, lunch time?
0: Eh.
5: Bwana, wengine kama mimi tunamganga saa 10.
0: Ehe.
5: So baba ni 6 sawa. Sina baba saa 4 nikule lunch.
0: Sisi hatujakata. Sasa ushakula?
5: Mimi? Bado gasi imekuwa mingi, bado.
0: Ya sasa hapo ndiyo
5: kama,
0: kilo zinaendea.
5: Kama mbeji wazi ndiyo nimepata saa 6.
0: Wewe sasa umerudi kwa ile mambo tulikata?
5: Nisazi lakini mwara nizaidia. It shall be well.
0: It shall be well, I agree.
5: Yeah, wacha landiko ikuende.
0: Ashkuru.
5: Kuna Kevo wa Kibra, nimemusikia. Mama Eriki wa South Indy.
0: Mhm.
5: Kuna Onesi Makelo, Kate Kanuna, akiwa sehemu za Kiti.
0: Mhm.
5: Na wale wengine wote wanaotegea.
0: Yes.
5: Wakuwe na lanji ya mbaraka. Na ukimaliza tu lanji tabadhali, keki. Kali chukua kasemu tu kadogo ya matunda, usika hiyo. Matunda pia ni ya muhimu kulini.
0: Yes. Wabarige,
5: sahi kuna pix, kinajua pix? Ile tamu sana kabisa, hata utaki uweke jai kwa vigali, ukikula pix kisha. Ukikula hiyo matunda inaitwa pix kutoka Ukambani.
0: Sawa sawa, asante sana. Ukiweke
5: vigali, barikiwa.
0: Asante chalo. Asante chalo. Sasa siongezee mabasi hiyo. Hiyo pixi tuweke kwa chai ama namna gani? VHV, hello.
6: Hello, Esta.
0: Yes, Alex.
6: Naitika naam.
0: Karibu sana.
6: Asante.
0: Mhm.
6: Sasa nikimungu hiyo tu vile imeingia.
0: Mhm.
6: Sasa hizi nafurahia kwa sababu niko mbisi na natengemea Mwenyezi Mungu.
0: Yes.
6: Lunch poa kwanza ni kwako.
0: Shukrani.
7: Omariba, Kamukwa, Ndoti Makasa, Rongers, Ndoka Sindumi, Ndoka Sweta, Basumbasu, Mama Eric, na wale wengine wote. Niko pande wa Tatu City saa hii, Mungu amenijalia niko pande ninaenda kazi.
0: Ni sawa sawa.
7: Nikumshukuru tu, barikiwa.
0: Shukrani, tunamshukuru pamoja nawe. Hakika Mungu ni mwema. Nikiamini ya kwamba pia kila mmoja unazidi kumuona Mungu na jinsi ambavyo wiki inasonga anazidi kukufanyia nafasi. BHB hello. Samahani. Kwa sababu kifunga mimba ndiye huyo. Sasa tutafunga ya ukweli na mmoja hapa wa mwisho. Wengine tunaweza kuweka jumbe zetu kwenye WhatsApp na kwenye Facebook ili basi walioko mezani tuwafai na kibao cha wana ushindi kwa ya AIC Kitengela ya kwamba tumepona. BHB hello. Yes, yes.
8: Hey, kwema, kwema.
0: Kwema muendo, unasemaje?
8: Yaani mwaka katosia kwanza waacha ni kikulu majambiti kwa kuni. Kikuwe jamani, sikuiti hawana vita na mimi.
0: Wosiki jamani anatafutwa.
8: Na kila mtu wa jamani alikuwa mzima niliongea na yeye na kanyapia niwasalimie na siku moja akajitokeza. Kwa hivyo, nindi ya jamani mwenye ameshikilia.
0: Acting.
8: Najadi kwa gule lanchi kwa mbili yangu wana wa mazinda minyati wa mulanga kundi wa diatu kwa jilini ndo mandi ni singila hata ita asiwakala pata muza nganji na uyo kalo wa embu na majadi kwa ta wambie jimbi wa gule lanchi kwa mbili yangu jamani malikiwa sana.
0: Aye sawa chairman, tumekubali. Anasema anafurahi sasa mupingi mumeacha kupinga pinga. Tumepona ushindi kwa AIC Kitengela. Jumbe zako kwenye mtandao wa WhatsApp na Facebook nitakuwa naziangazia ndani ya muda usio kuwa mrefu.

0: Kituo cha Biblia Husema Broadcasting tuko kwenye mstari wa mbele kukuletea vipindi na matangazo yanayozingatia mafunzo ya Biblia, nyimbo za kusifu na kumtukuza Mwenyezi Mungu. Tumejitolea kutoa mafunzo ya Kikristo kupitia kwa maisha na huduma ya Yesu Kristo. Je, una maoni, mapendekezo au malalamishi yote kuhusu matangazo yetu? Wasiliana nasi leo kupitia kwa barua pepe complaints@bibliahusema.org. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia Husema Broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.

Kituliza, unajua shwari Yesu, furahia ionekane isikike, unajua iwe hata kigezo cha kumtia mwingine nguvu hata naye katika safari yake mpaka naye zamu yake itakapofika, kwa sababu hakika Yesu huyo anaondoa shaka, anaondoa huzuni na anajaza furaha moyoni. Amen. Wanaitwa Survivors Gospel Choir, karibu niseme wanaitwa Mashamsham. Tuna dakika 13 pekee ndizo zilizosalia kwenye muda wa kipindi chetu siku hii ya leo, na nazidi kukushukuru wewe mwanafahari ya jamii, mwana Mix Flavors, ya kwamba kila wakati hausongi, haubanduki, ni baraka kubwa, na nashukuru tena kwa sana. Muda unakwenda kabisa, wale wakupata lunch walishapata, wako mezani sasa ama wanapanga baadaye. Sasa mimi ndiye mwenyekiti wa lunch ya baadaye. By default, Kisilo wakakumbote matinyani wanasemaje, lunch kwa kwangu wapabo ni Wakimo Gola wa Kibra, Emily Wanandi, kuna Chia Lady pale, Josephine Mutuko, Karo Waembu na mafans wote wa BHB. Shila anasema, Kasisi anasema pale, Reverend Fred Sawe, mimi hapa na familia nzima ya BHB ifurahie lunch. Luya Prince Ogola anashinda kusema umepotea. Lunch kwa kwa Titus Watala, Mama Paloma, Joyce Mbuhila, mamako pale, na wasichana wako wawili Pina Zandole na Paloma Andole. Nikitumaini bado uko mtaa wa kifahari wa Parklands. Na ya kwamba kila kitu kiko sawa, Luya Prince. Na ya kwamba kimya chako ni kwa sababu you are busy, na si kwamba kuna jambo lolote mbaya. Chambilecho kevo wa Kibra, sijaona jambo mbaya. Sawa sawa. Najua kuna wakati ambao huo unafika mtu anahisi, najua kushikika, shughuli zinakuwa nyingi, lakini once in a while sneaky na message na utuambie uko namna gani, tutashukuru sana sana. Ile tu ya kututuliza wasiwasi. Tusikue tunakaa hapa tunaulizana, sasa fulani yake alienda wapi? Fulani sasa alienda wapi? Esila Nluyage Busolo, mchana mwema na lunch poa. Mkwangu hapa, mke wako Alvin, watoto wa Shelmith, Julissa na Jesley, wazazi wako na Busolo's family kwa ujumla, na mimi nasema kila mmoja awe na lunch poa.

0: Mahero, Awasi na Londiani. Ni ya moja na moja, nukta tano FM, Kisumu. Biblia usema broadcasting bado inasema fahari ya jamii.
1: Basi na wakati mimi nafugasha fugasha hapa nione kama hizo salamu zako zita sababisha lunch patikane. Ama zitasababisha mimi nijipate lunch time. Unajua nataka kukushukuru sana na pia nikutakia usikilizaji mwema katika vipindi vilivyoko mbele katikati ya saa 8 na saa 9 baada yako kufahamishwa kwa kimktasari. Unakuwa na wakati wa muziki pale Extended Mix Flavors Hour na hivyo basi unakuwa ni wakati wa kubarikiwa na vibao kabisa. Saa 9 ukikosa hii naye sijui utachekwa ama ndo utakuwa na maumivu au nini kwa sababu mchungaji Festus Mwini Kimoya anaingia na kipindi cha nyimbo za zama hata na mimi huwa nasubiria pale sana sana. Alafu saa 10 bwana Benson Mwanza atakuwa anaungana nawe ndani ya Mavuno Driver. Jioni yako usiboeke, fahamishwa vizuri upelekwe mpaka nyumbani. Si bwana Victor Madoma Ndala alikutoa asubuhi. Ukubali Benson Mwanza kuzidikishe tu vizuri alafu ukifika kasisi Boniface Ndenge ndani ya kipindi cha safari ya jamii na yeye anakuwa nawe pale kwenye jioni yako nzuri tu kabisa ili basi usiku wako nao uwe wa baraka kabisa. Usisonge wala kubanduka ndani ya kituo cha BHB kila wakati. Niruhusu ni kuwache na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe pamoja nawe sasa na hata milele. Mali Town Choir, hiki kiwaendee wazee wote. Kila mtu anasema mimi ni mzee, imani ya Petro. Kwa heri tupatane kesho.

0: Kwa mjibu wa taarifa serikali, watu 309 wanapatiwa matibabu hospitalini. Wako katika vituo vya kutengwa wagonjwa 19 wakithibitishwa kupona ugonjwa huo. Mlipuko huo ulitangazwa rasmi Mei 15 na unasababishwa na aina nadra ya virusi vya bundibugyo. Hadi sasa kuna chanjo wala tiba maalum iliyothibitishwa kwa aina hiyo ya Ebola. Msikilizaji, huo ndio mwisho wa mkutazari wa shajara muhimu ya Zanane. Nitarejea hapa mwendo wa saa 9 nikiwa na mengi zaidi. Jina langu ni Wandukusi wa Nyama.
1: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Biblia Husema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
2: Kwa majina naitwa Reverend Benjamin Kiyo Kalanzo. Mimi ni askofu wa Machakos Area Council na hudumu kanisa ambalo linaitwa AIC Ndooni ambalo liko Kalimanzalu DCC.
3: Kwa majina naitwa Daniel Mumo Mutua wa kanisa letu la AIC Machakos Area Church Council. Kanisa langu la nyumbani ni Africa Inland Church Mikuini.
4: Kwa majina ni Reverend Jackson Kainde, AIC Jericho Mikoikoni kule Kangundo, DCC ya Kibini, Kakuyuni Region, Machakos Area.
2: Na tunaomba Biblia Husema studio iendelee na kunawiri ili tupate kunawiri katika upande wa injili.
3: Mungu aendelee kubariki na kuinua kituo chetu ili kizidi kufikia watu wengi.
1: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Biblia Husema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
3: Namwala siri njema na kutakia msikilizaji popote ulipo, hujambo, huna karibu. Ufuatao ni muhtasari wa shajara wa muhi ya saa tisa. Jina langu ni Wandukusi Wanyama. Usumbufu katika mlango bahari wa Omaz ulitawala mazungumzo wakati wa Rais William Ruto alipokutana na chama cha wamiliki wa meli cha Norway ya mjini Oslo. Viongozi hao walionya kuwa hali ya kutokuwa na utulivu katika njia hiyo muhimu ya baharini ina athari kubwa za kiuchumi na kibiashara duniani, wakisisitiza umuhimu wa kuimarisha ushirikiano katika masuala ya usafiri wa baharini.
4: That place called Hormuz, which has become famous all of a sudden. We didn't know about Hormuz until whatever happened in Iran happened. So I think it presents us with a new opportunity to look at what can Mombasa and your ports here, what can they do together? The CEO of our Mombasa, Kenya Ports Authority in Mombasa, and been to see you people, they've been to Antwerp, they've been to many, and we're looking for partners.
3: Mkutano huo pia ulijadili fursa za kuunda ajira kwa Kenya katika sekta ya usafiri wa baharini nchini Norway, pamoja na kuimarisha ushirikiano utakaosaidia kuongeza mchango wa Kenya katika usafirishaji wa kimataifa na uchumi wa bahari. Rais Ruto amesisitiza kuwa Kenya ina nafasi ya kimkakati kama lango la kuingia Afrika Mashariki na Kati, akisema nafasi hiyo inaweza kutumiwa kupanua biashara ya usafiri wa baharini na kuimarisha uhusiano wa kibiashara wa kimataifa. Wahudumu wa bodaboda mjini Embu wameandamana kupinga uamuzi wa mahakama kuu uliothibitisha kutimuliwa vizini kwa aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua. Wakiongozwa na mwanasiasa wa eneo hilo Mathew Ireri, waendesha bodaboda hao wamesema mahakama ilijikanganya kwa kudumisha uamuzi wa kumng'atua Gachagua madarakani, huku ikikubali kuwa hakupata kusikilizwaji wa haki mbele ya bunge la Seneti. Ireri ameongeza kuwa wakazi wa Embu wataanzisha mchakato wa kumwondoa madarakani seneta wao kwa kuunga mkono hoja ya kumtimua Gachagua ofisini. Mamlaka ya kitaifa ya uchukuzi na usalama barabarani ya NTSA imetangaza kuwa mfumo wake wa mtandaoni hautapatikana kuanzia leo saa 10 alfajiri hadi kesho saa 2 asubuhi. Mamlaka hiyo imeeleza kuwa kusitishwa kwa huduma hiyo kwa muda ni muhimu ili kuwezesha uhamishaji wa mfumo kwenda kwenye e-logbook, ambao unatarajiwa kuboresha utoaji wa huduma na kuongeza ufanisi. Jukwaa hilo jipya litawezesha kuunganishwa kwa tovuti ya NTSA na mfumo wa eCitizen, hatua ambayo NTSA imesema itaruhusu rekodi za magari kutengenezwa na kusasishwa moja kwa moja kila mara mabadiliko ya umiliki wa gari yatakapofanywa.
2: Biashara Leo, kwa taarifa zote muhimu kuhusu biashara na uchumi.
3: Msikilizaji, tuangazie kwenye masoko mbalimbali.

0: Bei ya viazi vitamu ambako kwenye kaunti ya Meru soko la Maua vinakuwa vikiuzwa kwa shilingi 80 kwa kila kilo, bei ya rejareja. Kule Kisumu kwenye soko la Hero ni shilingi 60 kwa kila kilo, bei ya rejareja. Kule Bomet kwenye soko la Magogo Sieka ni shilingi 150 kwa kila kilo, bei ya rejareja. Tumalizie kwenye kaunti ya Kakamega, soko la Mumias ambapo vinauzwa kwa shilingi 38 kwa kila kilo, bei ya rejareja. Kwenye ubadilishanaji wa fedha, shilingi moja ya Kenya imebadilishwa kwa shilingi 29 na senti 20 za Uganda, huku ikibadilishwa kwa shilingi 20 na senti 28 za Tanzania. Kimataifa, dola moja ya Marekani imebadilishwa kwa shilingi 129 na senti 39 za humu nchini. Pauni ya Uingereza imebadilishwa kwa shilingi 172 na senti 86 za humu nchini. Euro moja ya bara Europa imebadilishwa kwa shilingi 149 na senti 46 za humu nchini.
1: Zimekuwa habari za biashara ndani ya biashara leo.
0: Na huo ndio mwisho wa mkutasari wa shajara wa muhi ya saa 9. Nitarejea hapa mwendo wa saa 10 nikiwa na awamu nyingine kamilifu ya shajara. Ila kwa sasa na kuacha na kipindi cha nyimbo za zama na mchungaji Festus Mwini Kimuyo. Jina langu ni Wandukusi Wanyama.
1: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza.
2: I'm David Masila kutoka maeneo ya Loitoktok, Kamkunji.
3: Naitwa Mulinge kutoka Loitoktok, maeneo ya Makaburini.
4: Mimi ni Joshua Dibunyambala kutoka Loitoktok Town. Mimi ni mzee wa kanisa moja inaitwa Heredity AIC.
3: Hivyo naomba tuendelee kusikiliza Biblia Husema,
2: hasa hasa kile kipindi cha nyimbo za zama.
4: Wale wazee zinatukumbuka.

0: Ni fahari yetu kuwa umeichagua Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Endelea kuwa nasi, tuzidi kubarikiwa.
1: Jo rafiki usikilize wimbo wa mababu zetu wa zamani.
2: Zina upako.
0: Ni kipindi cha nyimbo za zama. Nyimbo za zama na mchungaji Festus Mwini Kimuyu.
3: Nina kuongeza tu kipindi. Zinatuvamba sana saa zingine lakini hata kutoka ndani ya nyumba wakati nimeanza hiyo shughuli.
2: Ni za ibada.
4: Na hapa si banduki hata.
2: The old is gold.
5: Ujambo ndugu msikilizaji, karibu kwa baraka za kipindi cha nyimbo za zama, tukisikiliza nyimbo tofauti tofauti kutoka kwa waimbaji tofauti tofauti wa zamani ambao waliweza kuvutia mioyo yetu. Hebu na tuanze na wimbo ufuatao.
4: Nyimbo za zama
6: zinanikumbusha wakati wa Biblia Husema Studio Kijabe.

0: hizo ndizo nyimbo ambazo zilitufanya sisi tupate kwa ile mbegu ya kutaka kumjua Mungu.
1: Njoo rafiki usikilize wimbo wa mababu zetu wa zamani.
2: Zina upako. Ni kipindi cha nyimbo za zama. Nyimbo za zama na mchungaji Festus Mwini Kimuyu.
3: Ninapongeza tu kipindi. Tunatumama sana sasa zingine lakini hata kutoka ndani ya nyumba wakati nimeanza hiyo shughuli.
2: Ni za ibada.
4: Na hapa si banduki hata.
2: The old is gold. Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.

0: Karibu kwa maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967.
1: Mpendwa msikilizaji popote pale ulipo, ni matumaini yangu umekuwa na siku jema na siku ya baraka. Kwa majina ni mchungaji Boniface Maithia kutoka katika kanisa la AIC Kingongoi, Mitaboni kwa Machakos area. Na leo ninaomba afya na uponyaji wa familia zetu. Familia nyingi zinapitia mengi makali ya maisha, utengano na mipasuko ya ndoa, watoto kupotoka na mambo mengine mengi. Mungu ana uwezo wa kusimamisha na kusimamia familia yako na ndoa yako. Mathayo 11:28, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Na tuombe. Mwenyezi Mungu na Baba yetu, ni siku ingine Mwenyezi Mungu umetupa, umekuwa nasi Bwana tangia asubuhi na mchana wa leo, tunashukuru. Wewe ni Mungu uliye karibu sana na watu wako, Mungu na ambaye jina lako ni Emanueli, Mungu pamoja nasi. Nashukuru ni kwa sababu wale ambao Mungu wananisikiliza, unawajua vyema, unawaelewa kila mmoja akiwa mahali alipo, kwa sababu uwepo wako uko kila pahali. Ninajua ya kwamba wewe ni Mungu umejaa mbingu na nchi kwa wakati mmoja. Tazama msikilizaji huyu, baya anapitia hali gumu ya machozi, anapitia hali ngumu ya maisha, anapitia changamoto kali za maisha yake. Wengine mipasuko katika doa zao, wengine utengano katika doa zao, wengine ni kwa ajili ya watoto wao, Mwenyezi Mungu ni kwa ajili ya madawa ya kulevya, wengine ni kwa sababu ya changamoto Mwenyezi Mungu za kimitandao. Watoto wamepotea, familia zimesabaratika, na hakuna Mwenyezi Mungu amani tena kwa hii ndoa. Mungu nashukuru kwa sababu una uwezo wa kuleta uponyaji wa familia hii. Wewe ndiye mwanzilishi wa ndoa. Ulianzisha ndoa la kwanza katika bustani mwa Edeni, ukaianzisha Bwana na ukaibarikia. Na tunajua ya kwamba ni kazi ya yule muovu ili Mwenyezi Mungu akasabaratishe ndoa vile alifanikiwa kusabaratisha ile ya kwanza. Lakini Mungu mwenyewe ulipokuja Bwana ukaleta urejesho tena na uponyaji tena. Ninaombea hii familia ya umsikilizaji Mungu, ili Bwana ukaingililie ndoa yake, ili Bwana ukaingililie maisha ya familia yake katika jina la Yesu. Na kila mipango yote ya yule muovu shetani, Bwana tunaisabaratisha. Ninatangaza amani ya Yesu, ninatangaza amani ya Bwana, natangaza kuendelea kwa hii familia, natangaza kuinuliwa kwa hii familia, natangaza urejesho katika hii familia, natangaza mambo mengi makubwa katika hii familia. Bwana Mungu ni asante, najua ya kwamba uko na mpango mwema ni kwa ajili ya familia za watu wako. Hivyo basi Mungu, kwa sababu ni kusudi lako kila familia ikae na umoja, ikae pamoja, iombe pamoja Bwana, kwa sababu familia inayoomba pamoja inaishi pamoja. Ninaomba Mungu ili Bwana ukalete uponyaji wa kiroho katika Mwenyezi Mungu familia hii, ukalete uponyaji Bwana wa kisaikolojia katika familia hii katika jina la Yesu Kristo. Mungu najua kwamba labda ni kwa sababu ya mambo mengi imeleta hata gharama nyingi katika hii familia Bwana, naomba ili Mungu ukaingililie, na ili Bwana ukalete umoja, ukalete Mwenyezi Mungu kuafikiana kwa mambo tofauti katika familia hii ya msikilizaji. Asante Bwana kwa sababu unajua kwamba wewe ni Mungu, unajua mambo yote, wewe unajua dhiki watu wako wanazopitia, wewe unajua Mwenyezi Mungu masaibu watu wako wanayopitia. Wengine kwa sababu ya gharama za maisha wametengana. Ninaomba katika jina la Yesu ili Bwana ukaimize watu wako kupitia kwa neno lako takatifu, wakajua ya kwamba kuna maana ya kuwa na subra, kuna maana Mwenyezi Mungu ya kila mmoja to bear with one another katika jina la Yesu Kristo, ili watu wako Mwenyezi Mungu wakaweze kuenda mbali, watu wako wakakupende, wakalipende neno lako, ili Bwana likawape Mwenyezi Mungu msingi na mwelekeo, kwa sababu pasipo na neno lako watu watakosa mwelekeo, watu watakosa msingi, hata watu watakosa tumaini. tumaini katika maisha haya. Tumeshuhudia katika familia nyingi, hata Mwenyezi Mungu mipasuko, hata wengine Bwana kuuana, wengine Bwana kujitia kitanzi. Bwana, ninaomba watu wako wasikose tumaini, kwa sababu lipo tumaini ndani ya Yesu Kristo. Watu wako wakapate tumaini, watu wako Mwenyezi Mungu hata wakimbilie makanisani, ili mioyo yao Bwana ikaweze kutulia, ikaweze kupona. Na aso Mwenyezi Mungu nyakati hizi ngumu za maisha, Bwana, familia za watu wako zikadumishwe katika upendo wa Yesu, na zikadumishwe katika amani ya Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Mwenyezi Mungu tusamee Bwana, tuoshe, tutakase, ili Bwana familia zetu zikawe Mwenyezi Mungu na kuendelea, zikawe Mwenyezi Mungu na mwelekeo wa neno lako Bwana. Samee uofu wa kila mmoja Mwenyezi Mungu, na hata yule msikilizaji baya Bwana labda alitekeleza na kuacha watoto wake, Bwana naomba ili Roho Mtakatifu akamjae, ili Bwana ukamuokoe na akajazwe na Roho Mtakatifu, ili Bwana akarejee nyumbani na kurejea kwa watu wake Mwenyezi Mungu, na familia hiyo Bwana ikazidi na kufurahia ikiwa ndani ya Yesu Kristo. Asante Mungu wetu ni kwa kila jambo, na ni asante Bwana kwa sababu najua kwamba umesikia maombi yetu. Kwa Yesu Kristo naomba na kuamini, amen.
0: Hayo yamekuwa ni maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967 21967. Jiunge nasi kesho wakati kama huu.

katika hali zetu barabarani jioni ya leo tunapokuwa tunakamilisha shughuli za siku ni kwamba barabara ya Landis Road leo ni mshikeshike, imeshikamana unapokuwa unaingia na kutoka katikati mwa jiji la Nairobi, na sio ukitokea OTC kuelekea upande mwingine wa City Stadium roundabout. Ile Selasi pia ukitokea roundabout ya Railways bus stop kuelekea roundabout ya Mudhurwa pia inakuwa imeshikamana. Ile Selasi pia ukitokea maeneo ya RGP imeshikamana kuja kwenye roundabout hiyo Railways bus stop. Moy Avenue ukitokea kule juu kidogo Gill House inakuwa imeshikamana kuja kwenye roundabout hiyo ya Railways. Pia Moy Avenue ukitokea ile maeneo ya Imenti imeshikamana kuja kwenye jumba la Kenya Archives. Pia nikiangalia Kenyatta Avenue ukitokea ICA Lion kuja kwenye makutano na Moy Avenue pia inakuwa imeshikamana. Nikiangalia barabara zinginezo kama Lusaka, mambo ni Sofia, mna mengi ya kuripoti. Jogoo Road inakuwa na msongamano kutoka katikati mwa jiji la Nairobi punde tu baada ya roundabout ya City Stadium kuelekea hadi maeneo yale ya Rikana. Jogoo Road inakuwa imeshikamana. Raila Odinga Way, mambo ni Sofia, mna mengi ya kuripoti sawia na Langata Road. Ni katika hali zetu barabarani tukimtukuza

0: Ndiyo mara basi inakuwa tunamtukuza Mungu, tunamsifu tunapokuwa tunakamilisha shughuli za siku. Nyakati zote mimi hukuambia hivi, badala kulalamika kwa lile ambalo haujaweza na kuliafikia, kwa lile ambalo umeona alijaenda jinsi ulikuwa umepanga, labda mambo yameenda segemnege, basi si wakati ambapo ni kujishtumu au pia kujikosoa kulalamika. Ni wakati ambapo pia unamsifu Mungu na kumshukuru Mungu. Kwa sababu gani? Kwa sababu amekuwezesha katika yote. Mimi husema kuna wakati mwingine nafika unasema bora uhai, so long as unapumua, Mungu hajamalizana wewe, bado kesho utajaribu na utaweza na kuafikia hilo na mbalo basi ulikuwa unataka kuliafikia. So long as umemfanya Mungu kuwa nguzo ya kwako, umemfanya Mungu kuwa bwana yako, umemfanya Mungu kuwa baba yako, kimbilio lako, mambo yatakuwa safi. Na hivyo usije ukakata tamaa, usije basi ukapoteza matumaini. Endelea kumtazama Kristo, mwanzilishi na mkamilishaji wa imani ya kwako, na mambo yatakuwa bomba kabisa. Tunapokuwa tunasonga kwa pamoja msikilizaji, tukimalizia shughuli za siku, ni kwamba kwenye utabiri wa hali ya anga, ni kwamba shirika lile la Kenya Meteorological Services au department wanatabiri kwamba mvua zitaendelea na kunyea ni kati ya siku ya leo na hiyo kesho, sehemu nyingi, baadhi ya sehemu nchini, na swa zile za nyanda za juu magharibi na mashariki mwa bonde la ufa pamoja na pwani mwa Kenya zitashuhudia mvua. Pia upepo mkali unatarajiwa kushuhudiwa kama maeneo yale ya Turkana, Marsabit, Garissa, Mandera, Wajia, Isiolo, Makueni, Kitui pamoja na kaunti zilizomo maeneo yale ya pwani mwa Kenya. Asante sana kwa kuendelea kutegea BHB. Asante sana na kuona pale unasema upo ndani kabisa na unamshukuru Mwenyezi Mungu. Hebu nielezee kupitia live line studioni 0722174200. Shughuli za kwako za siku zimekuaje? Wasikilize ukiwa wapi, wamkaribisha nani kwenye mpango mzima wa Mavuno Drive? Nitakuwa nashukuru zaidi Filipo Alo Bingwa, na kuona pale asante sana barikiwa Jeko Mudhini, na kuona mbarikiwa Francis Miati, na kuona Mary Kioko, na kuona kutoka Mutituni Tom Buvi, pia na kuona pale Kio Kilonzo Waulu, Cox Musilent, Rose Vutagwa, na kuona pale kutoka Kiambu pia kuna Joyce Coach, na kuona pale unaambia kwamba upo ndani Londiani, Teta Stuti Bunyore, na kuona pia asante sana Waweru wa Masharia, na kuona pale Uruku without apology upo ndani, Grace Alie pia na kuona unasema kwamba upo ndani kutoka Kino BHB.
1: Hey. Habari ya studio?
0: Kwema kabisa, tuashukuru Mungu. Labda uliko?
1: Yuko katoje ni kwema, ni mwendo chama ni ya wazee. Wacha niingiza waingie tutu kumbalikiwa pamoja na mazingira neto kulanga fundi wa viatu kajudeni sasa mkimandi. Saita siwadala Pastor Musa Ngandi na huyu Kalo wa Embu. Mama Eli Kinandolo kazi wa mazi. Kandi kwata waingia tuzidi kumbalikiwa.
0: Asante sana BHB. Hello.
2: Hello Benson Mwaza, Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
2: Pasipo Mungu najua sitaweza. Aki kwa yote nashukuru Mwenyezi Mungu. Kwa mfuta tukalisha mzaa kuwera, kuna Shila, kuna mi, kuna Julius, kuna Mwendo, Roger Makasa, kuna Shesh Benedict, Arume Tombe, Pastor Ote, kisi hapa Kibra, na Lama Rua, ambia kwamba ingie ndani kwa Karua Embu, na Basumba Basu, na mzee Budi.
0: Asante sana BHB. Hey, Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen, amen.
0: Karibu sana Mutisia.
3: Nashukuru Mungu. Kwa tushikiria hapa sisi sote wakitongozo hapa na lonja, na wambia shikiria hapa.
0: Asante sana Alex, inakona mnayo msikilizaji.

0: Na msikilizaji, tugeukie tuangalie yanayojiri katika matayarisho ya kindumbwendumbwe cha kombe la ama kombe la dunia katika mchezo wa kandanda ambao unakuwa ukianza wiki hii. Shirikisho la soka la Iran limelaumu Marekani kwa kuvuta mgao wake wa tiketi za mechi za hatua ya makundi za kombe la dunia, likisema hatua hiyo inawazuia mashabiki wa Iran kuhudhuria michezo ya timu yao nchini humo. Iran inadai kuwa licha ya kuwa na haki ya kupata 8% ya tiketi kwa mjibu wa kanuni za shirikisho la soka duniani FIFA, mgao huo umeondolewa ghafla. Mvutano huo unakuja wakati Iran na Marekani zikiwa na uhusiano mbaya wa kisiasa. FIFA imesema masuala ya visa yako chini ya mamlaka ya nchi mwenyeji. Haya yanajiri siku chache baada ya Iran pia kuripoti kuwa baadhi ya wafanyikazi wa timu yake wamekatazwa visa za kuingia Marekani, huku timu hiyo ikitarajiwa kuweka kambi yake nchini Mexico wakati wa mashindano. Wakati huo huo, refa wa Somalia Omar Atan, aliyepaswa kuwa wa kwanza wa nchi hiyo kuchezesha kombe la dunia, amezuiwa kuingia Marekani licha ya kuwa na hati sahihi za usafiri. Kwingine, msikilizaji, mashabiki wa soka wa Kenya wanaopanga kusafiri kwenda Canada kuhudhuria kombe la dunia wameonya kuwa kumiliki tiketi ya mechi hakuhakikishi kuingia moja kwa moja nchini humo. Wakati mashindano hayo ya kihistoria yanashirikisha timu 44 yakianza wiki hii, maafisa wa uhamiaji wa kidiplomasia wa Canada wamewahimiza wasafiri watarajiwa kuomba visa mapema, wakisisitiza kuwa wageni wote lazima watimize masharti ya kawaida ya uhamiaji kabla ya kuruhusiwa kuingia nchini humo.
1: Hizo zimekuwa habari za spoti kwa matukio kutoka nyanja zote.
0: Na huo ndio mwisho wa mkutazari wa shajara wa muhii ya saa 11 jioni. Nitarejea hapo mwendo wa saa 12 nikiwa na mengi zaidi. Jina langu ni Wandukusi Wanyama.
1: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Je, unatafuta chuo kikuu chenye historia nzuri, elimu bora na mazingira tulivu ya kusomea? Karibu Scott Christian University, zamani ikijulikana kama Scott Theological College. Chuo hiki kinapatikana kilomita 3 tu kutoka mji wa Machakos, kando ya barabara ya Machakos kuelekea Kangundo. Chuo hiki kilianzishwa mwaka wa 1962 kufundisha wachungaji masomo ya Biblia, na kwa miaka kimekuwa na kuwa chuo kikuu kinachotambulika sana nchini. Kwa sasa Scott Christian University ina shule ya theolojia na sayansi ya jamii, elimu na biashara, pamoja na taasisi ya TVET, na kinahudumia zaidi ya wanafunzi 2,000. Scott Christian University inatoa postgraduate, undergraduate, diploma, certificate na TVET programs. Wanafunzi pia hufurahia mazingira mazuri ya kusomea, mabweni ya kisasa yenye maji moto, wifi ya saa 24 na huduma ya maji ya uhakika. Intakes za Januari, Mei na Septemba zinaendelea. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0706-381-936 au 0713-745-404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
2: Nimeisikiza Biblia Husema, imenisaidia, imenijenga, imeniinua katika maisha. Napenda Biblia Husema sana. Ninaamka na Biblia Husema asubuhi, ninashinda na Biblia Husema, nalala na Biblia Husema kwa sababu najua uzuri wa Biblia Husema. Biblia Husema imenisaidia katika maisha, maana mume wangu hata hakuwa anajua Mungu. Kuna pastor alikuja hapo akahubiri, nikafuata vile alikuwa anasema. Mume wangu alibadilika. Alienda kanisani, anajua Mungu, siku hizi ameshika neno la Mungu sana. Kwa hivyo napenda Biblia Husema sababu nimetoka nayo mbali. Hata katika maisha ninapolemewa, ninaposikiza Biblia Husema huwa inanijenga, inaniinua. Hata katika maisha yangu imenisaidia sana kusimama hata katika wokovu. Maana kukaa katika wokovu ni ngumu. Lakini napenda Biblia Husema sababu inahubiri neno,

0: Nasikiza neno, wanaimba nyimbo za kujenga na kuinua moyo. Sasa Biblia Usema nasikia mimi kivyangu naipenda sana. Na sitachoka kusikiliza Biblia Usema wakati Mungu bado ananipea uhai. Mungu abariki kituo cha Biblia Usema, abariki watangazaji wote. Mungu azidi kuwapa nguvu, maana mnatenda kazi yake njema. Mbarikiwe sana mnaposikiliza Biblia Usema wote.
1: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
2: Karibu katika kikao cha mavuno. Tujadiliane, tuelimishane na kumtukuza Mungu. Mavuno Drive na Benson Mwanza.

0: Msikilizaji, pale inajulikana ya utukuta wa Jericho, lakini wimbo wenyewe ni jina unaitwa Ngome. Wana AIC Nyangumbu, vijana choir all the way from Tanzania, kwenye ule wimbo unaotuanzisha awamu hii ya pili, ukipenda kikao cha mavuno, ndani ya mpango mzima wa Mavuno Drive. Na shukuru zaidi kwa wote ambao umeabiri meli kubwa ya Mavuno Drive tunapokuwa, basi tunakamilisha shughuli za siku kwa pamoja. Nikikushukuru wewe leo hii, nataka nianze kwa kushukuru watu aina mbili. Kwanza nianze na wale wa feedback, kuhakikisha kwamba unatuambia unasikiliza ukiwa sehemu fulani, unakaribisha wawili watatu. Na sehemu grupu ya pili nitakuwa natambua ni wale kila wakati wanakuwa nguzo ya Biblia Usema Broadcasting. Lakini kwanza nianze na wa feedback. Evelyn Kavaya, nashukuru zaidi, Mungu akubariki, asante sana. Latifa Wasiga Moja, nashukuru zaidi. Jackson Musuluma, na kuona pale pia, asante sana. Utawala, kunaye Penina Gift, na kuona pamoja zaidi, asante sana Penina. Robert Mwanzi wa Village Market, asante sana. Pia kuna Jacob Mwakuli, asante sana. Tirisa Ombaka Tirisa kutoka Madhare North, pamoja. Otunga Sara anasema tu pamoja, asante sana. Patrick Luvisia anasema amen. Ngara Nairobi present. Robin Onyando asema kwamba Nairobi ni kwema zaidi. Gidhua Koine wa Kamashari anakuona pia. Ezekiel Togei Tarusa anambia kwamba good job, endelea hivyo, asante sana. Kuna huyu pia anasema kwamba Kialo Duncan Makumi present. Masako tupo ndani hadi mwisho. Linus Mwana Waanda anakuona pale, asante sana, kutoka Kitale. Pia kuna Isaac Mongela anakuona pale mpaka mwisho, unasema vile. Kariuki Mushubi wa Gadhambi Kirinyaga kwema. Tio anakuona pia. Mwanda Bungoma County. Lydia Mbula anakuona kutoka from Mua Hills, asante sana. Baba Njao na kuona pia, unasema kwamba upo ndani. Lineta Kinyi pia na kuona tunabarikiwa. Thomas Ombasa kutoka Jogoro Dama Kadara ni kwema. Mary Kioko na kuona pale pia, asante sana. Pia kuna Shane Pato, asante sana Shane Pato, tunapokuwa tunamtukuza Mwenyezi Mungu kwa pamoja. Anton wa Mso pia na kuona, asante sana, barikiwa. Pia kuna mzee Silvana Soile, asante sana. Efas Konzolo na kuona pale pia. Chebo Motosia Mam Valentine, asante sana, karibu sana. Pia kuna huyu kwa jina anasema ni Off Code Master Wine, na kuna pale pia Kea Omushibe wa Bwibo, asante sana. Mumi Assist Faristo Muganda, Mumi Aspia, asante sana. Pia kuna huyu kwa jina anasema kwamba tupo ndani, tumtukuze Mwenyezi Mungu kwa pamoja, anasema ni Waweru, asante sana Waweru, barikiwa zaidi. Nelson Misiko Pipeline, nashukuru zaidi. Pia mchungaji Dan Musangandi na kuna pia mwingi kwa siku, asante sana. Eliza Nduko pia nakuona, asante sana. Pia kunaye Lucy Mutua, barikiwa zaidi. Justus Mwaka pia nakuona pale kutoka Pipeline, asante sana. Pia kuna huyu kwa jina Jemtani Ben nakuona pia. Sotik Bomet nashukuru zaidi. Zakayo Shikanda pia nakuona. Cox Musalende, asante sana, barikiweni zaidi. Nimekuambia kwamba lazima nikutambue. Pia nitambue huyu mwingine pale ambaye kila wakati anachagua kuwa nguzo ya Biblia Usema Broadcasting. Kuna watu kila wakati wanachagua na wanahakikisha radio inazidi na kuhubiri habari njema ya ufalme wa Mungu. Asante sana Francisca Mutie, Mungu akubariki. Boniface Jonathan, Mungu akubariki. Lydia Kisilu, Mungu akubariki. Agnes Mwangangi, Mungu akubariki. Nicholas Mutuku, Mungu akubariki. Gideon Mutua, Mungu akubariki. Eunice Isweka, Mungu akubariki. Richard Kioko, Mungu akubariki. Ruth Nzioka, Mungu akubariki. Sami Nyaga, Mungu akubariki. Bernard Tuli, Mungu akubariki. Teresa Mose, Mungu akubariki. Pauline Mwenesi, Mungu akubariki. Mary Ondieki, Mungu akubariki. Jackson Zuki, Mungu akubariki. Dishan Kituri, Mungu akubariki. Julius Gideon, Mungu akubariki. Simon Njoroge, Mungu akubariki. Godfrey Mwasame, Mungu akubariki. Everson Kanyagia, Mungu akubariki. William Jafan, Mungu akubariki. Julius Ndunda, Mungu akubariki. Felistas Mutia, Mungu akubariki. Pia kuna Ann Dhuo, Mungu akubariki. Elizabeth Mwapea, Mungu akubariki. Dhuwili, Mungu akubariki. Geoffrey Konde, Mungu awabariki, Mungu awazidishieni. Nawe wakati wote ukitaka kuwa nguzo ya BHB, kuwa nguzo ya BHB ni unatoa mali zako, unatoa pesa zako, tuhubiri kwa pamoja, kama kituo cha BHB. Wezesha BHB zidi na kuwa hewani, zidi na kuwafikia wengi, na hapo ndipo unakuwa nguzo ya BHB kupitia sadaka zako, kupitia fungu lako la kumi na zaidi. Pia unasema hii 1000, hizi 10,000, hizi 20,000, ningependa kuwa nguzo ya BHB. Mungu ana kubariki. Na hivyo ni kupitia paybill number 332550. Account number ni 967. Paybill number 332550. 50. Account number ni 967. Zidi kuwa nguzo ya BHB. Nimekutambua pale, usije ukasema siku kutambua. Na uendelea na zidi na kukutambua tunapoendelea kwa pamoja.
1: Mimi naitwa Reverend Abraham Piana. Mimi ni missionary. Nifanye
2: kazi gani? Kwa majina mimi naitwa Jolin Piana. Mimi ni missionary kutoka Congo. Kini tumehudumu pia katika nchi ya Kenya kwa miaka 23.
3: Kwa majina ni Samuel Piana. Mimi ni mtoto wa missionary na nimependa Biblia usema kusikiza nyimbo hasa wakati ya lunch time.
2: Tumekuwa tukisikia Biblia usema na tubariki sana na nyimbo na ujumbe wa Biblia.
3: Biblia usema kusaidia sekta ya umishonari zaidi kwa vijana.
2: Na karibuni Kongo, muendeleshe injili kupitia Biblia usema.
3: Tutaka baraka iwe nani katika jina Yesu Kristo, biendelee salama.
2: Bwana abariki Kenya, Bwana abariki Biblia usema.
3: Na Mungu aibariki.

0: Ayo basi hapa ndipo uwezi ukakosea kwenye kikao cha mavuno Prayer Tuesday. Nikakuuliza, tunajua kwamba maombi ni muhimu sana, na hata tunaposoma Biblia tunaona Yesu Kristo mwenyewe akiwa Mungu pia alihitaji kuomba kabla ya kila maamuzi, kabla ya siku kuanza. Alikuwa anajificha na hakikisha kwamba anajituma katika maombi akiwa Mungu. Na hivyo tunajua kwamba maombi ni muhimu sana. Lakini pia tuseme ukweli, unapokuwa umechoka baada ya siku ndefu ya kazi, maisha yako ya maombi ubadilikaje? Unapokuwa umechoka baada ya siku ndefu ya kazi, maisha yako ya maombi ubadilikaje? Hebu sema nami kupitia live line studioni 0722 174 200 0722 174 200, ndio live line studioni, na kwenye SMS line ni 21 967 21 967. Ingia pale pia kwenye WhatsApp line 0722 174 200. Sema nami kwenye yale majukwaa tunapokuwa tunamtukuza Mwenyezi Mungu kwa pamoja, tukisemezana, tukiinuana, na aswa ikiwa ni Prayer Tuesday, ama ukipenda Jumanne ya maombi na maombezi, tunakuwa tunahimizana na kuelimishana zaidi kuhusiana na maombi. Na ndio maana leo nikakuuliza, maombi ni muhimu sana katika maisha yetu. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba tunapokuwa tumechoka baada ya siku ndefu ya kazi, maisha yetu ya maombi ubadilika. Na ndio nakuuliza, maisha yako ya maombi ubadilikaje unapokuwa umechoka baada ya siku ndefu ya kazi? Licha kwamba maombi ni muhimu sana katika maisha ya kila Mkristo, hata Yesu mwenyewe anatuonyesha mfano kwamba maombi ni muhimu. Akiwa Mungu alikuwa anajitenga na kuomba, kabla ya kuanza lolote alikuwa anaomba. Kuna huyu acha tuangalie kwanza isimu, kisha nitakuwa nasoma jumbe zako. BHBL,
1: you have received a reverse.
0: Huyu hatuwezi tukasaidiana kabisa. Acha nisome ujumbe ambao nilikuwa nisome. Anasema kwamba Bwana Yesu asifiwe Benson. Mimi naitwa Lilian na nasikiliza BHB nikiwa maeneo yale ya Embu, na kwamba maombi yanakuwa mafupi lakini ya kina zaidi baada ya siku ndefu ya kazi. Mara nyingi maombi yangu huwa mafupi kuliko kawaida. Badala ya kutumia muda mrefu kuomba, namweleza Mungu kwa ufupi kuhusu siku yangu, changamoto nilizokutana nazo na mambo ninayomshukuru. Ingawa maombi yanakuwa mafupi, mara nyingi huwa ya dhati zaidi, kwa sababu namjia Mungu jinsi nilivyo. Nimechoka ndio, na ninahitaji nguvu zake. Hii unikumbusha kwamba Mungu uangalia moyo wa mtu kuliko wingi wa maneno. Wow, asante sana Lily another way from Embu. Na pia kuna huyu anasema Bwana Yesu asifiwe Benson. Nasikiliza BHB nikiwa upande wa Mutituni Machakos, na umakini wakati wa kuomba unakuwa mgumu zaidi ninapokuwa nimechoka sana. Huwa vigumu kudumisha umakini wakati wa maombi. Mawazo yangu yanaweza kuelekea kwenye kazi ambazo sijamaliza, shinikizo la kazi au mipango ya siku inaofuata. Wakati mwingine ulazimika kujikumbusha na kurejesha mawazo yangu kwa Mungu. Hali hii unifundisha umuhimu wa nidhamu na kutegemea msaada wa Roho Mtakatifu katika maisha ya maombi. Na hivyo wakati wote enda naye tuombe, hata wakati tumechoka anatuwezesha. Hujaniambia jina lako kwako, lakini asante sana all the way kutoka Mutituni. Msikilizaji, nimekuuliza nimekuuliza pale ikiwa ni kikao cha mavuno. Tunajua kwamba maombi ni muhimu sana kwa kila mmoja wetu, kwa Mkristo, kila Mkristo. Lakini tunaposema ukweli ni kwamba unapokuwa umechoka baada ya siku ndefu ya kazi, maisha yako ya maombi hayawi sawa. Kuna vile tu maisha yako ya maombi hubadilika. Na ndio nikakuuliza, baada unapokuwa umechoka baada ya siku ndefu ya kazi, maisha yako ya maombi ubadilikaje? Kuna huyu anasema Bwana Yesu asifiwe Benson. Mimi najulikana kwa jina Dennis, nasikiliza nikiwa Ongata Rongai, na anasema kwamba maombi yanakuwa kilio cha kuomba nguvu, badala ya kuombea mambo mengi tofauti. Maombi yangu mara nyingi ulenga kumomba Mungu anipe nguvu na kuniboresha upya. Uchovu wa mwili na akili unikumbusha udhaifu wangu na hitaji langu la msaada wa Mungu. Katika nyakati hizo, maombi yanakuwa njia ya kutafuta neema na nguvu zake za kunitegemeza. Dennis anasema anabariki umebarikiwa pia na kipindi. Asanteni sana BHB, barikiweni. Asante sana Dennis, ukiwa yale maeneo ya Ungata Rongai. Na wewe msikilizaji utakuwa unanielezea, utakuwa unanielezea licha kwamba maombi ni muhimu. Tunapokuwa tumechoka baada ya siku ndefu ya kazi, maisha yako ya maombi ubadilikaje? Unataka kuniambia vile unaomba asubuhi amka ndio utaomba jioni kama umechoka? Hebu tusemezane tunapokuwa tunasonga kwa pamoja.

Hakika nikulinganishe na nani bwana? Kumbe wewe aulinganishi kabisa. Hata uliza Farao wakati Musa alifika mbele yake, jamaa akaona Musa ameachilia fimbo ikawa nyoka, naye akasema itu. Akasema akaita wako wake akasema kujeni. Walipokuja na wakarusha zao chini zikawa nyoka, lakini kageuka. Musa baidhi alikuwa ameshtuka. Hapo Musa alikuwa ameshtuka, sasa itakuwaje? Yaani umenileta ukuje kuniaibisha. Mara ghafla ya kwa Musa ikageuka, basi ikaanza kula zile zingine. Farao alijaribu kumlinganisha. Yeye hualinganishwi. Yeye ndiye mwanzo, yeye ndiye mwisho, na hakuna mfano. Ana mfano. Hata wakati mwingine, unajua wakati mwingine tunakuwa tempted kusema kwamba ati shetani ni mpinzani wa Mungu. Lasha, Mungu hana mpinzani. Aweza kafikia level ya kwake. Maana Mungu ndiye aliyemuumba hata shetani. Hata zile nguvu shetani hutumia, amegawiwa tu. Maana siku na wakati utafika tu naye Biblia inasema kwamba atakamatwa na kufungwa na kutupwa katika shimo, shimo ambalo halina mwisho. Na hivyo hebu jiulize kama kuna nguvu, kama yeye ni mpinzani, kwani nguvu zitamwishia? Haiwezekani. Mungu hana mfano, msikilizaji, na hivyo unaweza ukamtegemea. Mwenyewe anasema mimi ni Mungu wa wote wenye mwili, je, kuna lolote lile ambalo ni gumu nisiloliweza? Nikakuuliza ikiwa ni kikao cha mavuno. Tunajua kwamba maombi ni muhimu sana, lakini tuseme ukweli, unapokuwa umechoka baada ya siku ndefu ya kazi, maisha yako ya maombi ubadilikaje? Unapokuwa umechoka baada ya siku ndefu ya kazi, maisha yako ya maombi ubadilikaje? Benson, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi naanzaga kuomba ukweli. Mimi naanzaga kuomba na nasema amen asubuhi nikiamka. Mimi naomba Mungu anisaidie angalau hata kama nimechoka niweze kumshukuru, na hata zaidi pia niweze na kumwambia mahitaji yangu. Hata hajasema jina, hajasema ako wapi, lakini nashukuru kwa your feedback. Tunapokuwa tunasonga kwa pamoja kwenye SMS line 21967, kwenye live line studio ni 0722174200, na pia hiyo ndio live line studio, ndio WhatsApp line. Nitakuwa nashukuru zaidi unapokuwa unasema nami. Kuna huyu anasema ya kwamba Benson, mimi naitwa Beatrice, na ukweli wa mambo ni kwamba maombi yanakuwa ya wazi na ukweli zaidi. Uchovu mara nyingi huondoa tabia ya kutumia maneno rasmi au yaliyopangwa sana. Namwambia Mungu kwa uwazi jinsi ninavyohisi, iwe nimekata tamaa, nimechoka au nimelemewa. Mazungumzo haya ya kweli hunisaidia kujenga uhusiano wa karibu zaidi na Mungu, kwa sababu ninamkaribia kwa moyo wa ukweli na ninamkaribia kama baba yangu. Ninamwambia tu, ninamwaya moyo wangu, na inakuwa ya baraka. Asante sana Beatrice. Kuna huyu anasema Bwana Yesu asifiwe, mtumishi wa Mungu, kipindi kinabariki, nikiwa Limuru. Mimi naitwa Joseph, na ni kwamba ninadhamini zaidi maombi ya kimya katika siku ambazo nimechoka kupita kiasi. Huenda nisiwe na nguvu za kuomba kwa maneno mengi, bala yake ukaa kimya mbele za Mungu nikitafakari uwepo wake. Nyakati hizi unikumbusha kwamba maombi si kuzungumza tu, bali pia ni kusikiliza na kupumzika. Akawa ananikumbusha wakati kwa nazungumzia kuhusiana na maombi. Wakati mwingi tunafikiria maombi tu ni kuongea, ni kwenda mbele za Mungu kwanza kumwambia mahitaji yako unamlilia. Na tukaona ya kwamba pia maombi unaenda mbele za Mungu na unanyamaza, unasikiliza, unaomba, unamwambia ndio. Lakini pia nafika wakati unatulia na unanyamaza uweponi mwa Mungu. Anazungumzia pale Joseph anakawa ananikumbusha hilo. Na hivyo alikuwa anasema, nikakatisha ujumbe wake nikusoma ndiko nimefika wapi. Nyakati hizi unikumbusha kwamba maombi si kuzungumza tu, bali pia ni kusikiliza na kupumzika katika uwepo wa Mungu. Wakati mwingine ukimya wenyewe huwa sala yenye maana kubwa. Asante sana Joseph. Kuna huyu anasema hata ninapokuwa nimechoka ujitahidi kumshukuru Mungu kwa kunisaidia kuimaliza siku salama. Kutafakari wema na uaminifu wake unisaidia kuondoa mawazo ya uchovu na kuelekeza fikra zangu kwa baraka zake. Shukrani unifanya nimalize siku kwa mtazamo chanya na kwa imani kubwa zaidi, a positive mind.
wakati napokuwa ninaomba Mungu. Asante sana Ann, anasema vile kutoka yale maeneo ya Eldoret. Asante sana, barikiwa Ann, hata kwa hiyo feedback ya kwako. Kuna huyo anasema uchovu unionyesha wazi kwamba nguvu zangu zina mipaka. Wow. Ninapokuwa nimechoka kimwili na kihisia, mimi utambua zaidi kwamba siwezi kutegemea uwezo wangu pekee. Na ndio maana Biblia inasema, mtumainie Mungu na moyo wako wote na akili zako zote, wala usitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako mkiri yeye, hapo ndipo unajua hivyo. Na hivyo maombi yanakuwa njia ya kukiri kwamba Mungu ndiye chanzo cha hekima, nguvu na uvumilivu wangu. Wow. Asante sana. Anasema anajulikana kwa jina Coach, akiwa maeneo yale ya Eldama Ravine. Kuna huyu pia anasema kwamba siku ndefu ya kazi inaweza kuvuruga ratiba ya maombi ikiwa sitakuwa mwangalifu. Na nimejifunza kwamba kudumisha maisha mazuri ya maombi kunahitaji mipango ya kujitoa. Wakati mwingine hii umaanisha kuomba wakati wa mapumziko kazini, safarini, au kabla sijachoka sana usiku. Kufanya hivyo kwa makusudi unisaidia kuyafanya maombi kuwa kipao mbele katika maisha yangu. Wow. Akawa nikumbusha wakati mungu utapata tu jioni mnapoelekea nyumbani, utapata unaingia kwa bus, unapata watu wote wamelala, unaingia kwa bus unapata kuna mtu anataka kuingia kwa makelele, kumetulia turituri, watu wamelala kabisa. Yule anakanikumbusha hilo kwamba yeye uomba wakati yako kazini, mapumziko, wakati amepata ile break ya kazi, wakati yako safarini, na hata kabla hajachoka sana usiku. By the way, hiyo inakupa idea. Hata unapokuwa unatoka pale tu, kabla hata ufike pale nyumbani, unakuwa tu unamshukuru Mungu, unakuwa unamsifu Mungu. Na ndio maana Mavuno Drive iko kwa ajili yako, kuhakikisha tunamalizia shughuli za siku kwa pamoja, na zaidi inakupa ile mtazamo chanya na ambao utakusaidia pakubwa kutokata tamaa, na badala yake kumshukuru Mungu hata kwa hiyo biashara iliyofeli, hata kwa hii katika hilo nambalo ulijaribu na likagonga mwamba, unapata sababu ya kumwambia ni asante. Na hivyo kuna huyu wa mwisho anasema, ingawa uchovu unaweza kufanya maombi yawe magumu, mara nyingi napata amani ninapoomba kabla ya kulala. Kumkabidhi Mungu mahangaiko na mizigo ya siku unisaidia kuachilia msongo wa mawazo na wasiwasi. Ndio maana nasema msifadhaike mioyoni mwenu, mwaminini Mungu na mniamini pia na mimi. Kwa hivyo mimi mwambia Mungu mahangaiko, vile tu nimeteseka, vile tu nimepitia matatizo hiyo siku, na hiyo inanisaidia nisiingiwe na mafikira na stress, na ulala kwa utulivu nikijua kwamba nimemkabidhi Mungu kila jambo na kwamba yeye analitawala. Wow, asante sana, ubarikiwa zaidi msikilizaji, maana muda wangu unanipa kisogo. Ningependa kumalizia huo mjadala na kusema hivi, tunajua kwamba maombi ni muhimu sana, lakini mara nyingi maisha ya kila siku na uchovu wa kazi ujaribu udhabiti wa maisha yetu ya maombi. Unapata tu na ile consistency ya maombi. Tunapokuwa tumechoka, tunaweza kuomba kwa muda mfupi zaidi, kwa umakini mdogo, au hata kukosa kuomba kabisa. Na wengine wanaanza kuomba na wanasema amina asubuhi alamu ikilia. Hata hivyo Mungu anaelewa udhaifu wetu na anatualika tumkaribia hata tunapokuwa na nguvu chache. Biblia inatuhimiza ombeni bila kukoma katika Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 17. Pia inatukumbusha kwamba Roho naye utusaidia katika udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi tupasavyo katika Warumi 8:26. Pia Yesu mwenyewe anatuambia, njoni kwangu nyinyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha katika Mathayo 11:28. Kwa hiyo hata baada ya siku ndefu na yenye kuchosha, sala fupi lakini ya kutoka moyoni ina thamani kubwa mbele za Mungu. Maombi si swala tu kuwa na maneno mengi au nguvu nyingi, bali ni kuendelea kudumisha ushirika wetu na Mungu. Tunapomtegemea Bwana, yeye hututia nguvu mpya, kwa maana wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya,
kwenye Isaya 40:31. Lengo letu si kuomba kwa ukamilifu, bali ni kuendelea kumtafuta Mungu kwa uaminifu hata katika nyakati za uchovu. Nakomea pale msikilizaji. Lisala lokuja, tunaingia kwenye ibada ya mavuno. Na kwenye ibada ya mavuno, tunamwabudu Mungu kupitia nyimbo. Kwenye ibada ya mavuno, tunamwabudu Mungu kupitia neno lake. Kwenye ibada ya mavuno, tunamwabudu Mungu kupitia maombezi. Uko na hitaji la ombi ambalo ungependa tuliombe kwa pamoja. Uko na hitaji la ombi ambalo ungependa tuliombe kwa pamoja. Unaliweka pale kwenye SMS line ni 21 967 21 967. Ukiwa na hitaji la ombi pia unaweza ukaliweka kwenye WhatsApp line ni 0722 174 200. Eka hitaji lako la ombi kwenye hayo majukwaa mawili nimekupa, maana Biblia inatuambia tusijisumbue kwa lolote lile, lakini kwa kusali, kuomba na kumshukuru Mungu tumjuze haja za mioyo yetu. Kwa hivyo tutaomba kwa pamoja katika hilo lisana lalokuja. Hilo lisana lalokuja maana ni ibada ya mavuno. Pia tunamwabudu Mungu kupitia mali zetu. Tunamheshimu Mungu na mali zetu. Anatuambia, mniheshimu na mali zenu na malimbuko yenu ya kwanza. Muone kana kwamba sitafurisha gala zenu na kuwabariki. Anatuambia vile. Pia anatuambia msije mbele zangu mikono mitupu. Na zaidi pia anatuambia tumhudumie na mali zetu, kwa sababu hata Kristo mwenyewe alipokuwa chini ya jua, kuna wale kando ya wale wa kutoa sadaka, kutoa fungu la 10, kutembea na yeye na zaidi kuweza kumuombea, kulikuwa na wengine kazi yao ilikuwa kumhudumia na mali zao, kina Mariamu Magdalini. Pia tunaweza tukamhudumia Mungu na mali zetu kwa kuwa nguzo ya BHB, na Mungu atakubariki. Na hivyo unatoa kupitia paybill namba 332 550, account number ni 967, paybill number 332 550, account number ni 967. Mtumikie Mungu kwa sadaka zako, mwabudu Mungu kwa uweza wako na nguvu zako, mali zako, na Mungu atakubariki. Unapokuwa nguzi ya BHB, unapowezesha BHB kuendelea kuwa hewani, Mungu atakubariki, Mungu atakuzidishia. Na hivyo mtolee kupitia paybill number 332 550, account number 967. Tumtumikie Mungu kwa pamoja. Na huyu Mungu anaye kwa siri, unapowezesha BHB inafikia wengi kule Turkana, kule Marsabit. Mungu mwenyewe ndiye atakaye kubariki na kukuzidishia unapokuwa unamtumikia na kumtolea sadaka zako. Gladys Yego, Mungu akubariki. Kabulit Roda, Mungu akubariki. Titus Mutua, Mungu akubariki. Agnes Mbugwa, Mungu akubariki. Festus Bakai, Mungu akubariki. Peter Mbatia, Mungu akubariki. Lukunini Lete Peta, Mungu akubariki na Mungu akuzidishie. Na usibaki nyuma, mtole Mwenyezi Mungu na hakika atakubariki. Paybill number 332 550, account number ni 9

0: hesabu ya maisha yako mbele za Mungu. Siku ya leo somo kuu ni kwamba kusikia ukweli pekee hakutoshi. Ni muhimu kuchukua hatua. Dhamira inapoguzwa na neno la Mungu, huo unaweza kuwa wakati wa kufanya uamuzi wa kutubu, uamuzi wa kubadilika au kukaribia Mungu zaidi, na utaona utofauti katika maisha yako. Baba, ni asante kwa kunena nasi usiku wa leo kupitia hili neno lako. Umetukumbusha Baba, sisi tunapokukubali, sisi tunaposikia neno lako, tusifanye mioyo yetu kuwa migumu. Wakati unapoturekebisha, tukubali kurekebika, tuchukue hatua na tufanye maamuzi yaliyo sahihi, na maisha yetu yatabadilika. Mfalme mkuu na mtakatifu, na kushukuru maana wewe ni Mungu na hakuna mwingine kama wewe. Katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen.
1: Jina langu ni David Mwaura, na watu wengi wananijua kama Mzee Daudi kutoka Matazi ya Ngong. Nimeokoka na mpenda Mungu, na nimekuwa fan wa BHP tangia hapo miaka ya nyuma, kutoka mwaka wa 70. Nimekuwa msikilizaji wa BHP hadi sasa, na napenda hiki kituo sana sana, kimekuwa baraka kwangu. Nami nimekuwa nguzo ya BHP bila kusukumiwa, ni kwa sababu ninajua faida ya kubariki. Mkono utoao hubarikiwa zaidi. Kwa hivyo ningewasihi wasikilizaji wote wa BHB, tushikilie hiki kituo kwa pesa zetu. Na kwa hakika unapotoa pesa zako, wanahubiri na pesa zako, na hivyo hata wewe umehubiri pamoja na wao, na utabarikiwa zaidi. Kwa hivyo tuendelee kushikilia hiki kituo. Mimi nimekuwa gunzo, na hebu nikwambie, vile ninavyobariki kituo, nami ninabarikiwa zaidi. Ungana nami tuwe guzo, na kuna watangazaji wa maana sana. Matangazo yao ni ya kiungu na inatubariki sana.
0: Baada ya neno lake Mwenyezi Mungu, ni wakati wa kumtolea Mungu, ni wakati wa kumtumikia Mungu na mali zetu. BHB imekuwa ya baraka kwako, BHB imekuwa ya faida kwako. Unaweza ukamtolea Mwenyezi Mungu, tunaweza tukamtumikia Mungu kwa pamoja, kwa kutoa sadaka zetu, kwa kutoa fungu letu la kumi, na zaidi kwa kuwa nguzo ya BHB na pesa zako. Usiku wale unasema EF1, wacha ifikie, isababishe BHB ifikie nafsi moja, hizo nafsi mbili, hizi 20,000 zangu, hizi 100,000 zangu, hii 500 yangu, hii 200 yangu, hii 20,000 yangu, kulingana na uweza wako. Ni wakati wa kumtumikia Mungu, ni wakati wa kumtolea Mungu, ni wakati wa kuhakikisha moto auzimiki katika madhabahu yake Mwenyezi Mungu. Na tunamtolea kupitia paybill namba 332 550, account namba ni 967, paybill namba 332 550, account namba ni 967. Usiku wa leo tumtumikie Mungu kwa pamoja, mtolee Mungu fungu lako la kumi, mtolee Mungu sadaka zako, mtolee Mungu na hata ukamhudumie na mali zako. Maana nasema mkono unaotoa ndio mkono unaobarikiwa. Natangaza kwamba Mungu akakutane na hilo hitaji la moyo wako. Natangaza kwamba milango yako ya baraka Mungu akaifungue katika jina la Yesu Kristo. Usiku wa leo mtolee Mwenyezi Mungu paybill namba 332 550, account namba 967, paybill namba 332 550, account namba 9.

7. Nakupa wimbo nikupe nafasi umtumikie Mungu na mali zako. Na rejea tufanye maombezi ya pamoja. Na rejea nikutambue wewe na ambao unamtolea Mwenyezi Mungu. Mtolee kupitia paybill namba 332 550. Account number ni 967.

Hakika ni Mungu ambaye abadiliki, ni Mungu nyakati zote, aliyekuwepo, aliyepo na atakaye kuja. Ni Mungu ambaye abadiliki, anabadilisha nyakati, anabadilisha majira, anabadilisha hali, lakini yeye anasalia yule Mungu asiyebadilika. Usiku wa leo tunapokuwa tunamalizia ibada ya mavuno, usiku wa leo uko pale ungependa kumtumikia Mwenyezi Mungu, ungependa kutoa sadaka zako, fungu lako la 10 unatoa kupitia paybill namba 332 550, account number ni 967, paybill number 332 550, account number ni 967. Nancy Mwale, Elizabeth Musyoki, Irene Daudi, Maureen Obunga, Jane Kilonzo, Brian Rob, Joyce Nyabuto, Viola Koech, Rose Mauka, Grace Mokaya, Joseph Mulonzi, Vincent Denge, Francisca Mutua, Sara Muteshi, Ilda Omukuba, Emmanuel Yalo, Amy Manyi, John Muli, Jeno Punga, Dominic Mutuku, Mary Ondieki, Mary Kasuki, Kimeu Ndunda, Charles Wanjiko, Evelyn Kitazi, Naomi Sakwa, Penina Gisheha, Francis Alfreda, Felix Nzioka, Mary Kinini, Sharon Mutuku. Mungu awabariki, Mungu awazidishieni. Falme mkuu na mtakatifu, usiku wa leo tunalitukuza na kulimidi jina lako lililo takatifu, tukikushukuru Baba kwa nafasi nyingine ambayo umeweza na kutupa kwa ndani ya kipindi cha Mavuno Drive, ibada ya mavuno, tuweze kukamilisha shughuli za siku kwa pamoja. Baba tunakushukuru maana umekuwa mwema kwetu hii siku yote tangia tulipoanza shughuli za siku. Baba umetuhifadhi, Baba umetulinda, umebariki kazi ya mikono yetu, umetuongoza Mfalme mkuu na mtakatifu, umetuzidishia, na hata katika mambo tuliyotenda tumerudi kukwambia ni asante. Usiku wa leo Mfalme mkuu na mtakatifu, tunapokuwa tunakamilisha ibada ya mavuno usiku wa leo, kuna walio na mahitaji mbalimbali au wamewasilisha mahitaji yao mbele zako. Mfalme mkuu na mtakatifu, suka kutane na kila hitaji la moyo wa huyu msikilizaji. Kuna huyu baba na mbaye ni mgonjwa, na naomba Mfalme mkuu na mtakatifu ukamponye. Baba natangaza uponyaji juu ya maisha yake katika jina la Yesu Kristo. Kuna huyu na mbaye Mungu wetu anaomba ukamfungulie milango ya kifedha, Baba, jinsi ya besi alivyokuomba. Baba huyu naye pia si ukambariki katika jina la Yesu Kristo. Kuna huyu Mfalme mkuu na mtakatifu anaomba kwa sababu ya visa yake, Mfalme, stakabadhi zake za usafiri, Baba, zikaweze na kutoka. Amekuwa kiapply kwa muda, Baba, na usiku wa leo Baba anakulilia ukamwezeshe Baba, na hata kupata hizo stakabadhi muhimu, na ili kumwezesha kupiga hatua maishani. Mfalme, sukasikie ili ombi la mwanao katika jina la Yesu Kristo. Usiku wa leo Baba, kuna huyu pia na mbaye anakulilia, maana ana amani, Mungu wetu, na wewe ndiye Mfalme wa amani. Kutana na Baba, kampe amani, natangaza amani katika maisha yake katika jina la Yesu Kristo. Usiku wa leo Mfalme mkuu na mtakatifu, wewe uketie nzini yote Baba, kajitukuze Baba, na ukajitwalie sifa milele yote. Mungu wetu nakushukuru pia kwa watu wako Baba, na ambao wamekutolea Baba, wengine wamekuwa nguzo ya BHB, wengine wametoa sadaka zao, wengine Mungu wetu wametoa fungu lao la 10, na usiku wa leo kulingana neno lako Baba, wacha likawe kweli katika maisha yao. Mkono unaotoa ndio mkono unaobarikiwa, kawabariki Baba. Baba kafungue madirisha ya mbinguni na ukawamwagie baraka katika jina la Yesu Kristo. Mfalme uketie nzini yote, kajitukuze Baba, unapowabariki, unapowahudumia, unapowatendea jinsi wamekuhudumia Baba, kawahudumie Baba, kawazidishie, kakutane na hayo mahitaji ya mioyo yao katika jina la Yesu Kristo. Mfalme uketie nzini yote, jitukuze na ujiheshimishe milele yote katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Naomba na kuamini.
Amen. Msikilizaji, tunafika tamati mwa kipindi cha Mavuno Drive siku ya leo, Jumane ya leo. Tupatane hiyo kesho kuanzia saa 10 hadi saa 1. Mimi naitwa Benson Mwanza, na kuacha mikononi mwake Wandukusi Wanyama akuletee shajara kwa ukamilifu awamu ya saa 1, na kisha baada yake utakuwa na Reverend Boniface Ndenge. Nakupenda sana na kutakia usiku mwanana uliojawa na baraka zake Mwenyezi Mungu, na kuacha na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sasa na hata milele. Amina na kwaheri.

Ili hadi saa 4 na robo asubuhi na ibada ya pili inaanza saa 5 hadi saa 7 na robo mchana. Usikose kujiunga na mchungaji Nathan Mweu wa AIC Syokimau Jumanne ijayo kuanzia saa 1:30 hadi

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Asante sana mchungaji mtumishi wa Mungu Pastor Nathaniel Mweu kwa kuweza kutuletea ujumbe kutoka AIC Sio Kemau. Na ninashukuru sana kwa sababu muda niliweza kuahidi ya kwamba baada ya mahubiri hayo nitaweza kuwapatia wimbo huo ambao ni wimbo wa Nkinga Christian Choir kutoka huko Tanzania, wimbo unaosema mpende Mungu wako. Mara kwa mara mimi naweza kusema kwamba tunapoangalia vile hali hii iko na vile sasa watu wako saa hii, wakati mwingine tunaweza kulaumu sana watu wetu. Watu wetu tunaweza kulaumu sana. Kwa sababu waimbaji hawa wanatuambia wimbo mtamu kabisa, yani mpende Mungu wako. Na hili ni neno inatoka direct kwenye Biblia. Unaposoma kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati, utaweza kuona maneno hayo. Mpende Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa vitu vyako vyote. Akili yako yote. Hivo. Lakini ukiangalia nyakati hizi ni kama watu wengi wananjifanya, surely watu wengi wananjifanya kabisa kabisa, mpaka hata inashangaza ni kama watu wengi ukweli ni kunjifanya, sio kumpenda Mungu. Kwa sababu tunapoangalia Ibrahimu aliambiwa wewe nenda unitolee dhabihu kutoka kwa mwanao. Kama sisi tungekuwa Ibrahimu kweli, angalia vile Ibrahimu alimpenda Mungu. Kumpenda Mungu. Paka kamtoa huyo. Isaka mtoto wake. Mungu vivyo hivyo tu. Akapenda ulimwengu, akatupenda. Akatupatia Yesu Kristo afe kwa ajili ya dhambi zetu. Kipoza mara nyingi tunapofanya kazi hii yake Mwenyezi Mungu, surely tuwe tukimpenda Mungu kabisa kabisa na tuonyeshe. Na kumpenda Mungu kuna njia nyingi za kuonyesha, ama kuonyesha Mungu, ama kuonyesha kwa njia nyingi sana. Unajua kwamba sijui kama uliwahi kuelewa ya kwamba unapo muonea yule mwingine huruma. Imagine unafanya kazi yake. Unapo muonea huruma. Hata kama hauna uwezo wa kumsaidia, lakini unamuonea huruma tu. Ile mtu anasema kwamba kama ningekuwa na uwezo wa kiuyu, ningesaidia, ningemnunulia unga. Lakini unajua kwamba kuna watu wengine ambao wako na uwezo, wanajifanya tu kama wanaonea watu huruma. Na hamna. Tumpende Mungu wetu. Na ninashukuru sana kwa sababu ya wakati ambapo mhubiri alikuwa anahubiri, tuliweza kupata mtu ambaye yuaitwa Wilson Njiru, Emma Matheka, mwingine Agnes Mutuku na Samuel Mulela. Hao wote wameweza kuwa nguzo ya kituo hiki na tunaendelea na kuwa nguzo. Kwa hivyo tuendelee tuna kufanya vivyo hivyo wakati huu, kwa muda huu wa kama dakika 25 zinjazo hivi. Kwa kuenda kwa hiyo simu yako, lipa na M-Pesa pay bill number, unaweka 332550, 332550. Account number weka 9.

0: Sante sana ni Kinga Christian Kwaya na wimbo huo unaosema mpende Mungu wako. Kuna wimbo ambao waliimba lakini huo ni wa wakati mwingine, Tanzama nasimama mlangoni. Eh, Tanzama nasimama mlangoni. Ah! Kuambia sasa waimbaji hawa bana waliimba na ni nyimbo za kitambo, uzione ya kwamba ni nyimbo za jana. Asante sana waimbaji hao, ambapo wimbo huo umetufikisha kuwa saa mbili imepita dakika kumi na moja. Nathan Mutua Musyoki, asante sana ukiwa na mke wako Renjina, na niambia kwamba mkiwa maeneo hayo ya Nganyi, Nganyi ni huko Ngelani, munaendelea na kubarikiwa sana. Na ninashukuru, asanteni sana, Mungu aendelee na kuwabariki usiku huu wa leo. Tutaweza kupata wimbo unaosema chini ya mwamba baada ya kupata ujumbe huu, na niweze kuwashukuru watu wangu hapa, watu wangu wazuri, hawa watu ambao wao wenyewe wanasema kwamba hata kuweje mchungaji, sisi lazima tufanye kazi yake Mwenyezi Mungu. Kuna mtu ambaye yuaitwa Rotok Kulei, asante sana, wewe ubarikiwe. David Musau hapa naona kwamba amekuja mara mbili, asante sana, ubarikiwe hata hiyo mara mbili ama zaidi. Ana Lendonyo, asante sana, na wewe vile vile ubarikiwe. Na hao unasikia pale ninasema wabarikiwe ni wale ambao wamekuwa nguzo na wanaendelea kuwa nguzo ya kituo hiki. Rahisi sana kutumia simu yako, paybill number ulikiweka 3325 50 3325 50, account number unaweka 967, account number unaweka 967.
1: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
2: Kwa majina naitwa Mary Makao, nimetoka jimbo la Embu, na mimi ni mshirika katika kanisa la EAC Kitoroloni, Bodoni, Linjon, Yata, Iria. Kuna kitu moja ambayo inanibariki sana sana wakati wanahubiri, huwa wanabariki roho yangu. Kitabu niende kanisa, huwa tayari nishapata neno. Ile neno fenye wanatafsiri, kila mtu huwa anaelewa, so inakuwa ni baraka kwangu.
3: Jina ni Pastor Veronica Mutua kutoka kaunti ya Embu, EIC Yongoni. Nawapenda kwa sababu wanatutunza kwa neno la Mungu, especially on Sunday, Reverend Mini Kimeo anakuanga na mambo mazuri.
4: Tumesikia mara nyingi, tumeelezwa habari zake Bwana Yesu.
3: Inatumbamba sana, na hata tunaendelea tu, hata watoto wetu wanafurahia. Hakika mnatubariki, Mungu awabariki, watie nguvu na waendelee kuwainua. Tunawapenda sana.
1: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa.

Asante sana waimbaji hapo. Hao nao wanaitwa Wanakijito Nyama. Ukipenda hao ni Upendo Group. Yes. Sababu kuna Kijito Nyama Big na sasa hao nao ni Kijito Nyama Upendo Group. Asante sana wale ambao waliimba mambo sawa sawa. Ambapo sasa huwa kama unakumbuka wakati ambapo nilikuwa na kipindi cha kuruka. Nyakati za Jumamosi. Jumamosi ni wimbo ambao nilikuwa ninaanza. Kwa hivyo ndio hiki kikundi ambacho waliimba wimbo Niko Chini ya Mwamba, Tupendane, Haleluya. Good. Na ni wimbo nao tufikisha dakika 22 imepita saa 2. We, kumbe time hapa zimeenda na zinaenda. Nadha ni mtu wa sante. Nadha ni mtu wa Musioki, asante. Mungu akubariki tu kwa kuendelea kuwa msikilizaji pamoja na Regina. Anaitwa Regina. Aya, shukrani, asante sana. Hapa nao watu wanaendelea kuwa nguzo. Samuel Murage, asante. Mungu akubariki. Jackson Kilonzo, asante. Josiah Ruben, vile vile wewe ubarikiwe. Na Julius Veta, asante. Ni Yata ama ni Julius? Nafikiri ni Yeta. Yeta, asante. Ubarikiwe sana. Haya, tunapata wimbo mwingine hapa. Wimbo wake dada Rose Muhando. Alishirikiana na kikundi kimoja, kwaya moja, ambayo inaitwa Saint Mary's Kitimutimu. Waliweza kuimba wimbo huu.

Asante sana waimbaji hao, nimesema ni wakitimu timu wakiongozwa naye dada Rose Muhando. Asante sana, mambo matamu, mambo mazuri. Na hapa kwa sababu tunamaliza maliza wakati huu, kwa sababu namuona mtumishi wa Mungu Reverend Jackson Kisenge yuko tayari kuweza kutuletea mahubiri kutoka AIC Makongeni Thika. Kuna mtu ambaye yuaitwa Susi Wangila. Asante sana kwa kuweza kuwa nguzo, na wale wengine ambao watakaoweza kuwa nguzo baadaye. Mungu awabariki sana. Basi tujiandae kwa ajili ya kumkaribisha mtumishi wa Mungu Reverend Jackson Kimotho Kisenge. Mimi ni mchungaji Boniface Ndenge. Baada ya shajara hapo mwendo wa saa 3 tutaweza kuwa hapa tena.

0: tutaweza kupata wimbo huo tena baada ya Shajara, kwa sababu naona kwamba time nayo ndio hiyo. Kwa hivyo ni wimbo ambao nitawaahidi ya kwamba tutaweza kupata tu baada ya Shajara. Na shukrani Joseph Munuve, Mungu akubariki sana kwa kuweza kuwa nguzo. Sasa hivi ni saa 2:30 wakati ambapo Reverend Jackson Kimotho Kisenge anatuletea mahubiri.
1: Jambo msikilizaji, na karibu kwenye kipindi kwa neema na Reverend Jackson Kisenge wa kanisa la AIC Makongeni Thika. Kanisa la AIC Makongeni Thika linapatikana mjini Thika katika barabara ya Kiganjo. Kuwasiliana na Reverend Kisenge au kutoa sadaka yako kwa ajili ya kipindi hiki, tumia nambari ya simu ya 0713 324103, 0713 324103.
2: Haleluya. Ujambo mpenzi msikilizaji, katika jina takatifu la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Nashukuru Mungu nikiamini kabisa kwamba amekulinda, amekuhifadhi na amefanya mema na maisha yako. Kukaribisha katika kipindi hiki tukaweze kubarikiwa pamoja. Tuombe. Baba, katika jina takatifu la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, ninakushukuru Mungu mkuu na mwenye uwezo, mamlaka na nguvu. Mahali popote Yesu ulienda ulitenda mema, na katika neno lako wakati kama huu unatenda mema kwa kila msikilizaji, kwa utukufu wa jina lako mfalme wa ajabu. Uturehemu, utubariki, utuinue Bwana na kutuponya. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba. Amen. Mpenzi msikilizaji, naomba niweze kuwakaribisha waimbaji wa Embeneza Kwaya kutoka AIC Makongeni Thika. Ni mmoja wapo ya kwaya zetu. Ukiingia pale kwenye YouTube utaweza kutype Embeneza Kwaya AIC Makongeni Thika, na utaweza kubarikiwa na nyimbo zao kwa utukufu wa Mungu. Na wanaingia mitamboni na wimbo ambao unaitwa Nimeitwa na Mungu. Karibuni waimbaji.

0: Santeni sana waimbaji wa Embeneza Kwaya. Narudia tena mpenzi msikilizaji, kupata nyimbo za Embeneza Kwaya naomba uweze kuingia pale kwa YouTube, andika AIC Makongeni Thika Embeneza Kwaya, uweze kusubscribe, uweze kulike, pia you may share as the message blesses you in Jesus mighty name. Somo letu mpenzi msikilizaji linatoka katika kitabu cha Luka Mtakatifu mlango wa 7 mstari wa 11 hadi wa 17. Maandiko yanasema, baadaye kidogo alikwenda mpaka mji mmoja uitwao Naini, na wanafunzi wake walifuatana naye pamoja na mkutano mkubwa. Na alipokaribia lango la mji, hapo palikuwa na maiti anachukuliwa nje na mwana pekee wa mamaye ambaye ni mjane, na watu wa mji wengi walikuwa pamoja naye. Bwana alipomwona alimwonea huruma, akamwambia usilie. Akakaribia akaligusa jeneza, wale waliokuwa wakilichukua wakasimama. Akasema, kijana, na kuambia inuka. Yule maiti akainuka akaketi, akaanza kusema. Akampa mama yake. Hofu ikawashika wote, wakamtukuza Mungu wakisema, nabii mkuu ametokea kwetu na Mungu amewaangalia watu wake. Habari hii yake ikaenea katika Uyahudi wote na katika nchi zote za kando kando. Nazungumzia kuhusu kuitambua sauti ya Mungu na manufaa ya sauti ya Mungu. Ndugu msikilizaji, tunasoma katika Biblia habari ya sauti ya Mungu. Mahali popote sauti ya Mungu ilipofika, ilichangia neema za ajabu katika watu wa ule mji, watu wa ile nchi, na watu wa mataifa, na kwa watu binafsi. Familia zilizofikiwa na sauti ya Mungu kama familia hii ambao tunasoma habari yake katika Luka Mtakatifu 7:11 hadi 17, ziliona utofauti, ziliona mabadiliko. Na ninaomba usiku wa leo sauti ya Mungu ikakufikie, ikileta rehema na neema, ikileta uponyaji. Maana mahali ilifika pakiwa na magonjwa, magonjwa yaliweza kupona katika jina la Yesu, na watu wakapata uzima na afya. Mahali sauti ya Mungu ilipofika pakiwa pamekosekana amani, watu walishangilia na kushukuru Mungu kwa sababu ya amani yake ambayo inapita ufahamu wa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mahali popote sauti ya Mungu mpenzi msikilizaji ilifika pasipokuwako na wokovu, watu waliweza kushuhudia nguvu za Mungu zikiokoa katika jina la Yesu. Sauti ya Mungu mahali ilifika, watu wakiwa wamezama kwenye maovu, dhambi, waliweza kupata neema ya kuishi katika utaua na utakatifu katika jina la Yesu. Mpenzi msikilizaji, duniani kunazo sauti za kila namna, bali sauti ya Mungu ikifika mahali uheshimisha na uinua. Naomba sauti ya Mungu ikufikie kwenye biashara yako, ikainua biashara. Naomba sauti ya Mungu ifikie ndoa yako, ikalete neema katika ndoa yako. Naomba sauti ya Mungu ifikie huduma yako, ikainua huduma yako kwa jina la Yesu. Na naomba sauti ya Mungu ikufikie katika ofisi yako, ikileta utofauti. Na ndio maana nasema duniani kunazo sauti nyingi, lakini azifanyi kama vile sauti ya Mungu fanya. Sauti zilizo duniani ni nyingi mno. Zingine ni za kuleta misongo, zingine ni za kuleta vilio, zingine ni za kuleta machozi, zingine ambazo umesikiliza zimechangia hata wewe kujikatia tamaa. Ila sauti ya Mungu mahali inafika inaleta neema, na sauti ya Mungu uelekeza watu wake. Na ningependa tuangalie kwa habari ya Luka Mtakatifu 7 mstari wa 11, maandiko anasema, Yesu alikuwa ametoka kule Kapernaumu, na kule Kapernaumu alikuwa ameweza kuponya mtoto mmoja wa akida kwa imani ya yule akida. Tukiteremka hapa chini mstari wa 11, tunaona Yesu anaingia katika mji mmoja unaoitwa Naini, na pale Biblia inasema kwamba wanafunzi wake walifuatana naye pamoja na mkutano mkubwa. Kwa nini watu walipenda kumfuata Yesu? Maana alibeba nguvu ambazo ziliwashangaza wengi. Penzi msikilizaji, na kuombea kupitia kwa Yesu huyu ukabebe nguvu za Mungu, nguvu za Yesu huyu. Maana akipaa mbinguni aliweza kuambia wanafunzi wake kabla apae mbinguni, akawaambia, mamlaka ya mbinguni na duniani nimepewa, na mamlaka hayo hayo nawapa ninyi, enendeni ulimwenguni pote mkahubiri kwa kila kiumbe, mkiwabatiza watakaoamini, na mkifanya ishara na miujiza kwa kuponya watu, kufungua wale waliofungwa. Kwa nini watu walipenda kumfuata Yesu? alibeba nguvu za Mungu, na awe na kuombea katika maisha yako. May you be a carrier of the power of God over your life, in your business, in your family, in your office, in your career, in your calling, in the name of Jesus, in your talent. May you carry the gracious power of God in the mighty name of Jesus. Maandiko anasema walipofuatana naye pale katika mji wa Naini, mstari wa 12, na alipokaribia lango la mji, hapo palikuwa na maiti anachukuliwa nje. Yesu akiingia katika mji wa Naini, kile alichokutana nacho kwenye lango ilikuwa ni maiti. Mpenzi msikilizaji, nataka nikufundishe habari ya milango. Sio kila milango imefunguka, mara ingine iko na baraka katika entrance yake, ingine iko na maiti. Na usipokuwa na nguvu za Mungu, utaingia kwenye yale malango, na ile roho ambayo ulipatana kwenye nayo kwenye malango ndio itaendelea kukufinyilia. Yesu alishughulikia itaji lenye lilikuwa katika malango ya mji wa Naini. Kuna ofisi uliingia, lakini ilikuwa kwenye malango yake kuna kisirani. Kwenye malango yake kulikuwa na mashida tofauti. Kuna ndoa yenye uliingia kwenye, to the time of entrance there were troubles. You didn't notice to call upon the name of Jesus and heal the problems before you enter the place. Yesu alipokutana yule maiti pale kwenye lango, aliweza kushughulikia jambo la umauti. Bwana Yesu asifiwe. Ni mambo ngapi ama ni mambo gani ambayo ulikutana nayo kwenye malango ya destiny yako, kwenye malango ya hatima yako, na ukayapuza ukasema haya hayana shida, utaweza kuyashughulikia kule mbele? Hapana mpenzi msikilizaji, kwa habari za Yesu hapa kwenye lango la mji wa Naini, alikutana na maiti, alikutana na jeneza, na aliweza kushughulikia kwanza jambo la umauti katika mji wa Naini. Nawe na kuombea katika malango ya destiny yako, kila ambacho kinasimama kama jeneza, kila ambacho kimewekwa pale kama maiti, katika jina la Yesu Kristo, ambacho ni cha kuua hatima yako, ni cha kuua mafanikio yako, ni cha kuua maono yako, katika jina la Yesu Kristo ninaomba kikapate kushindwa katika jina la Yesu kwa utukufu wa mbingu. Maandiko yanasema, na mwana pekee wa mama ye ambaye ni mjane, na watu wa mji wengi walikuwa pamoja naye. Yesu Kristo kwenye malango aliweza kutambua kilio ambacho kilikuwa kwenye mahali alikuwa anaenda kuingia kuhudumu. Wakati mwingine wao tunaingia katika sehemu za huduma, tunaingia katika sehemu ambazo ni za utumishi ama kazi, katika sehemu za biashara, lakini tunakosa maarifa ama tunakosa kusikiliza vizuri na kuelewa vilio vilivyo katika yale malango ambayo tunaenda kuingilia. Ni vizuri kwamba tunafurahia yale malango Mungu anafungua, lakini nje kuna vilio ambavyo viko kwenye yale malango, ni vizuri kuvishughulikia, maana tusivyovishughulikia vitakuwa vikwazo vikubwa sana vya baraka zetu, vitakuwa vikwazo vikubwa sana za kuinuliwa kwetu, zitakuwa vikwazo vikubwa sana za hatima zetu. Mpenzi msikilizaji, ni nini ambacho ulitambua siku ya kwanza ulipokuwa ukiingia kwenye ndoa yako, ulipokuwa ukiingia kwenye hiyo biashara, ulipoingia kwenye ofisi hiyo mara ya kwanza, ulipofanikiwa na kuwa promoted mara ya kwanza? Ni nini ambacho ulitambua? Maana God does not just call people, he calls people as solution givers. You have been called as a solution giver. Wherever God has sent you, wherever God has assigned you, whatever responsibility God has given you, it does not just come with that glory. It comes with a problem that people have suffered and they want a solution from you. Kwa hivyo Yesu kama kiongozi mwema alitambua kilio cha watu wa mji wa Naini. Mahali Mungu amekuweka, anataka utambue machozi, mahitaji na mambo ambayo yanahitajika kutendewa watu, yanahitajika kutendewa katika hilo jambo ambalo Mungu amekupa, ili ukaweze kuwa solution giver. I pray for you as Jesus was, may you be a solution giver in the name of Jesus wherever you are and whenever God shall allow you to be in the name of Jesus.
1: Unasikiliza kipindi kwa neema na Reverend Jackson Kisenge wa kanisa la AIC Makongeni Thika. Ili kwa msaada wa kipindi hiki kuendelea kuwa hewani, toa mchango wako au sadaka yako kwa kutumia nambari 0713 324103.
0: Maandiko anasema palikuwa kwenye hilo lango la mji na maiti anachukuliwa nje. Walikuwa hao watu wanaenda kwa mazishi, Kumbe Yesu anakuja na sauti ya ufufuo. Mpenzi msikilizaji, kumbe hao watu wanaenda kuzika, naye Yesu hawakuwa na ile sauti ya ufufuo. Kuna mmoja anakuja na sauti ya ufufuo. Sauti ya Mungu ikiingia mahali, mpenzi msikilizaji, inasimamisha mazishi. Na haya ndio tunayoyaona maandiko yanasema, Bwana alipomwona alimuonea huruma, akamwambia usilie. Haleluya. Akakaribia akaliguza jeneza. Yesu alipofika pale alinguza jeneza. Mahali sauti ya Mungu inafika, chochote ambacho kiko katika hali mahututi ama kimekufa, kwa sauti ya Mungu kinafufuliwa katika jina la Yesu. Nataka nizungumzie kwa habari ya neno hili. Kuna biashara yako imekufa, kuna ndoa yako inakufa, afya yako imedhoofika, mambo yako yamekufa, yakafufuke katika jina la Yesu. Maana maandiko yanasema alipofika akaona kilio cha wale watu, akaona kilio cha yule mjane, akaona lile jeneza na yule maiti. Maandiko yanasema aliguza lile jeneza, na maandiko yanasema yule maiti akaweza kuamka, akafufuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Maandiko yanasema kwamba aliwaona watu ambao pia walikuwa wanalichukua lile jeneza. Kuna watu tayari wanazika mambo yako. Kuna watu tayari wamekwisha kuzika mambo yako. Na uenda hata ni wewe, naongea na wewe. Wewe mwenyewe umekwisha kuzika mambo yako. Unasema kwamba mimi siwezi. Unasema kwamba mimi nimeshindwa. Unasema kwamba hili jambo nimelijaribu mara nyingi, limenishinda. Nimejaribu hii karia, nimejaribu haya maono, nimejaribu ndoa, nimejaribu biashara. Wacha nizike haya maono kwenye shimo la sahau, kwenye kaburi la sahau, kwa sababu nimeweza kushindwa. Mpenzi msikilizaji, naja kukuambia kwamba ebu ikaribishe sauti ya Yesu katika mambo yako. Hayo ambayo yamekushinda uliyazika na wengine wakakusaidia kuyazika, utaenda kufufuka tena katika jina la Yesu. Naongea na mtu ambaye ulikuwa unaendelea vizuri, mambo yako yalikuwa yanaenda vizuri, ndoa ilikuwa vizuri, biashara ilikuwa vizuri, masomo ilikuwa inaenda vizuri, cheo kilikuwa kimekuja na ukainuka, ulikuwa umebarikiwa, hata ulikuwa na mifugo wako, ulikuwa na mashamba yako, mambo yako yalikuwa yanaendelea vizuri, huduma ilikuwa inaenda vizuri. Lakini shetani ndiye mwenye kuleta umauti. Yesu Kristo akiingia mahali analeta ufufuo. Ebu huduma hiyo yako mchungaji ikafufuke katika jina la Yesu. Kuna mwimbaji unanisikiliza, huduma yako iliyokufa ya uimbaji ikafufuke katika jina la Yesu. Kuna mpendwa ambaye wewe ni CEO, wewe ni manager, you are grace in those offices imekwisha kupotea, hata una neema. Sasa nakuja kukutangazia kufufuliwa kwa neema za uongozi wako katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye. Yesu alipoingia naini, sauti yake ilileta ufufuo. Mpenzi msikilizaji, sauti ya Mungu ikiingia mahali inaleta kufufuliwa. Yule mjane akapata tumaini. Naongea na wewe mjane unayenisikiliza, yatima unayenisikiliza. Ni kweli wazazi wako walipumzika, ni kweli baba na mama hawapo. Yesu Kristo wa huruma alionea hii familia huruma katika jina la Yesu. Wewe ni mjane, mume wako alikufa, katika jina la Yesu, Yesu Kristo waonea huruma watu ambao wanayapitia yale mazito na magumu na kilio. Anakuja kufufua mambo yako usiku wa leo, kama unaamini pamoja nami. Maana sauti yake mahali inaingia inaleta utofauti. Alipoingia naini ali weza kuwashangaza wengi, alisimamisha mazishi. Usiku wa leo yale maziko watu wamekuzika, yale mazishi watu wametangaza juu ya ndoa yako, mazishi wametangaza juu ya mwito wako mchungaji, mazishi wameyatangaza juu ya biashara na kazi na uongozi wako na position yako mtu wa Mungu. Ninayasimamisha katika jina la Yesu Kristo. Yakasimame sasa, ukafufuliwa kwa mambo yako, ukafufuliwa kwa mwito wako, ukafufuliwa kwa njia zako. Bwana akatende makuu katika maisha yako. Watu wakaangalia wakashangae, kama vile watu wanaini walivyoweza kuangalia na wakaweza kushangaa. Maandiko yanasema yule maiti akainuka akaketi, akaanza kusema, Bwana Yesu asifiwe, ninaomba mambo yako yaliyokufa yaanze kuongea. Maandiko yanasema yule maiti akasimama akaanza kuongea. Watu wamekudharau, watu wamesema kwamba umekwisha kuisha, watu wanasema mambo yako yamefika mwisho. Yesu akiingia mahali ufufua mambo yaliyokufa. In your calling, what is dead, you know it, Allow the voice of God to resurrect it in the name of Jesus. Ni biashara imekufa. Ruhusu sauti ya Yesu ifufue hiyo biashara. Ni ndoa imekufa. Ruhusu sauti ya Yesu ifufue hiyo ndoa. Maandiko yanasema yule maiti akainuka, akaketi. Kuna watu wamekwisha kutangaza siku ya mazishi ya mambo yako. Sasa na wasikilize kama nabii na mtumishi wa Mungu naja kutangaza katika jina la Yesu Kristo. Inuka, pumua tena. Karia yako ipumue tena. Ofisi yako ipumue tena. Zungumza tena katika jina la Yesu. Maandiko yanasema akaketi, akaanza kusema, may the Lord lift you, may the Lord once again revive, restore and heal, bring back to life that which the enemy has killed in your life. Praise the living God. And this is a sign to tell us Jesus himself is our resurrection, and nothing, it's too impossible. There is nothing that is too impossible for him. Nothing is impossible with Jesus. He resurrected this son, akaweza kumfufua huyo mtoto wa huyo mjane. Ni nini ambacho kimekufa katika maisha yako? Furahia, shangilia tena. Yesu, haleluya, anakuja kufufua mambo yako. Kama unaamini jambo hili na neno hili, hebu niandikie ujumbe mfupi katika nambari 0713324103. Uniambie, mchungaji, mtumishi wa Mungu, nimeamini sauti ya Mungu. Maana imani ni bayana ya mambo yasiyoonekana, kwamba Mungu atatenda. Waibrania 11 mstari wa kwanza. Na tena Waibrania 11 mstari wa 6 unasema, mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yupo na kwamba yeye huwapa thawabu wote wamtafuta kwa bidii. Mpenzi msikilizaji, maandiko yanasema Yesu akachukua yule mtoto akampa kwa yule mjane. Jesus is giving you back whatever the devil has killed. Yesu akachukua kwa sauti yake na kwa nguvu zake, na maana yeye ndiye ufufuo, akachukua yule aliyekuwa amekufa na akampeana tena kwa yule mama mjane. Yesu anapeana vipawa vyako vilivyokufa, zilizoibiwa. Kuna watu ambao mliibiwa talent zenu, wengine mliibiwa neema zenu. Raba sharaba za taraba, ninaomba mkaregeshewe. The devil is a thief. Biblia inasema katika Yohana mlango ni wa 10 mstari wa 10, habari za mwizi. Hebu tukasome Yohana 10, wacha nianze wa 7. Basi Yesu aliwaambia tena, amin amin nawaambieni, mimi ndimi mlango wa kondoo. Wote walionitangulia ni wevi na wanyang'anyi, lakini kondoo hawakuwasikia. Mimi ndimi mlango, mtu akiingia kwa mimi ataokoka, ataingia na kutoka, naye atapata malisho. Mwivi aji ila aibe na kuchinja na kuharibu, mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele tele. Mimi ndimi mchungaji mwema. Mchungaji mwema utoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu Kristo anaingia naini kama mchungaji mwema na analeta uzima tele tele. Mpenzi msikilizaji, Yesu akapeana yule mtoto aliyekufa kwa mama yake. Usiku wa leo na kutangazia ukaregeshewa kwa sauti ya Mungu chochote ulichopoteza. Ni nini shetani ameiba kutoka kwako? Amekuibia neema zako, ziregeshwe. Biashara iliyo ibiwa iregeshwe. Neema za kikazi zilizoibiwa ziregeshwe katika jina la Yesu. Neema za huduma zilizoibiwa ziregeshwe katika jina la Yesu. Maandiko yanasema mstari wa 16 Luka mtakatifu 7, hofu ikawashika wote, wakamtukuza Mungu wakisema, nabii mkuu ametokea kwetu, na Mungu amemwangalia ama amewaangalia watu wake. Habari hii yake ikaenea katika Uyahudi wote na katika nchi zote za kando kando. Mpenzi msikilizaji, sauti ya Mungu mahali inaingia inaleta hofu ya Mungu. Watu wanashangilia katika hofu ya Mungu. People don't just praise, they must praise because of the fear of God that must encompass them through his workings. Ninakuombea Mungu akakutendee paka watu washangae. Kwa hivyo namalizia kipindi hiki na kusema nini, mpenzi msikilizaji? Jambo la kwanza, sauti ya Mungu usimamisha mazishi. Jambo la pili, sauti ya Mungu inaelekeza, iliwaelekeza wana wa Israeli. Na sauti ya Mungu, mpenzi msikilizaji, kama vile tumeona Yesu alichukua yule mfu akawa mtu hai akampeana kwa mjane, sauti ya Kristo inaregesha kilichopotea. Jambo lile lingine, sauti ya Mungu inashauri, sauti ya Mungu huwa inabariki. Mwanzo 12 mstari wa kwanza, mstari wa pili, wa tatu, wa nne, maandiko yanasema Mungu akamuita Ibrahimu na akamwambia, kwa kukubariki nitakubariki. Watakao kubariki wabarikiwe, watakao kulaani watalaaniwa, na vizazi vyote vitajibarikia kwa jina lako. Nini ni hicho chako kimekufa, mpenzi msikilizaji, katika maisha yako? Natangaza ukaregeshewa kwa sauti ya Mungu. Kama Yesu aliingia katika mji wa Naini na akaleta uhai kwa mtu ambaye alikuwa amekufa, akaletea mjane tumaini, hata hivi Yesu ni yule jana, leo na hata milele, na akakutendea. Na kama unaamini pamoja nami, wewe uliyepoteza neema zako, naomba uniandikie ujumbe mfupi na nitaweza kuomba na wewe. 0713 324 103, uniambie, mtumishi wa Bwana, nimepoteza neema hii na neema hii, na nitaweza kukuombea kwa sauti ya Mungu, na utaenda kuregeshewa. Kuna miujiza inaenda kulipuka ikitendeka kwa watu wa Mungu, wakiregeshewa mambo yao yaliyokufa, waliokudharau. Mpenzi msikilizaji, naomba neema za Mungu zikufikie, waheshimu utukufu wa Mungu wako. Baba, katika jina la Yesu, nakushukuru kwa sababu ya msikilizaji ambaye amenisikiliza. Kristo, ulipoingia katika mji wa Naini, ulipata kilio kwenye malango ya ule mji, na wewe ndiye ufufuo, wewe ndiye mchungaji mwema, ukaleta ufufuo katika ule mji, ukaleta tumaini katika ule mji, ukaletea mjane tumaini. Kuna wale ambao wana tumaini, wakalipokee kupitia neno hili usiku wa leo, na kuwaregeshea neema zao. Biashara zibarikiwe, ndoa zibarikiwe, huduma za watu wako zibarikiwe. Baba wa mbinguni, ukainue hata wale wagonjwa ambao ni wako katika hali mahututi, watu wamewatangazia hata kufa, madaktari wameshindwa, ila mimi naja kutangaza kuishi kwao na uzima wao kwa imani

IC Makongeni Thika. Jiunge na Reverend Kisenge wiki ijayo saa na wakati kama leo. Kuwasiliana na Reverend Kisenge au kutoa sadaka yako kwa ajili ya kipindi hiki, tumia nambari 0713-324103, 0713-324103. Karibu kwenye ibada ya Jumapili kanisani, kanisa la AIC Makongeni linapatikana mjini Thika katika barabara ya

0: kukumbukwa ilipaswa kutengua kuondolewa kwake madarakani. Baadhi ya wanasheria wakuu wakiwemo marais wa zamani wa chama cha wanasheria nchini LSK Ahmed Nasir Abdullahi, Faith Odhiambo na Eric Theuri pamoja na aliyeko madarakani sasa Charles Kanjamba wamepinga uamuzi huo wa jopo la majaji watatu. Majaji Eric Ogola, Anthony Mrimo na Frida Mugambi walitupilia mbali maombi yaliyokuwa yakitaka kubatilisha kuondolewa kwa Gachagua ofisini, wakithibitisha kwamba bunge la kitaifa na seneti zote zilitekeleza majukumu yao ya kikatiba ipasavyo. Na msikilizaji, tukiachana na hayo tugeukie masuala ya elimu, ambako muungano wa viongozi kina mama bungeni KEOPA umependekeza kurejeshwa kwa adhabu ya viboko shuleni kama njia moja ya kukabili utovu wa nidhamu unaozidi kushamiri. Kufikia sasa zaidi ya shule 10 zimeripotiwa kufungwa kwa ghafla kutokana na misururu ya migomo shuleni.
1: Hii maneno ya strike imetusumbua. And I call upon our teachers to be vigilant, na ninaomba wasasi wetu pamoja na viongozi tuongee na watoto wetu. Counseling department ikuwe very strong in our schools.
2: Watoto wetu wawe disciplined na washike adabu. Na wakikataa, sisi tunasema, mimi nikiwa katika kamati ya elimu, we are going to return the cane in schools. Ili watoto wetu waweze kunyoroshwa viboko, wazazi wanyoroshe nyumbani, wakifika shuleni tupee walimu haki ya kunyorosha watoto.
3: Hii ni Biblia husema shajara.
0: Waandamanaji kadhaa wameripotiwa kukamatwa, wengine wakijeruhiwa walipokuwa wakilalamikia kujengwa kwa kituo cha karantini ya wagonjwa wa Ebola mjini Nanyuki. Maafisa wa usalama walilazimika kuendelea kushika doria katika vituo mbalimbali vya mji huo mchana kutwa ili kukabili hali, huku baadhi ya shughuli za kawaida zikitatizika.
4: Ebola in this country, and we are peaceful. We are demonstrating according to the constitution. The constitution is protecting us, but the police are trying to tear gas us, and we are not going to entertain. It is not going to help us. How can Ebola help us? We are already struggling with cholera, with bilharzia, with TB. Even the social health authority is not functioning.
5: We are saying today, Manamano is very peaceful. We are only having flags, Kubuzela and the casket. Hakuna mawe leo na polisi. Hata ukiweza ona ameenda. So tunaadhikila mtemo na nasikia sauti zetu akiingia kwa maandamano.
0: Unamu yamejiri hayo baada ya kikao cha kamati ya usalama ya kaunti, ambapo maafisa wa usalama walionya kuwa hawataruhusu maandamano ya uharibifu, huku kamishina wa kaunti Duncan Mnyezu akieleza utayarifu wa maafisa wa usalama katika kukabiliana na jaribio lolote la kusababisha vurugu, uporaji ya uharibifu wa mali.
6: Maandamano haipatii mtu ruhusa ya kuvunja sheria, kuiba mali ya watu, kupiga polisi mawe na vile vile kuvamia vituo vya serikali. Sisi tutaweka security ya kutosha katika huu mji, na wale ambao watavunja sheria, mimi nahakikisha kwamba mkono wa sheria utawaandama.
3: Habari za majimboni, majimboni.
7: Tuanze na kaunti ya Kitui ambako wakazi wameelezea hofu kufuatia ongezeko la mauaji ya kutatanisha yanayoendelea kuripotiwa katika eneo hilo, huku wanawake wakitajwa kuwa waathiriwa wakuu wa visa hivyo. Wakazi hao wamelalamikia kile wanachokitaja kuwa ukimya wa vyombo vya usalama, wakisema hadi sasa hawajapokea taarifa zozote kuhusu kukamatwa au kufikishwa mahakamani kwa washukiwa wa mauaji hayo. Baadhi yao wanadai kuwa kuna watu wenye ushawishi wanaowalinda wahusika, jambo ambalo kwa mujibu wao linaendelea kudhoofisha imani ya wananchi katika juhudi za kutafuta haki na kuimarisha usalama katika eneo hilo. Tuelekee kwenye kaunti ya Lamu ambapo wakazi wameandamana wakishinikiza serikali kuondoa kafi ya usiku katika barabara kuu ya Lamu kuelekea Witu na Garsen ili kuwawezesha kusafiri saa 24 kama ilivyo katika maeneo mengine ya nchi. Hatua hii inajiri baada ya serikali kukaidi amri ya mahakama ya kuondoa kafyu hiyo. Wanasema kafyu hiyo imeendelea kuathiri shughuli za kiuchumi, usafiri na maisha ya kila siku ya wakazi wa eneo hilo.
8: Sisi kama wakazi vijana kutoka kaunti ya Lamu, we want to send a very strong message to our security agencies. Obey the court order. Simple.
9: Wakati kuna dawa zinafanya kazi masaa 24, yani kwa nini gari zisipite masaa 24? Ni haki yao.
7: na hatimaye kwenye kaunti ya Machakos katika juhudi za kukabiliana na changamoto ya ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana. Awamu ya pili ya mpango wa uwezeshaji wa taasisi ya Glam on Wheels chini ya mwanzilishi wake Irene Ndano kwa ushirikiano na taasisi ya Foina Beauty imehitimishwa. Mafunzo haya wiki moja amewapa washiriki ujuzi wa vitendo katika sekta ya urembo, yakilenga kuwawezesha kujiajiri na kujipatia kipato. Waandaaji wa mpango huo wanasema lengo kuu ni kuwawezesha vijana na wanawake kujitegemea kiuchumi na kuunda fursa zao wenyewe za ajira. Ni hayo tu kwa sasa, mimi ni Faith Kendi.
3: Habari za majimboni, za majimboni, majimboni. Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org. News.
0: Na msikilizaji, huo ndio mwisho wa Shajara awamu hii. Jina langu ni Wandukusi Wanyama.
10: Kipindi hiki kinaletwa kwenu na mshirika wetu RFI, Radio France International, Radio ya Dunia. Karibu katika makala ya Siha Njema. Mimi ni Caro Korir. Kuelekea kongamano la kimataifa la afya, mataifa wanachama wapo kwenye mashauriano ya kipindi cha lala salama kuidhinisha rasmi mkataba wa kimataifa wa kupambana na majanga uliopitishwa mwaka jana kwenye kongamano kama hilo. WHO ilitoa muda zaidi kwa mashauriano haya baada ya kuibuka mvutano kuhusu kipengee muhimu kinachoipa mataifa haswa Afrika haki ya kunufaika kutokana na vimelea vya kutengenezea chanjo na mapato kutokana na mchango wake kwenye tafiti za kisayansi. Mashirika ya kiraia barani Afrika yamekuwa yakilaumu Umoja wa Ulaya EU na mataifa yaliyoendelea kwa kukwamisha kuafikiwa usawa wa huduma za afya kupitia mkataba huo. Tumeangazia mjadala huu kwenye makala ya Siha Njema wiki hii. Nimeanza kwa kuzungumza na Diana Tibesigwa, ni mkurugenzi wa miradi na sera katika shirika la AIDS Healthcare Foundation ukanda wa Afrika.
11: But if it is passed the way it is,
12: ikiwa utapitishwa ulivyo, utaturudisha katika ile nafasi ya hiari ambapo wale wanaozalisha chanjo hizo wanachukua muda wao kabla ya kushughulika. Wanaweza kuamua kutupa chanjo mwaka ujao na watu wetu wanaendelea kufa. Lakini ikiwa utapitishwa na vifungu hivi vya usawa ambao tunapigania, inamaanisha tutapata chanjo, tutakuwa na haki miliki ambayo tunahitaji, na tutajua pia yeyote anayetumia taarifa zetu za kiafya pia wanatushirikisha.
10: Mashirika haya yanasema kupitishwa kwa marekebisho haya yataongezea nchi za Afrika uwezo wa kuzalisha chanjo na dawa zingine na kukabili ubaguzi wa chanjo kama ulivyoshuhudia wakati uviko 19, ambapo nchi za Afrika zilipata 3% tu za chanjo na kwa kuchelewa. Agri Aluso ni mkurugenzi mkuu wa muungano wa Resilience Action Network Africa.
13: Hatuna uwezo wakati huu, nchi nyingi katika hii continent yetu ya Afrika hawana hiyo uwezo ya laboratory kutenganisha na kujua ni pathogen gani iko. Utapata lazima inapelekwa nchi ambazo ziko na uwezo, ni South Africa, ni Senegal, ni Egypt. Kenya inaelekea kuwa na hiyo uwezo, lakini bado hatuna kiteknolojia, kilaboratoria, hatuna hiyo uwezo bado, na kifedha pia kutumia hizo pathogen industry yetu ama uwezo wetu wa kutengeneza hizo vifaa za kufanya chanjo hatuna, kwa sababu wakati huu Afrika wanatengeneza 100% ya vaccines ambao wanachanja ambao wanatumia, na 75% za madawa tunatumia Afrika inatoka nje. Na hata hizo 100% nyingi ya kampuni ambazo zinatengeneza ni fill and finish, ni wale watu wanapata hizo vifaa kutoka kwingine na wanamaliza tu kuziweka kwa vifaa za kutumia. Hawazitengenezi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. So hatuna hiyo uwezo. Na hii pathogen agreement, kitu moja ambayo tulikuwa tunalenga ni hiyo kuchangia kutokana na ile ambayo tunapeana kule, ila pia sisi tupate hizo support ya mawaidha na manufaa ya kutumia, ya kusaidiwa ili tujenge uwezo wetu wa kiindustria, kiindustria or ya uwezo wetu wa kutengeneza madawa ili tueneze hiyo uwezo, kwa sasa hiyo uwezo iko kidogo sana. Nafikiri sisi hata kama Afrika tujaji tokeleza vizuri vile tunafaa, tuweke uwezo wetu wote kwa hii majadiliano. Nilikuwa naambia wenzangu hapa, nchi zingine wanajitokelezea, wanapeana watu wenye wako na maarifa mbalimbali, kwa sababu hii mambo ni complex, ni mambo iko na sehemu mingi sana, na inafaa mawaidha kutoka sehemu tofauti tofauti. Ukipeleka mtu mmoja haizi kuwa na hiyo uwezo. So leaders wetu pia wanafaa waweke attention na waweke ile kusaidia na kuweka ile support kwa hii process, ili wenye wana negotiate nao wajue hao pia wamechukua hii kitu kama ni kitu muhimu. Sidhani kama hiyo ni inaonekana vile tunashirikiana sasa.
14: Kulikuwa pia na mjadala kuhusu maadili yetu kama mataifa ya Afrika tukisaidiwa sekta hiyo. Je, tuna maadili ama tunazingatia maadili ama bado washirika wetu bado watakuwa na wanatutilia shaka?
13: Mahitaji yetu kiafya ni mingi, na zile madawa ambazo zinatakikana pia ni mingi. But cha ukweli, kila nchi haizi tengeneza dawa yake na apate market ama apate soko na ikuwe kitu iko na mafaida kwa hiyo nchi. So chenye Africa CDC na Africa Union wamefanya, jumuiya ya Afrika, wanajaribu kuunganisha mainchi under the Africa Free Continental Trade Area, for example. Tunaona kwamba tukikuwa na hiyo agreement ya inchi moja kwa hii system ama kwa ili tutengeneze dawa, kuna vitu mingi zinatakikana. Kuna vile vifaa za kutengeneza tu sehemu moja, vifaa zingine kutengeneza sehemu nyingine, mpaka ifike mwisho. Hata unaweza pata vitu zimetoka inchi kama tatu ndio itengeneze dawa moja. Unaweza kuwa na arrangement kwamba inchi moja inatengeneza hii, ingine inatengeneza hii, na watu wanaangalia, kwa sababu kuna wakati huu vitu zinaitwa API kwa kizungu, active pharmaceutical ingredients. Inchi mingi za North Africa wengi wao wanatengeneza tu hiyo active pharmaceutical ingredients. Hiyo ni msingi moja ya vile madawa, vitu zinatakana kwa kutengeneza dawa. Wanauzia nchi zingine, sasa wenye sasa watatumia hiyo kumaliza kutengeneza. So mimi naona kama Afrika tunaweza kuwa na arrangement kama hizo. Diseases ni mingi. So nchi moja itakuwa kama za hii Zambia, wamesema wana focus through the support of International Vaccine Institute kutengeneza chanjo ya cholera. South Africa wana focus kutengeneza chanjo ya TB. Kenya pengine wanaweza chukua chanjo ya malaria, ama Nigeria. Afrika yote wanahitaji chanjo ya malaria, Afrika yote wanahitaji chanjo ya TB. Tukifanya arrangement kama hiyo, utaona kila nchi watakuwa na soko yake, lakini wana specialize on one thing. Lakini tukikuwa na standardized regulation, inatuwezesha tukikubaliana tuko na standard moja kama Afrika, kama sisi wote tunafuatilia hiyo barabara moja ya regulation, itakuwa rahisi. Ikienda through process moja, haitaji kila inchi mtu afanye apate authority mpya ya kuuza dawa yake pale, kwa sababu kama EU wako na kitu naitwa European Regulatory Authority, America wako na FDA, Afrika kila inchi iko na regulatory authority yake. Hiyo ndio inatuangusha. So tukikuwa na AMA, tukiwa na Africa Free Continental Trade Area, na tukue na kubaliana vile watu watafanya hiyo division of labor, naona kama ita make sense. Bado
14: la mwisho kabisa, ni vipi tutashughulikia sasa nia ya kisiasa, mambo ya siasa pia ambao yanaathiri Afrika? Kwa mfano sasa tuna migawanyiko, kuna wale wanatoka kule kaskazini wanachijizi kwamba wao wako tofauti, upande wa Sahel wako kivyao, upande wa maziwa makuu Afrika Mashariki hivyo.
13: Yeah, so I think hiyo ndio imekuwa changamoto kubwa kwetu Afrika, cause tumetengana, na hiyo utengano wetu ndio inafanya watu kuona tu what nyanyasa. Juu kama amuongee na lugha moja, ni rahisi kuja kwa nchi moja ndogo. Nchi kubwa kama Amerika, kama Marekani, kama China, Uchina, wanakuja wanafanya negotiation na nchi moja kama Burundi ama Rwanda. Mmoja mwezi negotiate level moja. So you know, na unaona nchi ambao wako na pesa kama EU, wako na pesa za kifedha, lakini bado wanaungana under EU. Afrika tunasema tu kwa mdomo, lakini hatuunganishi. So sisi kama wananchi inafaa tusukume government zetu washirikiane, because wakiendelea hivi, hii ndio mbinu yenye inatumika kuendeleza ukoloni ambayo imetudhuru Afrikani, because sisi ndio tumetengana. Kila regions wako na, you know, the trading areas, trading blocks. Africa ndio attack kwenda. Mimi kama Mkenya utahitaji visa kama 10 ama 20 uende kwa nchi nyingine, na nchi zingine kama Europe unaweza enda bora tu uko na passport moja ya European Economic Zone, unaweza enda any country. Sisi hatujafika hapo. Tuko na hizi nini ndogo ndogo, hizi tofauti ndogo ndogo ndio ambayo inatudhulumu. Na hiyo inatokana na siasa ambayo umesema. Na hiyo ni mambo ya siasa, lakini sisi kama wananchi mwenye tunaumia juu ya hiyo siasa yao, tunafaa tuwasukume kila nchi wasukume uongozi yao ili tuharakishe hii mambo ya ushirikiano.
10: Shirika la Afya Duniani WHO limekuwa likishinikiza kipengee hicho kikisema ni pigo la moyo wa mkataba huu ambao utatoa mwongozo wakati wa majanga, ikionya kuongezeka kwa magonjwa ya milipuko hadi 60% barani Afrika baada ya janga hilo la uviko 19. Na ndivyo tunahitimisha makala ya Siha Njema wiki hii. Mimi ni Carol Korir, kwa heri.
3: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
15: Hello Mama Beatrice.
16: Yes, James.
15: By the way, zile plots huwa unauza, sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
16: Hey, James. Yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani. Nitakutafutia zingine, zile zimeisha.
15: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako uchukua muda kabla zinunuliwe.
16: Nilichanuka.
15: Ai, aje?
16: Biblia Usema Broadcasting.
15: Uh-huh.
16: Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani,
15: kisha
16: wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha. Sasa ngoja phase 3.
15: Kuwa serious.
16: Shinda hapo.
15: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
3: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
17: Mimi ni Bishop Daniel Lemadada wa AIC Marsabit area, mahali ambayo inaitwa Ngororoi. Tunasikiliza 91.1 FM na tumesikiliza FM hiyo kwa lugha ya Kisamburu, na pia nimekuwa nikisikiza pia kwa Kiswahili. Kuna wakati wanahubiri na wanaweka nyimbo ni upendao, na nimekuwa nikisikiza sana. Tuna furaha kwa ajili injili imefikia watu wetu, hasa kila mtu ambao ako kwa hiyo mlima na hata pia juu ya mlima, sehemu kama Gatap, Arapal, Kijata, na hata pia inaenda mpaka sehemu za Kurungu. Na tunasema asante, tunafuraha ya kwamba ndugu yetu Peter Kasola anazungumza kwa Kiswahili, pia na ndugu wetu anazungumza kwa lugha ya Kiborana. Bado tunatamani sana kusikia kwa lugha pia Kidasnach na hata pia Irendile. Na ndio ninaomba ya kwamba hiyo frequency pia ifikie watu wetu Southern kama Warindile. Na kajo ngundai, mmaji nungo pokin, mkata pokin. Na meta majana ntae ngai, Mungu wa ubariki.
3: Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja.

0: BHB kutoka Katoloni, Machakos. BHB imekuwa ya baraka sana kwangu.
1: Fahari ya jamii.
2: Kituo nasikiliza Radio BHB ambayo kituo matiani upato kwa mitabeli ya 96.7.

kampuni ya Husema Broadcasting tumeweka maktaba ya nyimbo za zama na za kisasa.

0: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Kwa majina naitwa Reverend Benjamin Kiyo Kalanzo, mimi ni askofu wa Machakos Area Council na hudumu kanisa ambalo linaitwa AIC Ndooni ambalo liko Kalimanzalu DCC.
2: Kwa majina naitwa Daniel Mumo Mutua wa kanisa letu la AIC Machakos Area Church Council. Kanisa langu la nyumbani ni Africa Inland Church Mikuini.
3: Kwa majina ni Reverend Jackson Kainde, AIC Jericho Mikoikoni kule Kangundo, DCC ya Kibini, Kakuyuni Region, Machakos Area.
1: Na tunaomba Biblia usema studio endelee na kunawiri ili tupate kunawiri katika upande wa injili.
2: Mungu endelea kubariki na kuinua kituo chetu ili kizidi kufikia watu wengi.
0: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

0: Eldoret, Nandi, Pokot, Kericho, Bomet, Nakuru, Eldama Ravine.
1: Nasikia BHB Radio kwa Eldama Ravine na imekuwa ni kituo cha baraka sana.
2: Na ninaomba nyote mkasikilize kwa maana ina vipindi ambavyo vinajenga.
1: 102.9 kwa Eldama Ravine.
0: Biblia usema broadcasting ni fahari.

0: Hujambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha Neno. Kipindi hiki kinaletwa kwako na mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Karibu katika kipindi cha leo.
1: Kwa mara nyingine tena, ndugu msikilizaji, namtukuza Mungu kwa ajili yako, hasa kwa kuchukua wakati wa kuwa pamoja nami kwa kusudi la kujifunza neno lake. Nalibariki jina la Bwana, hasa nikijua kwamba yeye anapendezwa na wote ambao hulipenda neno lake. Leo hii msikilizaji, napenda kukukaribisha kwenye sura hii ya 4 ambayo tutajifunza kuhusu mada ifuatayo. Kanisa ni mtu mpya, kwa hivyo ni lazima atembee kwa jinsi hiyo. Sura hii, ndugu msikilizaji, yatuingiza katika sehemu mpya kwenye kitabu hiki cha Waefeso. Kwenye sura hizi tatu zinazosalia, tutazingatia tabia au utu wa kanisa na mwito wa muumini. Tayari kwenye sura zilizopita tulijifunza na kuona jinsi muumini ana mwito wa mbinguni, na sasa tutajifunza jinsi inavyompasa muumini kutembea katika maisha yake hapa duniani. Mwenendo huu wa muumini, msikilizaji, sio ule wa kiulimwengu, bali ni katika dunia. Waumini wa kweli katika Kristo wamekaa pamoja na Kristo katika ulimwengu wa kiroho. Kristo ndiye kichwa cha mwili huo, yani kanisa, na ameketi katika mkono wa kuume wa Mungu Baba. Lakini kanisa ambalo ni mwili wake huu hapa duniani, basi inaupasa uenende vipi? Haya na mengine, ndugu yangu, ndiyo ambayo tutayatazama kwenye sura hizi tatu za kumalizia kitabu hiki cha Waefeso. Kwenye sura ya kwanza hadi tatu, tuliona mwito wa kanisa, ujenzi wa kanisa na maana ya ujenzi ule. Katika sehemu hii, tutaona tabia la kanisa, ungamo lake na vita vya kanisa. Kanisa, msikilizaji, ni mtu mpya, yani yeye aliye na asili mpya. Katika siku zijazo, kanisa litakuwa ni bibi arusi wake Kristo, na katika ulimwengu huu, kanisa ni askari mwema wa Kristo. Kwenye sura zile za tatu za kwanza, ndugu msikilizaji, tumekwepo kwenye ule mlima wa kubadilishwa, na huenda hapo ndipo kilele cha kuwa kiroho kwenye agano jipya. Lakini kwenye sura hizi tatu za mwisho ambazo tunataka kuziangalia, twatelemka kutoka kwenye mlima na kukutana na ulimwengu uliopagawa mapepo na watu wasio na imani. Mwenzangu, ni hapa ulimwenguni ndipo mafundisho yale ya sura ya kwanza hadi tatu lazima yafanye kazi. Je, waweza kusimama na kutembea katika ulimwengu huu kwa njia ya kumpendeza Mungu? Kumbuka neno lake Bwana kwetu sisi ni kwamba tupo katika ulimwengu, lakini sisi siyo wa ulimwengu. Kwa hivyo hata mwenendo wetu hauwezi ukafanana na wa ulimwengu. Unapokitazama kitabu hiki cha Waefeso, kitabu hiki ni sawa na kile kitabu cha Yoshua katika Agano la Kale. Yoshua aliingia katika nchi ile ya ahadi kwa ahadi alizompa Mungu Ibrahimu, Isaka, Yakobo na Musa. Ilikuwa ni haki yake kuingia na kutamalaki nchi ile kwa ahadi. Pia, Yoshua ndiye aliyewagawia wana wa Israeli urithi wao katika nchi ile. Lakini kwanza iliwabidi kuvuka mto Yordani, ambayo ni kifananisho na kufa, kuzikwa na kufufuka kwake Yesu. Yoshua, msikilizaji, alipata urithi huo kwa kuwa aliingia na kutamalaki nchi ile. Lakini hakufanya hivyo kwa ulegevu, kwa kuwa kulikuwepo na vizuizi vya kila namna, na pia kulikuwepo na upinzani kutoka kwa adui. Haya yote ilimbidi Yoshua kushinda ili aweze kufurahia hayo ambayo Mungu alikusudia katika maisha yake. Hiyo ndiyo sababu, msikilizaji, neno hilo kutamalaki ni neno lenye umuhimu sana katika kitabu hicho cha Yoshua. Kwenye sehemu ile ya kwanza ya kitabu hiki cha Waefeso, neno ambalo tulilizingatia sana ni mahali ambapo Mungu ametuweka na baraka zote za kiroho ambazo Mungu ametubariki kwazo. Lakini ndugu yangu, je, watembea katika baraka hizo? Je, unazitamalaki? Nchi ile ambayo Mungu aliwaahidi wana wa Israeli ilikuwa yao kwa ahadi. Lakini hawangeliweza kuita Malaki, wasingelichukua hatua na kuingia katika nchi ile. Mungu alimwambia Yoshua kwamba, kila mahali zitakapo kanyaga nyayo za miguu yenu, nimewapa ninyi kama nilivyo mwapia Musa. Andiko hilo lapatikana katika kitabu cha Yoshua, sura ile ya kwanza, aya ya tatu. Msikilizaji, ahadi hiyo ya Mungu kwake Yoshua ni kwamba ana vyote ambavyo anahitaji, ila atafurahia yale ambayo atatamalaki tu. Kwako wewe ndugu yangu, Mungu amekupa fursa ya kuingia katika Kristo ili uweze kutamalaki ahadi zote na baraka ambazo Mungu amekubariki katika ulimwengu wa rohoni katika Kristo. Njia ya wewe kupokea baraka hizi mwenzangu ni sharti utafute kutoka kwenye neno lake Mungu. Hadi hapo ambapo tumefikia ndugu msikilizaji, tumekuwepo na hali ya kufahamu kile ambacho wewe kama muumini unacho katika Kristo. Lakini sasa kwenye sehemu ya pili ya kitabu hiki, kuna maagizo ya kufuata. Msikilizaji, kwa kuwa wewe umeitwa kwa wito mkuu wa namna hii, ni lazima uishi kulingana na yote ambayo yanaambatana na mwito wako. Ndiposa kwenye sura hii ya nne ndugu msikilizaji, tutatazama jinsi mwenendo wa kanisa ambaye ni mtu mpya wafaa kuwa. Huyu mtu mpya ni lazima aonekane katika ulimwengu huu katika kila njia. Kwa haya ambayo anafuata ndugu msikilizaji, roho wake Mungu anazungumza na yule ambaye amezaliwa kwa roho au mara ya pili. Kama hujazaliwa mara ya pili, Mungu hakuulizi wewe kuyatenda haya ambayo yamo kwenye kitabu hiki, na iwapo wataka kuyatenda, sharti ni moja tu, uzaliwe mara ya pili kwa kumuamini Yesu Kristo. Kama unavyofahamu mwenzangu, mfu hawezi kutembea. Haijalishi utamfanya nini, yeye ni mfu, hana uzima. Neno la Mungu latuambia kwamba tulikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zetu tulizozitenda. Hali hiyo ni hali ya kila mmoja ambaye hajampokea Yesu kama Bwana na Mwokozi. Kwenye aya ya kwanza, neno la Mungu laanza kwa maneno haya kwenye sura hii ya nne. Kwa hiyo na wasii mimi niliye mfungwa katika Bwana, mwenende kama inavyo ustahili mwito wenu mlioitiwa. Neno ambalo linafungua aya hiyo ndugu msikilizaji ni neno ambalo linaingiza wazo la pili kuhusu kile ambacho Paulo amekuwa akinena katika sura hizo tatu za kwanza. Haya ni yale yote ambayo Mungu amefanya kwa niaba yako wewe muumini. Na kwa ajili ya hayo ambayo Mungu ameyafanya, basi kile unachohitajika kufanya ni kutembea jinsi inavyo ustahili wito ulioitiwa. Ndiposa katika kitabu cha Wafilipi sura ya kwanza, aya ile ya 27, neno la Mungu lasema kwamba, lakini mwenendo wenu na uwe kama inavyo ipasa injili ya Kristo, ili nikija na kuwaona ninyi, au nisipo kuwapo, nisikie mambo yenu, kama mnasimama imara katika roho moja, kwa moyo mmoja, mkiishindania imani ya injili. Andiko lingine ambalo linanena haya haya ni katika kitabu kile cha Wakolosai sura ile ya kwanza aya ya 10, na kitabu kile cha Wathesalonike wa kwanza sura ile ya pili aya ya 10. Huenda msikilizaji, hakuna mtu anayekwambia kwamba anautazama mwenendo wako, ila ni vyema uelewe kwamba watu wanakuangalia na kukupima iwapo wewe kabisa watembea kama mtoto wa Mungu au la. Na njia ni moja tu ya wao kujua, nayo ni kwa mwenendo wako. Msikilizaji, tembea katika nuru ya neno lake Mungu daima, maana kwa kufanya hivyo, wewe utakuwa ni ushuhuda wa yale ambayo Mungu yuweza kutenda katika maisha ya mtu kama wewe. Kuna hao wanao kutazama wewe, hapo kazini, pale nyumbani na mahali popote ulipo, katika mazungumzo yako na katika kila jambo unalolifanya. Iwapo wataka kutembea katika ushirika na Mungu, basi ni lazima kukaa katika neno lake na kumuuliza akusaidie uwe na nguvu ya kulitenda hilo neno. Kuna kisa hiki ambacho napenda kukuelezea. Kulikuwepo na mtu huyu ambaye alikuwa akiwapa watu vijikaratasi ambavyo vilikuwa na habari ya injili ya Kristo. Siku moja alimpa mtu kijikaratasi hicho, mtu ambaye hakujua kusoma. Alipomuuliza kijikaratasi hicho ni cha nini, yule mtu alimwambia kwamba kijikaratasi hicho kina habari za injili. Yule mtu akamjibu akamwambia, yeye hajui kusoma, lakini yuweza kumsoma huyo aliyekuwa akitoa vile vijikaratasi. Nisikie ewe Mkristo, hatua zako na mwenendo wako unatazamwa. Je, unatembea vipi? Mazungumzo yako ni ya namna gani? Mwito huu ndugu yangu ni kwako wewe, na kulingana na huo mwito ulioitiwa ya kupasa kuenenda. Kisha kwenye aya ya pili na ya tatu, neno la Mungu lasema hivi: kwa unyenyekevu wote na upole, kwa uvumilivu, mukichukuliana katika upendo na kujitahidi kuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha amani. Neno hilo unyenyekevu ndugu yangu lina maana ya kujishusha katika nia au mawazo. Kinyume cha unyenyekevu msikilizaji ni kiburi. Ni huzuni kwamba mara kwa mara kile ambacho twakiona miongoni mwetu ni kiburi. Watu wanajihesabu bora kuliko wenzao na kufanya kila jitihada la kuthibitisha hilo. Kwako wewe mtoto wa Mungu, ni lazima ukae jinsi Bwana wako Yesu Kristo alivyokuwa. Bendera yako ndugu yangu kulingana na neno hili ni lazima iwe ni unyenyekevu. Ndiposa twasoma kwenye kitabu cha Wafilipi sura ya pili aya ile ya tatu kwamba msitende neno lolote kwa kushindana wala majivuno, bali kwa unyenyekevu kila mtu amhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake. Hili nilinenalo ndugu msikilizaji ni hali ambayo Bwana Yesu Kristo alikuwa nayo katika utu wake. Kumbuka maneno yake kwa wanafunzi katika kitabu cha Mathayo sura ya 11 aya ya 29, aliwaambia hivi: jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Msikilizaji, ni wengi sana ambao walio waumini, lakini utu huu wa unyenyekevu haumo maishani mwao. Wana kiburi. Iwapo una kiburi kwa ajili ya kabila, kiburi kwa ajili ya masomo yako, kiburi kwa ajili ya rangi ya ngozi yako, kiburi kwa ajili ya mahali unapokaa, basi wewe hauenendi katika mwito wako kama muumini. Usishangae hata kidogo, maana wapo hata wale ambao wana kiburi kwa ajili wanahubiri injili ya Kristo. Isitoshe, pia kuna hao ambao wana kiburi kwa kuwa wameokolewa kwa neema. Aibu kwako iwapo waenenda kwa jinsi hiyo, maana mwito wako ni mwito wa kuenenda kwa unyenyekevu wote na upole. Rafiki yangu, usisahau kwamba malaika aliyekuwa mkuu, hilo ndilo lililomwangusha kutoka mbinguni. Wajua jina lake, naye ni Shetani. Na iwapo malaika wanaanguka kwa ajili ya kiburi, utasimamaje wewe uliye mavumbi? Geuka mara moja na uishi jinsi Mungu anavyotaka uishi kwa unyenyekevu. Neno lasema kwamba Mungu anawapinga wenye kiburi na kuwapa neema wanyenyekevu. Iwapo wahitaji neema ndugu msikilizaji, ni lazima uwe mnyenyekevu. Katika ulimwengu, unyenyekevu hauna nafasi kwa kuwa unatafsiriwa kuwa udhaifu. Ila katika Biblia, neno hili lina maana tofauti kabisa. Unyenyekevu ni hali hiyo ya kuwa mtii kwa neno lake na kusimama imara katika maadili yake Mungu. Wewe unaposimama imara na kuchagua kufanya mapenzi yake Mungu, huo ndio unyenyekevu. Paulo anaguzia jambo lingine tena ambalo pia ni lazima umuulize Mungu akupe, nalo ni uvumilivu. Katika kitabu cha Wagalatia sura ya 5 aya ile ya 22, utu huo ni tunda la Roho. Utu huu wa uvumilivu ni utu ambao hauwezi kuupata katika ulimwengu. Ni ombi langu kwamba Mungu atakusaidia uwe na uvumilivu katika maisha yako. Kwa kuwa ukiwa na sifa hiyo katika maisha yako, utaweza kuchukuliana na ndugu zako katika upendo, jambo ambalo ni la kumpendeza Mungu Baba yako. Hali hii, yani uvumilivu, ni ile hali ya kuweza kujizuia mara tu kitu fulani kinapotendeka. Andiko lingine ambalo lazungumzia habari hii ya uvumilivu lapatikana katika kitabu cha Wakolosai sura ile ya 3 aya ya 13 ambayo yasema hivi: mkichukuliana na kusameheana mtu na mwenzake kama Bwana alivyo wasamehe ninyi, vivyo na ninyi. Ndugu msikilizaji, wahitaji uvumilivu katika maisha yako, nalo ni jambo ambalo Mungu yu tayari kukupa. Katika sala yake Bwana Yesu Kristo kwenye sura ile ya 17 ya kitabu cha Injili ya Yohana aya ile ya 21, alimuomba Baba akisema hivi: wote wawe na umoja kama wewe Baba ulivyo ndani yangu nami ndani yako, hao nao wawe ndani yetu, ili ulimwengu upate kusadiki kwamba wewe ndiye uliyenituma. Kwa hili ndugu msikilizaji, ndilo ambalo Paulo anaandika akisema katika aya ile ya 3 kwamba mkijitahidi kuuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha amani. Kwa sababu hiyo ndugu yangu, ni jukumu lako kama muumini kuuhifadhi huo umoja ambao Roho Mtakatifu ameteneza. Hakuna muungano wowote unaoweza kuleta umoja huu, bali ni Roho Mtakatifu tu, nasi kama waumini twa utunza. Sababu ni kwamba waumini wote katika Kristo ni mwili mmoja, na ni sharti wewe utambue hilo na kutafuta kuhifadhi umoja huo wa mwili wa Kristo, yani waumini wengine. Hili ndilo pia jambo ambalo lapatikana katika aya hii ya 4 hadi 6 ambapo Paulo anasema hivi: mwili mmoja na roho mmoja, kama na mlivyoitwa katika tumaini moja la wito wenu, Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja, Mungu mmoja, naye ni Baba wa wote, aliye juu ya yote na katika yote na ndani ya yote. Katika aya hizo ambazo tumezisoma msikilizaji, Paulo anaandika hatua 7 ambazo zajitokeza. Hatua hizi zaonyesha jinsi wewe ulivyo sehemu katika mwili wa Kristo pamoja na wote ambao wamemwamini Kristo. La kwanza ni kwamba mwili ni mmoja. Hii ina maana ya waumini wote kutoka siku ile ya Pentekoste hadi wakati wa kunyakuliwa kwa kanisa. Hili ndilo kanisa lisiloonekana, yani waumini wote, ila kwa sehemu ambayo wapo kama makundi madogo wanawakilisha mwili huo. Nalo jambo la pili ndugu msikilizaji, anaponena habari ya roho mmoja, ana maana ya Roho Mtakatifu, roho yule ambaye humbatiza kila muumini katika mwili wa Kristo. Kisha jambo la tatu, anazungumza habari ya tumaini moja la mwito wa waumini. Hii ina maana ya lengo la kila muumini. Kwa hili nina maana hii ndugu msikilizaji, kila mmoja wetu ambaye amemwamini Kristo anatazamia kurudi kwake Kristo na kuwachukua walio wake kutoka hapa ulimwenguni. Nalo jambo la nne, anataja Bwana mmoja. Huyu si mwingine ila ni Bwana Yesu Kristo. Ubwana wake juu ya waumini ndugu yangu waleta umoja huo wa kanisa. Nalo jambo la tano ni kuhusu imani moja. Imani hiyo yahusu kweli yote ambayo kila muumini ana imani kwayo. Twaifahamu kweli hii kama fundisho la mitume. Fundisho hili mwenzangu linapokanwa au kukataliwa, basi hamuna lolote ambalo laweza kufanya kanisa kuwa mwili mmoja. Pia napenda ukumbuke kwamba fundisho la mitume sio lingine bali ni mafundisho yake Kristo kwa kanisa na wote ambao wamemwamini. Ni lazima kuwepo na mapatano katika imani ili umoja huo uwe. Nalo jambo la sita rafiki yangu ni kwamba Paulo anatajia ubatizo. Ubatizo huo ni ubatizo wa Roho Mtakatifu. Elewa kwamba ubatizo wa maji ni kifananisho cha ubatizo wa kweli ambao ni wa Roho. Huu ndio ubatizo unaowafanya waumini kuwa mwili mmoja. Kisha jambo la saba ni hili ambalo linajitokeza kwenye aya hii ya sita ambayo inasema hivi: Mungu mmoja, naye ni Baba wa wote, aliye juu ya yote na katika yote na ndani ya yote. Kwa usemi huo rafiki yangu, ni vyema kwako kufahamu kwamba ubaba huu wa Mungu si kwa watu wote, bali ni kwa wale tu ambao wamemwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi. Umoja huu rafiki yangu waweka mpaka na kukugawanya wewe unayeamini na yule asiyeamini. Katika maandiko haya Paulo amekuwa akinena kuhusu kanisa ambalo ni mwili wa Kristo. Mwili huu umeungamanishwa naye katika mkono wa kuume wa Mungu. Kwa sababu hiyo ni lazima wewe ndugu yangu kutembea katika unyenyekevu kama kiungo katika mwili huu wa Kristo. Hili ni jambo ambalo lamuhusu kila mmoja wa waumini au kanisa lote kwa jumla. Paulo anamalizia kwa kuonyesha jinsi ukuu wake Mungu ulivyo juu zaidi ya vyote na vile pia alivyo katika waumini. Msikilizaji, Mungu yu juu kuliko viumbe vyote, katika yote na ndani ya yote. Kwa sasa msikilizaji, kuna hali ya mchanganyiko na kuchanganyikiwa. Lakini kuna siku hiyo ambayo mwenzangu kila kitu kitakuwa na hali moja, kutambua ukuu wake Mungu juu ya vyote. Ila kwa sasa ni lazima wewe kutembea jinsi mwito wako katika Kristo unavyokupasa. Kama unavyofahamu ndugu msikilizaji, mtoto hana hali ya kujizuia kuhusu mambo mengine. Mtoto yuweza kusema mambo ambayo wewe kama mtu mzima hauwezi, kwa kuwa una hali hiyo ya kujizuia. Vivyo hivyo, kanisa lilizaliwa lakini sio changa tena. Ni lazima likue na kuwa na makatazo ya namna fulani. Kwa sababu hiyo, Mungu amempa kila mtoto wake neema hiyo ya kukua. Hili ndilo ambalo twalipata kwenye aya hii ya 7 inayosema hivi: lakini kila mmoja wetu alipewa neema kwa kadiri ya kipimo cha kipawa chake Kristo. Kwa andiko hilo, ndugu msikilizaji, ni wazi kwamba Mungu amempa kila mmoja wa mtoto wake kipawa. Haya twayaona pia katika kitabu cha Warumi sura ile ya 12 na kitabu kile cha Wakorintho wa kwanza sura ile ya 12, 13 na 14. Ijapokuwa, ndugu yangu, ni lazima waumini kujitahidi kuhifadhi umoja wa roho, hii haina maana kwamba kila mmoja wao atende kama mwenzake. La, kipawa anacho kila mmoja ni kwa kusudi kwamba kitende kazi kulingana na kadiri ya neema hiyo katika mwili wa Kristo. Kwa sababu hiyo, Paulo anaandika hivi kwenye kitabu cha Wakorintho sura ya 12 aya ya 7 akisema hivi: lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa roho kwa kufaidiana. Msikilizaji, hili ndilo nilisema kwamba kipawa ni kusudi la kunufaisha mwili wote. Hamna kipawa ambacho umepewa wewe, ndugu yangu, ili ujinufaishe nafsi yako. Ni wakati ambapo wewe, ndugu msikilizaji, unapotumia kipawa ulichopewa katika mwili wa Kristo, ndipo mwili huo wapata kukua, na zaidi ya yote twapata kuuhifadhi umoja huo wa roho katika kifungo cha imani. Hii ni sambamba na jinsi mwili wako unavyofanya kazi. Kila kiungo kinafanya kazi kwa kadiri ya uweza wake, jambo ambalo linaufanya mwili wako kuwa na afya njema. Iwapo kuna kiungo kimoja ambacho hakifanyi kazi vyema katika mwili, kwa mfano jino, mwili wote unakuwa na shida. Vivyo hivyo, unapokosa kufanyiza kazi kipawa chako, wewe unaufanya mwili wake Kristo kutofanya kazi vyema. Ndugu yangu, tafuta kujua kipawa chako ni kipi, au kile unachokitenda. Tenda kwa kadiri ya uwezo wa neema yake Mungu katika maisha yako, hasa kwa kunufaisha kanisa au ushirika unaoshiriki. Unapotenda hilo, ndugu msikilizaji, mwili wa Kristo utaendelea kukua, na wewe utakuwa ni mbarikiwa katika mwili wa Kristo. Mungu akubariki sana unapotenda hayo ambayo tumejifunza siku ya leo. Hebu tuombe pamoja. Mungu wetu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, na kushukuru kwa siku hii ambayo umeifanya na kutupa sisi watoto wako. Ni ombi langu kwamba katika maisha haya Bwana, utambariki msikilizaji, hasa anapotafuta kujua ni kipawa kipi umempa kwa ajili ya kunufaisha kanisa lako. Katika maisha yake Bwana, aweze kutembea kulingana na mwito uliomwita katika Kristo kwa utukufu wa jina lako. Na kushukuru kwa kuwa Bwana, najua kwamba utayatenda haya maishani mwake kwa utukufu wa jina lako, maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Ndugu msikilizaji, tembea kwa jinsi inavyokupasa wito ulioupokea katika Kristo, na Mungu wa amani atakuwa pamoja nawe. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
0: Kufikia hapo, msikilizaji, naamini umepata baraka tele. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neno na mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722174200. Hadi kipindi kijacho, sana wakati kama wa leo, na neno litaendelea.

0: Kupitia Usema Broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Kwa majina, naitwa Boaz Ainea Oingwa.
2: Naitwa Daniel Msembi Makamu.
3: Naitwa Geoffrey Onyango.
4: Jina langu ni Winnie Cheruyot.
3: Natoka katika mtaa wa Mwiki.
1: Mimi huwa nasikiza BHB kutoka maeneo ya Kawangware.
3: Biblia husema ni kipacho kimenibariki, haswa Bwana nichunguze.
0: Bwana nichunguze, ukiletewa na mchungaji Festus Mwini Kimuyu.
1: Nashukuru pia hivi majuzi kuna kipindi cha neno ambacho huandaliwa na ndugu Mwini. Nialo.
5: Neno litaendelea.
2: Watoto pia wakisikiza Biblia usema wakienda kule Sunday school pia wanajengwa zaidi.
6: Kipindi cha watoto kila siku ya Jumamosi, usikose.
3: Stesheni hii nimekisikiliza zaidi ya miaka 15 sasa.
2: Familia yangu, Biblia usema ndio radio station ambayo inasikika like 100%.
3: Tunaweza sema na kuwahimiza wasikilizaji wetu wa BHB waendelee kusikiliza station hii.
1: Haijalishi wewe ni wa kanisa gani, lakini huwa kinatubariki sana.
2: Iwe uko kwa gari, iwe uko kwa nyumba, fungulia Biblia usema na utapata ujumbe.
3: Na tukijenge katika hali zote, iwe ni kwa kifedha ama kupitia kwa maombi,
2: ndipo injili ya Bwana ikaweza kuendelea mbele.
3: Biblia usema broadcasting
0: Fahari.

0: Kisumu, Nakuru, Kakamega.
1: Ninapenda kusikiza Biblia usema.
0: Kisii, Eldoret, Mombasa.
2: Usisahau hata kidogo.
3: Radio inashika kila pale.
2: Usisahau.
0: Voi, Nyeri, Machakos.
4: Biblia usema, tunaipenda sana na tunaifurahia.
0: Kitui, Loitoktok na Loki Chogio.
5: Naipenda kusikiza juu inanifunza mengi kuhusu Mungu.
0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.

0: Dr. Tatu, Biblia husema broadcasting void.
1: Mimi ninaitwa Johnston Mwendwa Nzwanzomba. Natoka Kwale County, Shimbaizi sub county. Nyumbani kabisa ni Kidongo. Ni mshiriki wa AIC, Kidongo AIC. Na mzee huko wa kanisa, nilikuwa mwalimu na nimeretire. Niko nyumbani na nampenda Yesu. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Nimekuwa nikifurahia kusikiza BHB. Hata nikiwa nyumbani, mimi ka radio kangu, niko karibu nako, nikifanya kazi, kako pale, nimefungua. Na Mungu aendelee na kutushughulikia hali za kiroho za wasikilizaji wa Kenya.
2: Malani nene, habari za Yesu.
1: Kwa hivyo karibuni sana kwa wasikilizaji na tuendelee kusikiza.

0: Mi naitwa Esther. Kwetu ni huku. Kuolewa ni dhufukia. Nafanya kazi huku ya biashara. Napenda huku kijabi juu ni watu wa Kristiano. Hata Biblia kusoka studio sinatoka kijabi. Tunasema ni furahia kwa Mungu na tunasema asante.
1: Endelea

Kwa majina ni Reverend Jackson Kainde, hudumu na hudumu kanisa moja ambayo inaitwa AIC Jericho Mikoikoni kule Kangundo, ambao liko katika DCC ya Kidhini, Kakuyuni Region, Machakos area. Ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kituo chetu cha BHB ambao ni jamii ya Mkristo. Ninaomba wasikizaji wote ya kwamba tuendelee kusikiliza kituo chetu na tuendelee kusupport kituo chetu ili injili iende mbele, kwa sababu bado kuna sehemu ambazo injili haijafika, na tunawashukuru kwa wale ambao wamekuwa wakifanya financial support kwa kituo chetu. Sisi kama Machakos tutaendelea kujikaza ili kusimama na kituo chetu. Tunajipeana kwa Mungu ili tuendelee mbele kupitia wachungaji wetu na washiriki wote ili injili iendelee mbele. Asanteni sana. Mungu abariki kituo kwa sababu kinafanya kazi kwa niaba ya Mwenyezi Mungu. Asanteni sana.

0: langu ni Emma Omonge na unasikiliza Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
1: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
2: Maana kushindana kwetu si kwa damu wala nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka ya wakuu wa giza, pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Wakristo, vaeni silaha, tuwe tayari kwa vita, tupate kupambana na adui ili asiacheze maisha yetu.

0: kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.
1: Sema kweli, napenda kusikiza BHB nikiwa upande wa Ndandora. Radio yangu wa izimu ni Biblia Husema.
0: Biblia Husema bado inasema.
2: Nasikisanga Biblia Husema nikiwa Mlolongo. Imekuwa ya Mbaraka 96.7.
0: Fahari ya jamii.
3: Wanasikiza BHB kutoka maeneo ya Huruma, Nairobi. BHB imekuwa ya Baraka.
4: Nisikiza Biblia Husema nikiwa Lang'ata, kuanzia Monday to Sunday.
3: Na hata siku hizi imefanya nimeanza kusikiza taarifa kwa sababu iko na nafahamisha.
0: Endelea kuwa nasi, tuzidi kubarikiwa.

0: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza.
1: I'm David Masila kutoka maeneo ya Loitoktok, Kamkunji.
2: Naitwa Mulinge kutoka Loitoktok, maeneo ya Makaburini.
3: Mimi ni Joshua Munyambala kutoka Loitoktok Town. Mimi ni mzee wa kanisa moja inaitwa Heredity AIC.
2: Hivyo naomba tuendelee kusikiliza bila usema.
1: Hasa hasa kile kipindi cha nyimbo za zama.
3: Wale wazee zinatukumbusha

0: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
1: Mimi ni Bishop Daniel Lemadada wa AIC Marsabit area, mahali ambayo inaitwa Ngororoi. Tunasikiliza 91.1 FM na tumesikiliza FM hiyo kwa lugha ya Kisamburu, na pia nimekuwa nikisikiza pia kwa Kiswahili. Kuna wakati wanahubiri na wanaweka nyimbo ni upendao, na nimekuwa nikisikiza sana. Tuna furaha kwa ajili injili imefikia watu wetu, hasa kila mtu ambao ako kwa hiyo mlima na hata pia juu ya mlima, sehemu kama Gatap, Arapal, Kijata, na hata pia inaenda mbaga sehemu za Kurungu. Na tunasema asante, tunafuraha ya kwamba ndugu yetu Peter Kasola anazungumza kwa Kiswahili, pia na ndugu wetu anazungumza kwa lugha ya Kiborana. Bado tunatamani sana kusikia kwa lugha pia ya Kidasnach na hata pia Irendile. Na ndio ninaomba ya kwamba hiyo frequency pia ifikie watu wetu Southern kama Warendile. Na akajongundai mmaji nungopo okin mkata po okin na metama janantai ngai. Mungu wa ubariki.
0: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

0: fahari yetu kuwa umeichagua Biblia Usema Broadcasting.
1: Kwa majina naitwa Joseph Loter Enyaman. Mimi ni mkaji wa Turkana East na sikiza Biblia Usema Broadcasting. Na nimefurahia na kazi ambao wanafanya. Ni kazi nzuri ya kueneza injili kwa dunia na hata na Turkana. Ninaipenda sana kule Muko, Kakuma, Lukichugio, Lukori, Lukicher. Mungu awe pamoja nasi na nyinyi nyote.
0: Endelea kuwa nasi, tuzidi kubarikiwa.
1: Mungu aibariki studio hii. Ejonoi, mamngache, kutopia kujethida mturukana.

0: Kusema Broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Jina langu ni Miriam Jokona.
2: Kwa majina naitwa Geoffrey Cheriot.
3: Jina ni Grace Musembi. Biblia Usema ni ngao ya kila Mkristo.
2: Tunabarikiwa sana na programs ya Biblia Usema.
1: Na napenda sana nyimbo zao ambazo zinanibariki. Kuna watangazaji kutoka asubuhi mpaka jioni. Tukianza na Mwini Kimuyo,
4: tunaweza tukajiuliza, je, maendeleo yetu yanampendeza Mungu ama namna gani?
3: Mr. Mwikali,
5: tuko ndani ya Mixed Flavors Show, usije ukasahau eh.
3: Denge,
6: yani yeye anaongea vizuri sana, lakini tukiingia kwa nyumba, sasa mimi naangalia, natafuta huyo Yesu asifiwe, yuko wapi?
3: Benson Mwanza,
7: karibu sana kwenye hicho kipindi cha Inuka na BHB.
3: Mandala,
8: tuadiane tena panapo majaliwa kwa Mwenyezi Mungu.
3: Bwana Omariba,
9: naitwa Douglas Omariba. Kusu tumalizie hapa kwa usiku wa leo.
3: Au wote tunasikiza, wanatuhimiza katika kila jambo. Na ukiwa uko chini katika maisha ya kiroho, ni vizuri kusikiza Biblia Husema. Pia nataka kuhimiza wasikilizaji wenzangu wakuwa wanatoa hela ili injili ya Yesu ifike kila kona ya nchi.
2: Na pia tunasema asante kwa Biblia Husema kwa ile kazi wanafanya. Tuendelee kusupport ndio waweze kutuinua kwa neno la Bwana.
0: Endelea kutusikiliza tuzidi kutu.